0: upassende. Det mener byrådsmedlem i kommunen, Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
1: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for seks legetøj på vores bybusser.
0: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media og som sælger busreklamerne.
2: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver, så skiftede vi den til et andet motiv relativt hurtigt.
0: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende. Det siger Amina Janaya, der er Sinfuls intimitetsekspert.
3: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
0: Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Det var en god dansk fodboldaften for herreklubberne torsdag. Både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spillede kvalifikationsopgør til Conference League. Først vandt FCK sikkert 3-0 over ungarske Debrecen. I Irland slog FC Midtjylland det lokale hold Bohemians 2-0. Og FC Nordsjælland havde taget turen nordpå til Island, hvor de slog klubholdet Valur også 2-0. I nat skyede og stedvis enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter mere end 2 døgns forsvinden, så blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med Ungarns politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Det har været en hård sommer for DSB med masser af togbusser og forsinkelser, og de mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusserne til. Hos Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
3: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, det siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
4: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af afgangen.
2: Og hos DSB, der har de da også registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Men alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
5: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
2: Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det oplyser de i en pressemeddelelse. Præsidenten beklagede onsdag, at han og FIFA havde igangsat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af de 54 ud af i alt 211 FIFA-medlemslande, er tilfredse med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til Gianni Infantino. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en bus? Det spørgsmål er blevet diskuteret flere steder i landet denne sommer, hvor en reklame fra webshoppen Sinful har kørt. Blandt andet i Fredericia, hvor Carsten Birkesen, der er tidligere byrådsmedlem og suppleant for Borgernes Parti til Folketinget, blev forarvet, da han så vibratorreklamen.
3: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
2: Kritikken har fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra Sinful ud med en anden. Og blandt passagererne på Fredericia busterminal er meningerne også delte om vibratorreklamen.
4: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
5: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
6: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
2: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og Bjarke Helgersen. Sinfuls vibratorreklame, den overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Emina Janaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod, så ligger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion, det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der endnu ikke er nogen officielle mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly, og ifølge det tyske medie Spiegel, så nåede sprængladningen på grund af en defekt detonator ikke at gå af. Firmaet bag Instagram og Facebook, Meta, har med deres tjenester påført skade på unge mennesker, og det skal de nu betale for. En domstol i den amerikanske delstat New Mexico har torsdag pålagt tech-giganten at betale $567 millioner, svarende til 3,7 milliarder danske kroner, til en fond i delstaten. Domstolen har også pålagt Meta at indføre en række sikkerhedsforanstaltninger for unge brugere. Det gælder blandt andet månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram og begrænsninger på notifikationer. Meta ved ankeafgørelsen oplyser, at selskabet har arbejdet på at identificere og fjerne skadeligt indhold fra platformene. Torsdagens afgørelse er anden fase i New Mexico's søgsmål mod Meta. En jury afgjorde i marts efter en 6 uger lang retssag, at Meta skulle betale $375 millioner, svarende til 2,4 milliarder kroner i erstatning. Fredag mest tørt og for skyde de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan store dele af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne de kommer kort efter, at Trump han truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis de ikke snart landede en aftale. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Derfor så hurtigt heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
2: Og Trump han afviser altså, at der er noget om snakken, men dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan alligevel se frem til en hård straf.
3: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en eneste presse, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
2: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig befinder sig i eksklaven. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
2: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Den 15-årige pige fra Hedensted, der var savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyste Sydsjællands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige var efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltog i efterforskningen af sagen. Sydsjællands politi oplyser også, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller pigens tilstand. Fredag er mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Nattens radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Ida Lauerberg og Terje lagde ud den her fredag morgen, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores radiofoniske fællesskab. Morgenklubben kalder vi det for. En sådan temmelig broget skare af medlyttere og folk, der ligesom dig er tidligt oppe. Vi er næsten igennem den første sådan mere eller mindre rigtige arbejdsuge. Vi klarede det, har jeg næsten lyst til at sige, men vi er der jo altså ikke sådan helt endnu. Vi skal lige igennem fredagen, og den skal jeg altså nok få gjort dig klar til. Som altid med god hjælp fra vores fire faste morgenrutiner og masser af musik. Og det sidste, jamen det får du et meget fint eksempel på her fra en sangerinde, som vi først lærte at kende igennem Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun sang på engelsk. Nu har hun så småt kastet sig over det danske sprog. Her der er det nemlig Sissal og XOXO. Godmorgen.

Justin Timberlake og Rock Your Body her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi dermed skal tage fat på dagens første opgave, var jeg lige at sige, men det er jo altså dagens første faste morgenrutine. Det er nemlig nu, vi skal have vækket sjælen, og det skal vi have gjort med en sang, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og til det formål, der har jeg i dag taget fat i en duet fra Zayn Malik og Sia, som her er gået sammen på nummeret Dusk Till Dawn.

Zayn Malik og Sia stod for dagens godmorgen natsang med nummeret Dusk Till Dawn. Og derfra der hopper vi så videre til ja, en tidligere kollega af Zayn Malik. De var jo altså sammen i boybandet One Direction. Harry Styles skal du nemlig få her med American Girls.

Lars H.U.G. og Natsværmer, 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til Lars H.U.G., så var jeg er lige over at besøge den store forslagskasse. Kassen, som altså indeholder alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Det er en kasse, hvor der er plads til flere forslag. Så hvis du ligger inde med sådan et nummer, der altid kan hive dig ud på dansegulvet, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Og det har Bjarne gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre medlemmer af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske en gammel klassiker, som virkelig kan sætte gang i kroppen. Nemlig Carl Douglas og Kung Fu Fighting. Jeg blev nemlig lige mindet om sangen, da jeg fandt en t-shirt i skabet, hvorpå der stod denne morsomme tekst. Surely not everybody was Kung Fu Fighting. God dag til alle. Mange hilsner fra Bjarne. Og Bjarne, jeg har faktisk set folk gå rundt med den der t-shirt, og jeg synes, at det er et virkelig, virkelig sjovt statement, fordi det lyder jo helt vildt, at alle ligesom var ude og lave kung fu, men ikke desto mindre, så er det altså den påstand, som Carl Douglas, han står ved her i nummeret, som Bjarne har foreslået som dagens kropslige kickstarter, Kung Fu Fighting.

Inspireret af en gammel t-shirt med teksten "Surely not everybody was kung fu fighting". Ja, så havde Bjarne altså foreslået dagens kropslige kickstarter Carl Douglas og kung fu fighting. Som sagt, så er du også meget velkommen til at komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald kan få gang i din krop. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der har jeg trykket på knappen til bandet Patina. Dem skal du nemlig få her med genstart.

Miley Cyrus tog os med til verdens ende her på nummeret End of the World. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi lige nu skal afsted til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Der skal i dag quizzes i kategorien Dansk Musik, og det skal der med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, der står bag hits som Lonely, I'm Back og Nudes? Ja, vi er altså i dag i kategorien Dansk Musik, og jeg leder efter sangerinden, som kan skrive under på hits som Lonely, I'm Back og Nudes. Hvad er det, hun hedder? Det skal du simpelthen nok få svar på lige om lidt, nemlig lige efter vi har lyttet til Stella Lefty og Boston. Oh,

Stadig Lefty var det her med Boston, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde fisket frem til os i kategorien dansk musik. Jeg spurgte nemlig, hvad hedder sangerinden, der står bag hits som Lonely, I'm Back og Nudes? Og svaret er, at hun hedder som en Jada, eller det vil sige, i virkeligheden hedder hun Emilie Molstad Nørgaard, og hun debuterede tilbage i 2018. Og derefter så gik det altså rimelig stærkt for Jada. Året efter, altså i 2019, der vandt hun P3 Guld's talentpris, og året efter igen, altså i 2020, ja, der vandt hun hele to priser til selv samme prisuddeling, altså P3 Guld, og denne her gang, der nappede hun altså priserne for P3's lytterhit, samt den sådan helt store P3 pris. Og dermed så er hun altså den første, som indtil videre har taget alle tre priser. Så jeg synes, at vi skal runde musikquizzen af i dag med det nummer, som gav Jada en pris for P3

Jada fik du her med Nudes, for Jada var nemlig i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Vi tager lige lidt mere dansk musik, inden det gælder dagens hjertestarter-sang, så får du nemlig Maja De Sarte Sjæle og Uden

Maja og de sarte sjæle i et Getic remix her på nummeret Uden dig. Og med den, så er klokken blevet 10 minutter i 6. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Charlotte, som har skrevet ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Og Charlotte, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og alle andre friske medlyttere. Tak for et dejligt program, som jeg lytter med på hver morgen fra Gadstrup til Birkerød i bilen. Jeg vil meget gerne ønske min mand og soulmate kæmpestort tillykke med vores bryllupsdag. I 23 år har du været mit hjem, mit håb og min glæde. Vi har grinet og grædt og vokset sammen hånd i hånd gennem livets op- og nedture. Du er stadig mit livs kærlighed, min bedste ven og det hjerte, jeg altid vil høre hjemme i. Tak for alt, du er, og alt det, vi er sammen. Rasmus, jeg elsker dig i dag, i morgen og for altid. Og så tilføjer Charlotte lige, at det i øvrigt hedder tulipanbryllupsdag, den bryllupsdag, som hun og Rasmus altså kan fejre i dag, og det vil hun i øvrigt gerne gøre med et nummer fra Celine Dion. Så her, der får du altså dagens hjertestartersang, og i øvrigt kæmpe stort tillykke med bryllupsdagen til Charlotte og Rasmus. Her, der er det Celine Dion og Because You Love Me.

Rasmus og Charlotte kan i dag fejre tulipanbryllupsdag, og det vil Charlotte gerne fejre med et nummer fra Celine Dion. Så derfor havde Charlotte bestilt Because You Love Me som dagens hjertestartersang. Hvilket nummer ville du bestille, hvis nu du fik frit valg på alle hylder og havde mulighed for at sende en hjertestartersang afsted til en, du kender og holder af? Skriv det ned i en mail sammen med din hilsen og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Vi er ved at være ved vejs ende for i dag, men Morgenklubben er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo alle ugens 7 dage, og i morgen altså fra kl. 5. Lige om lidt, så er der P4 Morgen klar til dig, men først så skal vi lige have en radioavis, og frem mod den, der lytter vi altså til Kalaset og Tag mig, som jeg er. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fuld fed, fantastisk fredag. Og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Og de mange udfordringer har tilsyneladende jaget mange passagerer ud på asfalten og over i busserne. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
2: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Og hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i busserne, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
3: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
1: Hos DSB lyder det, at de har registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Alligevel føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne vender tilbage.
4: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
1: Banedanmark, som står for drift og vedligehold af jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren, men de forventer, at den er tilbage til normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Mens størstedelen af de anslåede mindst 40.000 migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er der fortsat flere tusinde uledsagede børn og unge i den spanske eksklave i Nordafrika. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i byen. Og udsigten til at komme hjem til Marokko er lang, fortæller Catalina Pedrazo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familierne er fundet og i stand til at tage sig af børnene, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en hel gruppe børn, siger hun her. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem de er og hvor mange der er. Alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, lyder det her fra en mor. Og så hjem. Og til noget så almindeligt som sex, der alligevel stadig kan sættes ind i kog. For hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at smække op som reklame på bagenden af en stor, lang bus? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti sat gang i hen over sommeren. Reklamen med billeder af vibratoren i tre forskellige farver har kørt flere steder i landet, men ikke længere i Fredericia. For den går bare ikke, siger Danmarksdemokraternes medlem af byrådet, Palle Dahl.
5: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
1: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud, fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media, og som sælger busreklamerne. Noget Fredericia Dagblad og Fredericia Avisen også har fortalt.
6: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver, så skiftede vi den til et andet motiv. Relativt hurtigt.
1: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende i det offentlige rum, det siger Amina Jenaya, der er ansat som intimekspert i virksomheden.
7: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter, og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Og så trækker vi vejret, vi lægger blidt ud med det store gardin trukket for, Men så letter skyerne, og det skulle blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning og kører igennem vejarbejdet ved 46 Sankskøbing, så har vi fået en melding om, at der er noget af det her vejarbejdsmateriale, der er blevet ramt, og som står lidt uhensigtsmæssigt, og det kunne se ud som om, at du kører ind i vejarbejdsområdet. Så du skal altså lige være ekstra opmærksom, når du passerer vejarbejdet på Sydmotorvejen ved Sankskøbing. Ellers ikke nogen grund til at være sådan super opmærksom derude. Det kører stille og roligt, og det gør det også i den kollektive trafik.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og også Mads Herhold, som passer trafikken. Vi skal lige have styr på en ting her fra morgenstunden, René. Mm-hmm. Det er, om weekenden venter lige om hjørnet. Altså, er det fredag.dk?
4: Jeg har trykket. Ja, står der.
3: Og hvad farve?
4: Ja, det er med grønt skrift.
3: Er det grønt?
4: Men ja, du ved bare, at når man lige har holdt sommerferie i mange uger, det er det med at komme ind i en rytme igen og finde ud af... der er langt til sådan en fredag. Men nu er den her.
3: Nu er den her.
4: Tænk så, det skete.
3: Ja, det er rigtigt. Vi skal jo lige synke igen. Det her er min første uge efter sommerferien. Det er min sidste uge af sommerferien. Der var der altså nogle dage, hvor jeg, når jeg stod op om morgenen, må jeg kigge på min telefon for at se, hvilken dag det var. Det var helt galt.
4: Du var altså så fredagsklar.
3: Nej, det var bare det der med, at nu havde man haft fri så mange dage, at jeg havde ikke styr på, om det var tirsdag eller torsdag eller søndag.
4: Nej. Men jeg tænker, det der med at have holdt måske 3 ugers sommerferie, så man kommer tilbage, og det er den første hele uge, den er bare længere end alle andre uger på året.
3: Det føles i hvert fald sådan.
4: Ja, men nu er den der.
3: Nu er den der, og vi er ikke klar med ugens sidste ordinære udgave af P4 Morgen. Velkommen.
1: God morgen.

0: Tina Spyro og Material Lover her 13 minutter over 6. Også i dag, ja, der skal vi bladre i det meget omfangsrige sparekatalog fra Lolland Kommune, som jo skal spare op mod 500 millioner kroner på næste års budget.
1: Ja, vi bladrer op på de sider, der handler om kultur- og fritidslivet her til morgen. Altså, det er sådan noget som Majbo Svømmehal, Rødby Sportshal, der er i fare, formentlig må helt lukke, medmindre man finder nogen, der simpelthen vil overtage det. Mm. Og det er lige nøjagtigt tilfældet med Svanevigcenteret, vi også kommer til at se på. Det er hal og beboerhus, der ligger lige ved Bandholm, så er vi sådan nord for Majbo, ikke? Ja. Og hvis de selv vil overtage det, så er de velkommen til det. Det er sådan det, der er lidt at udspille, men det har de ikke nødvendigvis penge til. De synes jo selv, det er helt forfærdeligt, fordi det er jo deres sammenhold. Deres aktiviteter, der er ret tæt på dem, ikke?
0: Men altså, man skal jo prioritere, og man kan sige, er det ikke, altså sådan, som kommunalopgave, er det vel også vigtigere, at man har styr på skoler, på plejehjem, på infrastruktur, end på kulturlivet, ikke?
1: Ja, det kan man sige, men Henrik Toft Jensen, der er tidligere lektor på Roskilde Universitet, han kommer til i løbet af morgenen at fortælle, hvor meget kultur egentlig betyder for, om folk har lyst til at blive boende, eller har lyst til at flytte til kommunen. Hvis ikke der er en svømmehal, så kan det være, at folk slet ikke kommer, så det betyder ret meget. Og der er jo den der onde spiral, som kommunen på en eller anden måde skal ud af.
0: Ja. Og den de endte i, ja. Mm. 14 minutter over 6 er klokken. Fredagsmusikken fylder også rigtig meget i dagens udsendelse. Vi har skruet lidt op for festlighederne. Her er vi i selskab med New Radicals.

for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Forfra sårbar hedder den nye sang fra Hågorm. 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Når vi ser på listen over de ord, der er blevet søgt rigtig meget efter på nettet det seneste døgns tid, så er ordet Ungarn altså forholdsvis højt på listen, og det handler jo om den spektakulære historie om en 15-årig pige fra Hedensted i Jylland, som jo heldigvis i går blev fundet i live, men blev fundet i Ungarn. Det er en mærkelig historie.
3: Ja, fordi når nogen efter nogle dage bliver fundet igen i live, så kan det være, fordi der var en eller anden kæreste, ingen havde hørt om, eller der var nogle familiemedlemmer, der har været nogle problemer måske eller noget. Men det er jo sjældent, at nogen bliver fundet i Ungarn. Og det er klart, da den oplysning kom ud, så rejser det jo en lang række nye spørgsmål. Og det bliver bekræftet af, at Sydøstjyllands politi fortæller, at de i samarbejde med Ungarns politi og Europol skal undersøge, om der er begået noget strafbart.
0: Ja, var det frivilligt, hun var i Ungarn, eller hun blev tvunget?
3: Ja, hun var efterlyst både i Danmark og internationalt. Ja. Det må være det, der ligesom har gjort, at man har fundet hende. Vi har endnu ikke fået oplysninger om, hvorfor forsvandt hun, og hvorfor var hun i Ungarn. Og det kan godt være, at vi ikke kommer til at få alle oplysninger på noget tidspunkt, men politiet har meldt ud, at der kommer mere information i løbet af i dag.
0: Ja. Her nu, der nærmer klokken sig 5:07. Så er det Shakira-tid. Her er Whenever, Wherever.

0: Whenever, wherever, her var Shakira. Her er Mads Herholdt med morgentrafikopdateringen.
1: Og jeg kan fortælle, at der er tabt nogle tæpper på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, og de skulle ligge i det venstre spor mellem 28 Greve C og 29 Greve Syd. Men ellers ikke nogen problemer at melde om ude for morgentrafikken, heller ikke den kollektive.
0: Vi har regionale nyheder til dig lige om et øjeblik. Først en duet med Uro og Mille, den der hedder Drømmefanger.

0: Drømmefanger, Mille og Uro her i P4 Morgen. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For 2 dage siden blev Lolland Kommunes politikere præsenteret for et sparekatalog på 200 millioner kroner. Her står flere haller og svømmehaller til at blive udfaset, og det gør beboerhuset og hallen Svanevis Center ved Bandholm også. Og det er en ærgerlig nyhed for centerets formand, Torben Carlson.
3: Hvis det her det lukker, og især vores beboerhus, hvis det lukker, jamen så er der ikke mere tilbage her. Simpelthen ikke mere tilbage.
2: Lolland Kommune står over for et forventet underskud i kommunekassen på 531 millioner kroner til næste år. Og Torben Carlson forstår godt, at kommunen er nødt til at spare, men det får konsekvenser for kommunens vækst at spare på steder som Svanevig, mener han.
3: Selvfølgelig kan vi godt se, at det ikke er godt, men det hjælper jo ikke, at de lukker alting. Det kommer der jo ikke til at flytte flere til Lolland Kommune af, tværtimod. Og de sidste huse, vi har hernede, de bliver så slet ikke mere værd. Det kan vi jo godt se.
2: Det sagde formanden for Svanevis Centeret ved Bandholm, Torben Carlson. De mange spareforslag skal nu drøftes af politikerne, og forslagene skal sendes i offentlig høring fra 28. august til 15. september. Her kan borgere, foreninger og andre så komme med deres kommentar, inden byrådet vedtager den endelige spareplan i starten af oktober måned. Bedsteforældre med børnebørn fylder ekstra meget i de lokale forlystelsesparker i den her uge. For mens mange forældre er tilbage på arbejde, ja, så holder mange skolebørn stadig fri. Og både Bonbonland og Sommerland Sjælland fortæller, at ugen inden skolestart faktisk er den uge på året, hvor de får besøg af flest bedsteforældre med børnebørn. Kåre Dyvekær har været ejer og direktør i Sommerland Sjælland i knap 20 år, og han siger, at det er blevet mere og mere tydeligt, at bedsteforældre spiller en stor rolle i børnefamiliernes sommerplanlægning.
4: Det blev sådan lidt mere ind eller trend, eller hvad man kan sige i forhold til, at bedsteforældrene, der bare tager børnebørnene i perioder. Førhen har det måske været sådan lidt mere en weekend-ting eller noget, eller man ikke skulle forstyrre bedsteforældrene, så skal vi nok måske lidt længere tilbage, men det er som om, at det er blevet mere og mere markant, at bedsteforældrene gerne vil ud med børnebørnene og gøre noget med dem aktivt.
2: Og det er faktisk et udtryk for en generel tendens i det moderne børneliv, at bedsteforældre spiller en mere aktiv rolle for børnebørnene. Det siger vicedirektør i Ældresagen, Michael Teit Nielsen. For bedsteforældre har nemlig forandret sig over de seneste generationer, og har generelt et lidt bedre helbred og en lidt bedre økonomi, siger han.
5: Så det er et udslag af det, at man simpelthen er mere sund, rask og aktiv, og har nogle bedre muligheder for at hjælpe sine børn ved at tage på udflugt med børnebørnene.
2: Det sagde Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældresagen.
0: Altså, vi starter tørt og desværre også skyde mange steder i regionen, men det klarer altså op, og så får vi solskin. Temperatur 17-22 grader, men det bliver en blæsende dag. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Happy Home Hedegaard, og selvfølgelig den umiskendelige, flotte stemme, så tilhører Lukas Forkammer altså. Klokken er 6:57. Der er jo ballade hos DSB. Der har været det sommeren igennem. Utrolig meget sporarbejde, og som ikke blev færdigt til tiden, blandt andet på Fyn. Og det har altså sendt togpassagererne over i nogle busser. Og det er ikke kun togbusserne.
1: Nej, altså, du ved, Comparto Expressen, ja, som man kan tage over Mols-linjen, og så kan man stå på. For eksempel i Holbæk og Odden. Men ofte tænker jeg, at det er københavnere, der skal til Aarhus. Ja. Men Comparto Expressen og Flixbussen melder om mange flere passagerer. Altså, nu kan vi tage uge 29 med Comparto Expressen. Sidste år var der omkring 15.000 rejsende. I år var der næsten 20.000 rejsende.
0: Ja, det var noget tydeligt. Stigning, ikke?
1: Ja, så der er rigtig mange, der er rykket over i bussen i dag i stedet. Men altså, som DSB siger, det er jo stadig største delen af passagererne, at der måske omkring 30% tager de sig af, og så tager busserne om så en 3-4%, ikke? Ja, okay. Men det er stadig en mærkbar ændring, og vi har talt med en af dem, der har siddet i en bus og sagt, at jeg orkede simpelthen ikke at strande et eller andet sted. Og det er jo lige nøjagtigt det der billede på mange af de historier, vi har hørt på det seneste med toget, at lige pludselig så har der været noget med en køreledning, eller noget med det ene, og det andet, og det femte. Og så strander man på en eller anden station, og alle tog er aflyst, og der går 4 timer, og der var ikke lige tænkt på togbusser.
0: Ja.
1: Altså, det er jo i hvert fald den opfattelse, man kan få, at jamen, sådan er det i øjeblikket.
0: Ja. Du, det er meget fedt navn i øvrigt. Comparto Expressen. Altså, det er jo, det er på en eller anden måde, hvem har lige fundet på det, og hvordan er det startet? Og altså, det er jo den der Comparto-manden, der står ombord og skal vise folk ombord på færgen, ikke? Men at man så også har ført derover på det der, det er jo godt tænkt.
1: Ja, ja.
0: Altså, et reklamebureau eller et eller andet reklameafdeling, som burde have en fredagskage for den, ikke?
1: Jo.
0: 9:07, så er det Sissel. Her er XOXO.

0: Kys og kram betyder det. XOXO. Her var Sisal, og så er klokken 6:42. Altså, vi er jo snart igennem en uge, som er lidt særlig på den måde, at mange forældre jo er kommet tilbage på arbejde, men deres børn har stadig sommerferie. Og så må forældrene, bedsteforældrene, seniorerne jo ofte træde til, og det kan man mærke i forlystelsesparkerne. Ja, den er god nok.
1: Altså, vi har talt med både Bonbonland og Sommerland Sjælland, og begge steder fortæller de, at den her uge simpelthen er den uge på året, hvor de siger flest bedsteforældre, der er på tur med deres børnebørn. Michael Tejt Nielsen er vicedirektør i Ældresagen, og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, når nu børnefamiliernes kalenderkabaler skal gå op, hvor meget fylder bedsteforældre så egentlig i børnebørns hverdag?
2: Jamen, bedsteforældre fylder mere og mere, og det er ikke kun mod slutningen af skoleferien, det gælder sådan set også på hverdage, hvor at bedsteforældrene jo er den reservearmé, der godt og kærligt rykker ind, hvis der er barn syg, eller forældrene ude at rejse, osv. Så bedsteforældre fylder mere og mere, og som I fortæller, så er det nok særligt aktuelt her, hvor vi nærmer os slutningen på skolernes sommerferie. Og så skal man jo ud og se et eller andet, for eksempel i nogle sommerforlystelser, så det er helt rigtigt.
1: Ja, det er i hvert fald meget tydeligt i øjeblikket, men hvad er forklaringen på, at det åbenbart er noget, I også kan mærke tydeligt mere og mere?
2: Altså, det vi kan se, det er jo, at der bliver et styrket generationssamvær og generationssamspil mellem børnebørn og bedsteforældre i et omfang, som man ikke så tidligere. Det har jo noget at gøre med,

0: råd til at give den der is og indgang?
1: Der skal meget energi til, det kan jeg godt fortælle af personlig erfaring.
0: Det kan være en hård og lang dag. Altså, gør de det af nød eller af lyst?
1: Ja, de gør det helt klart af lyst, fordi altså, det er jo samværet med børnebørnene, der sådan set er det allervigtigste. Altså, jeg tror, jeg kan tale på manges vegne, hvis jeg siger, at det er sådan set lige meget, om man er derhjemme og leger med Lego-klodser, eller om man går på biblioteket, eller om man tager en forlystelse, altså set fra bedsteforældrenes synspunkt. Så længe man kan se, at børnebørnene har det rigtig sjovt og nyder det, det er det vigtigste.
0: Det er det vigtigste. Michael Tejt Nielsen, tak fordi du var med her til morgen.
1: Helt i orden. Ha' en god dag.
0: Jo, tak i lige måde. Vicedirektør i Ældresagen er han.
2: Ja. Og sidste år, ja, der var der kun halvt så mange, der holdt ferie her i uge 32 i forhold til ugen før. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Så der er altså en del bedsteforældre, der må træde til for at få passet poderne her i denne uge i hvert fald her, ikke?
0: Det var ordet kalenderkabale.
2: Ja, det var et godt ord. Ikke? Ja. På mandag starter de fleste børn i skole igen, og så
0: er det løst.
2: Så er det løst, og så er hverdagen for alvor kommet tilbage. Se, vi kan lave en lille quiz for... Har Jennifer Lopez børnebørn? Tænk over det, mens vi hører If You Had My Love.

0: Altså René, hun er 57 år gammel, Jennifer Lopez, og på den måde kunne hun jo sagtens være bedstemor, ikke?
1: Jo.
0: Ja, det er hun ikke. Ikke så vidt jeg kunne finde ud af i hvert fald. Fordi hun har tvillinger, men de er altså kun en 17-18 år gamle, de her tvillinger. Så det er lidt tidligere at få børn. Jeg ved godt, det kan jo godt lade sig gøre, men...
1: Jo, og især i USA, ikke?
0: Nå, det ved jeg nu vel sige.
1: Jeg synes, du ikke alle de der programmer, man ser, så er det altid teenage-møder.
0: Nå,
1: så, men sådan er det også i Danmark.
0: Ja, det er selvfølgelig også det. Nå, Jennifer Lopez, her var hun med If You Had My Love.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så er der ikke længere risiko for at køre ind i nogle tæpper, som var tabt mellem Greve C og Greve Syd, fordi de er nemlig blevet fjernet. Ikke de store problemer at melde om ude for vejene, og tæt trafik er der ikke noget af. Der er nemlig ikke så mange af jer, der er ude og køre. I den kollektive trafik kun små forsinkelser.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Ham med gitaren, det her var Christoffer.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Christoffer har vi jo ellers altid været vant til at høre. Sådan på, på engelsk i hvert fald, når han jeg ved godt, han har lavet nogle gas- og gold-sange, for sjov-sange på dansk, ikke? Fordi han jo også virkelig har en god humor, men ellers har vi hørt ham på engelsk, men nu synger han altså dansk på de nye numre her.
2: Ja, hvilket er jo sådan lidt specielt, eftersom han jo er et stort navn, blandt andet flere steder i Asien, og det bliver man altså ikke. Det er svært at holde den karriere i gang, hvis man lige pludselig begynder at synge på dansk, som det ikke fatter en bjælle af, ikke? Men måske handler det om at finde tilbage.
0: Ja, jeg tænker det, fordi det er også ligesom, at hvad kan man sige, han sammen med sin kone, Cecilie Sillemaus, er det ikke det, hun hedder?
2: Jo, det tror jeg, når hun er blogger og influencer og sådan noget.
0: Ja, så har de jo købt en bondegård, og det, når de købt, det er så sammen med et andet sådan kendt par fra, blandt andet fra influencer-verdenen, Jannik og Martin Lyneborg Lindberg. Og det er nogen, der står bag et modelbyrå, der hedder Le Management. Mm. Og de samme har de altså købt Grønnegården her, og den det er en kæmpe gård, eller jo, altså på den måde 11 hektar. Det er, altså, det er jo et lille landbrug nærmest, ikke? Det er med store engarealer og alt muligt andet. Jeg har set en del videoer fra det, de har lagt ud på sociale medier. Og det er for at prøve at finde ro og prøve at måske til nogle gange skifte det der lidt hurtige storby internationale liv ud med noget af det stik modsat, nemlig at få jord under neglene.
2: Jo, og måske han jagtede noget, og han fik det også, den der succes. Og nogle gange behøver man måske heller ikke blive i det for evigt. Det kan da godt være, at han skal vende tilbage til det, men jeg tænker også bare, hvis du har tjent lidt penge, der må være lidt på kontoen. Hvad er så vigtigst? At få endnu flere penge, endnu flere succes, eller pleje dig selv? Det kan da godt være, at sandheden i virkeligheden ligger mere over i den afdeling.
0: Ja, de siger faktisk selv her, at du har fundet, at de har udtalt sig til... Ja, det er vist alt for damerne, hvor de siger.
2: Ja.
0: Altså, det er en drøm om et langsommere liv og et sted med højt til loftet, beskidte fingre og beskidte børn, dyr, grøntsager fra køkkenhaven og lange sommeraftener med nærvær og fællesskab.
2: Ja, Grønnegården. Det lyder som noget, man kan lave en film om, ikke? Jo. Det har man nok også gjort.
0: Nå, sådan en... tænker du en...
2: Nej, var der ikke Vagabunderne fra Grønnegården?
0: Nå, nej, det var Bakkegården.
2: Ja, det er det samme.
0: Jeg leder forgæves i hvert fald. Nej, det er godt. Vi er på vej mod en radioavis med Niels Christian Lang, og den kommer også til at handle om Combardo Expressen, for sommerens udfordringer med masser af sporarbejde og forsinkelser hos DSB har tilsyneladende jaget passagererne over i busserne. Du kan høre mere om den historie i radioavisen lige efter vi har hørt en klassiker fra Madonna. Her er Like a Prayer.

0: Madonna med gospelkor og hele pivetøjet her var Like a Prayer. Klokken er 7.
1: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde, aflyste tog og forsinkelser. Og kunderne har tilsyneladende kvitteret ved at smutte fra skinnerne over på asfalten og ind i en bus. Både Combardo Expressen og Flixbus har haft kronede dage med markant flere passagerer. Ida Schmidt, er der trafik ved fjernbusterminalen i København her til morgen så?
2: Ja, altså morgens allerførste afgang her fra fjernbusterminalen, der ligger ved Dybbølsbro i København, er netop trillet afsted mod Aarhus og Aalborg. Det var Combardo Expressen, og her om et kvarter, så kørte også en Flixbus mod Aarhus. Og begge selskaber mener altså at have set en stigning i år direkte sammenhæng med DSB's problemer. Og der dannede sig altså også en pæn kø foran bussen, da passagererne skulle stige ombord mod det jyske for kort tid siden. Om det har noget at gøre med de udfordringer, der har været hos DSB med forsinkelser og aflysninger, at de tager bussen, det har jeg spurgt nogle af passagererne om.
3: Ja, det gør det helt klart, synes jeg. Især når vi netop har haft så gode erfaringer med at tage bus, så synes jeg også, at når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
4: Jeg har hørt om det her over sommeren, har man da overvejet det. Jeg er ikke blevet ramt af det, så det er ikke fordi, det har sådan lige påvirket mig i den her situation. Men det kunne da på sigt. Altså sådan, man tjekker da lige, om der er et eller andet, inden man skal med toget. Men jeg har været en del med DSB alligevel her over sommeren.
1: Det sagde Sara Dahl Nielsen og Sofie Hesselsø, der skulle til henholdsvis Aalborg og Aarhus her til morgen. Og vi bliver i busserne, for er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en stor, lang bus? Reklamen kører rundt flere forskellige steder i landet, men i Fredericia er det blevet for meget for Carsten Bjørsen, der er tidligere byrådsmedlem og supplant for Borgernes Parti til Folketinget.
5: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
1: Og kritikken har nu fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra virksomheden Sinful ud med en anden. En historie, Fredericia-avisen og Fredericia Dagblad også har fortalt. Og blandt passagererne på Fredericia Busterminal er meningerne, der også delte om vibratorreklamen.
6: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
7: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
8: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn, at det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
1: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, understreger Amina Jenaya, der er Sinfuls intim ekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod så lægger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Og så skal vi til USA. Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Sådan lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump under en presseseance i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne kommer kort efter, at Trump truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis det ikke snart indgår en aftale, fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ildsøs.
9: Derfor så hurtigt heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlager. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
1: Trump afviser altså, at der er noget om snakken, og dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan se frem til en hård straf, fortæller Trine Maria Ildsøe.
9: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
1: Og det er nu mere end 5 måneder siden, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, som fortsat altså ikke har fået et endeligt punktum. Vi lægger ud med lidt skydevejr mange steder, men det er kun en blid start, for i løbet af dagen så letter skyerne, og det skulle så blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige sommergrader med en let til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen kl. 7.
10: Du lytter til P4.

0: En ganske udmærket morgen at køre bil i regionen på. Der er nemlig ikke de store problemer at melde om ude på vejene, og ikke engang på Hovvejen ved Kalundborg er der noget tæt trafik eller køkørsel. Så det er ganske udmærket. Det er det også i den kollektive trafik. Der er kun små forsinkelser.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og her til morgen har vi jo fortalt om Flixbus og ikke mindst Combardo Expressen, som de seneste måneder hen over sommeren her har oplevet mange flere passagerer på grund af balladen med DSB-togene. Mm-hmm. Og det har jo blandt andet der fået et par lyttere til at skrive til os om det der udtryk Combardo.
4: Ja, altså Camilla fra Borup skriver, at det ikke Mick Øgendahl, der første gang brugte Combardo i hans show, og Anja har også skrevet.
3: Ja.
4: I forhold til Combardo, så var det faktisk vores egen Mick Øgendahl, der introducerede navnet i et af sine shows, og så greb Molslinjen det, og nu er det bredt sig.
3: Mm. Og det var i Spas-showet, har jeg lige fundet ud af. Det kom i 2012, og det var altså der, at Mick Øgendahl skulle bruge ordet Combardo, men altså, det er formentlig ikke Mick Øgendahl, der har fundet på det, sådan vel?
4: Nej, fordi nu har jeg fundet en artikel fra 2013. Det er jo meget der, hvor man satte gang i den der kampagne med Combardo.
3: Ja, som vi hører i baggrunden også.
4: Og der er simpelthen en artikel i mediet Markedsføring, hvor jeg ved ikke, om han er marketingchef længere, Mikkel Hybel, men der sagde han, Combardo er ikke et smart reklameudtryk, vi har fundet til lejligheden. Det er en daglig talemåde i Molslinjen. Vi har sagt Combardo på havnen siden 60'erne, og med tiden har det udviklet sig til at være en del af rederiets DNA. Og det er så kernen i det, som Molslinjen står for. Går vi over reklameafdelingen, ikke? Velkommen, Combardo. Du kommer altid med. Altså, det er sådan, i det univers udtryk ligesom skal forstås, ikke?
3: Jo, jo. Mick Øgendahl bruger det jo så til det der med mænd, der får magt. Altså, du ved, vi hold tilbage. Combardo, Combardo, kom tættere på. Kom tættere på. Combardo, Combardo, Combardo, Combardo.
4: Den moderne udgave af det i hjemmeværende gerne blev fremstillet som, præcis, ikke? Når de skulle dirigere trafikken ved noget parkeringsplads.
3: Lige nok. Ja, tusind tak til jer, der lige skriver til os under programmet. Vi er glade for det.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor. Stay.

0: Repeat it. Her var Martin Garrix. Lolland Kommunes politikere, de står over for en stor opgave i byrådssalen. For i den kommende tid, der skal de nemlig tage stilling til en lang række spareforslag. De er samlet i det omfattende sparekatalog, det blev præsenteret for politikerne og for os andre i onsdags.
1: Ja, altså der er besparelser for 200 millioner kroner, og det kommer også til at ramme kultur- og fritidsområdet. Det kan betyde, at flere haller må lukke, blandt andet Majbo Svømmehal og Rødby Sportshal. Det her er virkelig barsk, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Og det er det også for os politikere, og der er jo også en grund til, at man ikke bare har lukket haller og kulturhus i et væk og ikke set sig tilbage. Det er fordi, at det er så umådeligt svært, fordi vi ved det, hjerteblod og livsnerve for folk. Men jeg ved jo så også samtidig med, at jeg har nogle fantastiske borgere i hele Lolland Kommune, nogle kæmpe ildsjæle, som jo nogle steder driver med kulturhuse uden nogen indblanding for kommunen. Så jeg håber jo, at vi kan se ind i nogle løsninger, for det er jo ikke et endeligt resultat, det her. Det er vigtigt for mig at sige, at vi skal have det i høring. Hvad kan vi finde ud af? Men 200 millioner, det gør jo ondt alle vegne.
3: Er du bekymret for, at nedskæringer i kultur- og fritidstilbudene gør det endnu sværere at vende udviklingen med befolkningsfald?
2: Jeg synes, at vi står over for nogle strukturelle udfordringer, som kræver, at man inden for Christiansborg får rejst sig for hænderne, man sidder på, og ser ind i, at vi har en kommune, som tager det største sociale ansvar i hele Danmark. Og hvad er det så, vi står overfor for at løfte den opgave, fordi vores indtægter på ingen måde holder stik ved de områder som Lolland. Så kan vi ikke blive ved med at holde til det her?
3: Ser du andre muligheder i forhold til det her med kataloget, med de her haller, der bliver udfaset, og svømmehaller, der må lukke? Ser du andre muligheder end at følge det her, og dermed, at der bliver mindre kultur og fritid i Lolland Kommune?
2: Vi er nødt til at have samtalerne med dem, der er ude i kulturhusene og i hallerne. For vi har jo også hørt nogen, der siger, det her, det står vi sådan set med selv. Hvorfor overtager vi det ikke bare? Men det er jo ikke lige bare en opgave at sige, her, værsgo. Men vi er nødt til at have samtalerne med dem, hvor der er bål og brand, for at sige det lige ud.
3: Ja, hvad vil du sige til dem, du kaldte det hjerteblod før, men hvad vil du sige til dem, der drikker kaffe i Svanevigcenteret og svømmer i Maribo og alle de andre, hvor at fremtiden jo lige pludselig ser usikker ud?
2: Jeg vil sige, at jeg så udmærket forstår deres frustration og nærmest krisetilstand med de her voldsomme oplæg på besparelser, der er lagt frem. Og jeg håber også, at de ved, at grunden til, at der ikke er lukket noget tidligere, det er, fordi det er lige så svært for os andre, fordi vi ved, det er hjerteblod.
1: Det sagde borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme. Og det var Jakob Blomholt, der talte med hende.
0: De mange spareforslag, de skal altså nu drøftes af politikerne. Og efter planen så sendes forslagene i offentlig høring. Det gør de fra den 28. august og frem til den 15. september. Og her kan kommunens borgere, foreninger og andre jo komme med deres kommentarer. Til oktober, ja, der skal de endelige spareplaner altså så vedtages. 18 minutter over 7. Du får en frisk vejrudsigt for denne fredag, men også for weekenden, lige efter vi har hørt TLC og Waterfalls.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
5: Klokken er ved at være 8:30. Ida Sofie Sellerup, jeg har jo sagt, at det er skyet her til morgen. Det er det også, når jeg kigger ud af mine vinduer her i Næstved. Hvornår forsvinder de her skyer?
6: Jamen, der går nok lidt tid, før de skyer forsvinder. Vi skal hen i løbet af eftermiddagstimerne, før vi sådan for alvor får hul i skyerne. Altså sådan en 15-16 grader, ikke 15-16 grader.
5: Klokken 15-16.
6: Det er simpelthen fredag morgen her hos mig. Men altså, lige så stille og roligt aftagende vind og altså flere huller i skyerne. Men vi skal altså lige over middag og ind i eftermiddagen, før det sker.
5: Okay, men det er altså, lad os lige tage det med vinden, for det er jo ret blæsende her til morgen, ikke? Altså,
6: ja.
5: Jeg har noget med hård vind oven i købet nogle steder ude ved kysterne og så videre, ikke?
6: Jamen, kraftige vindstød, hård vind ude ved kysterne. Og det, altså, når man så netop siger hård vind, og der er nogen, der måske ikke lige er så befærdet i det, hvad pokker betyder det egentlig? Altså, det er jo netop store bølger, hvide skumtoppe, og de her store grene, nogle trætoppe, hvis man er inde i skoven, som altså også bevæger sig ret kraftigt. Så det er jo også, kan man sige, vind, som vi måske ikke lige automatisk forbinder med sådan en sensommer augustmorgen.
5: Nej, så, men den forsvinder altså også, den her, det blæsevejr her forsvinder.
6: Ja, den forsvinder også. Vi har jo både, jamen altså, onsdag og torsdag, der har vi haft en hel del vind. Fredag morgen, ja, i dag, der har vi altså også begyndt med noget vind. Men hey, det gode er, at den aftager. Og det betyder altså også, at der er gode udsigter for weekenden.
5: Ja, kom med det.
6: Jamen altså, den her vind, som nu kommer fra nordvest, og som også er med til at give os nogle afdæmpede temperaturer i dag på sådan en 21-22 grader, den drejer altså om i syd. Og syd for os, der ligger der en masse varme. Og det betyder, at vi får tørvejr. Lørdag, så vil det være sådan en måske 23-24 grader svag vind. Og søndag, der tager vi den altså et nyk op. 26-27 grader. Jeg har fundet 29 grader flere steder på Lolland.
5: Altså, det lyder lidt som om, at børnenes skolesommerferie, den bliver afsluttet med bravur.
6: Det synes jeg. Det lyder i hvert fald pragtfuldt for at komme uden for at spille bold.
5: Præcis. Tak for det, Ida, Sofie, og god weekend.
6: God weekend.
5: 6 minutter i 7:30. Her er vi i selskab med blæst, meget passende.

0: Og vi kunne gå hele vejen, synger de her. 7:55, med sin opdatering på morgentrafikken.
1: Ja, man kan dybest set køre hele vejen til arbejde uden de store problemer den her morgen i regionen. Det kører bare derudad. Der er ikke nogen meldinger om uheld eller andre forhindringer på din vej, og tæt trafik er der ikke noget af. I den kollektive trafik fortsat kun enkelte små forsinkelser.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal altså en tur til Kalundborg her om et øjeblik, for der er DJ-battle mellem dig og mig her efter nyhederne, og vi har givet os selv det benspænd, at det skal være musik, som man kan høre på Kalundborg Rocker.
3: Ja, og årets udgave til med, så vi ikke engang kunne gå tilbage
0: til de skal sidste 10 år. Nej, det er helt de kommende dage.
3: Ja, ja. Og der vil jeg bare sige, altså, den sang, jeg har valgt, det er sådan en, som alle kan det meste af teksten til.
0: Ja, og den, jeg har valgt, den er måske svær at kunne teksten til, men det er en, der går lige i min hjertekugle, og en, som skal høres sindssygt højt for det første også, og som indeholder en masse elektrisk guitar.
3: Og du måske kan høre, er der også luftgitar i din?
0: Ja, det kunne der sagtens være, så skal jeg i hvert fald give den ind over nakken, det skal jeg låne for. Nå, vi DJ-battler på den anden side af nyhederne, og nyhederne, ja, de kommer altså efter, vi har hørt det. Jonathan, her er den, der hedder Alle Mine Tanker.

0: Alle mine tanker, synger Jonathan her, hvor klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Kultur- og fritidslivet i Lolland Kommune står for besparelser i det sparekatalog på 200 millioner kroner, som kommunens politikere blev præsenteret for i onsdags. Blandt forslagene er nemlig mulig lukning af flere sportshaller, blandt andet Østoftehallen. Og det var en overraskelse for håndboldholdet Østofte Hillested, der bruger hallen. Holdet var ellers inde i en god periode med vækst og oprykning, men nu ser situationen anderledes ud, siger Bo Fremming, der er formand for Østofte Hillested håndboldklub.
3: Vi har oplevet rigtig stor tilgang de seneste sæsoner i vores relativt lille håndboldklub og et lille lokalsamfund, men har haft en rigtig stærk herreafdeling, som i vintersrykket op i 3. division, så det er da klart, det stiller da lidt sådan lige, hvad den udfasning, de taler om, hvornår har de tænkt sig, den skulle begynde.
2: Og den usikre fremtid gør ondt i foreningshjertet, fortæller formanden.
3: Fra kommunal side og fra også på højere niveau vil man gerne bryste sig af, at Danmark er et foreningsland og fyldt med frivillige, som man gerne vil hylde for det ene og det andet. Så er det sgu sådan lidt ambivalent at sidde her i dag, og man føler sig kørt fuldstændig ud på et sidespor som foreningsmennesker og som frivillige.
2: Det sagde formanden for Østofte Hillested håndboldklub Bo Fremming. Lolland Kommune står for et forventet underskud på 531 millioner kroner næste år. Spareforslagene skal nu drøftes af politikerne, og forslagene skal i offentlig høring fra 28. august til 15. september. Mange børneforældre er begyndt at arbejde igen, men børnene har stadig fri, og det kan de mærke i både Bonbonland og Sommerland Sjælland, der fortæller, at det her er den uge på året, hvor man ser flest bedsteforældre med børnebørn. Og det er et udtryk for en generel tendens i det moderne børneliv, siger vicedirektør i Ældresagen, Michael Theit Nielsen.
4: At vi i dag ser bedsteforældre spille en meget mere aktiv rolle i forhold til børnebørnene. Altså, der er jo mange familier, hvor der er faste hentedage, hvor bedsteforældre kommer og henter børn i daginstitutionerne hver mandag eller et eller andet.
2: Det sagde vicedirektør i Ældresagen, Michael Theit Nielsen. Og i Sommerland Sjælland har det givet en anden ro i parken, at bedsteforældrene er med, fortæller ejer og direktør Kåre Dyvekær.
5: Det bliver mere på børnenes præmisser, end hvis forældrene er med, jamen så er det ligesom om, så skal vi have fuld value for money, og jo flere ture, jo mere får man nærmest ud af det. Og det er ikke den samme holdning, at bedsteforældrene har.
2: Det sagde ejer og direktør i Sommerland Sjælland, Kåre Dyvekær. Næstved Kommune ser ind i et potentielt underskud på 78 millioner kroner til næste år, så nu er administrationen gået i gang med at kigge budgettet igennem. Det er stigende udgifter på særligt handicap- og psykiatriområdet, ældreområdet og dagtilbud, der betyder, at Næstved Kommune ser ind i et muligt underskud. Vi skal have holdbare og ansvarlige budgetter i Næstved, der troværdigt giver ro om den kommunale økonomi, siger borgmester i Næstved Kommune, Kenneth Sørensen fra Venstre.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Taylor Swift. Her var Style 7:30. René, det er fredag.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Vi har valgt en sang hver, og så skal vi præsentere den for lytterne om et øjeblik. Mm-hmm. Og så skal I lyttere altså stemme om, hvilken sang vil vi gerne høre i fuld længde, sådan sidst i udsendelsen, eller sidst i den her time. Altså om en skal vi sige, et langt kvarterstid, ikke?
2: Ja, ja, men der er jo et tema i dag.
0: Ja, det er det, og det skal være musik, man kan høre de kommende dage på Kalundborg Rocker.
2: Ja, der har jeg valgt en kunstner, der har gjort det virkelig nemt at synge med på sangene. Prøv at høre. Skider på princippet. Altså, der gik jo ikke mange gange, før man hørte sangen, hvor man lige nøjagtigt vidste, hvordan ordene falder her, ikke? Altså, finurlige sætninger, det der med, at hun skider på principper, som du altså har haft. Også bare de der ord der, ikke?
0: Jo.
2: Så det er super nemt, fordi nogle gange, så er det sådan noget med smerte og hjerte og sådan noget. Men det her er jo bare sådan nogle dagligdagsord, dagligdagssætning, og det er virkelig nemt. Og lynhurtigt afgød teksten, og så kan man den, ikke?
0: Jo. Det mumle med det modsatte, som du har valgt. Jeg har valgt noget i den helt anden kategori på at høre her. Det er Dizzy Miss Lizzy, hvis du skulle være i tvivl, ikke?
2: Det kan jeg høre.
0: Og det er deres store smertesang, Silver Flame. Og jeg synes, den er så god.
2: Altså, du står med lukkede øjne,
0: det gør, og
2: lytter nu.
0: Og det er bare det der, og ja, man kan stå og drømme sig ind i deres univers, og jeg har oplevet den flere gange live. Jeg får tårer i mine øjne, når jeg hører den her live. Det er helt fantastisk.
2: Det bliver jo sådan set pop mod rock.
0: Ja, det gør det.
2: Her fredag morgen, ikke?
0: Nå, lad os komme i gang med noget afstemning. Mm. For synes du, at det er Renés, der sang Mumle, og det modsatte, der skal have en stemme? Hvad gør man så?
2: Så sender man en sms til nummer 1212, hvor man skriver SJ, og så laver man et et-tal.
0: Ja, og hvis du hellere vil stemme på Silver Flame med Dizzy Miss Lizzy og denne skønne guitar solo, så skriver du SJ mellemrum 2, altså SJ mellemrum 2, og sender til telefonnummer 1212.
2: Ja, ja.
0: Gør det inden 10 minutter i 8, ikke?
2: Jo. Mumle mod Dizzy Miss Lizzy.
0: Ja, det er noget i kamp, jo.
2: Det er nye mod det etablerede.
0: Jo, det kan vi sige, ikke? Her er klokken 9:30. Jeg havde

0: Jonah Blacksmith og Mikdes. Her var I Saw You Dancing.
1: Vært DJ Battle.
0: Vi har valgt to sange, som du kan vælge imellem. Det var din sang, den her. Det er Mumler, det modsatte.
2: Ja, altså for mig så står hun som den, der for alvor satte gang i den musikstil, der er rigtig mange, der repræsenterer i øjeblikket. Det der med at synge om hverdagsbetragtninger. Det her, det er noget med den nye kæreste, som Mumler ikke rigtig er vild med, men kan du huske, at Sofie i 1998 der sang en sang til sine forældre om, at det kan godt være, at I tror, I skal have børnebørn, men jeg skal altså ikke være mor, ikke?
0: Nej, det er rigtigt.
2: Mille er vel også over i det univers. Så for mig var hun ligesom den, der for alvor sat gang i den bølge. Og det synes jeg, hun fortjener, at vi skal høre en hel sang på grund af det. Ja. Mumle med det modsatte.
0: Og dagens benspænd, det er jo sange fra Kalundborg Rocker og kunstnere fra Kalundborg Rocker. Ja, Mumle spiller op lørdag kl. 18.
2: Ja, i morgen, ja. Mm.
0: Fire timer senere, når mørket har sænket sig klokken er 22 i Kalundborg, så lyder det sådan her. For det er nemlig mit forslag, Silver Flame med Dizzy Miss Lizzy. Og René, når nu man er ved at være sådan en halvgammel gut som mig, der har rundet de 50, så er sådan noget som Dizzy Miss Lizzy jo altså noget, der har fulgt mig og en hel generation. Altså, jeg var ung, da Dizzy Miss Lizzy kom frem. Jeg tror, Tim Christensen er en lille smule yngre, end vi to er, ikke? Men ikke meget. Vi er jo samme generation. Og det der med at være blevet voksen med et band, som stadigvæk udgiver fede sange, og man står til koncerterne, man kan huske de der, for eksempel Silver Flame fra, da man var helt ung, og så er man, altså alle de der år, der så er gået gennem tiden, og nu er man altså blevet voksen sammen med dem. Det rører mig dybt, når jeg så hører de her sange spillet live. Ja, ja. Så derfor så synes jeg, at vi skal tage forskud på glæderne her, når klokken er som 10 minutters tid, ikke? Ved at høre hele Silver Flame. Jeg lover, vi spiller den i fuld længde, selvom den er lang.
2: Ja, ja. Men nu er det jo Mumle, der kommer til at vinde, så det bliver ikke som sådan aktuelt. men det er jo op til dig, om vi skal høre en gammel klassiker eller en ny klassiker.
0: Hvis du vil stemme på Mumle med det modsatte, så skriver man SJ mellemrum 1 og

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Der er ikke meget breaking news ude fra trafikken. Der er ikke sket ret meget siden den sidste melding, og der er stadigvæk god plads at brede sig på, og ikke nogen aktuelle uheld. I den kollektive trafik, der spejder jeg fortsat efter større forsinkelser. P4.

0: Frida Sejer og Mathias Rank her var den, der hedder To Lanterner. Og så passerede klokken altså 7.50.
1: DJ Battle.
0: For jeg trykker på alle knapperne på en gang. Det skal jeg ikke gøre, for jeg skal sige, at DJ Battlen i dag altså står imellem denne skønne sang, du havde valgt. Det modsatte med Mumle, og den, jeg havde valgt. Silver Flame med Dizzy Miss Lizzy. René?
2: Ja, det er jo det til fælles, at begge kunstnere optræder på Kalundborg Rocker, der i fuld gang. Det er begge to, og det er tilfældigt i morgen, man kan se dem.
0: Ja. Nå. Lytterne har talt.
2: Ja, det har
0: vi. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal vinde. Ja. Dig eller mig, Mumle eller Dizzy?
2: Pop eller rock? 39% synes, vi skulle høre pop. Og dermed Mumle, den vi lige kan høre i baggrunden. Ikke? Men det betyder jo også, at 61% er klar til luftgitaren fredag morgen.
0: Jamen, hvad skal vi gøre med det?
2: Vi skal da høre den.
0: Vi skal da høre den. Og det er altså lørdag aften kl. 22, at Dizzy Miss Lizzy spiller live. Kalundborg Rocker. Lige nu spiller vi den altså i fuld længde. Den er mere end 5 minutter lang.
2: Hold da op.
0: Vi tager os tid til det, synes jeg. Vi har fortjent det, alle os, der elsker Dizzy Miss Lizzy. Her er Silver Flame, vinderen af ugens DJ Battle.

0: Vi hørte den altså for en gang skyld fra start til slut. Den anden med lidt lang Silver Flame. Dizzy Miss Lizzy er altså vinderen af vores DJ-battle i dag, René. Kunne du lide den alligevel?
1: Ja, det kunne jeg godt. Men ved du hvad? Der er jo trøst for alle dem, der så skal på Kalundborg Rocker, fordi jeg er sikker på, at den er en del af Dizzy Miss Lizzy-koncerten, og jeg er sikker på, at sangen det modsatte er en del af Mumle-koncerten.
0: Ja, så kan man, man begge to.
1: Ja, så kan man jo tænke på den, man synes var den bedste. Ikke?
0: Præcis. Tak til alle jer, som deltog i vores lille fredagsleje. Det er vi glade for. I Radioavisen om lidt handler det om, at ulvejagten er gået ind for i tre tilfælde, der har ulve opsøgt legende børn, så nu skal den her ulv, der gør det, altså skydes. Radioavisen kl. 8 har mere om den sag. Efter Thomas Helmig og Medina.

0: 100 dage med Thomas Helmi og Medina. Nu er det radioavis tid. Her er Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: En ulv har i 3 tilfælde onsdag opsøgt børn, der legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor bliver der nu oprettet en zone i Vestjylland, hvor ulven kan blive skudt. Og det er en seriøs eftersøgning, der nu går i gang. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at man vil bruge termiske droner for at finde ulven. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
2: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, og som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
1: Og Bo Bæksgaard, du står i den zone, hvor den her problemulv altså nu må blive skudt. Hvordan bliver den nyhed så taget imod der?
3: Ja, bare 500 meter her, hvor jeg står, der ligger parcelhuskvarteret, hvor ulven har været set. Jeg står i dyrehaven Engholm, en lille dyrepark med omkring 50-60 dyr her omkring mig, hvor ejeren, Conny Engholm, har sovet ude for at holde øje med måske lige præcis netop den ulv, der er tale om her, som har skræmt dine dyr, og du har bevæbnet dig med en møggræv for at forsvare dig. Hvad tænker du om, at der nu bliver lavet en reguleringszone lige præcis her?
4: Jeg tænker, det er nok det eneste, der gør. Den er simpelthen for vand til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
3: Der bliver også sat termiske droner ind for at sætte den her jagt ind for at finde den. Hvad tænker du om det?
4: Det er ikke et emne, jeg lige har sat mig så meget ind i. Det er ikke aktuelt herude for mig, for jeg har jo mange andre dyr, der vil aktivere det. Men det lyder da som en god idé.
1: DSB's problemer her til sommer med aflysninger, sporarbejder og forsinkelser har kastet passagererne over i armene på busselskaberne. Flere har her i sommermånederne sat sig på sæderne i både Combardo Expressen og Flixbus, der på en uge fik 30% flere passagerer. Og DSB's problemer kan også blive et problem for togselskabet på lang sigt, siger Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksiser på Aalborg Universitet.
5: Det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: En af dem, som har valgt bussen frem for toget, er Maja Brahe, som skulle fra Gammelry ved Skanderborg til København.
6: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: DSB oplyser til DR, at de selv oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men at de forventer, at passagererne vender tilbage. En busreklame for en vibrator med 100% orgasmegaranti er for frækt for Fredericia. Afsenderen af reklamen er webshoppen Sinful, som viser 3 vibratorer i forskellige farver på plakaten. Men på grund af kritik og forargelse er plakaten nu pillet ned og skiftet ud med en anden. Simon Bøj Lassen, du står med en af dem, der ikke var vild med den her reklame.
7: Ja, jeg står med en af kritikerne, Palle Dahl, som er byrådsmedlem for Danmarks Demokrater, nede på banegården i Fredericia, hvor den jo tidligere har været, den her reklame. Palle, hvorfor er det så problematisk, at den hænger bag på en bus i bybilledet?
8: Jamen, problematisk, det vil sige, jeg er måske ikke så frisindet som mange andre. Jeg synes ikke, at sexlegetøj skal ud i offentlig rum. Ikke i min optik.
7: Det er jo en reklame, som nu er blevet fjernet, men hvor der jo var 3 vibratorer og så en tekst, hvor der stod orgasmefrit. Det er jo ikke en reklame, der fortæller, at det er sexlegetøj. Det er kun ordet orgasme, der fremgår. Hvorfor er det et problem?
8: Jamen, altså, man skal ikke være Einstein for at finde ud af, når det er noget med dildoer, vibratorer og orgasme, så er det noget med sex. Det siger sig selv.
7: De har hængt rundt i flere byer. Vi har også talt med flere her i Fredericia, som siger, at det måske går i lidt små sko, og den er heller ikke blevet fjernet i andre byer. Er det dig, der går i lidt for små sko?
8: Jamen, det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
7: Tak fordi du er med.
1: Og Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Amina Jenaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Vi lægger ud med lidt skydevejr nogle steder, men Solen kommer. Vi får 17-22 behagelige sommergrader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Men ved kysterne bliver det dog op til en hård vind.
9: P4. Du

0: Stadigvæk en udmærket morgen i trafikken, men jeg har fået en melding om, at der er noget tabt gods på tilkørsel 19 Holbæk C, når du kører på Holbæk Motorvejen i retning mod Sjællands Odde. Så vær lige ops på det. Vejhjælp er på vej ud for at få det fjernet. Men ellers ikke nogen problemer at melde om, heller ikke i den kollektive trafik.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: René, vi taler rigtig meget om Lolland Kommune i de her dage, for kommunens budget for næste år hænger overhovedet ikke sammen, så de skal spare 500 millioner kroner i hvert fald. Spare noget af det, skaffe nogle andre penge osv. for at få det til at hænge sammen. Det er meget negativt alt det, vi siger om Lolland, ikke?
3: Jo, har vi ikke brug for noget, der ikke er så negativt, når vi taler netop Lolland Kommune? Jeg har forberedt en lille quiz. Det er sådan over i turistafdelingen, men det handler ikke om kæmpe besparelser, så nu har vi brug for at tale idé? Lolland Kommune lidt op.
2: Ja, vi kører.
1: Nummer 1.
3: Hvornår åbnede Knuthenborg Safari Park første gang?
2: Oh.
3: Er vi i 1860, 1910 eller 1960?
2: Og her taler vi op. Hvad siger du? 1860,
3: 1910 eller 1960?
2: Altså, nu er jeg jo for området. Jeg har været der som barn. Så, men altså, jeg er jo ikke, heller ikke så gammel endda. Men der var det jo noget helt andet, end det er i dag. Jeg tror faktisk ikke, at det er så gammelt, som man skulle tro. Jeg tror måske, det der med 1860, tror jeg simpelthen ikke på. Det kan være, det er det, der er blevet anlagt. 1910 har man måske begyndt at få nogle dyr, men sådan offentlig åben, hvor man også har, du ved, taget penge osv., det tror jeg faktisk først er 1960.
3: Parken åbnede i 1860, hvor man tog penge, og så kom der løbende flere dyr, men den egentlige safaripark, den kom i 1960'erne, i 69 med zebra, strus, antiloper, så det kommer, det er sådan et, du kunne have fået point næsten uanset, hvad du har svaret.
2: Jo.
3: Er det ikke en lille gave til dig?
2: Det var alligevel det mest rigtige, jeg svarede, var det ikke det?
3: Altså, inden på nettet står der, at de åbnede 1860.
2: Ja, det er godt, ja.
1: Nummer 2.
3: Hvor varmt er havvandet ude for Rødbyhavn, ifølge DMI?
2: Altså netop nu?
3: Det er mål klokken 8.04 her til morgen.
2: Åh, hold da op.
3: Er vi på 18,5, 20,5 eller 22,5?
2: Altså, det er jo et af de varmeste steder, typisk også, fordi der er så lavvandet i hele området der, og der ikke er super meget gennemstrømning der af frisk havvand. Det, ved du hvad, jeg satte så, jeg siger, det er den store, det er den dyre, det er 22,5.
3: Der var her klokken 8.04 kun 18,5.
2: Nå, for sørensen
3: da. Og det er lidt sjovt, fordi når man så både ser DMI's målinger og også TV2's badevandsmålinger, så er vi sådan 2021 mange andre steder, ikke?
2: Nå, fordi det blæser så meget, tænker jeg, ikke?
3: Jo, men det er godt for dem, der kan lide at bade hele året. De bryder sig ikke om, at det er gående på den måde.
1: Nummer 3.
3: En af campingpladserne i området, det er Nakskov Fjord Camping.
2: Ja.
3: Hvor mange pladser er der egentlig sådan et sted?
2: Oh.
3: Og vi taler både de pladser, hvor der er adgang til el, og dem, hvor der ikke er.
2: Ja. Nå, jeg skal bare svare, eller hvad?
3: Ja, du er jo blevet ved med at få valgmuligheder.
2: Der er 200.
3: Lidt flere.
2: Er der flere?
3: Lidt flere.
2: Er den så stor? 300?
3: Nej, der er midt imellem.
2: Okay, 250. Det er da ikke helt galt,
3: nej,
2: det, jeg har svaret.
3: Nej, det var 245.
2: Åh, oh, okay. De har jo den fantastiske udsigt. Det er sådan noget helt andet. Det er et fantastisk område, det der.
3: Ja.
2: Nakskov.
3: Altså, jo, så længe man kan spise, der er den is og købe nærheden, så er alt fantastisk.
2: Det er godt. Tak for quizzen, min ven.
1: P4 morgen med dig hele vejen.

0: Alex Warren, her var sangen Passenger. Klokken 14 minutter over 8. Politikerne Lolland Kommunes byråd, de blev i onsdags præsenteret for et sparekatalog på 200 millioner kroner. Det går blandt andet på, at de to skoler, Østofte Skole og Søllested Skole, lukker, og at antallet af plejecentre bliver reduceret til 3. Men sparekniven, ja, den rammer altså også kultur- og fritidslivet, og det kan betyde, at Maribo Svømmehal og Rødby Sportshal må lukke.
1: Og samme udsigt er der for Svanevig Center. Det er en hal og et beboerhus, der ligger ved Bandholm nord for Maribo. Her er Torben Karlsson, bestyrelsesformand, og han kalder det forfærdeligt, at stedet er i fare. Torben Karlsson, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Sæt lige først nogle ord på, hvad det er for et sted, og hvad det betyder for jeres lokalsamfund.
2: Jamen, det vil jo lukke fuldstændig lokalsamfundet, hvis vi får lukket vores beboerhus. Ja. Altså, der er jo aktivitet fra... Ja, så samtidig lige fra klokken 9 om morgenen til klokken 11:30-12 om aftenen.
1: Og hvad kunne det være, der foregår?
2: Jamen, der er nogen, der synger og spiller, og så er der nogen, der spiller vest om aftenen. Og... Så det er jo i hvert fald mange af de ting, og så er der jo nogen, der strikker, og andre, der spiller, pensionister, der spiller kort senere på ugen, og ja...
1: Det er det lokale samlingssted, så hvordan var det at læse det her med, at Svanevig Centeret måske skal lukke?
2: Det var faktisk ganske forfærdeligt, for jeg blev faktisk ringet op af Folketiden, for jeg vidste, havde ikke set det. Mm. Så det overraskede mig meget, og det, jeg har prøvet at kontakte kommunen, men de tager ikke telefonen og ringer heller ikke tilbage.
1: Nu står der sådan set ikke i sparekataloget, at det skal lukke. Der står, der bliver brugt ordet udfase, og det betyder, at kommunen vil forsøge at sælge huset til jeres fond. Det er vel den perfekte løsning. Så kan I fortsætte fællesskabet, og kommunen kan få lappet på den der pengekasse, der ikke er særlig fyldt.
2: Ja, jeg kan godt se, at der står, at vi kan overtage det. Vi kan jo sige, at vi har allerede holdt et møde i går. Og det vil vi jo nok være interesseret i, men vi skal holde møde med de foreninger, som også bruger det, og det skal vi gøre i den kommende uge, vi kommer ind i. Men vi savner lige, at vi får en kontakt fra kommunen. Ja. Vi savner faktisk temmelig meget.
1: Men har I penge til det?
2: Nej, det har vi jo ikke, men det skal vel heller ikke være helt gratis for kommunen, at vi har et samlingssted, altså... Vi har jo tilbudt, at de kan komme fra mig og køre herud også, men det er jo svært, har jeg forstået, fordi der er jo længere fra Maribo til Bandholm, men det er fra Bandholm til Maribo.
1: Ja, altså, og det er jo så en ting, man kunne samle nogle ting hos jer, men der er jo sådan set også lagt op i forslaget til, at det modsatte sker, nemlig at der er nogle aktiviteter, der kan flyttes, altså det er det, I har, det kan flyttes til nogle andre steder i området. Det kunne for eksempel være... til Maribo. Det vigtigste er vel, at I fortsætter, uanset om det så er i Bandholm eller Maribo, eller hvor det nu end er?
2: Altså, vi satser på at fortsætte hernede, hvor vi er, og vi håber, at kommunen vil rette en henvendelse til os.
1: Ja, men Mads, hvad siger du til det der med, at I jo bare kunne køre til Maribo med jeres aktiviteter?
2: Jamen, det siger jeg, det, hvorfor skulle vi det? Altså, vi har belagt så meget, hvor skulle vi være henne i Maribo? Skulle de så bygge noget nyt i Maribo? Jeg har jo hørt, at skolerne også skal lukke. Altså, hvor skal de børn hen? Det ved de heller ikke noget om.
1: Men næste skridt bliver altså en kontakt til kommunen, så I kan finde ud af, hvad kunne en overtagelse, hvordan kunne det egentlig skrues sammen? Torben Karlsson, tak fordi du var med her til morgen.
2: Velbekomme.
1: Torben Karlsson er altså bestyrelsesformand for Svanevig Centeret ved Bandholm.
0: Og de mange spareforslag, de skal nu drøftes af politikerne efter planen. Altså sendes forslagene i offentlig høring. Det gør de fra 28. august til den 15. september. Og når de er i høring, ja, så kan borgere og foreninger i kommunen og andre jo komme med deres kommentarer. Og i starten af oktober måned, ja, så skal byrådet så vedtage den endelige spareplan, men som vi altså har nævnt flere gange. Så står kommunen altså over for et forventet underskud på hele 531 millioner kroner næste år. Så uanset hvordan man vender og drejer det, ja, så skal der altså spares en hulens masse penge i Lolland Kommune. 18 minutter over 8. Her kommer simpelthen Red og Stars.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Dry Spell. Her var Casey Musgrave. Så er det dig, Mads.
1: Og jeg kan stadigvæk fortælle om noget tabt gods, vi har liggende på tilkørsel 19 Holbæk C til Holbæk Motorvejen, hvis du kører i retning mod Sjællands Odde. Vejhjælp er på vej ud for at få det fjernet. Det er det eneste problem, den eneste sten på vejen, om jeg så må sige, i morgentrafikken, ellers kører det ganske flot. Det gør det også i den kollektive.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og her til morgen, der handler det jo igen om de mange penge, der mangler i Lolland Kommunes budget for det kommende år. Men vi prøver ligesom at lave lidt modvægt ved at sige, jamen Lolland er, og Lolland Kommune er et skønt, skønt område. Vi talte om badevandstemperatur lidt tidligere.
4: Ja, altså...
0: Og det var lidt lave egentlig...
4: Jo, det er fordi, jeg tog Rødbyhavn nu, det er mest måling, og jeg ved jo ikke, om den er lavet i inderhavnen, inde ved færgerne, eller om den er lavet ude ved stranden.
0: Men der er det jo ikke, man bader jo ikke der. Jeg tænker, man må være lavet ude ved stranden jo.
4: Det må den jo nok være lavet. Ja, ja. Men den måler altså kun 18,5, og okay. Så begyndte jeg også at sige, at der er jo 20-21 andre steder, og så kommer det til at lyde som om, at ikke engang det kan Lolland Kommune byde på varme badevand. Men altså, nu har jeg lige tjekket ved Hestehoved Strand, så er vi sådan omkring Nakskov, ikke? 20,5, ikke? Og det ser ud til på søndagen op på 20,6. Det er på det, der hedder badevandet.dk. Okay. Der er sådan en prognose, ja, som stiger lige 0,1, og det...
0: Alt til. Alt til, hvis jeg skal. Kan det godt sige.
4: Ja, ja, så altså... Jo, de kan sagtens være med rundt omkring i området, ja, det
0: er
4: også, ikke?
0: Men uanset, altså hvad havtemperaturen er, så er der skønne, skønne badestrande rundt om det store del af Lolland, kan jeg godt afsløre. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Det er efter Berg. Her er den, der hedder 1000 timer.

0: timer. Det var Berg her i P4 Morgen. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For 2 dage siden fik politikerne i Lolland Kommune fremlagt et sparekatalog. Det lægger op til flere besparelser på kultur- og fritidsområdet. Blandt forslagene er en mulig lukning af Majbo svømmehal og flere sportshaller til fordel for færre centraliserede store centre. Og det er barsk, fortæller borgmester i Lolland Kommune Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
3: Det er så umådeligt svært, fordi vi ved, det er hjerteblod og livsnerve for folk.
2: Kommunen vil nu indlede en dialog med de berørte steder for at undersøge, om lokale foreninger eller andre kan overtage driften. Og det håber borgmesteren lykkes.
3: Jeg har nogle fantastiske borgere i hele Lolland Kommune. Nogle kæmpe ildsjæle, som jo nogle steder driver med kulturhuse uden nogen indblanding for kommunen. Så jeg håber jo, at vi kan se ind i nogle løsninger, for det er jo ikke et endeligt resultat, det her. Det er vigtigt for mig at sige, at vi skal have det i høring. Hvad kan vi finde ud af? Men 200 millioner, det gør jo ondt alle vegne.
2: Det siger borgmester i Lolland Kommune Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme. Udover kultur- og fritidstilbud omfatter sparekataloget blandt andet lukning af skolerne Østofte og Søllested og en reduktion i antallet af plejecentre. Spareforslagene skal nu drøftes af politikerne, og så bliver det sendt i offentlig høring fra 28. august til 15. september. Og her kan borgerforeninger og andre komme med deres kommentarer. I denne uge fylder bedsteforældre med deres børnebørn godt op i de lokale forlystelsesparker, for mens mange forældre er tilbage på arbejde, ja, så har skolebørnene stadig fri. Den tendens oplever de også i Bonbonland, hvor Mette Frimod Rasmussen er salgs- og marketingchef.
4: Jamen det vi kan se, det er, at hvis vi kigger sådan på, hvad det er for nogle gæster, der kommer, der kan vi se, at den her uge, det er faktisk den uge på hele vores sæson, hvor vi har den højeste andel af seniorer eller bedsteforældre.
2: Og i denne uge er der en anden ro i Bonbonland, fortæller hun.
4: Den her uge er også gæstemæssigt en lille smule mindre end de sidste 3 uger, så der er en rigtig god stemning derude, der er en god ro, der er til at komme til, og folk er generelt glade, og bedsteforældrene hygger sig med børnebørnene.
2: Det sagde salgs- og marketingchef i Bonbonland, Mette Frimod Rasmussen. Hun fortæller også, at der også er mange bedsteforældre, der tager børnebørn med i Bonbonland i skolernes efterårsferie. Og det er måske ikke helt tilfældigt, at man som bedsteforældre hygger sig ekstra meget med børnebørnene i den her uge. For ifølge Ældresagen har bedsteforældrene nemlig fået en større plads i børnebørnenes hverdag.
0: Og det bliver fint vejr til at tage i Bonbonland og andre forlystelsesparker. For skyerne forsvinder, så får vi solskin, temperatur op til 22 grader, og den kraftig vind, der er her for morgenstunden, ja, den aftager altså hen over dagen.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Doja Cat med Say So, 7:07.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Vi spicer lige vores hjemmeside lidt op. Kan du gennemskue, hvilke historier, der gemmer bag de her tre clickbait-agtige overskrifter? Er du klar?
3: Jabba.
0: Fra skinner til spontane rullefester. Sådan vendes frustration til fest.
3: Jeg ved ikke, om der er fest ombord, men når du siger skinner, må det være noget med DSB, ikke?
0: Nå.
3: Altså, vi har jo historien om Combardo. Bussen der. Og egentlig også Flixbus, hvor de oplever mange flere passagerer nu, når der er bøvl med togtider og alt
0: ja,
3: det der.
0: Ja, det er rigtigt nok. Du har gættet rigtigt. Mm. Det er flot. Jeg kommer nummer to. Haller drikker hele byer tørre. Du vil ikke tro, hvem der står tilbage med regningen. Udråbstegn.
3: Haller drikker hele byer tørre. Det er noget
0: så Haller
3: med...
0: hele, ikke? Haller ja. Drikker hele byer tørre. Du vil ikke tro, hvem der står tilbage med regningen.
3: Nå, men nu har vi jo lige omtalt noget med noget hal i Lolland.
0: Ja.
3: Med det. Har det noget med det at gøre?
0: Nej.
3: Så kom jeg også til at tænke på det der med at drikke. Så er der jo smukfest i øjeblikket, ikke?
0: Ja.
3: Så vi er et eller andet sted uden at være der.
0: Mm.
3: Jeg ved det ikke.
0: Nej. Det handler om datacentre og serverhaller,
3: ja.
0: Som det jo hedder, ikke?
3: Jo,
0: de bruger mere vand til køling, end en halv milliard mennesker kan drikke. Vi har i den brede offentlighed været blinde for de miljømæssige omkostninger ved kunstig intelligens, og datacenter påpeger FN i en rapport. Og alle de eksperter, DR.dk har talt med, er enige.
3: Ja, ja. Man kan bare lige spørge AI om et eller andet, man kan lige få lavet et billede. Jo, og så er vi så knaldet, jeg ved ikke, hvor meget strøm og suget brønden tør.
0: Meget fedt, du siger det, når vi kører en quiz, hvor vi bruger AI til at generere spørgsmål.
3: Ja,
0: ikke?
3: Nå, men så hvis ikke du får noget vand ud af vandhanen, så er det Anders Bisgaards skyld.
0: Af samme grund har jeg selv lavet den sidste, for at se, om AI er lige så god som AI. Det kan du så vurdere, for den her har jeg selv fundet på. Busbagdel fik pendlerne til at spære øjnene op. Kommunen greb straks ind.
3: Busbagdel? Nå! Ah, det er også sjovt. Altså,
0: ja, det synes du,
3: ja, ordet bagdel. Ja. Altså, fordi det er jo nogle reklamer, der er på nogle busser.
0: Mm.
3: Jeg så bare set den ved busskure.
0: Ja. Og de er også på busender.
3: Ja,
0: busballer.
3: Og faktisk, det er Gensted.
0: lige
3: for næste der. Jeg tror, det var ved Netto.
0: Ja.
3: Nå, men der er set den der reklame. Og det er sjovt bagdel, fordi vi er noget med kroppen.
0: Vi er den.
3: Det er
0: busplakater med vibratorer og såkaldte orgasmegaranti.
3: Det skulle lige finde. Det er bare fordi, man plejer også at bruge nogle andre ord om de der aggregater. Men
0: det
3: nu
0: er det
3: en vibrator.
0: Vibrator. Og det er ikke en pladevibrator, som man bruger til
3: at lægge fliser med. Nej, men der er også andre... Jeg ved ikke, hvilke ord, der er frækkes. Nu siger vi bare en vibrator, og der er så nogen, det er faldet
0: på brystet,
3: at det er lidt frækt, det der.
0: Så når man fjerner reklamerne på busserne i Fredericia, kan afsløre, at de er stadigvæk på busser her i vores område.
3: Vi er ikke så brunerer det, eller hvad?
0: Ja,
3: det.
0: Nej. Nå. Ja. Godt klaret, René.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Søn og Rasmus Seebach her var den sang, der hedder Sprækker. Klokken er 8.43. Det her, det er jo den sidste uge, inden skoleåret går i gang igen, men selvom mange børn stadig har fri, så er flere forældre tilbage på jobbet, og det giver en vigtig chance til de mange bedsteforældre, der så må tage børnebørnene i hånden. Og det kan altså mærkes specielt et sted her i vores region, nemlig i vores forlystelsesparker.
1: Altså både Bonbonland og Sommerland Sjælland, de siger til os, at det her, det er den uge på året, hvor de ser flest bedsteforældre, som har børnebørnene med ud på en sjov dagstur. Og det gælder altså, som jeg også sagde, i Sommerland Sjælland, hvor Kåre Dyvekær er ejer og direktør. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, når du ser på jeres gæster den her uge, hvor tydeligt kan du så se, at forældrene er taget på arbejde, men det er børnene, der er fri?
2: Det ser vi ret tydeligt, både kan man sige, fordi at vi jo er kommet ind i nogle lidt mindre uger, og det, der så sker, det jo bliver mere markant. Men der er stigende brug af vores seniorkort sammen med børnebørn, det er der ingen tvivl om.
1: Mm. Og du har også lagt mærke til, at det faktisk har ændret sig sådan her gennem de senere år. Hvordan det?
2: Jamen, jeg synes i hvert fald, at vi, nu har jeg været her i mange år i den her branche, og kan fornemme lidt, at bedsteforældre er blevet mere engageret og mere rørige, og ikke tager det som en, men som en pligt, men som mere som et privilegie, at de kan gøre noget med børnebørnene, og det synes vi, at vi kan mærke, at de kommer herop og har nogle dejlige dage med både et og flere hold børnebørn.
1: Ja, og du har jo billedet der fra trampolinen. Hvordan er det lyder?
2: Jamen, det er jo, at hvis der står en far, som man tror, det er, hopper sammen med et barn, jamen, så kan det lige så godt være en bedstefar, fordi at fysikken er også blevet til det, og det er også en tendens, der er blevet, at forældrene eller bedsteforældrene er ikke dem, der sidder på en bænk og venter på, at man skal spise en is sammen eller noget andet. De er aktivt deltagende, og det er både på trampolin og junglesti og øvrige forlystelser.
1: I har også overnatningsmulighed, og

0: anden ro, når forældrene ikke er med. Hvordan mærker man det?
1: Jeg tror bare, der er mere tid. Bedsteforældrene tager det i det tempo, som børnene synes, og så tager man en ekstra tur i karusellen eller på toget, som jo er meget populært, og hvor forældrene måske sådan gerne vil sige, at vi skal nå det hele, nu har vi betalt for det, så har bedsteforældrene en anden ro, hvor de tager tingene i det tempo, som børnebørnene synes er rart.
0: Det er måske meget godt for alle parter i virkeligheden. Kåre Dyvika, tak fordi du var med her. Jamen, til morgen.
1: Vi synes, det er en god tendens.
0: Ja, tak fordi du var med. Kåre Dyvika er altså ejer og direktør i Sommerland Sjælland.
2: Og sidste år, der gjorde Danmarks Statistik sommerugerne op. Og billedet, det er tydeligt. Uge 32, altså det nu, vi er i nu. Her var der kun halvt så mange, der holdt ferie i forhold til ugen før, altså uge 31. Og så er det jo altså der typisk bedsteforældrene, der tager over, hvis de har mulighed for det. Ikke? 14 minutter ind i. Tilbage til popmusikken her fra All Saints. Vi skal høre Pure Shorts.

0: 8 live i DR Lyd.
1: Vi har fået fjernet det tabte gods, der lå og drillede trafikken ved tilkørslen 19 Holbæk C til Holbæk Motorvejen. Og det betyder, at der heller ikke længere er nogen problemer der. Det ser flot ud for trafikken denne morgen. Ikke noget til trafik og heller ikke nogen aktuelle uheld. Og den kollektive trafik, jamen den prinser sig med tog til tiden.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: Dewey Henderson, det er ham med moren, der hedder Caroline, hvis du skulle være i tvivl her, var gør det hele forfra. 6 minutter ind i.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi taler jo her til morgen om, at bedsteforældrene i den grad er rykket i stilling her i uge 32, hvor skolerne stadig holder sommerferie, men mange forældre er startet på job. Så nævnte vi jo Bonbonland og Sommerland Sjælland, ikke?
2: Men der er jo andre end lige de der to forlystelsesparker, altså andre aktiviteter.
0: Vi nævnte jo også Knuttenborg Park, for eksempel, i en quiz her lidt tidligere.
2: Ja, ja.
0: Men jeg var lige inde og søge efter, jamen, hvad kan man egentlig lave? Altså, for eksempel Skovtårnet, ikke? Der er jo timer og man kan få til at gå der i Camp Adventure-området i Rønnede, for eksempel. Jeg ved godt, det koster penge, og det gør det meste jo, altså. Så sådan noget som Gavnø Slot ved Næstved, der er altså også åbent, og de har en masse familievenlige aktiviteter. Der er noget klatre.
2: Ja, jeg tror, det er sådan noget, du ved, at man kravler rundt op i træerne nærmest, ikke? Ja. Sådan med nogle hængebroer og noget.
0: Altså, jeg har selv været på Geocenter Møns Klint og i Faxe Kalkbrud. Det er, altså, man bliver lidt beskidt. Skidt med det. Det er altså et fantastisk område og meget fascinerende, både for børn og voksne. Ikke?
2: Jo, og Faxe Kalkbrud, man er også sikker på at finde et eller andet. Og så er man sikker på lige at skulle gøre sin sko rene, når man kommer hjem.
0: Jo.
2: Det er dejligt.
0: Hvis nu det er sådan halvskidt vejr, så er der også sådan noget som, hvor pokker var det lige, at jeg havde den havde her. Danmarks Borgcenter i Vordingborg, det er altså også meget fascinerende, og det er også Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Der tænker jeg også, at både børn og voksne, og specielt også, der måske er sådan lige i kanten af bedsteforældregenerationen, jo også kan fortælle om, hvordan vi husker den kolde krig og sådan.
2: Jo, og mange af de her steder er jo faktisk ret gode til at lave nogle aktiviteter, der er i børnehøjde, og også helt nede i yngre. Så er der en fed legeplads, så er der nogle andre måder at fortælle de her ting, så det ikke bare er plancher og uendelig mange plancher det hele. Ikke?
0: Yes, så bare en opfordring herfra. Prøv lige at gå ud og søg lidt på både dyre og billige aktiviteter rundt omkring regionen. Der er masser. Det er bare at gå i gang.
2: Man kan jo altid smøre en madpakke og køre i skoven.
0: Lige nøjagtigt, og det er super hyggeligt. 4 minutter ind i, 2 hurtige i en radioavisen, den første med Simple Minds. Wow.

Simple Minds, her var Don't You Forget About Me. Der er radioavis med Niels Christian Lang lige om et øjeblik, og det handler igen om en ulv, der tre gange i onsdags opsøgte legende børn i den vestjyske by Nørre Nebel. Nu skal den ulv altså findes og skydes, er meldingen. Med radioavisen, efter vi har hørt fransk popmusik fra Decis og Theodora, her er Melodrama.

0: Det siger Theodora her med Melodrama. Nu er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 9.
1: En ulv har i 3 tilfælde opsøgt børn, der onsdag legede i private haver i den vesttyske by Nørre Nebel. Derfor skal ulven nu skydes, hvis den igen kommer inden for et vist område, hvor man vil sætte ind med termiske droner for at finde den. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
2: En sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes. Og det er derfor, vi har trådt et skridt op på alvorstigen og lavet en ny reguleringszone. Det er derfor, vi nu for første gang bruger droner med termiske kameraer, og det er også årsagen til, at vi er til stede i området med rifler, for at gøre, hvad vi kan for at skyde den her ulv, som selvfølgelig ikke skal have lov til at skabe usikkerhed og frygt i det her område.
1: Conny Ingholm ejer en dyrepark og bor inden for den zone, hvor man nu må skyde den her problemulv. Hun har været så bekymret for ulvebesøg, at hun de seneste nætter har sovet i et shelter tæt på sine dyr, bevæbnet med en høtyv. Og hun er glad for, at der nu bliver sat ind med skarpere midler.
3: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
1: Den nye såkaldte reguleringszone ved Nørre Nebel ligger i forlængelsen af en anden reguleringszone ved Oksbøl, hvor der også er såkaldte problemulve. Det er ikke ligefrem kørt på skinner fra DSB her til sommer. Sporarbejde har nemlig præget togdriften, og det har fået rekordmange passagerer til at søge mod busser fra blandt andet Combardo Expressen og Flixbus. En af dem er Maja Barre, der har valgt Combardo frem for DSB for at komme fra Gammelry til København.
4: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
5: Fra hendes bopæl i Gammelry ville toget ellers have været markant hurtigere. Alligevel var hun ikke i tvivl om, at hun skulle vælge bussen.
4: Retorikken omkring DSB er, at der ikke er styr på det, så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke kunne sidde og booke en billet uden at tænke, hvad nu hvis et eller andet.
5: Maja Brahe er langt fra den eneste, som har valgt bussen denne sommer frem for toget. I juli slog Combardo Expressen rekord, og det kobler kommunikationschef Jesper Mag direkte sammen med DSB's problemer på skinnerne.
6: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger.
5: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at de har haft en lille nedgang i antallet af passagerer.
7: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
5: Men det gør ham ikke nervøs.
7: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget.
5: Tilbage på færgen er det blevet tid til at rejse sig og gå mod bussen, og det leder tankerne hen på fyldte tog.
4: Det havde været det samme med DSB, havde det ikke det? Bare mere. Og i længere tid.
1: Banedanmark anerkender over for DR, at de har et medansvar for sommerens ustabile togdrift, og beklager, at der har været passagerer, som har haft nogle ualmindelig kedelige oplevelser, blandt andet fordi de måtte køre med togbusser længere end planlagt. Det var Tobias Christensen, der havde sat indslaget her sammen. En opsigelse fra en professor på det prestigefyldte britiske universitet Cambridge har skabt røre i Storbritannien. Jason Ardai trak sig onsdag aften som professor i sociologi, efter universitetet indledte en efterforskning af hans akademiske kvalifikationer, hvor Ardai bliver beskyldt for at have både plagieret og snydt med sit CV. Men ifølge Ardai er der tale om en personlig hit gennem længere tid, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønlund.
8: Både fra kolleger rundt omkring på universitetet, men også fra en stribe medier, der har dækket den her sag, altså at han har været udsat for en ekstraordinær gennemgribende gennemgang af hele sin karriere, som ikke så mange andre af professorerne på universitetet har underforstået, at det var fordi, at han var sort.
1: Og på den måde antænder historien en racedebat i Storbritannien, og så skaber den ridser i lakken på det hæderkronede universitet, hvor andre ansatte beskylder ledelsen for dårlig dømmekraft, fortæller Morten Rønlund.
8: De mener simpelthen, at der er nogen i ledelsen, der har lavet et ansættelsesforløb og et gennemtjek af kandidaten, der har været så ufatteligt dårlig i det her tilfælde, at det går ud over renommeet på Cambridge, som de fleste af os jo genkender som, når ja, det er et af de store, ligesom Oxford, og der er nogle af de der navne, der virkelig trænger igennem. Og det er en utjeneste for alle kollegerne, at ledelsen har optrådt sådan.
1: Fortæller altså her Storbritannien-kommentator Morten Rønelund. Det kan være, at du er stået op til skydevejr, men bliver du liggende lidt længere, så skulle der være mulighed for at stå op til nogen eller ligefrem en del sol. Og så stiger du i øvrigt ud i 17-22 graders varme med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby sørger for, at de rette nyheder finder vej til radioaviserne her til morgen.
9: Det her er P4.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Klokken er 8 minutter over 9. Det er fredag, og vi er jo i gang med den weekend, hvor der er musik og festligheder i Kalundborg. Det er Kalundborg Rocker. De åbnede jo i går, René, og de har lagt en flot billedserie ud på deres Facebook-side fra åbningsdagen.
4: Ja, der i den orange dragt. Det er vel en dragt, Sofie 1998.
3: Ja, det er sådan, man kender hende her i sommeren 2026, når vi har set hende til en del koncerter. Den er flot lavet, den der, og hun har strømper det hele i det samme.
4: Ja, og jeg tror faktisk, det nærmer sig nogle støvler. Der er sådan nogle diamantsten eller noget
3: det ser godt
4: på det hele. Det ser faktisk rigtig
3: Man kan i hvert fald se hende. Den er meget trafiksikker, lad os sige.
4: Og så er der Harske Hubi. Og på scenen, det er inde i teltet, ikke?
3: Totalt i orden musik, smag. Chok.
4: Ja, masser af billeder af publikum, der bare hygger sig. Og der er der Madsens søn, som jo tager ud med Johnny Madsens sangen, ikke?
3: Ja, så er der altså en del billeder af Shubidua 2.0, som jo... Ja, det er selvfølgelig uden Michael Hardinger. Han er jo desværre død for nogle år siden. Men keyboardspilleren Jørgen Thorup har jo overtaget forsangerrollen i Shubidua 2.0. Og jeg har set dem. Han gør det ganske godt. Og så er der bare et eller andet ved... At høre for eksempel Michael Hardinger spille leadgitaren der i Shubidua, som han jo gjorde i alle årene. Og dermed så lyder det jo bare, som det skal. Altså, det er jo fedt, og selvom de er ved at være nogle ældre herrer, så er der smæk på, det kan jeg love dig for.
4: Ja, for lige at vende tilbage til Madsen, prøv lige at høre nogle kommentarer, som hold kæft, det var sgu bare en fed koncert.
3: Okay.
4: Book igen til næste år. Fantastisk koncert. Nogle nummertræk i øjenkrogen, helt nostalgisk. Det er bare, altså fordi de har lagt virkelig, virkelig mange billeder ud for i går, men det opslag, vi så lige kiggede på, det var der, hvor man har samlet forskellige indtryk af forskellige koncerterne og forskellige publikummer. Så det er bare meget fedt at se lidt af det hele. Man kan jo selv gå ind og finde Kalundborg Rocker på Facebook, og så kan man på den måde få sådan en fornemmelse af stemningen. Der er, jeg tror, det er en 6.000 gæster eller sådan noget, så det er selvfølgelig en af de mindre festivaler, men det er da et ganske fint program.
3: Det må man sige. I dag der er det kunstnere som Albert Heath, Suspekt, Ude af Kontrol, som spiller på den store festivalscene, der er også andre. Og i Talentteltet, som det hedder, der er det blandt andet Carl Hermans Trio, og det er altså et gammelt legendarisk band, der spiller John Mogensen-sange.
4: Mm.
3: Ved jeg, og så kommer der alt muligt andet også, ikke? Du kan selv tjekke programmet ind på deres hjemmeside, hvis du skulle have lyst til at kigge forbi. Fordi hvordan er det, der er udsolgt med partout-billetter og armbånd, ikke? Men der er stadig dagsbilletter til.
4: Ja, det ser vi i hvert fald i går, så det tænker jeg også er tilfældet i dag.
3: Det kunne man forestille sig. Og her nu, der skal vi til en kunstner, som du ikke kan høre på Kalundborg Rocker, men kan høre her i P4. Det er sangerinden Rosa.

0: Ja, det skal nok gå, min ven, synger Rosa her, hvor klokken er 14 minutter over 9. Kultur- og fritidslivet i Lolland Kommune har en stor sparkniv hængende over hovedet. Blandt andet er Maribo Svømmehal og Rødby Sportshal i fare, og mange tilbud skal centraliseres. Og det er en del af det omfattende sparekatalog, som politikerne i kommunen fik præsenteret i onsdags. Her nævnes også lukning af skoler og plejecentre.
1: Men besparelser på kultur kan få stor betydning for, om folk overhovedet har lyst til at flytte til kommunen. Det vurderer Henrik Toft Jensen. Han er lektor emeritus på Roskilde Universitet, og han har i mange år forsket i regional udvikling, udkantsområder og demografi.
2: Hvis der er langt til kultur og fritid, til svømmehaller og til sportshaller, så er det mindre attraktivt at bosætte sig eller at blive der for den befolkning, der er tale om.
3: Når befolkningstilvækst og befolkningstal generelt er sådan den grundlæggende udfordring for Lolland Kommune, altså hvad effekt kan det med at skære i kultur- og fritidstilbud så få?
2: Jamen, det kan jo få den effekt, at skattegrundlaget det i hvert fald ikke vokser, det formindskes. Derudover har Lolland jo nogle forfærdeligt lave priser på fast ejendom, hvor man kan få en villa fra mellem 250 til 1 million kroner, hvilket jo er usædvanligt lavt. Men det er fordi efterspørgselen er meget lav. Der er masser af tomme boliger på Lolland, specielt i Rødby, der er det helt galt.
3: Når man kigger på sparekataloget, hvor det jo blandt andet er skolelukninger og plejecentre, hvorfor er sådan noget som svømmehaller og sportshaller nogle vigtige punkter også?
2: Jamen det er jo en attraktion for befolkningen. Hvis du har en familie med børn, så er det jo en vigtig ting, at der er en svømmehal i nærheden, eller at der er en sportshal, hvor de kan spille fodbold eller badminton. Og hvis de ikke de fritidstilbud er der, så er det mindre attraktivt at bo der. Så simpelt er det.
3: Hvis vi så kigger nærmere på det her sparekatalog, så foreslår kommunen jo færre, men stærkere kraftcentre. Det de kan altså centralisere de her kultur- og fritidstilbud til nogle færre steder, som så kan tilbyde nogle bedre faciliteter. Hvordan ser du på den her centralisering af kultur og fritid for en kommune som Lolland?
2: Jamen for en kommune som Lolland, med den økonomi Lollands Kommune har, så er det jo umådeligt vigtigt at prioritere sine udgifter, således at udgifterne de falder de steder, hvor der er mest brug for dem, eller hvor de mest bliver brugt. Og det er en klog politik for udkantområder at sige, at vi vil ikke satse på 100 eller sluret på 10 forskellige centre i kommunen, vi vil satse på 2 eller 3. Det har vi råd til, og resten har vi ikke råd til. Det er desværre en nødvendighed, som mange kommuner står i. Og det er en dialog, der er i masser af udkantområder. Det er, jamen, når de får i Nørre Snede, hvorfor skal vi så ikke have? Men kommunen bliver nødt til at lave en prioritering, fordi hvis man smører derbostegn meget tyndt ud, så er der ikke rigtig noget til nogen. Men sørger man for at samle tilbudene nogle steder, der er attraktive, og nogle steder, hvor de bliver brugt, så er det en fornuftigere politik som for en kommune, som har en elendig økonomi.
1: Det sagde Henrik Toft Jensen, der har været lektor på Roskilde Universitet, og det var Jakob Lomholt, der talte med ham.
0: Lolland
1: Kommune. Lektor emeritus, som det hedder, ikke?
0: Ja, præcis. Lolland Kommune står jo over for et underskud på 531 millioner kroner i budgettet til næste år. Politikerne de vil så spare sig til 200 millioner kroner, og så satser de på, at staten vil dække resten af underskuddet, altså de resterende 331 millioner kroner. Men det er der jo ikke garanti for. Vi kommer til at høre meget mere til den her sag i de kommende måneder. Her nu, der tager vi en pause fra det for at spille på gode stykker popmusik for dig. Vi skal være i selskab med Teddy Swims om et øjeblik. Og inden da, danske Christine Milton. Her er Superstar.

0: har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Dreams. Her var Teddy Swims. Klokken nærmer sig 9:55. Så er det fredag formiddag, fredag morgen, og det betyder...
1: Stop citatspil.
0: Vores lille leg, René, hvor vi jo hver uge lige kigger tilbage på ugen, der er gået. Vi finder et interview, som vi har lavet her på kanalen. Så finder vi et godt citat fra et af interviewene, enten med journalisten eller med kilden. Og så tænker vi, det var da et godt citat, det kan vi da bruge i andre sammenhænge.
2: Ja, jeg har fundet et fra i onsdags. Det var jo den dag, hvor vi talte rigtig meget om plastik og papir og metal, som jo fylder i affaldsspandene. Og i Stevns Kommune, der har borgerne så fået tilbudt en ny affaldsspand. Den er en halv gang større end den, de havde i forvejen.
0: Ja.
2: I den forbindelse... Der var reporter Ulrike Eskelund forbi lageret i Stor Heddinge, så kiggede hun simpelthen ned i en af de her 1000 nye affaldsbane.
3: Ja, der er altså plads til lidt mere her.
2: Og det er jo altså meget uskyldigt klip, egentlig.
0: Jo, men det er jo ikke kun der er plads. Der er jo mange steder, hvor der er plads til lidt mere. Ikke? For eksempel den her, når svigermor spørger, skal du have tredje gang af flæskestegen?
3: Ja, der er altså plads til lidt mere her.
2: Og der er altid noget med Bland Selv-butikken, der kommer her, ikke? Når du er i Bland Selv-butikken, og din kæreste spørger, om der ikke er rigeligt i posen nu?
3: Ja, der er altså plads til lidt mere her.
2: Det kunne være mig.
0: Kender du det, når man ikke engang... Man kan dårligt lukke dem, og sådan noget, og så bliver det så dyrt, at man er nødt til at tage et lån i huset næsten.
2: Altså min lokal, ikke? Så hvis man er blandet for over et eller andet beløb, så får man en dose sodavand.
0: Ja, det kommer man også
2: problemet er bare, at vi ofte får en halvanden liter sodavand. Og det er jo, fordi vi er kommet op over grænse 2. Ej, det er pinligt.
0: Ja.
2: Nå.
0: Har du lyst til at være med i vores Stop Citatspil-leg her? Du kender den sikkert allerede. Ja, så skriv til os på telefonnummer sms nummer 1212. Skriv SJ som det første i din besked. Og skriv, hvilket citat, der kan gå... Eller hvilken sætning, der kan gå foran dette citat.
3: Ja, der er altså plads til lidt mere her.
0: Mm. Det kunne for eksempel være, når den trænede familiefar pakker bilen til weekend i sommerhuset.
3: Ja, der er altså plads til lidt mere her.

0: Annie Lennox her var Walking on Broken Glass. Vi skal lige rette en fejl, René, fordi for en 20 minutters tid siden omtalte vi jo Superdur 2.0, der spillede på Kalundborg Rocker. Og jeg fik jo byttet rundt på Bundesen og Hardinger, og jeg fik sagt, at Michael Hardinger var død for nogle år siden. Det er naturligvis forsanger Michael Bundesen.
1: Ja, du nævnte så også, at det var Michael Hardinger, der sang.
0: Der spillede guitar, sagde jeg, ikke så? Ja. Nå, nu er det rettet i hvert fald. Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Flere haller og svømmehaller kan risikere at skulle lukke, fordi Lolland Kommune skal spare. Det står klart efter, at kommunens politikere for 2 dage siden blev præsenteret for et sparekatalog på 200 millioner kroner. Også beboerhuset og hallens Svanevigcenter ved Bandholm står til at blive udfaset, og det er en ærgerlig nyhed for centrets formand Torben Carlsson.
3: Hvis det her det lukker, og især vores beboerhus, hvis det lukker, jamen så er der ikke mere tilbage her. Simpelthen ikke mere tilbage.
1: Lolland Kommune står over for et forventet underskud i kommunekassen på 531 millioner kroner til næste år. Og Torben Carlsson forstår godt, at kommunen er nødt til at spare, men det får konsekvenser for kommunens vækst og spare på steder som Svanevig, mener han.
3: Selvfølgelig kan vi godt se, at det ikke er godt, men det hjælper jo ikke, at de lukker alting. Det kommer der jo ikke til at flytte flere til Lolland Kommune af, tværtimod. Og de sidste huse, vi har hernede, de bliver så slet ikke mere værd. Det kan vi jo godt se.
1: Det sagde formanden for Svanevigcenteret, Torben Carlsson. De mange spareforslag skal nu drøftes af politikerne, så bliver de sendt i offentlig høring fra 28. august til 15. september, og byrådet skal vedtage den endelige plan i begyndelsen af oktober måned. Mange børneforældre er tilbage efter arbejde, men mange skolebørn har stadig fri, og så træder bedsteforældrene til. Og bedsteforældre med børnebørn fylder ekstra meget i forlystelsesparkerne i den her uge. Både Bonbonland og Sommerland Sjælland fortæller, at ugen inden skolestart faktisk er den uge på året, hvor de får besøg af flest bedsteforældre med børnebørn. Kåre Dyvekær har været ejer og direktør i Sommerland Sjælland i knap 20 år, og han siger, at det er blevet mere og mere tydeligt, at bedsteforældre spiller en stor rolle i børnefamiliernes sommerplanlægning.
4: Det blev sådan lidt mere ind eller trend, eller hvad man kan sige i forhold til, at bedsteforældrene, der bare tager børnebørnene i perioder. Førhen har det måske været sådan lidt mere en weekend-ting eller noget, eller man ikke skulle forstyrre bedsteforældrene, så skal vi nok måske lidt længere tilbage, men det er som om, at det er blevet mere og mere markant, at bedsteforældrene gerne vil ud med børnebørnene og gøre noget med dem aktivt.
1: Og det er faktisk et udtryk for en generel tendens i det moderne børneliv, at bedsteforældre spiller en mere aktiv rolle for børnebørnene, siger vicedirektør i Ældresagen Michael Tejt Nielsen. For bedsteforældre har nemlig forandret sig over de seneste generationer, og generelt har de lidt bedre helbred og en lidt bedre økonomi, siger han.
5: Så det er et udslag af det, at man simpelthen er mere sund, rask og aktiv og har nogle bedre muligheder for at hjælpe sine børn ved at tage på udflugt med børnebørnene.
1: Det sagde Michael Tejt Nielsen, der er vicedirektør i Ældresagen. Og så til vejrudsigten.
0: Det er, som siger, tørvejr og skyde her fra morgenstunden, men det klarer altså op i løbet af dagen. Og så får vi solen at se. Det bliver dejlige temperaturer mellem 17 til 22 grader. Hvis du tænker, om det blæser rigtig meget her fra morgenstunden, så er du ret. Der er op til hård vind ved kysterne. Men den aftager altså i løbet af dagen vinden her.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Coldplay og A Sky Full of Stars. Klokken er 7:50.
1: Stop citatspil.
0: Vi har jo et skønt citat, vi bruger her i vores Stop Citatspil i dag. Og det stammer fra i onsdags, hvor vores reporter Ulrike Eskelund var i Stor Heddinge for at se Stevns Kommunes mange nye affaldsspande. De er en halv gang større, end de har været tidligere, og så er der ekstra plads til, når man skal sortere sit affald. Og der kiggede Ulrike ned i en skraldespand og sagde det her.
2: Er der altså plads til lidt mere her?
3: Men når vi så sætter det ind i en helt ny sammenhæng, så får man noget meget sjovt ud af det. Jeg skal love for, at der kommer nogle fine. Anker fra Slagelse skriver, når man lige har købt et Lego-sæt med 7.512 klodser, og står sammen med hustruen og kigger på bogregionerne i stuen.
2: Der er altså plads til lidt mere her.
3: Tror du, det er ham eller konen, der siger det der? Måske begge.
0: Nej, jeg tror, det er ham. Det er bare et bud.
3: Ja.
0: Det er bare et bud. Nå, en af vores lytter har været rigtig kreativ, for eksempel med denne her. Når jeg tror, jeg har fyldt opvaskemaskinen, og kæresten så siger...
2: Der er altså plads til lidt mere her.
3: Ja. Vi plejer også gerne at have en med en teenager,
0: ja,
3: som kommer ud fra værelset eller noget. Nå, og der er en lytter, der peger på den her. Når teenageren får besked på at rydde op på værelset, og så peger over i hjørnet.
2: Der er altså plads til lidt mere her.
3: Der er altid en god undskyldning for ikke at få de der tallerkener, indgroede tallerkener ud.
0: Ja. Nå, nu skal du også være med. Skriv til os, hvis du har en sætning, vi kan sætte foran det her skønne citat. Skriv til os.
3: Ja, og det kan du gøre på sms'en 1212, og der skal SJ først. Og jeg skal nok også holde øje med vores Facebook-side, DRP4 Sjælland.
0: Jamen den her. Når pølsemanden selv får lov til at dosere dressingen i den franske hotdog.
2: Der er altså plads til lidt mere her.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at
2: sidde
0: der.
1: Altså, det er
2: godt
1: en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: affaldsspande til for eksempel genbrugsplast altså er mere end 50% større end de gamle.
1: Mm. Ja, der kommer virkelig mange her til morgen, og vi kan slet ikke nå alle sammen.
0: Nej,
1: vi
0: I
1: kan
0: skønt, godt tage I kreative.
1: Ja, det tager lige en håndfuld, ikke?
0: No.
1: Bettina fra Korsør foreslår, at man i stedet siger, min mand siger ny tatovering, jeg siger nej, og så siger han,
2: at der er altså plads til lidt mere her.
1: Så peger han, der er en lille bitte hjørne måske.
0: Ja. Peger han på hælen og siger, jeg har ikke nogen tatovering lige her. Okay. Hvad med den her Guldbrit, som skriver, når det lille ishus på havnen ikke giver ret meget is, så siger du,
2: at der er altså plads til lidt mere her.
1: Det kan vi alle sammen godt genkende, ikke?
0: Jo, det kan vi.
1: Så skal vi til julefrokost. Det er for Slagelse, der kommer den her. Når svigerfar kun fylder snapseglasset halvt op til julefrokosten.
2: At der er altså plads til lidt mere her.
0: Skål, skibet.
1: Så er den også fri for at hælde så mange gange.
0: Ja, så er der Vindefred. Hun skriver bare, når jeg kigger på min bankkonto.
2: At der er altså plads til lidt mere her.
1: Og vi kunne blive ved.
0: Ja.
1: Der kommer virkelig mange gode.
0: Ja, tusind tak til alle jer, der har puttet ind her. I dejlige, ja, så kreative. René, vi slutter af med en, jeg har fundet på til dig.
1: Mm.
0: Fordi guderne skal vide, at du elsker at pynte op til jul her i studiet. Man kan dårligt komme til for nisser.
1: Ja, jeg glæder mig til december.
0: Ja, det er jo snart december måned, og du går i gang omkring 1. december. Og når vi så kommer ind i studiet her, og der er nisser over det hele. Og jeg tror, du er færdig med at pynte op. Men så siger du jo,
2: at der er altså plads til lidt mere her. At der er altså plads til lidt mere her. Jeg ved, jeg

0: I'm Like a Bird, sangen Nelly Furtado. Klokken er 6:06. Lad os lige slutte af med en musiknyhed, René. Vi kender jo hende her. Vi spiller den hele tiden her på B4, ikke?
1: Ja.
0: Amerikanske kunststjerne Ella Langley og sangen Be Her. Og den synes vi jo er et stort hit her i Danmark. Men faktisk, jeg nævnte også tidligere på ugen, så er Ella Langley jo en stor stjerne i USA, fordi hun spiller country, og countrymusik er meget stort i USA. Og faktisk så har hun jo sommerens store hit i USA med sangen Choosing Texas.
1: Ja, nu ser du sommerens store hit. Altså, den har ligget nummer 1 16 uger i træk.
0: Ja.
1: Det er helt gakket. Og det er TikTok, det er Instagram, og så er det hitlisten der, der bare gør, at hun er på alle slæber i øjeblikket.
0: Mm, men skulle vi så ikke spille den her i 4 morgen? For det er faktisk et rigtig, rigtig fedt nummer. Lidt mere country end den, der hedder Be Her. Så lad os få den her, det store hit i USA her i sommeren. Choosing Texas med Ella Langley.

0: Og 16 uger, den her ligger nummer 1 i USA, ikke? Noget,
1: det er helt vildt.
0: Choosing Texas her med sangerinde. Ella Langley, og med hende i baggrunden, så sender vi stafetten videre til formiddag på 4'eren, der jo i de her dage er på Smukfest i Skanderborg, og de får besøg af et band, vi jo kalder Næstved Bandet Blæst.
1: Blæst? Ja, Blæst. Ja, altså, det bliver næsten som at være hjemme. Fordi de er jo med i formiddag på 4'eren. Mm.
0: Vi har jo sat sådan en lille P4-campingvogn op midt i campingområdet, og der er altså også en lille scene, hvor Blæst så kommer til at spille.
1: Ja, fordi jeg forventer, at de også spiller en sang eller to.
0: Jo, altså, alle de andre, der har været forbi, har jo spillet i løbet af
1: dagene her. Hvad er det fedt? Bare, jeg kan ikke bare sætte plade på.
0: Nej, det gider vi ikke. I kan købe billet til en af vores koncerter. Nej, sådan er det selvfølgelig ikke.
1: Nej.
0: Frem til radiovisen her kl. 10, her er det Oliver Rodrigo her, Drop Dead. God weekend.

0: Legende børn i haven, der får besøg af en nysgerrig ulv, det er ikke noget, der får lov til at fortsætte i Vestjylland. Tre gange har børn i private haver i Nørre Nebel fået besøg af en ulv, sandsynligvis den samme, og den skal skydes, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi gør, hvad vi kan for at få den reguleret eller få den skudt, fordi vi har oplevet en ulv, der udviser helt unaturlig adfærd, som ikke har skyhed over for mennesker, og som altså i tre tilfælde har opsøgt og skræmt legende børn.
0: Private kan søge om tilladelse til at skyde ulven i en ny reguleringszone ved Nørre Nebel, der bliver oprettet. Zonen strækker sig fra den zone, som allerede er ved Oksbøller op nordpå til Hvidsande.
1: Det vil sige, at ulven kan umiddelbart bortskydes på Naturstyrelsens arealer. Og det er jo på de kanter, de fleste arealer. Hvis den bliver set på private arealer, så kan private søge.
0: Conny Engholm ejer en dyrepark og bor inden for zonen, hvor man nu må skyde problemulven. De seneste nætter har hun sovet i et shelter tæt på sine dyr for at beskytte dem, siger hun.
2: For 14 dage siden, der måtte jeg selv jage den ud af min dyrehave. Den kommer løbende her på stierne blandt mine dyr, og jeg må tage en møggræv og jage den ud af dyrehaven simpelthen. Og så siden da har jeg så valgt at sove i shelter for at beskytte dyrene.
0: Og fra problemulve til det, nogen vil kalde problemreklamer, for en busreklame for vibrator med orgasmegaranti har vagt forargelse. I hvert fald i Fredericia, hvor den endte med at blive skiftet ud med en anden plakat. Pelle Palledal, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, var nemlig ikke vild med den.
3: Det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlige rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
0: Men på busstationen i byen er der lidt flere forskellige holdninger til reklamen.
4: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
5: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
6: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have i det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
0: Lød det fra Sisse Normand, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. I Thailand er fem personer blevet dræbt i et skoleskyderi. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på en skole nord for Thailands hovedstad Bangkok. Gerningsmanden menes at være elev på skolen og er også død efter skyderiet. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbyrået Reuters. 23 andre er såret, og undervisningsministeren i Thailand siger, at der både er lærere og elever blandt de dræbte. Mest tørt, men når først skyerne er lettet, så byder dagen på en del sol mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Ja, vi er klar igen. Endnu en dag, en fredag, hvor vi sender live fra Smukfest.
2: Ja, vi er her på campingområdet Sølund. Jeg synes godt, man kan fornemme, at det er dag 3.
1: Ja, det jeg vil sige, folk de er sunket lidt ekstra langt ned i de der campingstole i dag.
2: Ja,
1: de sidder rigtig tungt i dem.
2: Ja, det er også fair nok.
1: Der var også meget god musik i går, man kunne opleve jo.
2: Det var der.
1: Jeg fik jo set til ingens overraskelse Simon Kvam.
2: Ja, det var rigtig godt.
1: Det var så godt. Han havde jo besøg. Peter Sommer kom forbi. Lis Sørensen kom forbi. Savers kom forbi. Søren Hus kom forbi. Alle vennerne kom forbi.
2: Ja, det var godt.
1: Der var også lige en lille genopstandelse for Nephew for en kort bemærkning. Og der blev jeg rigtig meget rørt indeni.
2: Jeg blev rigtig rørt indeni til Louis Capaldi. Det var, jeg ved godt, Thomas Treve havde det. Jeg elskede det. Jeg synes, det var helt fantastisk.
1: Jeg har også kun hørt godt om den koncert.
2: Det var fantastisk. Vi hylder jo frivilligheden igen i dag, men vi gør det på en ny måde. Det er jo fredag.
1: Ja, du har taget en planche med.
2: Planche, det er en bingo-plade.
1: Gud, frivillig bingo.
2: Ja, meget mere om det lige om lidt. Vi får også besøg den her formiddag. Vores venner fra Blast.
1: Ja.
2: Kommer.
1: Vi har fundet lidt juicebrikker til dem.
2: Fordi det er så dumt, som det kan være. Vi skal selvfølgelig sippe lidt juice med Blæst. Kæmpe velkommen indenfor til alle, der er med omkring P4 lige nu, og alle her på Smukfest.
0: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Sådan.
1: Sådan. Ja. Man kan godt se det. Renderne under omhemmene, de er ved at lige så stille melde deres ankomst. I hvert fald hos de dødelige, der går på festival. Fordi der er rigtig mange af de frivillige, og de er altså bare i hopla.
0: Ja, det er ligesom om de knokler bare på.
1: Ja, ja.
0: De har lidt ekstra gear, de giver aldrig op. Og det er jo dem, vi hylder også i dag. Og nu præsenterer vi et helt nyt tiltag.
1: Frivillig bingo.
0: Frivillig bingo. Foran os har vi en stor bingoplade, og den har nogle forskellige felter.
1: Mhm.
0: Vi skal prøve, om vi kan få fuld plade.
1: Du har virkelig været nede i kreahjørnet.
0: Ja,
1: og
0: ja, det har jeg.
1: Er flot.
0: Vi skal have fuld plade, inden klokken er slået 12. Det handler i al sin enkelhed om at hylde frivillige og deres superkræfter.
1: Mm-hmm.
0: De der fede oplevelser, som de får gennem deres frivillige arbejde. Der er for eksempel et felt, hvor der står, vi skal have fundet en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
1: Sådan skal det være.
0: Der er også et felt, hvor vi skal have fundet en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden sådan sin frivillige vagt. Og det kan jo både være her på Smukfest.
1: Ja, for det kan vel også være folk, der lytter med. Altså på sms'en, der melder ind.
0: Det kan være alle. Vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest og ude i det danske land, der passer på en eller flere kategorier.
1: Kan vi så ikke starte med de to kategorier, for at gøre det nemt for os selv?
0: Jo.
1: Vi har 6 i alt, kan jeg se.
0: Ja,
1: vi starter med de to.
0: Hvis du er frivillig på den ene eller den anden måde, det kan være i forældrebestyrelsen, det kan være på en festival, det kan være her på Smukfest. Og hvis du er troppet op på trods af tømmermænd, eller måske er sådan en type, der lige løber et halvmaraton, inden du skal stå vagt ved Grundejerforeningens vejfest, så skal du byde ind i en sms til 12-12 eller i talebobben i det her lyd, og fortælle, hvem du er, hvad du laver af frivilligt arbejde, og hvorfor du matcher beskrivelsen. Altså sådan en, der tropper op på trods af tømmermænd, eller lige får klemt noget motion ind, inden den frivillige chance.
1: Det er lidt i hver sin lejr. Det er meget sjovt.
0: Det er lidt i hver sin lejr. Vi skal have fuld plade, inden klokken er slået 12. Intet mindre.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 12 12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith og House on Fire.
2: Jeg er frivillig på grøn. I år havde vi to pragtfulde mænd med, som løb før pladsen åbnede. Det vil sige, at de ankommer om morgenen på dagens plads. Løb rundt om pladsen trods søvnunderskud, tømmermænd og travlhed.
1: Stærkt.
2: Respekt til Røde, Stefan Vestergaard og Lukas Maximilian Hagerup.
1: Det er faktisk bare dem, vi skal have til at melde ind, så.
2: Vi skal have Stefan og Lukas til at melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd, fordi vi jo er i gang med frivillig bingo. Vi skal have fundet de to første felter.
1: Ja, det var en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin frivillig chance, og så var det en frivillig, der har dyrket noget motion fra morgenstunden.
2: Ja, eller i hvert fald inden
1: sin vagt. Okay.
2: Reporter Simon er selvfølgelig også taget på jagt for at se, om vi kan finde en frivillig her på Smukfest, som matcher en af beskrivelserne. Simon, hvad har du fundet?
3: Louise. Jamen, det skal vi jo finde ud af nu. Jeg tror måske, jeg har fundet en eller to frivillige, der knokler, selvom de er tømmermænd. Det er jo det, der står på bingo-pladen, ikke?
2: Jo.
3: Men jeg går rundt herinde i en af campingområderne, hvor folk så småt er ved at vågne, og hvor nogle af soundboxene er blevet tændt. Og så ser jeg to i grønne veste, de campingværter. Det er Laura MD og Rebecca fra Vejen. God formiddag.
4: God formiddag.
3: I campingværter, får jeg sagt. Hvad er jeres opgave egentlig?
4: Jamen, spred god stemning. Tjek mennesker, tjek et hegn. Er der nogen, der hopper? Ja, sørg for, at det hele det kører her på Føler og på boldbaner. Og det er vores tredje år, så vi kører det.
5: Vi har styr på det.
4: Vi har altid styr på det.
3: Og jeg så også Laura MD lige før, at der var du henne med en, der sådan lå og sov lidt.
4: Ja.
3: Og lige siger, er du okay?
4: Ja, situationen var, at der lå en. Hun lignede lidt en, der ikke havde det godt. Så hun fik lige at vide, er den god? Og den var god, så jeg er på arbejde, ja. Der er jeg.
5: Tommel op.
3: I frivillige, så langt så godt. Det var en ud af tre. Har I tømmermænd?
5: Det var det, vi snakkede jo lige om det, og vi er lidt tvivl.
4: Det ville sgu være ærgerligt at sige ja. Men jeg vil dog sige, bagstiv, det kan vi sige ja til, og tømmermænd, det kan godt mærkes det.
3: Ja, det er det, vi har gået og diskuteret her, om I var bagstive, eller om I havde tømmermænd. Det var sådan, men så sagde du, Rebecca, at da kulden kom, hvad skete der så?
5: Jamen, jeg fryser så pisse meget lige nu.
3: Så tømmermænd hos dig?
5: Yep.
3: Det kan være, at du skal have Lauras kok jo så.
4: Ja, den kan vi også godt åbne, hvis
5: der er en bong. Den er så kold.
3: Nu kom der lige sådan en kaching, men i virkeligheden mangler vi jo lige en ting. Det er, om I også knokler. Jeg er måske lidt i tvivl, men jo, I går der rundt. I knokler, der gør I ikke det?
4: Hvis du kigger mig i panden, jeg sveder faktisk lidt i det her kulde, fordi vi knokler så meget. Og vi spreder pisse god stemning. Også hele vejen ned til Vejen.
3: I er stolte hjemme i Vejen, tror jeg.
4: Det er godt, du måtter, Helle.
1: Ved du hvad, de får sgu en mere.
2: Der er altså bingo der. Det synes jeg, der er.
1: Jeg
2: er ikke i tvivl om, at Laura og Rebecca, de er tømmermænd. Jeg ved godt, de ikke helt vil sige det, men bagstive.
1: Ja, jeg synes, den tæller.
2: Det tæller altså som tømmermænd. Så det betyder jo, at vi har første felt på bingopladen. Den er ligesom...
1: Ja, det er Rebecca og Laura, der får det.
2: Den får de. Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebotten der lyd. Hvis nu du er frivillig på den ene eller den anden måde, og... kan sige, jo, jeg dyrker faktisk motion, inden jeg tager på mit frivillige arbejde.
1: Yes, lad os se, om det godt kan lade sig gøre.
2: Nej, det skal lykkes.
6: Formiddag på 4.
7: Send en sms til 1212. Skriv P4.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Kultur- og fritidslivet i Lolland Kommune står over for besparelser i det sparekatalog på 200 millioner kroner, som kommunens politikere blev præsenteret for i onsdags. Blandt forslagene er nemlig udfasning af flere sportshaller, blandt andet Østoftehallen. Og det var en overraskelse for håndboldholdet Østofte Hillested, der bruger hallen. Holdet var ellers inde i en god periode med vækst og oprykning, men nu ser situationen anderledes ud, siger Bo Fremming, som er formand for Østofte Hillested håndboldklub.
2: Vi har oplevet rigtig stor tilgang de seneste sæsoner i vores relativt lille håndboldklub og et lille lokalsamfund, men har haft en rigtig stærk herreafdeling, som i vinters rykker op i 3. division, så det er da klart, det stiller da lidt sådan lige, hvad den udfasning, de taler om, hvornår har de tænkt sig, den skulle begynde.
1: Og den usikre fremtid gør ondt i foreningshjertet, siger formanden.
2: Fra kommunal side og også fra højere niveau vil man gerne bryste sig af, at Danmark er et foreningsland og fyldt med frivillige, som man gerne vil hylde for det ene og det andet, så er det sgu sådan lidt. Det er ambivalent at sidde her i dag, og man føler sig kørt fuldstændig ud på et sidespor som foreningsmennesker og som frivillig.
1: Sagde formand for Østofte Hillested håndboldklub, Bo Fremming. Og vi bliver ved de kommunale budgetter, for Næstved Kommune ser nemlig ind i et potentielt driftunderskud på 78 millioner kroner til næste år, så nu er administrationen gået i gang med at kigge budgettet igennem. Det er stigende udgifter på særlig handicap- og psykiatriområdet, ældreområdet og dagtilbud, der betyder, at Næstved Kommune ser ind i et muligt underskud. Vi skal have holdbare og ansvarlige budgetter i Næstved, der troværdigt giver ro om den kommunale økonomi. Det skylder vi ikke mindst både vores borgere og medarbejdere, velvidende at vores omprioriteringer vil kunne mærkes, sådan siger borgmester i Næstved Kommune, Kenneth Sørensen fra Venstre, og budgetkataloget vil blive gennemgået og præsenteret på byrådets budgetseminar senere i august. Mest tørt og skyet de fleste steder, temperatur i dag mellem 17 og 22 grader.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Vi fortsætter.
3: På frivillig bingo.
2: Præcis.
3: Jeg var frivillig på Vi Festival i 2024. Efter at have været på festivalen i 4-5 timer, så lykkedes det mig at brække anklen. Det resulterede i 2 timer på sygehuset, jeg fik en støvle på og et par krykker. Men jeg trodsede mudder, jeg mødte alligevel op til min vagt i indgangen.
2: What?
3: Det blev dog kun til en enkelt vagt, men fuck nej, om en brækket ankel skulle stoppe mig. Det er Dagmar, der skriver sådan, det er så sejt, Dagmar.
2: Det er så hårdt. What?
3: Det, altså, det siger jo noget om, at den her frivillige ånd, den kan altså noget helt, helt særligt, ikke?
2: Ja, det er vildt nok. I dagens anledning, der har vi jo skudt gang i en omgang frivillighedsbingo, eller frivillig bingo, hvor vi jo på en eller anden måde sådan forsøger at visualisere det her med, at alle jer, der nu vælger at gøre et stykke frivilligt arbejde, bare er lidt sejere og har det lidt federe end så mange andre.
3: Ja, og vi skød jo gang i at skulle finde, altså vi skulle have fyldt de første felter, der er 6 i alt. Vi skulle finde en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
2: Det klarer Simon for os.
3: Det må man sige, ja, Laura og Rebecca i hvert fald. Ja. Så skulle vi også finde en frivillig, der har dyrket motion inden sin frivillige vagt.
2: Ja.
3: Og der har vi fået en besked fra Anders fra Herning, der skriver, jeg har været frivillig i ishockeyklubben Herning Blue Fox i 25 år. Jeg har de seneste 20 år været klubbens speaker ved hjemmekampe. Jeg elsker det. Og jeg har ved flere lejligheder både løbet, cyklet, svømmet, stået på rulleskøjter eller skøjtet på dagen før en hjemmekamp, fordi en god form gør sgu det hele noget nemmere.
2: Hallo mand, så får den en sådan en der og kæmpe bingo jo.
3: Ja, og ved du, der er faktisk en mere.
2: Nej, er det rigtigt?
3: Jo, fordi kan du godt huske beskeden før en, der skrev ind, der var nogen, der løb, da jeg var frivillig på hånd?
2: Ja, ja.
3: Mit navn er Lukas, og jeg er en af de to, som løb rundt om koncertpladsen i Aarhus ved Grøn Koncert.
2: Ej,
3: så
2: fedt.
3: Kæmpe tjek, sådan.
2: Bum.
3: Det vil sige, 2 ud af 6 felter på bingopladen er altså fundet.
2: Skal vi så ikke bare kaste os over de 2 næste?
3: Jo.
2: Vi skal have fundet en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
3: Yes.
2: Mm.
3: Ja, ja. Og man definerer jo selv kendis, ikke? Ja.
2: Den kan man melde ind med på sms'en. Man kan også melde ind, hvis man føler, at man rammer en, der hedder en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde.
3: Ja, så vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest, ude i hele landet, der passer på 1 eller 4 kategorierne. Så vi forhåbentlig jo kan få fuld plade, inden klokken har slået 12. Så hvis du er frivillig, det kan være hvor som helst. Hvis du gennem dit frivillige arbejde har mødt en kendis, eller måske ligefrem modtaget en pris eller en særlig anerkendelse for dit frivillige arbejde, så er det nu, du byder ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Fortæl ligesom historien om den kendis eller prisen, du har modtaget. Vi skal jo have fuld plade. Intet mindre.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Rasmus Walter her med Endeløst.
1: Vi er i gang med at spille frivillig bingo, og vi skal have fundet de næste felter. En frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Vi jagter også en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Reporter Simon, du er ude i campingområdet. Jeg vil gerne give dig en pris for det hårde arbejde, du lægger i at jagte de her frivillige. Simon, har du fundet noget godt til os?
2: Og den pris vil jeg gerne tage imod, for det har været hårdt arbejde. Hvis nogen har set en forvirret reporter løbe rundt på pladsen og tilfældigvis lytter til P4 lige nu, det er mig. Det har ikke været nemt. På et tidspunkt mødte jeg nogen, der sagde Lucas Graham, men det var nogen fra vores team, der mødte ham. Så det duer ligesom ikke. Og så var jeg hen i en kaffebar også. Og der var en, der sagde, der er Anne Stampe fra Løvenes Hule, var her og få kaffe. Men hun insisterede på, at hun var for hæs til at være med, og jeg tror, den var god nok til at være med i radioen. Og så er jeg sådan, så er der altså ikke bingo, hvis du ikke vil. Ja. Jeg begav mig videre og kom ind på sådan et sted her, hvor man kan få morgenmad. Man kan faktisk både få rundstykker og kebab, og har rigtig varmt herinde.
1: Okay.
2: Og så spurgte jeg dig, Lili, har du mødt nogen? Og så sagde du hvad?
3: Det har jeg, men jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
2: Og så sagde jeg, hvor kender du ham fra? Og hvad sagde du så?
3: Ham den lange for Tour de France.
2: Og så sagde jeg, Dennis Ritter.
3: Yes, det var nemlig Dennis Ritter.
2: Og så var der bingo, ikke? Helt perfekt. Ja. Hvad skulle han have?
3: Han skulle have kaffe og rundstykker.
2: Så han frisk ud?
3: Det gjorde han faktisk. Egentlig faktisk rimelig frisk, ja. Jeg tror ikke, han havde cyklet så langt i dag.
2: Nej, for han har ellers haft en lang sommer, skulle man tro.
3: Ja, han har. Men så måske er det bare ren afslutning at være på smuk. Ja.
2: Jeg synes, der er varmt herinde. Hvordan har du det med at være på arbejde herinde?
3: Jeg synes, det er mega godt. Vi er her for noget, der hedder Kenyahjælp. Vi tjener simpelthen penge til at sende ned til nogle forældreløse børn i Kenya, så det er mega fedt at møde her hver morgen kl. 5:30.
2: Det er godt frivilligt arbejde.
3: Ja, det er det. Det er nemlig så godt.
2: Strålende. Jamen, god fornøjelse med det, og tak for bingo.
3: Velkommen.
0: Simon, kan du lige høre Lili, om hun måske har modtaget en pris for sit frivillige arbejde derinde i morgenmad?
1: Vi slår to fluer med.
0: Kunne jo være fedt.
2: Jeg spørger med det samme. Lili, har du tilfældigvis modtaget en pris for dit arbejde?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Desværre. Og det er også endnu, det er for dårligt. Og ikke endnu, bliver der sagt.
3: Nå, men det kan være, der kommer en for det, jeg jo.
2: Det kan godt være.
0: Okay. Ja. Nå ja. Nå, en DR-pris.
2: Det snakker vi om.
0: Prisen, den har vi jo lige nu.
1: Okay, men er vi ikke enige om, at nu har vi en frivillig, der har mødt en kendis gennem sit arbejde? Det er jo ham, den lange. Det var Dennis Ritter.
0: Tour de France. Det kunne også have været Mathias Norsgaard.
1: Men vi skal altså også have fundet en frivillig, der har modtaget en pris for sit frivillige arbejde. Så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen det lyd, hvis det nu er dig.
0: Ja, det kunne da være meget fedt at komme på vores bingo-plade.
1: Ja, det kunne det altså.
0: P4 Mellemrum, og så din besked. Husk lige at skrive dit navn også afsted til 1212, eller inde i taleboblen i det lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: sammen med Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: Ja, og vi får jo faktisk også hjælp til at fylde vores frivillige bingo. Plade.
0: Det gør vi da.
1: Skal jo gerne have pladen fuld, inden klokken er slået 12. Vi har jagtet fire forskellige indtil videre. En frivillig med tømmermænd, der fandt Simon, jo Rebecca og Laura.
0: Ja, så havde vi også en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden at man skulle til noget frivillig arbejde.
1: Og der bød både Anders og Lukas ind.
0: Ja, så tjek på den også.
1: Yes.
0: Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
1: Ja, og der fandt Simon jo Lilly, der havde mødt Dennis Ritter. Eller det vil sige, det troede hun nok, hun havde.
0: Ja, fordi det var lidt sådan en rejse.
1: Lidt i tvivl. Hun var lidt i tvivl.
0: Kunne det have været Dennis Ritter? Ja, det kunne den nok godt. Okay, vi siger, at det var Dennis Ritter.
1: Men lad os lige være... Vi er

0: vi er home safe, fordi Jan har mødt budt ind også. Han skriver, jeg har mødt kong Frederik til Royal Run.
1: What?
0: Yes, jeg var med fra starten af Royal Run. Vi hilste på hinanden. Han takkede mange gange for min hjælp. Og vi takker også dig, Jan, for at byde ind, for nu er vi helt sikre på, at vi også kan sige tjek til den. At der er altså en frivillig, der har mødt en kendis.
1: Så har vi jo den fjerde. Det er jo den med en frivillig, der har modtaget en pris. Hvor står vi med den?
0: Jamen, vi har fået en besked fra Kaj og Birte. Min mand og jeg har modtaget prisen som årets frivillige i vores minigolfklub i Odense.
1: Ej, fantastisk.
0: Putter Team Odense. Vi har været frivillige i 7 år. Vi har i øvrigt også mødt Mathias Gissel og Hjalmar,
1: ej,
0: da de var gæster på vores minigolfanlæg. Sådan der. Der kejer Birte på.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Ja.
0: Og det kan man jo netop gøre, fordi nu skal vi jo jagte 2 nye. Vi skal have fundet en frivillig, der egentlig var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men nu er gået i gang igen. Vi skal også have fundet en frivillig, der har lukket andre med til at lave frivilligt arbejde. Vi får jo faktisk besøg af bandet Blæst i den næste time. Måske kan enten Lauke, Sara Sofie, Anders eller Valentin byde ind på en af de to... Jeg ved det ikke.
1: Det er da ikke utænkeligt.
0: Det er ikke utænkeligt. Men alle, der er med her til formiddag, byd endelig ind i en sms til 1212 eller taleboblet der lyd. Skriv, hvem du er, hvor du er, hvordan du lige matcher en af de her 2 beskrivelser. Altså, enten at du har genoptaget frivilligt arbejde efter at være stoppet,
1: ja,
0: eller at du har lukket andre med til at lave frivilligt arbejde. For inden klokken slår 12, så har vi forhåbentlig fuld plade her i Frivillig Bingo.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tre udskældte el- og gasselskaber, der de seneste måneder har været under massiv kritik, er blevet erklæret konkurs. Det er energikoncernen Velkommen AS og selskaberne Be Energy og Vedvarende, der også er en del af Velkommen koncernen. Det er netop kommet frem ved Sørhandelsretten. Selskaberne har været i vælten, fordi de opkrævede høje af kontobeløber undlod at betale kunderne tilbage. Og i sidste måned blev tusinder af kunder, uden kundernes samtykke, solgt fra den skandaleramte Velkommen koncern. Tina Bardrum er en af de utilfredse kunder, der var mødt op ved retten i dag.
1: Jeg har 28.714 kroner til gået, så det er mange, mange penge. Desværre har jeg ikke stor tiltro til, at jeg nogensinde ser mine penge igen. Det er trist på retssystemets vegne, det må jeg sige.
0: Det var netselskaberne Sirius og Radius, der i sidste måned begærede Velkommen og flere andre selskaber konkurs, fordi de skyldte et større millionbeløb, lød det, og de blev desuden meldt til politiet. Og fra bøvl med elselskaberne til bøvl på togskinnerne. DSB har betalt næsten lige så meget kompensation for forsinkelser nu, som de gjorde hele sidste år. Og alt det får flere til at tage bussen, når de skal tværs gennem landet hos Combardo Expressen og Flixbus, har de mærket større interesse. Det fortæller blandt andet Flixbus-chauffør Bjarne Nyby.
2: Jeg hører flere og flere, også når der ikke er sporarbejde, som kommer over til os, som siger, at de gider ikke alt det bøvl, der er, og togene er forsinket, og så skal de pludselig over i en bus, og det tager længere tid til København, og det gider de ikke.
0: Og de mange problemer kan i sidste ende gå ud over tilliden til DSB, vurderer Laura Bang Lindegård, der forsker i transport ved Aalborg Universitet.
3: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Tusindvis af børn og unge er strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst, og de er vel at mærke uden deres forældre, ifølge Red Barnet i Spanien. For mens de fleste af de 70.000 migranter, der kom til Ceuta i sidste uge, er sendt tilbage til Marokko, ja, så sover børn på gaden i Ceuta stadigvæk, og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, det siger Catalina Peirarazzo fra det spanske Red Barnet.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og der kan under ingen omstændigheder tages en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun her. Vejrudsigten lyder mest tørt vejr, og når først skyerne er lettet, så kommer der også nogen eller en del sol i løbet af dagen mellem 17 og 22 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nordvest og ved kysterne op til hård. Det var Camilla Markvartsen, der stod for denne udgave af Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: sprogkyndte.
1: Ja, anden time af formiddag på 4'eren her live fra Smukfest, hvor der er fyldt ret godt op i strandstolene herude foran. Det er dejligt, at der er nogen, der er kommet for at høre lidt live radio.
2: Ja, og det er jo skønt at sidde i en strandstol og så være nødt til at have tæppe omkring sig, for ja, det er ikke rigtig sommervejr, det må vi sige. Men der er også fuld gang i lejestuen, det var der i hvert fald lige før. Simon, Lasse, Andreas og Victor, vores faste live-lyttere.
1: Ja, de har været her siden onsdag.
2: De har været her siden onsdag, og de har spillet sådan et DR-twister-spil.
1: Ja, med programlogoer for hver radiokanal. Altså, så ja, vi har ligesom P3 og P4, P5 og P6.
2: Ja, og den, så kom den, der taber bunder.
1: Ja, og det er et fedt spil. Og så kom de med den mest festivalagtige kommentar længe. Altså, hvorfor hedder det formiddag på 4'eren, når I sender her om morgenen?
2: Det er sgu da dumt.
1: Det er genialt.
2: Det er jo en fredag formiddag, hvor vi bruger en del tid på at spille frivillig bingo. Vi skal have fundet en frivillig, der var stoppet, nu har genoptaget sit frivillige arbejde.
1: Ja.
2: Og en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. I den forbindelse, der skriver Tommy for Aarhus: jeg er frivillig på Grøn Koncert.
1: Ja.
2: Jeg har lukket min nabo med. Min tidligere nabo på kollegiet.
1: Jamen, hallo.
2: Så får vi den.
1: Godt.
2: Det er altså Tommy, der sørger for... Ja, vi nærmer os altså.
1: Ja,
2: vi nærmer os.
1: Hold da op. Ja, ja. Godt nok. Vi får jo også besøg af Blæst lige om et øjeblik.
2: Det kan være, at de kan hjælpe.
1: Det kunne der måske godt være.
2: Velkommen. Bingo.
1: Velkommen til den sidste time af formiddag på 4'eren live fra Smukfest.

0: Verdens bedste blæst her med Vi kunne gå hele vejen.
1: Når man er på festival, så er det bare dejligt at mødes med venner. Nogle, man kender, er lidt tryg ved. Og vi har nu fået besøg af nogle af vores allerbedste musikvenner. Mennesker, som jo har besøgt vores studie på DR flere gange, som heldigvis også vil besøge os her. Blæst, velkommen.
2: Thank you, man. Tak.
0: Yes. Jeg tænkte på, ligesom det første, er der nogen af jer, der kunne tænke jer en juice?
1: Ej, jeg tænkte, vi skulle sæbe lidt juice.
0: Så var der lidt juice.
2: Thank you.
0: Værsgo. Ja, meget sjovt.
1: Sara Sofie, Valentin og Anders, I er her. Lauke er desværre blevet syg, men I er her heldigvis. Fortæl lige, hvordan har I det?
3: Vi har det rigtig godt, synes jeg. Jeg har aldrig været på smukfest før, så jeg går bare og surer det hele til mig. Vi kom i går, og jeg skulle til at sige, vi spillede en lille koncert i Slotskirken. Og så tog vi ud på festivalen bagefter. Gud, hvor er dejligt.
1: Ja, det er her så dejligt. Valentin, I har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer. Mange jobs. Hvordan er festivalformen?
4: Jeg synes, vi er ved at være ordentligt op i form. Altså, jeg føler, efter de første 10, så begynder det virkelig at spille. Og så, jeg ved ikke, ikke bare sådan, men den vi spillede her sidst, den koncert i Ringsted.
2: Ja.
4: Hold nu op, wow. Altså, det kører bare. Altså, og vi er så klar til at indtage smuk på søndag. Ja, det må jeg simpelthen bare sige.
0: Altså, nu er I jo alle sammen vokset op på Sjælland. Kommet meget til Roskilde Festival. Ved jeg, Sara Sofie, du siger allerede, at du har ikke været på smuk før. Hvad med jer andre?
5: Altså, vi har spillet tre gange, så der har vi jo hygget. Og så ellers, jeg har været så heldig, at min familie har taget mig med hele barndommen. Så jeg har været her, ja, det ved jeg ikke, 10-12 gange.
0: Ah, men
5: sådan,
0: altså.
5: Så, I love this place very
0: fantastisk.
5: Much.
0: Ja.
1: Valentin, er du godt kørende i forhold til smukfest, eller er du ligesom, Sara Sofie, sådan, jeg skal lige suge det ind?
4: Altså, jeg elsker jo smukfest. Og jeg vil sige, jeg havde et enkelt år, hvor jeg lå ude i kærligheden.
1: Og
4: det husker jeg simpelthen som værende fuldstændig fantastisk. Også fordi der er den der ubåd, hvor man ligesom kan få shots eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, men altså, det var virkelig...
1: Du var meget med ubåden der.
4: Ja, det er altså en god bar. Der er ikke så meget at sige til det.
1: I siger jo også det her, I skal jo spille her på Smukfest på søndag eftermiddag. Så der er jo lige lidt tid til at blive sådan 100% klar. Men vi skal lige tale lidt om jeres forberedelser til søndagens koncert. Om lidt. Du

0: Christoffer med Ringer om natten. Blæst er sådan, har vi jo med os, at sådan et band, der har optrådt nogle gange på Smukt, gør det jo igen i år, skal spille kl. 15.30 på Bøgescenen. På lørdag? Nej, på søndag.
1: Ja,
0: på søndag. Ja.
1: Hvordan forbereder, jeg synes Anders, du skal have mikrofonen, fordi du havde simpelthen så meget på hjertet før.
0: Ja.
1: Fortæl lige, hvordan forbereder jeg sådan helt generelt på et festivaljob i forhold til, hvis det var et af jeres egne shows? Er der forskel?
2: Ja, altså jo, det er der. Vi bruger meget tid på at øve et specielt setup til sommeren, og det er jo også noget lidt andet i sådan en stor åben scener. Så vi har et helt nyt podiesetup med den her sommer, og ny setliste med ny musik, vi udgav lige inden sommeren. Og så til sådan et show som Bøgescenen, så kommer der nok også lidt overraskelser.
1: Nå, gør der det? Okay.
2: Ja.
1: Ja. Du vil ikke afsløre sådan?
2: Nej, det må jeg ikke.
1: Bare lidt?
2: Kontraktuelt må jeg ikke.
1: Okay. Du har underskrevet en aftale, og der kommer ikke mere.
2: Ja, Christoffer.
0: Nå, okay. Jeg har jo som sagt spillet utrolig mange festivalsjob de seneste måneder. Vi kan jo nævne Hede Rytmer i Silkeborg, Rock Under Broen, Malling Bjerge Festival, Ringsted Festival, Røften Festival, Ø Festival på Langeland, Ringsted, den, ja, altså, der er mange. Og nu er det jo så Bøgescenen, der venter. Prøv lige at tage os med i maskinrummet en gang. Når I sådan har talt igennem, hvad der skal ske på sådan en koncert, til sådan en koncert på søndag, i forhold til de tidligere festivalsshow, hvordan håndterer man ligesom det der med, nå, hvad skal vi?
3: Jamen altså, i forhold til, hvordan vi skal spille?
0: Eller? Jamen mest om det er sådan, er det bare det samme show, man egentlig leverer, eller kigger man på, hvad er det for en festival, vi er på? Skal vi gøre noget lidt anderledes?
3: Ja, som Anders lige sagde før, så tror jeg, at lige sådan et show som Bøgescenen 15.30 på søndag, der gør man lige... Vi har i hvert fald valgt at justere lidt. Altså, det er en stor koncert, og en, vi har glædet os rigtig meget til at skulle spille. Og vi føler også, at det er sådan et fedt highlight på sommeren. Så man går ind i setlisten, laver måske lidt småjusteringer, som Anders siger. Måske kommer der også lidt overraskelser. Men i hvert fald, jeg føler, at vi har haft lyst til at gøre lidt ekstra ud af det.
1: Er der noget særligt, Valentin, ved publikummet på Smukfest her i Skanderborg?
4: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
1: Ja, du er med på, at du er i Skanderborg.
4: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her, men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for, ja, var det 2 år siden eller sådan en stil, altså Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
1: Ja, det er det.
4: Ej, men vi er lidt i år.
1: Same. Altså,
4: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
0: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
1: Jamen, så er det vi.
4: Jeg vil faktisk slet ikke blande mig i fodbold. Det bliver alt for politisk.
1: Nu skal I høre, vi har fokus på de frivillige og på frivillighed her på Smukfest. Og vi er faktisk lige nu midt i et spil frivillig bingo. Og det bliver I selvfølgelig blandet ind i lige om lidt.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Everyday Live fra Lasse Skriver. Nogle gange, når vi sådan har fornemt besøg i studiet, så giver vi også muligheden for, at dem, der lytter med, nu engang kan få lov til at stille nogle spørgsmål. Og det kan vi jo så også gøre med dem, der nu engang har mødt op foran vores lille radiocampingvogn. Victor sidder nede foran og vil rigtig gerne stille spørgsmål til Blæst.
1: Det vil jeg gerne. Stå på bøgescenen, spille sin sange. Hvordan er det at bare mærke folk, der bare fyrer den af med det, I laver? Det er, altså, vi står og snakker om det i går under Simon Kvam. Bare giv os et minut på den scene der. Det kunne være en fornøjelse. Og så stå der i en time.
0: Vi skal have en mikrofon op.
2: Altså, først og fremmest, så ved jeg jo ikke, hvordan det føles på bøgescenen endnu, for vi har ikke været der før. Så, ja. Men det finder vi ud af på søndag. Nej, men ellers så er det jo det, er jo det der gør, at vi gør det, vi gør. Det var virkelig flot sagt. Det er noget af det vildeste at prøve, at folk står og synger med på den musik, man har siddet i et lille studie nede i en kælder i Rødovre og lavet en gang. Og så står der lige pludselig nogle tusind mennesker og synger med. Det er... Ja, det er meget, meget magisk og svært at forstå, når man står i det. Men det er det, der gør, at vi bliver ved.
0: Kan man overhovedet se ansigterne på alle de glade mennesker, eller bliver det ligesom bare sådan en grød?
2: Det bliver lidt en grød, men altså, når mor står nede foran, så finder man hende altid, ikke? Ja, så.
0: Ej, hvor er det godt. Victor, har du mere på hjertet? Der er ikke mere på hjertet.
2: Dejlige spørgsmål.
0: Det er bare det.
2: Kontroversielle spørgsmål tager vi næste gang.
0: Ved du hvad? Vi tager nogle kontroversielle spørgsmål, når vi får noget musik.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det sparekatalog, som Lolland Kommunes politikere fik fremlagt for 2 dage siden, lægger op til flere besparelser på kultur- og fritidsområdet. Blandt forslagene er nemlig en udfasning af Maribo svømmehal og flere sportshaller til fordel for færre centraliserede kraftcentre. Og det er barsk, fortæller borgmester i Lolland Kommune Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er så umådeligt svært, fordi vi ved det hjerteblod og livsnerve for folk.
1: Kommunen vil nu indlede en dialog med de berørte steder for at undersøge, om lokale foreninger eller andre kan overtage driften. I denne uge fylder bedsteforældre med deres børnebørn godt op i de lokale forlystelsesparker, for mens mange forældre er tilbage på arbejde, ja, så har skolebørnene stadig fri. Den tendens oplever de også i Bongbongland, hvor Mette Frimod Rasmussen er salgs- og marketingchef.
3: Jamen det vi kan se, det er, at hvis vi kigger sådan på, hvad det er for nogle gæster, der kommer, der kan vi se, at den her uge, det er faktisk den uge på hele vores sæson, hvor vi har den højeste andel af seniorer eller bedsteforældre.
1: Og i denne uge er der en anden ro i Bongbongland, fortæller hun.
3: Den her uge er også gæstemæssigt en lille smule mindre end de sidste 3 uger, så der er en rigtig god stemning derude, der er en god ro, der er til at komme til. Og folk er generelt glade, og bedsteforældrene hygger sig med børnebørnene.
1: Sagde altså salgs- og marketingchef i Bongbongland, Mette Frimod Rasmussen, og hun fortæller, at der er også mange bedsteforældre, der tager børnebørn med i Bongbongland i skolernes efterårsferie. Og det er måske ikke helt tilfældigt, at mange bedsteforældre hygger sig ekstra meget med deres børnebørn i den her uge, for ifølge Ældresagen, så har bedsteforældre nemlig fået en større plads i børnebørnenes hverdag. I dagens løb klarer det op med nogen eller en del soltemperaturer mellem 17 og 22 grader, og vi får let til frisk vind fra nordvest ved kyster, op til hård vind med kraftige vindstød, men vinden aftager efterhånden lidt.
4: Det her
0: er formiddag på 4'eren. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, og vi har jo blæst på besøg lige nu bandet, som jo vi jo kender fra sange som Juice og Disco i København og Elsker dig så meget, Den nye pige. En hel masse fede sange. Lidt tidligere, der hørte vi jo også, Vi kunne gå hele vejen. Men selvom man er musiker, så kan man jo måske også godt have sig lidt erfaring med det der med at være frivillig.
3: Har I egentlig det? Har du frivillige erfaringer?
4: Ja.
3: Nå, fortæl.
4: Det har jeg. Jamen, jeg har været på Roskilde i lang tid, mange år, og der har jeg været frivillig adskillige gange.
3: Hvad har du lavet?
4: Jeg har været på el-lageret og har udleveret kabler og forskellige dimser til alle boderne og sådan noget. Så står man og scanner, ja, drikker kaffe i 32 timer.
2: Så når en kommer og siger, jeg skal lige bruge en handstikprop, så yes, ved du bare, det, så den ligger herovre.
4: Anders Bonno, der handler.
3: Hvad med dig, Valentin? Frivilligt arbejde, er det noget, du har gjort det?
5: Ja. Jeg har stået i madboder i 3 år, og så har jeg også været med til at bygge en landbåd. Jeg fandt aldrig helt ud af, hvad den lavede. Men altså, jeg var meget investeret i det.
6: Jeg har også stået i en madbåd.
3: Okay. Hvorhenne? Altså, er det bare en madbåd eller et eller andet særligt sted?
6: Jeg har været på musik i lejet en del år, hvor jeg har været frivillig. Ja. Så særligt stået i en falafelbåd, som var skide hyggeligt. Især da man fik fri, og ens hår var helt frityreagtigt og stod op i luften. Men det er hyggeligt.
2: Men Valentin, kan du huske, hvad du lavede for noget mad?
5: Ja, det kan jeg sagt.
2: Nå, okay.
5: Det var bare det år, hvor jeg ligesom byggede noget, der forstod jeg aldrig helt.
2: Ej, okay, fair. Okay.
5: Og der var jo heller ikke maden endnu, så det var jo svært at finde ud af. Men jeg stod og lavede nachos, du.
2: Ej, hvor lækkert.
3: Altså, vi spiller jo frivillig bingo den her fredag formiddag. Hvor sådan forskellige kategorier, altså frivillige, som for eksempel har dyrket motion inden deres frivillige vagt, eller mødt op med tømmermænd. Har du mødt op i el-lageret på Roskilde med tømmermænd, Anders Bondo?
4: Det er 100%. Altså, jeg tror ikke, jeg har prøvet andet end at møde.
3: Der er også sådan en mødte en kendis gennem sit frivillige.
7: Jeg troede, der stod kendis.
3: Nej.
2: Mødt kendis. Er der nogen, der har mødt
3: kendis? Har du mødt kendis?
5: Jeg har faktisk aldrig mødt den, kære Johnny. Men jeg har set dokumentaren, og den er jo, altså, den burde have fået så mange priser, synes jeg. Ja.
2: Sara Sofie, har du mødt en kendis?
8: Jeg har mødt en kendis. Eller...
4: Var der en kendis i falafelbåden?
8: Jeg tror måske, Thor Farlow var forbi.
3: Okay, Thor Farlow, som jo spiller senere her på Smukfest, faktisk.
4: Oh, ja.
2: Vi mangler at få udfyldt nogle felter.
4: Ja.
2: Og det kan jo være, at I kan være behjælpelige med det, vi mangler.
3: Det, vi mangler, det er en, der var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men så genoptog det. Har I været stoppet og genoptaget jeres frivillige karriere?
5: Altså, man kan jo sige, nu er vi jo for det meste på festivaler for at arbejde i forvejen. Og jeg føler, det var sådan lidt dobbelt konfekt, så også arbejde frivilligt oveni.
3: Altså,
5: men det er bare mig.
3: Okay.
5: Det er bare mig.
3: Men altså, de der festivaler, som I har spillet på, og også Smukfest, der er jo rigtig mange frivillige, der hjælper på alle
5: mulige. Det er dem, der får det til at hænge sammen, jo.
3: Ja, og hvad er jeres forhold til? Altså, hvordan, når I møder dem, altså, hvad er det, I får og mærker for dem?
4: Ja, men altså, det er jo en... på en eller anden måde en lyst, altså også både festivaler, men også bare generelt sådan spillesteder rundt omkring i byerne og sådan noget. Altså det er jo en lyst til at skabe og lave fællesskaber for folk, uden at det nødvendigvis handler om at få en løncheck hjem, men ligesom bare mennesker, der bruger utrolig meget tid, hvor at, de kunne lige så godt gå ned i Netto og tjene væsentligt flere penge, end de gjorde for de der 3.000 kroner, det nu kostede at komme ind på Smuk, ikke?
2: Altså,
4: det er bare meget, meget stor dedikation, man mærker, synes jeg.
2: I formår jo i hvert fald at gøre indtryk på nogle af de frivillige, I møder, fordi I er jo meget beskedne, eftersom I jo altså har vundet frivilligprisen til årets Grøn Koncert.
4: Ja, det er så også. Ja, det er
2: altså, kan vi lige snakke lidt om det? Hvordan får man ligesom alle de frivillige over på en side?
4: Og ja, hvad siger du, Valli?
5: Ja, altså, det er jo... med Grøn der især, så er det jo, man tager jo ned og arbejder sammen med dem, og står nede i boderne og sælger øl, og man er nede og tager pishegnet ned. Det er en grov opgave i øvrigt.
4: I regnvejr i Aalborg.
2: Ej, hvor godt.
5: Ja. Det var det fedeste. Og også at mærke deres fællesskab, det var ret specielt og ret fantastisk, virkelig at mærke.
4: Og den fedeste var, at vi var nede og visitere folk, inden de kom ind. Og vi åbnede, så vi skulle ligesom hen og spille tumor efter.
3: Men der stod folk I og visiterede?
4: Ja.
3: Sådan lige armet og så...
4: Og selvfølgelig folk anede ikke, hvem fanden der stod og lige tjekkede deres lommer der. Men det var så os.
5: Folk lavede ikke helt den kobling, men man kunne godt se, da vi så trådte op på scenen, så var folk...
3: Det var sgu da ham, der visiterede mig for et kvarter siden.
4: Ham ned, ja.
2: Og så kunne de jo så, efter at have stået der og kigge jer i øjnene og være sådan, kender jeg dig eller sted, så kunne de jo så for eksempel høre den her, som I jo også har lavet. Lad os tage et stykke med blæst, det her er Forever.
4: Oh.
2: Hold nu op en overgang. Tak. Ja.

her P4 Trafik. På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning bremser trafikken i øjeblikket omkring Ishøj sammenflætningen. Det skyldes nogle vragdele, der ligger på kørebanen, og de ligger primært i de to spor til venstre. Det er altså Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Vær opmærksom på, at trafikken og farten den dykker omkring ved Ishøj sammenflætningen, og det skyldes vragdele i de to spor til venstre. Vejhjælp, de er på vej.

0: Forever herfra blæst.
1: Vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed de seneste tre dage her fra Smukfest. Og nu hvor jeg har Sara Sofie, Valentin og Anders, så skal vi lige lege en lille leg. Hvad skulle I lave, hvis I var frivillige her på Smukfest? Sara Sofie, kig på Valentin. Du kender ham godt. Som du kender ham, hvad vil han egentlig være mest velegnet til, tænker du?
2: Jamen, jeg tror, at Valli, han vil stå i baren. Og jeg tror, han vil være særligt god til det på den måde. Jeg tror godt, du kunne falde lidt af en gang imellem. Altså, skal du lige have et shotsrør med? Altså,
1: okay, sådan en gavmild type.
2: Jamen, også lidt en købmand måske. Okay. Er du sikker på, at du ikke skal have en ekstra med? Der er det her, du ved, du kan få...
1: Mere salt.
2: Det tror jeg sgu, han vil gøre godt.
1: Er du enig, Valentin? Ja, det der er Sara Sofie, hun pinpointer den fuldstændig rigtigt her.
3: Ja, hun kender mig så godt. Hun kender mig simpelthen bare så godt. Det er bare rigtigt.
1: Nu skal vi jo så vide, hvor godt du kender Anders. Fordi, ja. Skulle han være bartender ligesom dig? Skal han rense toiletter og skabe god stemning på campingpladsen? Hvad vil være helt oplagt frivilligt arbejde for Anders?
3: Jamen, altså, Anders, han skal jo være frivillig koordinator. Han har mellemleder stået i panden, ikke? Altså, det bliver simpelthen fuldstændig fantastisk, og jeg tror, det vil være rigtig godt for hans lille magt-gen, ikke? Altså...
0: er han også ban? Er han bankkoordinator? Altså, er det ham?
3: Nej.
0: Er der Anders,
3: men,
0: der står for
3: men,
0: det
3: hele? Men jeg ved, han vil være god til det, og så det løber jo også i familien. Ja. Det må lige siges. Hans far står, eller har i hvert fald på mange år. Jeg har aldrig helt forstået præcis, hvad han laver. Men altså, han er en form for leder inden for sikkerhed på Roskilde Festival.
1: Okay.
3: Så det løber i blodet.
1: Ja. Var det sådan, du fik chancen på Roskilde, Anders, dengang?
4: Ja, det er totalt nepotisme.
1: Ja. Nå, men mellemleder, Anders, nu kigger vi på dig. Vi mangler jo så Sofie. Hvilken frivillig chance skulle hun have her på Smukfest?
4: Jamen altså, jeg håber ikke, det her det føles som et dårligt valg, men for mig er det en af de vigtigste roller som frivillig. Når man kommer til festivalen og skal ind, og du har måske haft en hård dag, kommer hen til hovedindgangen, så er det vigtigste, det er dem, der står i indgangen og tjekker dit armbånd første gang. Ja. Fordi hvis de står og smiler og bare giver god energi, så bliver resten af dagen god.
0: Og Sara Sofie,
4: og Sara er det sødeste menneske, har, hvis man kan se hendes smil lige der, ikke? Altså. Ja. Hvis man får det der smil ude i indgangen, så har man en god dag.
0: Hvad siger du til den, Sara Sofie?
4: First line of defense.
2: Ej, det var sødt sagt, men det vil jeg sgu gerne også. Det tror jeg, vil være meget godt. Det vil være hyggeligt.
4: Og det er nemt.
2: Kan du have en god dag?
0: God festival. Må jeg stille et lille opfølgende spørgsmål?
4: Ja da.
0: Fordi jeg tænkte, hvis nu I som enhed, altså alle tre jo skulle blive enige om noget at lave. Altså I skulle lave det sammen, I var et team. Hvad skulle det så være? I må ikke sige at spille musik, fordi det er næsten for god til.
4: Pis. Jamen, det er på
1: toilet,
3: så laver vi ikke så meget sammen i forvejen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
3: Det er formiddag på 4.
4: Formiddag på 4 med Louise Dirosjenski og Rasmus Bro Kønte.

her på 4 Trafik, lige med en opdatering fra Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved Ishøj-sammenflætningen. For det, der lå lige ved sammenflætningen i de to spor til venstre, det viser nærmere at være noget tøj, der lå på kørebanen. En bilist holdt kortvejet og fik fjernet det, så nu ruller trafikken igen i alle spor.

0: Sir I'm Here for Someone Else fra Benson Boone.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Oj.
3: Vi er nået.
0: Det er sandhedens time.
3: Ja, vi er nået til vejs ende den her fredag formiddag. Det betyder også, at vi skal have gjort status over vores frivillige bingo. Vi har de seneste par timer jagtet forskellige frivillige kategorier. En frivillig, der på trods af tømmermand passede sin chance, der fandt vi jo Rebecca og Laura.
0: Lige præcis. En frivillig, der har dyrket motion til fra morgenstunden eller inden sit frivillige arbejde. Der havde vi både Anders og Lukas.
3: Ja. Så er der jo lige den der, det felt der med en frivillig, der var stoppet, men nu har genoptaget sit frivillige arbejde. Hør her,
4: ja,
3: og Stella fra Hvidovre skriver. Jeg var frivillig på Roskilde Festival i 2000, 2001, 2002.
0: Ja.
3: Stoppede og troede, at det var det med at være frivillig.
0: Men
3: yes, blev jo lukket med til den nedlagte Langelands Festival i 2014, og var der i 5 år. Det var fedt.
0: Jamen altså, det er jo...
3: Kan vi lige få en katænke på den?
0: Ja, fordi den var der.
3: Okay, så den er der. Så har vi jo det felt, der hedder en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. Det var Tommy.
0: For Aarhus.
3: Ja. Han lukkede jo naboen fra kollegiet med.
0: Det er rigtigt. Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Der var jo Jan, der havde mødt kongen, ham selv, til Royal Run.
3: Ja, og så var der jo Lilly heroppe fra morgenmadsteltet.
0: Ja, med Dennis Ritter.
3: Ja, altså måske. Dennis Ritter. Vi ved det ikke. Vi ved, at han fik et rundstykke og en kop kaffe. Lilly er ret overbevist om, at det var Dennis Ritter.
0: Vi siger, det var Dennis Ritter.
3: Så havde vi jo det felt, der hed en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Og der, altså der var jo Kai og Birte, der fik en pris for deres arbejde i golfklubben.
0: Lige præcis i Odense.
3: Men kan du se, hvad der er sket? Vi har jo pladen fuld.
0: Jeg ser jo simpelthen, at vi har brug for den her. Kan vi få et sådan bingo?
3: Sådan bingo!
0: Ej, hvor er det smukt.
3: Tusind tak for at lege og spille med og lytte med her de seneste dage. Og kæmpe tak til alle jer, der laver et stykke frivilligt arbejde, både her på Smukfest og ude i vores skønne land.
0: Ja, må I altid få fuld plade i livet.
3: Ja.
0: Altså, tak til jer.
3: Tak til jer. Ha' en helt fantastisk weekend. Vi høres ved på mandag.
5: Tak til jer.
1: P4.
2: Letter hele vejen.

0: Fire energiselskaber er her til formiddag erklæret konkurs. Tusindvis af kunder står til at miste op mod 500 millioner kroner.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge retur, men jeg tror, det klogeste er at omskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Kan John Enevoldsen blive glædeligt overrasket? Det ser vi på lige om lidt. Sommerens mange sporarbejdere og forsinkelser har fået flere til at hoppe fra tog til bus, og mange har ikke tænkt sig at hoppe tilbage igen.
2: Når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
0: Vi ser på DSB's fortsatte problemer lidt senere. Og så har en ulv opsøgt børn, der legede i private haver i Vestjylland. Nu skal den skydes, og det bifalder mange, der bor i Nørre Nebel.
3: I 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Og vi tager til Nørre Nebel og starter jagten på problemulven sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Så er det farvel til Velkommen-koncernen. De fire energiselskaber i koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store acontobetalinger fra kunderne, er nu blevet erklæret konkurs. For 10 dage siden erklærede Sø- og Handelsretten i Københavns selskabet Netto Power konkurs, og i dag er samme skæbne altså overgået de andre tre selskaber Velkommen, Vedkommende og Be Energy. Selskaberne efterlader sig tusindvis af kunder, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, som de har betalt i forskud. En af dem er John Enevoldsen fra Samsø, som har over 30.000 kroner til gode.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge retur, men jeg tror, det klogeste er at omskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Udover kunderne har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har også meldt et krav på over 50 millioner. I alt er der anmeldt krav på lidt over 500 millioner i de fire selskaber. Konkursboet har dog fået 16 millioner kroner i kassen med at videresælge kunderne i de konkursramte selskaber til et andet energiselskab. Og nu har jeg så dig med, Per Nikolaj Buch, du er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Der er altså kommet 16 millioner i kassen, men hvad er udsigten til, at John Enevoldsen og de tusindvis af andre kunder får deres penge tilbage?
4: De 16 millioner, de går reelt set til at dække nogle omkostninger, man har haft under rekonstruktionsbehandlingen. Så der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Er der nogen af dem, der har penge til gode, der er helt sikre på at få deres penge?
4: Altså i ved en konkurs, så er der jo en såkaldt konkursrækkefølge, så det vil sige, at de advokater, som medvirker til konkurs- og rekonstruktionsbehandling, de står først, og der er også nogle kreditorer, det er typisk banker, der har sikkerheder, har pant i noget, de får også deres penge, og så står alle de simple kreditorer herunder kunder tilbage til sidst.
0: Så det vil sige, at det er kunderne til sidst, og vi skal selvfølgelig undskylde, at der åbenbart er gået en bilalarm i nærheden af dig. Tidligere på året der meldte energiselskaber Sirius og Radius Velkommen-koncernen til politiet, fordi man mente, at de havde overtrådt loven. Og Forsyningstilsynet har også meldt Velkommen til politiet. Hvad sker der med de sager, når selskaberne er gået konkurs?
4: Altså hvis der er strafferetslige forhold rettet mod for eksempel den tidligere ledelse, så består de krav der jo, og det er jo stadigvæk, også hvis der er erstatningskrav, så er de der stadigvæk. Det der forsvinder, det er de krav, der rettes mod det selskab, som ikke længere er der, når man går konkurs. De forsvinder.
0: Og hvad så hvis der er nogen, der har snydt og bedraget selskaberne, for eksempel ved at trække penge ud, går de så bare fri?
4: Nej, altså hvis man har begået noget ulovligt, og der kan rettes nogle krav mod nogle personer, så vil de... Den eller de kuratorer, der kommer i konkursboet, jo har en forpligtelse til at forfølge de sager, og man kan jo politianmelde, man skal politianmelde, hvis der er en begrundet mistanke om noget strafbart. Og så vil politiet jo tage det op, uanset om selskabet er gået konkurs eller ej.
0: Og sådan lød det altså her fra Per Nikolaj Buch. Tak fordi du var med her. Det har været en træls sommer som togpassager. Alene i juni kom næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og det har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger, når DSB og Banedanmark har problemer. Mange orker bare ikke at tage chancen og satse på DSB for tiden.
5: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
6: I dag orkede Maja Brahe bare ikke DSB, da hun skulle fra Skanderborg til København. Og efter en sommer, hvor det her flere gange har været forbundet med aflysninger, forsinkelser og togbus, så er hun ikke alene.
7: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser, det har jeg hverken nerve eller tid til.
6: Niels Svendsen skal i lufthavnen, og for ham faldt valget på Flixbus. Også Nikolaj Sejersen fra Viborg har fået en ny rejsepartner i bussen.
8: DSB har en masse problemer her for tiden, og Flixbussen, det er jeg egentlig blevet vant til. Det er relativt let.
6: DSB's sommerproblemer er en god forretning for busselskaberne. I år har Comparto Expressen 43% flere passagerer end samme tidspunkt sidste år, siger pressechef Jesper Mack.
9: Når det gælder Comparto Expressen, så har vi lige overstået den allerbedste juli nogensinde i Comparto Expressens historie.
6: Også hos Flixbus kan DSB's problemer aflæses direkte i flere busbookinger, lyder det for presseansvarlig Arjan Muratovic.
10: Der er en tydelig sammenhæng mellem problemer på skinnerne og efterspørgselen hos os.
6: Hos DSB anerkender informationschef Tony Bispeskov, at der har været problemer, men han understreger, at stadig langt flere vælger tog frem for bus.
11: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
0: Og det var Emil Hobold Mortensen, der havde set på bus og tog. Hos Danmarksdemokraterne kan transportordfører Hans Kristian Skibby godt forstå, at der er nogle passagerer, der vælger at hoppe på bussen. Og DSB skal til at opsætte, lyder det.
12: Der har DSB jo et forklaringsproblem i forhold til den organisering og planlægning, som de jo skal stå for i forbindelse med alle deres renoveringsprojekter. Der har de simpelthen ikke været gode nok, og man kan jo også se, at nogle af tingene har de lagt lige midt i højsæsonen her, hvor folk har skulle på ferie og på mandagstrafik og så videre.
0: Lød det altså her fra Hans Kristian Skibby. Og Laura Lindegaard Bang, du er forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet. Altså DSB får 3 milliarder kroner om året i statsstøtte, så hvor stort et problem er det, at dem, der ellers skulle tage toget, nu vælger at tage bussen?
13: Jamen, det er selvfølgelig et problem, men som med de fleste problemer er det også et måske et lidt mere komplekst problem end som så. Fordi man kan sige, dels er der jo det, at de sporarbejder og signaludskiftningsarbejder, som DSB og Banen Danmark er i gang med lige nu, er nødvendige for at opretholde og kvalitetssikre vores kritiske infrastruktur i landet. Og man kan sige, at når det så er lagt i sommerperioden, er det jo, altså, så er der selvfølgelig rigtig mange sommerrejsende, der føler det lidt som om, at det er for at genere dem, når de nu endelig skulle med toget. Men i virkeligheden er det jo sådan, så at det ikke for at genere dem, det er for ikke at genere de pendlere, der rejser, når det ikke er sommer, og som der alt andet lige er mange flere af, og som det alt andet lige er en større del af samfundsapparatet at få transporteret rundt. Så man kan sige, at det her med, at det ligger lige nu, er det svært at komme udenom, så kan jeg sagtens forstå, at der er rigtig mange, der er frustreret. Og jeg mener også, at det kunne have været håndteret bedre i de situationer, hvor der så har været forsinkelser, ekstra forsinkelser og manglende togbusser.
0: Ja, for det kan jo være svært at forklare en, der står på perronen, at det er godt, at toget bliver forsinket sådan på længere sigt, kan man sige. Mm-hmm. Men hvad skal DSB så, hvis du kan fortælle det kort, hvad skal DSB gøre for at få passagererne tilbage igen?
13: Jamen, ja, og det med kort, det bliver vanskeligt, fordi man kan sige, at de her passagerer, som har haft dårlige oplevelser her i sommer, er jo i mindre grad nogle passagerer, der skal tilbage igen, fordi de er i mindre grad pendlere. Så man kan sige, når de skal tilbage igen, er det måske næste sommer, når de igen skal ud at rejse. Så man kan sige, for mig at se, er det større problem, som DSB og vi alle sammen står med, egentlig det her sådan lidt mere afledte problem, at vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer 2.
0: Og så lød det altså her fra Laura Lindegaard Bang. En ulv har opsøgt børn, som legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Det skete i 3 tilfælde onsdag, og myndighederne regner med, at det er den samme ulv, der står bag alle 3 hændelser. Og budskabet fra ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er klart. Den ulv skal skydes.
14: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
0: Og der er oprettet nu en såkaldt reguleringszone i området, altså en zone, hvor man må skyde ulven. Og for første gang nogensinde bruger man nu også termiske droner til at lede efter den. Termiske droner er sådan nogen, der kan se varmen fra dyr, så man eksempelvis bedre kan se dem, hvis lyset er dårligt eller dyret gemmer sig. Og når man sådan skruer op for jagtindsatsen, så handler det også om, at der er børn i ligningen, siger Christian Rabia Madsen.
14: Det er selvfølgelig ekstra alvorligt, at det er legende børn. Jeg tror, alle forældre kan forestille sig, at det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Jeg kan i hvert fald selv som far til tre levende forestille mig, at det ikke er særlig rart at opleve.
0: På gaden i Nørre Nebel synes Mille Hagen Petersen egentlig, at det er spændende med ulv i naturen, men ikke lige den her ulv.
15: Ikke når den er så tæt på. Der synes jeg simpelthen, at den skal skydes. Ja, fordi det er lige lovligt tæt. Jeg tror, der er nogen, der har fodret den. Altså, og den er så blevet tam.
0: Ja, ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer faktisk, at forklaringen bag ulvens opsøgende adfærd kan være, at den er blevet fodret med godbidder af mennesker. Han understreger, at ulven ikke er aggressiv, men det er nødvendigt at aflive den, fordi den kommer for tæt på mennesker. Og nu skal vi så ud til den nye reguleringszone, hvor jagten altså er gået ind på den her problemulv. Peter Brønsted, det er dig, der har været i Nørre Nebel her til formiddag. Hvad siger de lokale så ellers til, at myndighederne nu vil fjerne ulven fra gadebilledet?
16: Jamen, jeg er gået op i klitplantagerne, hvor den her zone jo er etableret, og en af dem, jeg mødte nede i byen, hun sagde, at det er herude i de her områder, hun faktisk på en gåtur også er stødt på den her ulv, og har været meget, meget tæt på den, og det virkede ikke til, at den var bange for hende, og det er jo så måske også endnu et eksempel på, at der er god grund til at sætte gang i den her eftersøgning nu. Mads Jensen, du er jo vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få fundet den her ulv og få skudt den?
17: Ja, vi har jo de sidste dage her fået tre troværdige informationer om ulv tæt på børn og mennesker i sommerhusområdet her lige ved siden af. Det er en stærkt uhensigtsmæssig adfærd, og det er jo derfor, vi sætter en intensiveret indsats ind på at se, om vi kan få afvivet den her adfærd og eventuelt få aflivet ulven.
16: Og I sætter jo blandt andet en drone, en varmesøgende drone ind. Hvordan kan den hjælpe jer? Helt kort.
17: Jamen, når man står på jorden, så er det jo svært at se ind igennem langt i terrænet, og der kan en drone, der er termisk, hjælpe med at se længere ude i terrænet, og også om natten.
16: Tak skal du have.
0: Og så skal det handle om børn og migrantkrisen i Ceuta. Selvom størstedelen af de mange migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden er vendt retur til Marokko, så er det ikke alle. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i den spanske enklave. Ifølge børne- og ungeminister siger Rego, er der fortsat 1342 mindreårige migranter tilbage. Buster Hoff fortæller.
18: Marokkanske migrantbørn spiller fodbold i Ceutas gader. Ikke langt derfra sidder Adan på 11 år. Han snakker i telefon med sin mor, der er i Marokko. Hun beder journalisterne om at hjælpe hendes dreng. For Adan er, ligesom drengene, der spiller fodbold, og tusindvis af andre uledsagede børn, alene på gaden i Ceuta. De sover på papkasser, tæpper og i parker. Og børnenes status som uledsaget gør, at de ikke bare uden videre kan sendes hjem. Det fortæller Catalina Perrazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Samtidig forsøger organisationer i Ceuta at hjælpe børnene. Men det er en svær opgave, fortæller Ahmed Enfadal, der arbejder i et af hjælpecentrene. Vi mangler mad, vi mangler tøj, vi mangler hygiejneartikler. Alt imens står en mor på den anden side af pigtrådshegnet ved grænsen og venter på den dag, hendes dreng kommer hjem. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen.
0: Og i dag tager den spanske børne- og ungeminister sig til Ceuta for at forsøge at sende de mindreårige hjem igen. Vi skal have en vejrudsigt fra dig, Thomas Mørk.
19: Ja, jeg kan fortælle, at skyerne, som endnu dækker store dele af landet, går noget opløsning her hen over eftermiddagen, og vinden aftager også en smule, så det bliver sådan, skal vi kalde det, lidt mere behageligt. Det er dog fortsat noget blæsende, men lidt til frisk vind fra vest, og temperaturerne befinder sig i intervallet 17 til 21 grader. Ude på aftentimerne fortsat tørt, og der er sol mange steder, især i den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Og sådan lyder altså dagens vejrudsigt. Dagens 12 radioavis var sat sammen af Frederik Sundby.
20: Det her er P4.

0: P4.
1: Og det er jo sådan en dejlig, skøn festivalfredag, hvor festivalfolket så langsomt er ved at komme i omdrejninger. Og det er jo det, der er lidt sjovt ved en festival. Jeg sender direkte her fra studiet på Smukfest i Skanderborg, hvor der jo i de her dage lever Smukfest af stablen. De her dejlige, den her dejlige festival, som foregår i Bøgeskoven. Og der er det lidt sjovt ved sådan en festivalfredag. Det er jo det her med, at festivalfolket, de kommer lidt senere i gang end resten af Danmark. Så det vil sige, de bevæger sig langsomt ind igennem bøgeflisen, ind til scenerne, hvor der jo altså udfolder sig musik. Der er allerede nogle navne, der er i gang med at spille. Og så her i løbet af dagen, så bliver det jo større og større og større navne. Så direkte fra Smukfest i dag, men selvom det er sådan en festivalsending, ja, så skal vi jo også lave nogle af de ting, som vi plejer at lave. Det er jo blandt andet den faste fredagsleg, som hedder Weekendens Tal. Og med det så velkommen til Weekend med K her fra Smukfest.

Han er sådan en, der tidligere har tryllebundet folk hernede på, på Smukfest i Skanderborg. Den gode Lenny Kravitz, som du hører der med It Ain't Over Till It's Over. Det var ikke i år. I år så et af de store navne. Det er Louis Capaldi, som var på scenen i går. Det var for øvrigt en fantastisk festivaldag her i, her i Bøgeskoven i Skanderborg i går. Det var både Louis Capaldi, som jo har lavet nogle af de sidste årtis allerstørste ballader, blandt andet Someone You Loved, som var det sidste nummer, han spillede i går aftes, og så har han jo altså også lavet en håndfuld gode andre sange. Tidligere på dagen, så gav Simon Kvam også sådan et helt stort folkeforførershow i ordets bedste egentlige betydning. Så det har virkelig været en dejlig festivaldag, og man kan se på de folk, som går her foran også, at de glæder sig til endnu en dejlig dag med masser af festivaler, masser af god stemning, og ikke mindst en masse god musik. Og god musik, det skal du også få nu her i radioen fra Ella Langley. Den her, den hedder Be Heard.

0: Hun hedder Ella Langley. Vi sender weekend med K her fra Skanderborg. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sportshaller, beboerhuse og Maribo svømmehal er nogle af de tilbud, der kan blive udfaset som en del af det sparekatalog på 200 millioner kroner, som Lolland Kommunes politikere fik fremlagt i onsdags. Og besparelser på kultur- og fritidsområdet får konsekvenser for kommunen, fortæller Henrik Toft Jensen. Han er lektor emeritus på Roskilde Universitet og har i mange år forsket i regional udvikling, udkantsområder og demografi.
3: Det er jo en attraktion for befolkningen, hvis du har en familie med børn. Så er det jo en vigtig ting, at der er en svømmehal i nærheden, eller at der er en sportshal, hvor de kan spille fodbold eller badminton. Og hvis det ikke de fritidstilbud er der, så er det mindre attraktivt at bo der. Så simpelt er det.
2: Alligevel er det en god idé, at Lolland Kommune centraliserer kultur- og fritidstilbudene, vurderer Henrik Toft Jensen.
3: Hvis man smører derbostegn meget tyndt ud, så er der ikke rigtig noget til nogen, men sørger man for at samle tilbudene nogle steder, der er attraktive og nogle steder, hvor de bliver brugt, så er det en fornuftigere politik som for en kommune, som har en elendig økonomi.
2: Sagde altså lektor emeritus på Roskilde Universitet, Henrik Toft Jensen. Mange børnefamilier er begyndt på arbejde igen, men børnene har stadig fri mange steder. Det kan de mærke i både Bonbonland og Sommerland Sjælland, som fortæller, at der netop i den her uge, det er den uge på året, hvor de ser flest bedsteforældre med børnebørn. Og det er et udtryk for en generel tendens i det moderne børneliv, det siger vicedirektør i Ældresagen Michael Teit Nielsen.
4: At vi i dag ser bedsteforældre spille en meget mere aktiv rolle i forhold til børnebørnene. Altså, der er mange familier, hvor der er faste hentedage, hvor bedsteforældre kommer og henter børn i daginstitutionerne hver mandag eller et eller andet.
2: Opklaring med nogen eller en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader.
1: Det her er P4.

kigge forbi, hvis man er kommet en tur til Skanderborg for at komme på festival. Man kan godt lige vinke, så vinker jeg ud på folk, og det er dejligt at se, at folk vinker tilbage. Hej! Hej, en god festival. Tommel op, tommel ned. Det er to tommeltommerot. To tommeltotter op, så godt er det. Ja, det er dejligt. Se, selvom jeg sender herfra, så skal vi stadig lege vores faste lille fredagsleg. Og det er den leg, som vi kalder for weekendens tal. Og så skal du hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan proppe i radioen, som rammer et helt særligt tal. Det er vores faste fredagstradition, og den skal vi også lege i dag. Som inspiration kan vi jo lige se tilbage på, hvad der skete i radioen sidste fredag, fordi der var weekendens tal 17, og så var der anledning til at finde nogle fede sange med tallet 17. Jeg startede med Sam Fender, som laver sådan noget musik, som nogen sammenligner med sådan noget, hvad kan man kalde det, sådan noget, du ved, lidt Bruce Springsteen-agtigt. Uden at det er Bruce Springsteen, for det lyder selvfølgelig et lidt mere moderne. To, det er ikke The Boss. Sam Fender hedder han. Han er fed. Han har lavet et nummer, der hedder 17 Going On.

synger han jo 17 der et par gange, og så passer det jo perfekt til det, der var weekendens tal sidste fredag, nemlig 17. Og når man har sagt 17, ja, så har man måske også sagt et godt gammelt boyband, nemlig det band, der hedder East 17, der fik et stort hit med Stay Another Day.

90'erne og de tidlige nuller var også sådan et tidspunkt, hvor der var rigtig mange boybands i vælten, og E17 var et af dem. Der havde et stort hit med Stay Another Day, og sidste fredag er tallet på 17. Så er der selvfølgelig oplagt at spille East 17, de har det i bandnavnet. Og sidst men ikke mindst, så var der også plads til det Rasmus Seebach, fordi Jan har lavet en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i titlen, nemlig den sang, der hedder 2017.

17 synger Rasmus Seebach, og hvis du har et godt bud på en sang med et helt særligt tal, ja, så er det nu, du skal finde sms'en frem, eller mobilen frem, og sende mig en sms. Fordi weekendens tal i dag, det er tallet 99. Og hvad for nogle sange kan vi finde på, når jeg siger tallet 99? Ja, hvis du står her på festivalen og har et godt bud, så kommer du bare op og siger det til mig, og ellers så sender du mig en sms. Det er som altid 12-12, vi bruger til det. Du skriver B4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne med tallet 99. Sender den til 12-12 til en krone plus tak, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg finde et par numre frem, som vi kan spille i radioen. Jeg har den første sang med tallet 99 klar til dig.

Tønden! 2017. Det er selvfølgelig 17, der er det interessante, fordi sidste fredag så var weekendens tal 17. Det er det ikke i dag. Der er tallet 99. Og med tallet 99, ja, hvad kan vi så finde på af, hvad kan vi finde på af sange og smide i radioen? Ja, jeg vil godt have lov til at starte med den første, og så kan du byde ind med de næste, ikke? Den første sang skal være med et band, hvor tallet 99 gemmer sig i bandnavnet, og så kan det godt være, at du allerede har gættet, hvad det er for et band, som jeg er på vej i retning af. Det er jo et af nationens helt store, og de har lavet så mange gode sange, at det simpelthen er svært at vælge, hvad hvad for en af sangene fra The Minds of 99, som jeg skal vælge som weekendens talsang. Men man skal tage dem fra toppen af. Jeg så kunne man sagtens have taget alle skuffer. Man kunne også have taget hurtige hænder, men det her, det er altså også et godt nummer, ikke? For altid meget godt humør. Den hedder Ung Kniv, dagens første talsang, fordi The Minds of 99 har tallet 99 i bandnavnet. Så lad os tage den her weekend med K. Fra Smukfest.

Ung Kniv fra The Minds of 99. Du hørte den sang, fordi at de har 99 i bandnavnet, og derfor så skulle vi selvfølgelig høre lidt Minds of 99. Det var mit bud på en tal sang med tallet 99. Hvis du også har et bud på en tal sang, ja, så send mig en sms. Det er 12-12, om vi bruger til det. Du skriver lige på 4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne. Send den afsted til 12-12'eren, så lander den i min inbox med det samme.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Imagine it. Shoot.
1: Lige en hurtig musikquiz, Mumle. Hvem var det, vi hørte?
0: Det var Beyoncé.
1: Og du var ikke forberedt på det?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte, fuck.
1: Nå, men velkommen til Smukfest. Det er Mumle, som står her sammen med mig inde i det her interimistiske studie, vi har bygget op her i Bøgeskoven i Skanderborg. Ja. Velkommen til.
0: Tak, tak.
1: Du skal hjælpe mig lidt senere med, at vi laver den her leg, der hedder Weekendens Tal.
0: Ja.
1: Og så skal vi snakke om, du også har spillet på festivalen.
0: Ja.
1: Bare lige hurtigt. Tommeltøjt op eller ned? Hvordan var det?
0: Det er kæmpe thumbs up.
1: Ja, pænt meget.
0: Alle fingre op. Armene op.
1: Alle hænder op.
0: Ja.
1: Har du en god festival ellers?
0: Jeg har en fantastisk festival. Ja. Smukfest er jo mit absolut yndlingstidspunkt på året.
1: Ja. Hvorfor? Bare for lige at sætte bord på, når man sidder derhjemme, hvis man nu aldrig har været her.
0: Det er jo, okay, og det lyder så kliché at sige, men det er smukt. Og det er rigtig hyggeligt, og folk er altid glade, og folk, jo, selvom folk er fulde, så er de nederen, og der lugter ikke af tis. Det er sådan en fed festival for folk i alle aldre og alle typer.
1: Ja.
0: Altså, der er virkelig god plads og god stemning.
1: God plads og god stemning. Flis på bunden, bøgetræer, man kigger på,
0: ja.
1: Og så nogle fede navne, som står og brænder igennem på de store scener. Og de mindre scener. Og alle scener, det mellemste også.
0: Alle scener.
1: Vi vender tilbage til dig, Mumle. Vi skal have lidt mere musik. Det her, det er Søn. Den her, den hedder Skabt til at være to.

0: Politiet mistænker, at der er begået noget strafbart i sagen om en 15-årig piges forsvinden fra Hedenstedområdet. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Jeg kan ikke komme nærmere ind på omstændighederne eller detaljerne af hensyn til vores efterforskning, men jeg kan bekræfte, at der er mistænkte i sagen, siger vicepolitiinspektør Christian Skødt. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og blev fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene kom i juni måned for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og DSB og Banedanmarks sommerproblemer har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger. To, der i dag har droppet toget til fordel for bussen, det er Niels Svendsen og Maja Brahe.
1: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser. Det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
0: En ting er bøvlet for togpassagererne, men ifølge Laura Lindegaard Bang, der forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, så er der et endnu større problem.
3: At vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer to.
0: Hos Combardo Expressen har juli måned været den bedste i busselskabets historie. Også hos Flixbus kan togproblemerne aflæses direkte i markant flere bookinger. Velkommen til en tårnhøj acontoregning for din el og gas, og velkommen til, at du ikke har udsigt til at få dine penge retur. Det har været virkeligheden for tusindvis af kunder i Velkommen-koncernen og den selskaber Velkommen Be Energy, Vedvarende og Nettopower. Den sidste Nettopower blev erklæret konkurs for 10 dage siden, og i dag der fulgte resten af koncernen sig med. Der er anmeldt krav i boet for mere end en halv milliard kroner, men der er ikke mange værdier tilbage i selskaberne. Så kunderne, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, ja, de skal ikke regne med at få en krone igen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Udover kunderne, så har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har meldt et krav på 50 millioner kroner. Først skyet de fleste steder i dag, men det klarer op med nogen eller en del sol, hvis du ikke allerede kan se den derude. Der er 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mumle.
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke sige velkommen til, for du har været her et stykke tid nu, og vi har stået her og hygget os med at stå og kigge på mennesker. Prøv at fortælle mig, hvad der sker lige ude for.
1: Der går simpelthen, der går en elefant og en emu og en papegøje, ligner det, og en, er det en drage, der går der, og endnu en papegøje. Det er helt vildt.
0: Man ved ikke rigtig, hvad det er, men den ene har en skørt på i alle regnbuens farver. Og
1: elefant hører.
0: Men det er også, det er også fordi, og hvad nu? Hvad sker der nu?
1: Nu kommer der simpelthen en indjørning med en sommerfugl på.
0: Ja, kørende.
1: Kørende.
0: På stedet, dem der, som ligner lidt, sådan en handicap-scooter-agtig
1: ting,
0: ikke?
1: Ja.
0: Og ellers så er det jo bare sådan en lindstrøm af folk, som er på vej ind på festivalpladsen til langsomt at tage hul på dagens gode gerning, hvad jeg vil sige. Det er nu, de kommer, ikke?
1: Det er nu, det sker.
0: De starter lidt sent. Du har spillet her på festivalen nu.
1: Det har jeg.
0: Fortæl os, hvordan det var.
1: Det var fantastisk. Altså, det er jo mit tredje år, hvor jeg optræder, men det er mit første år på Stjernescenen. Det er den næststørste scene, og det er faktisk min drømmescene. Og det lyder lidt mærkeligt, fordi der mangler sådan, jeg vil gerne åbne orange, jeg vil gerne spille på bøgescenerne. Men da jeg så Stjernescenen, jeg tror det var artigt, jeg så på Stjernescenen i 2024. Der var jeg sådan, det her er den fedeste scene, jeg nogensinde har været publikum til. Ja. Både på grund af, det har nærmest sådan lidt sådan amfistemning, fordi at der er lidt bakker, og det er nærmest sådan lidt intimt. Men scenen er også bare kæmpestor, og jeg elsker udsmykningen af stjernen og sådan noget. Så der var jeg bare sådan med det samme. Det her, det er den scene, jeg gerne vil stå på en dag.
0: Og så går du ind på scenen og kigger ud over publikum.
1: Ja.
0: Er der nogen?
1: Der er faktisk rigtig mange. Og jeg var rædselsslagen for, at der ikke ville være nogen. Altså, Simon Kvam spillede jo over på bøgescenerne.
0: Samtidig?
1: Ja. Og der var jeg var lidt kritisk. Altså, jeg tænkte sådan, fuck mig. Der kommer ikke nogen. Nu bliver det en teamkoncert. Men jeg havde også sådan en, jamen det er jo ligegyldigt, jeg står på scenen nu, og om der kommer 3 eller om der kommer 3.000, det er fucking ligegyldigt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men der var mennesker?
1: Der var mennesker.
0: Der var mange mennesker.
1: Ja, der var nogen, der sagde, at vi var op omkring sådan noget 10.000.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og de hyggede sig?
1: Det tror jeg, de gjorde.
0: Og du hyggede dig?
1: Jeg hyggede mig helt vildt meget. Ja. Ja.
0: Og hvad var det sidste nummer, du spillede?
1: Det sidste nummer, jeg spillede, det var det modsatte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og tager folk stadig godt imod det nummer, for nu har du spillet det mange gange.
1: Det er sjovt, som om det bliver vildere og vildere for hvert år. Det er sådan en, folk venter lidt på den, og det er jo ikke altid godt nødvendigvis. Folk bare står og venter en hel koncert på et specifikt nummer. Men det der med, at man bare siger, er I klar til at give den gas til det modsatte? Og bare ser, altså får sådan brøl i hovedet igen fra publikum, og alle mennesker begynder at hoppe i alle aldre, og folk fester med hinanden. Det er jo sådan helt vildt fint syn, især for mig, som oftest laver nogle koncerter, hvor folk står okay stille, men lytter mere. Det der med så lige pludselig at se, hvordan hele dynamikken ændrer sig, det er fantastisk.
0: Jeg står lige og tænker her, at jeg burde jo, det er jo her, hvor jeg bør lige bevæge mig over til udstyr, og så skal vi spille nærmest det modsatte.
1: Ja, det ville være en god idé.
0: Men fortæl lige også en ting, fordi at nu siger du det her med folk i alle aldre. Du har jo været med til at skubbe nogle nye mennesker ind i, ind i Smukfest, fordi dine forældre er begyndt at komme på festival.
1: Det er de, ja. De har været gæster, fordi jeg har spillet her. Nu er de sgu blevet fanget af hele livsstilen med at være med festivalsgænger. Er det ikke det, det hedder?
0: Jo.
1: Og er blevet genforenet med nogle gamle venner, og ligesom begyndt virkelig at dyrke det der festivalsliv. Så jeg tror, jeg vil godt tage æren for at mine forældre, de lidt er kommet tilbage i den der strøm, hvor man tager ud og fester og drikker og ser en masse koncerter.
0: Jeg er vild med, at det er dig, der får dem til at komme på festival. Yeah. Fordi jeg havde, du ved, normalt er det anderledes.
1: Ja,
0: det er den anden vej rundt, ikke?
1: Så det er opvækstende.
0: Ligger de så i telt, eller hvordan gør de?
1: Jeg er faktisk ikke helt styr på, hvad de... Altså, jeg troede, det var et telt, men så var der noget campingvogn, og så var der... Altså, snakkede de om noget glamping og alt muligt. Jeg ved faktisk ikke 100%, hvad det er, de laver. Jeg ved bare, at det er nogle okay forhold, fordi de lige... Du ved, vi skal lige starte et sted.
0: Mumle, det er dejligt at have dig her. Vil du lave den samme introduktion, som du lavede i går? Fordi nu sætter jeg det modsatte på.
1: Okay, skal jeg lave den samme introduktion? Der råber jeg lidt.
0: Ja, kan vi få folk til, hvis de lige står her, kan vi lige stoppe, der står en der? De står der, de er klar til at stå. De der mennesker, de er klar til at stå og hoppe, ikke? Du må godt råbe lidt.
1: Ja, okay, jeg råber lidt. Yes. Smuk først! Er I klar til at give den gas til det modsatte?
0: Og der havde man så håbet på den helt store
1: julegave. Ja, men... men de har simpelthen for travlt. Ja, de skal ind på festivalen.
0: Ja, de skal ud og have noget at spise og en øl og sådan noget. Ikke? Her kommer nummeret. Vi sender direkte fra Smukfest her på

0: Det er Mumle, der har lavet det modsatte. Det er Mumle, der står lige ved siden af mig.
1: Ja.
0: Og vi er til Smukfest.
1: Det er vi.
0: Og Mumle, nu skal du hjælpe mig med den her faste lille fredagslive, jeg har. Den hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og så finder vi tre sange med tallet i dag og tallet 99. Der er mange folk, der har skrevet ind på sms'en, og dem kan vi også kigge på om et øjeblik.
1: Ja.
0: Jeg valgte Minds of 99.
1: Yes.
0: Der har 99 i bandnavn.
1: Det giver mening.
0: Det giver mening, ikke? Jeg ved, du har også... Jeg har bedt dig om at komme med et bud på en sang med tallet 99, men den skal vi tage om et øjeblik. Jeg har nemlig fundet en anden frem, som det også kunne være. Hvis jeg siger Emil Stabil.
1: Emil Stabil?
0: Er det en fugl? Har du nogensinde lagt mærke til, at han nævner 99?
1: Nej, det har jeg aldrig tænkt over.
0: Nej, skal vi prøve at høre en gang, for jeg har spurgt ind i nummeret til der, hvor Emil Stabil...
1: Han synger 99.
0: Han siger... det er noget med, at han tager en morfinpille og kan ikke mærke sine ben. Og så synger han, at han har 99 problemer, men det er ikke min ring.
1: Ej, hvor sygt.
0: Lad os prøve at høre.

0: sådan en lille detalje, som man ikke har bemærket.
1: Ja.
0: Og jeg elsker, når folk skriver ind med de der små ting, som de har fundet i teksten, hvor det er sådan nogle ting. Men du har også fundet et tal med et eller andet sang med tal 99.
1: Ja, jeg skal til at sige, at det kan da godt være, at jeg faktisk har... Nu siger han det der med, at det ikke er min rim. Men det, jeg har jo nok valgt den sang, hvis rim det er. Jeg har 99 problemer med Butter Bitch Ain't One.
0: Ja, med Jay-Z.
1: Med Jay-Z.
0: Ja, og det er dit bud på en sang med tal 99.
1: Det er mit bud.
0: Skal vi høre den?
1: Skal vi ikke det? Jo. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got

0: 99 Problems fra Jay-Z. Mumle, det er dit bud på en talsang, og nu taler 99.
1: Ja.
0: Og ved du hvad, jeg kan sige, at inde i inboxen, så er folk enige. Der er blandt andet... Der er blandt andet Stefan, der har skrevet, at det oplagte og foretrukne valg er selvfølgelig Jay-Z med 99 Problems.
1: Yes.
0: Og så er der kommet masser af andre bud, og vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Og så står vi og hører det her nummer, så siger du, der er for øvrigt også en anden, der er også en anden kunstner, der refererer til det her nummer.
1: Ja. Ariana Grande.
0: Ja.
1: Med Problem.
0: Ja, lige præcis.
1: Sammen med Iggy Azalea.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Den har jeg ikke set i inboxen lige nu. Så
1: nej.
0: Det hvad hedder det, hvis du kan godt nå at skrive den ind på 12-tolleren, hvis du lige tager telefonen og skriver på 4, så skal du bare lige skrive, hvad der er for et nummer, og så kan vi smide den, i puljen, fordi der nævner hun også, at der er 99 problemer.
1: Lige præcis.
0: 12-tolleren er åben. Skriv, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 99. Vi skal finde den tredje og sidste talsang om cirka 20 minutters tid. Mumle, må jeg ikke have lov til at sige tusind tak for besøget? Det var en fornøjelse, at du ville være her.
1: Selv tak.
0: Kan du have verdens bedste festival? Hvad skal du se i dag?
1: Det skal jeg lige finde ud af. Jeg tror, Sao Paulo, først og fremmest.
0: Sao Paulo,
1: yes.
0: Ja.
1: Og hvis vi er friske, så er det High Matematik i aften.
0: Ja, det kan også godt blive festligt. Jeg mødte Søren i går, Søren Rastad i går, og han glæder sig.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Vi havde en masse røverhistorie, det var vidunderligt. Men han glæder sig også til koncerten. Det skal nok blive fedt.
1: Fedt.
0: Og jeg synes, det er fedt det der med at høre, at det kan jeg godt lide det der med, at musikerne, som spiller her, faktisk også er her.
1: Ja, men det skal vi. Det skal vi have med.
0: Og høre nogle koncerter.
1: Det er fantastisk.
0: Mumle, tusind tak for besøget. Ha' verdens bedste festival.
1: Og lige måde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Malibu, den her fra Miley Cyrus, her i Weekend med K på B4, som vi jo altså sender fra Smukfest, og i øjeblikket, ja, så folk defilerer forbi, hedder det vel i virkeligheden. De går ind igennem Bøgeskoven, de går ind i Træflisen, går forbi det her område, hvor vi har sat DR's lille, det er en container, som vi har indrettet et radiostudie i, og hvorfra vi sender direkte, og så kan man kigge heroverfra, hvor jeg står, kan man kigge over på nogle madboder. Man kan kigge over på, jeg kan vide, hvad det er, det der over i virkeligheden. Det ligner, kan der være noget kunstværk? Det kunne det faktisk godt være. Fordi der foregår simpelthen så mange ting på den her festival. Der er selvfølgelig alt musikken, men der er også masser af events, og der er faktisk også talks, hvor folk sidder og diskuterer nogle lidt mere seriøse samfundsting. Men mest af alt, så er det bare folk, der skal hygge sig, og der kommer mange mennesker ind i øjeblikket på festivalen, som glæder sig til at have en dejlig festival med masser af musik. Her i programmet, ja, der skal vi blandt andet også om et øjeblik kigge på weekendens taler. Du skal fortsat være velkommen til at blande dig i debatten, hvad vil jeg sige, om hvad det skal være den tredje og sidste talsang, fordi weekendens taler 99. Vi har spillet 99 Problems. Det var Mumles bud på en talsang. Jeg har spillet Minds of 99. Hvad har vi så tilbage? Send en sms til 1212 og skriv lige på 4 mellemrum og lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne, og send det afsted til en kronpuls takst.

Hjalmar og Katinka. Du er værd at vente på her i Weekend med K på P4, som vi altså sender fra Smukfest. Lige nu skal du få lidt mere musik, og vi skal holde dig til det danske. Det er en god gammel klassiker fra Back to Back.

Og Weekend med K, ja, det sender vi jo altså fra Smukfest i Skanderborg, hvor der er festival i disse dage. Men vi har også en fast tradition om, at om fredagen, så er der talsang i radioen, og det skal der også være i dag. Og derfor så er sms'en selvfølgelig åben. Selvfølgelig skal der også være mulighed for, at man lige kan sætte en sms afsted. Og lad os se nærmere på, hvad der er kommet af gode bud. Fordi der er faktisk kommet rigtig mange forskellige udgaver, eller rigtig mange forskellige forslag til, hvad vi kan smide i radioen, når tallet er 99. Claus har skrevet, hvad med Springsteen med Johnny 99? Han skriver, han har også 99 problemer, men a bitch ain't one. Det skal nok være en liveudgave, der original måske er lidt for akustisk til radioen, skriver Claus. Jeg synes godt, vi kan tage originaludgaven. Lad os lige prøve at høre en gang. Her er noget Bruce Springsteen. Lad os springe ind til der, hvor han synger om Johnny 99.

der var lige igen en Johnny 99, og det er jo selvfølgelig vigtigt, det der med tallet 99, fordi weekendens tal er 99. Der er også kommet en sms fra mellemmanden, som skriver Jay-Z med 99 Problems. Ja, den havde vi jo her for cirka en halv times tid siden. Det var Mumles bud på en tal sammen med tallet 99. Så skriver han, det kunne også være Prince med Party Like It's 1999. Og også et stærkt bud.

1999 fra Prince. Også et stærkt nummer. Og faktisk er det meget pudsigt, at titlen på det her nummer, altså 1999, er også titlen på et nummer, som også er blevet, som er blevet foreslået. Der er en sms, der kommer ind, hvor der står 1999. Altså samme titel som med Prince, men bare med Troye Sivan og Charlie XCX. Lyder også sådan her.

også 1999. Og på den måde, ja, så er der masser af bud på sangen med tallet 99. Men når jeg kigger ind i inboxen, så vil jeg tro, at 8 ud af 10 sms'er går på det samme nummer. Så hvis der skal være noget retfærdighed til i verden, så bliver vi nødt til ligesom at se på, hvad det er for et nummer. Fordi at Jesper har blandt andet skrevet en sms ind. Han skriver helt klart den 99 luftballons med Nena. Kasper skriver også, hey P4, vi skal ud og flyve luftballoner med Nena og hendes 99 luftballoner. Og man kan bare kigge ind i sms'en, Erik fra Dronninglund og Josefine og alle mulige andre har skrevet om præcis det her nummer. Så lad os tage den dagens tredje og sidste talsang af det her nummer med Nena.

Dagens talsang med 99, det er da oplagt, hvis det er Nena med 996 luftballons. God weekend, skriver Brian i Albertslund. Altså, jeg kunne blive ved med at kigge ned igennem listen her. Der er blandt andet også et kæmpe ønske fra Malik på 996 luftballons. Og tusindvis, eller hundredvis er det i hvert fald, af sms'er, som er kommet om lige præcis det her nummer. Så derfor er det dejligt at kunne spille den som dagens tredje og sidste talsang, når nu tallet er 99. Tusind tak for alle sms'erne.

0: Det er en af de største forbrugerskandaler i nyere tid, sådan lyder det efter energikoncernen Velkommen og den selskaber Velkommen Be Energy og Vedvarende i dag er erklæret konkurs. Et fjerde selskab, Nettopower, blev erklæret konkurs i sidste uge, og det rammer tusindvis af kunder, siger direktøren for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er en af de største sådan, forbrugerpolitiske skandaler eller forbrugersager i nyere tid. Det er mange penge, og det er mange helt almindelige danskere, der bliver ramt af det her, og hvis penge fordufter lige nu.
0: For kunderne har tilsammen millioner af kroner til gode for gas og el, men skal altså ikke regne med at se de penge igen oven på konkursen. En lidt for nysgerrig ulv, der har opsøgt legende børn i private haver, får nu Naturstyrelsen til at sætte intensivt ind hen over weekenden. Jagten på ulven kommer til at foregå både til lands og i luften ved den vestjyske by Nørre Nebel, hvor ulven er set tre gange siden i onsdags. Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen siger.
2: Vi har efterhånden en del erfaring med at arbejde med ulve, også i nærheden af byerne, og det er en utrolig svær opgave. Og det er også derfor, at vi i denne her situation har bedt om og fået lov til at bruge en termisk drone i forsøget på at optimere vores chancer for at finde og eventuelt aflive ulven, hvis den har den her uhensigtsmæssige adfærd.
0: Ja, med varme søgende droner, så skal de altså forsøge at finde ulven, og bevæbnet med rifler kan de skyde den, efter der nu er oprettet en reguleringszone rundt om Nørre Nebel. Og vi har talt med flere i byen, som er glade for, at problemulven nu står til at blive skudt.
3: Jeg føler lidt, at de kommer lidt for tæt på, eller ikke lidt for tæt på, rigtig meget for tæt på.
4: Altså, sådan en ulv, den skal skydes, det mener jeg helt klart. Men jeg synes stadigvæk, at det er spændende, at der er kommet ulve i vores fauna. Det synes jeg.
0: Sagde først Henry Schulz, og derefter Mille Hagen Petersen. Lige nu er flere end 1.300 børn uden forældre strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. Og migrantbørnene skal til det spanske fastland. Det vil ske inden for få uger, håber Spaniens minister for børn og unge, Sira Rego.
5: Vi har prioriteret de mest sårbare grupper, hvilket vil sige piger og drenge og piger under 13 år, som der er et betydeligt antal af.
0: Børnene var en del af den store gruppe af migranter, der kom til Ceuta fra Marokko i sidste uge. Flere end 70.000 kom ind i området på et par dage, og langt de fleste er sendt retur. I dagene efter migrantstrømmen skabte stor debat i EU, og mange lande heriblandt Danmark kritiserede, at migranterne i så stort antal på så kort tid kunne lykkes med at komme ind i Europa ulovligt. Først skyet, men det klarer op, og vi får 17-22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: var Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og også i dag har vi placeret os på dette skønne sted på årets smukke. Det er jo ekstraordinært, at vi sender en fredag.
2: Ja, ja, men vi tager, hvad der falder ned i turbanen.
0: Jamen, jeg tror også bare, at ekstraordinært det er måske ja. Den stok, vi støtter os ved i dag. For det bliver et brag af et program. Men lad os lige beskrive, hvor vi er henne, og lige tage en eller anden form for temperatur på festivalen.
2: Vi sidder sådan lidt uden for selve festivalpladsen på et campingområde, hvor der står sådan nogle, der ligner sådan nogle dem, der hedder halmbuehaller. Bare ja. I en lille format, der sover folk inde, og så ud foran, der er dannet en rundkreds, hvor der sidder nogle mennesker. Jeg ved ikke, om de evaluerer dagen i går.
0: Ja, vi har siddet og spekuleret i, hvad der foregår. Jeg har en teori, ja. At der er en eller anden, som måske har sagt, jeg skal sgu ikke have en fadøl i går. Der sidder hele flokken, hele stammen er samlet for at finde ud af, hvad gik der galt. Ja. Og det skal vi lige have på plads. Ja. Inden vi folder os ud. Og det viser jo det fællesskab og den
2: seriøsitet, der er omkring ja. Emnet.
0: Ja. Ja, ja, her.
2: Og så er der noget, der ligner kampletter. Der er en toiletvogn, og så sidder vi sådan her midt i det hele. Og, ja. Jeg har en lille historie fra i går. Jeg var inde på selve pladsen, hvis vi lige skal tage lidt festival med i radio.
0: Ja, endelig.
2: Sådan lidt anti-dagligdag, tænker jeg, det var. Fordi vi står og hører en koncert med Savers. Fantastisk.
0: Ja.
2: Den slutter, når der stod en gut foran mig hele aften og virkelig fyrede den af.
0: Altså med dans, eller?
2: Ja, ja, bare, ja, okay. Ja, ja, bare danset og danset og danset. I det lyset slukker op på bøgescenen, så vender han sig om, åbner låget på en skraldespand, og så tømmer han sig. Altså, big time. Og så tænker jeg bare, det er jo det, festival kan. For hvis jeg havde gået med hunden inde på Nørrebro i København, og havde åbnet en skraldespand og kastet op, så var folk løbet skrigende væk.
0: Ja.
2: Men der var der applaus. Ja. Der var jubel, og det var sådan, for helvede, du er en guttermand.
0: Han har jo sikkert haft maveunden. Altså, hvis han har haft makrallen liggende, dog ligger den i dåsen, men altså, hvis han har ligget til det på dage, så kan den jo godt gå lige i
2: mauseren.
0: Ja, ja, ja. Og det er jo det er skønt. Det er næstekærlighed, det er hopecore, det er smukfest. Og vi har skruet et sindssygt godt program sammen i dag, som vi bare har glædet os til.
2: Yes.
0: Senere programmet, så kommer Niklas Sahl. Han har lovet at spille på nummer live. Vi får vores vinder af partubilletter.
2: Yes.
0: Som har undgået et pindsvine sårplejekursus sammen med sin mor, fordi hun skulle på smukfest. Vi har så alligevel en lille overraskelse. Hun slipper da ikke helt for pindsvin. Vi har faktisk fundet et.
2: Ja.
0: Nå, men det er en anden ting. Og så har vi besøg af High Matematik, som også har lovet at spille på nummer for os.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ace of Base med The Sign. Så har der været lidt diskussion, mens den her sang har spillet. Hvem skal vi nævne først? Søren eller Nikolaj? Nikolaj eller Søren? Jeg vil sige velkommen til begge to.
1: Tak.
2: Tak.
0: Men nok
2: tak.
0: Gå med Søren og Nikolaj, fordi Søren, du har været her et par dage.
2: Ja.
0: Og Nikolaj, du er lige landet.
1: Jeg er lige landet.
0: I er jo også hej matematik.
2: Yes.
0: Så, og I ser bravende godt ud.
2: Mm.
0: Man kan godt sige, Nikolaj lige er landet.
1: Det er jo, det er jo forskellen, men der, ja. Så bliver det hurtigt med festivalen.
2: Nej, jeg har nu forsøgt at holde mig i ro.
0: Ja, ja, ja. Men ej, det er det. Hvordan har I det?
1: Rigtig
0: vi
1: godt.
0: Hører som noget af det første.
2: Ja. Rigtig godt. Vi er så på toppen. Altså, prøv at høre. Skanderborg er, eller Smuk er måske den fedeste festival i Danmark, synes jeg. Og vi har fået, vi skal spille i aften kl. 22.45, så, eller
1: 23.45.
0: Det er meget vigtigt, at du
2: genial, lige får... Nå jo, men det er bare genialt slot, ja. Og vi skal spille på Stjernescenen, så det er bare, det kunne ikke blive bedre.
0: Ja, nå, det skal vi lige vende tilbage til.
2: Nej, nu har vi været igennem det.
0: Den er vinget af. men hvordan har jeres sommer ellers været? Har I fået ferieret, eller har I bare været ude og spille? Eller, hvad er den gået med?
1: Altså, den har været helt genial, fordi vi har både været ude at spille, hvilket vi ikke har været i... Det er jo 11 år siden sidst,
2: ja.
1: Så det har været en kæmpe oplevelse at gøre igen og springe ud igen.
2: Ja.
1: Så rigtig sjovt der, og samtidig så har der været plads til noget ferie, og
2: vi så,
1: jeg har haft det super godt. Jeg har ikke sådan snakket med Søren om, hvad han synes.
3: I mødes i dag første gang efter sommerferien.
2: Det er faktisk ikke meget, vi har snakket.
1: Nej.
3: Så jeg så, at du også havde været på Copenhagen, ja. I Tinos og Bøllehat og Hvide Skjort.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg tænkte,
2: ja.
3: Var nogen, der havde hyret dig til at servere, eller?
2: Jeg var i hvert fald den eneste i Hvide Skjort, det kan jeg godt sige. Men det er også en fed festival på den, så jeg skulle have hørt Iron Maiden, og hold da kæft, det var fedt.
3: Ja, okay, ja.
0: Og nu er I samme på tur igen, 11 år siden, sagde
1: ja.
0: Siden I sådan for 11 år havde spillet. I har jo lidt år med festivalsliv også, ikke? Altså, I har oplevet nogle festivaler
2: i forhold. Ja.
0: Og Holm, han har spottet en fællesnævner i jeres festivalsliv. Er I selv bekendt med den?
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej.
1: Det glæder mig virkelig meget til.
3: Ja, hvad er det? Ja, det er faktisk sjovt, fordi at, der er jo mange års, eller en del års forskel på jer.
1: Mm.
3: Og vi kan se din første festival, Søren, det er 84 på Roskilde.
2: Ja.
3: Du hedder blandt andet Paul Young og New Order.
2: Ja.
3: Så kommer Nikolaj på festival i 2002. Der hører du dele med os New Order.
0: Det er New Order, der er fællesnævner for jeres festivalstart.
3: Ja.
1: Det er fandme rigtigt. Og Rammstein.
3: Og Rammstein, ja.
1: Det husker jeg.
3: Er I kæmpe fans af New Order i hele familien Rasted?
0: En tilfældighed.
2: Ja, altså... jeg kan ikke huske, at jeg så New Order i 84.
3: Nå,
2: men jeg vil lige så sige... Nå. Men det
0: hedder så, at de så dig.
1: jeg vil så lige sige, at jeg slår nok Søren på at starte tidligt der, fordi jeg var faktisk på arbejde på min første Roskilde Festival.
3: Nå, okay.
1: Jeg var DJ over i det, der hedder Tuborg-zonen.
3: Nå, okay. Ja.
0: Sådan.
1: Og det var virkelig en
3: artist. Ja.
1: Jeg var simpelthen DJ-artist.
2: Jamen, jeg elsker festivals. Det må jeg bare sige. Jeg er... en festival, man.
3: men hvor bevæger I hen på sådan en festival? Er det ude blandt folket, eller skal det være om i backstage-trygge rammer?
2: Ja,
3: hvor de altså,
2: jeg kan jo også godt lide at være backstage og være sammen med nogle af de andre. Det må jeg bare sige, jeg elsker. Men jeg prøver også at komme ud og se så meget, jeg kan.
3: Ja.
2: Så det er en god kombi.
0: Men festival, det er jo også så møder man jo alle mulige sjove mennesker, ja. Nogle gange så gør man noget dumt, og så griner man lidt af det og hygger, og det er ligesom summen af det. Er der en er der sådan en episode, hvor jeg kan sige der lærte jeg noget jeg ikke skal gøre igen i forbindelse med en festival,
2: mange,
0: fordi
2: altså,
0: nu så er vi jo her
2: altså bare rent live-mæssigt eller som
0: skal vi sige en beslutning, der var dårligt disponeret i forbindelse med festival, for der sidder en masse, som ikke er her, som tænker, okay, kan jeg bruge det her næste gang jeg er på festival, og der ville det jo være fedt at have fået godt råd fra Søren Rast.
1: Ja, Søren, du skal tænke Søren som privatperson.
0: Og det var bare lige, hvis der lå noget på brættet der. Fair nok. Ja. I aften kl. 23.45, der spiller I på Stjernescenen. Men hvad der er helt særligt, det er, I har slået at spille hos os.
1: Ja.
0: Det glæder vi os sindssygt meget til.
2: Og vi har øvet, kan jeg godt sige det.
0: Og vi glæder os til det. Hej med musik, live her i Poulsen Holm. Direkte fra Smukfest, lidt senere.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Vi har besøg af Søren og Nikolaj. Hej, matematik. Tror I øvrigt også, at Madonna og Sabrina Carpenter har haft en diskussion, hvem der skal nævnes først, eller har det bare været...
1: Det er med sikkerhed.
0: De er også gået med anciennitet.
2: Nej, jeg tror, det står i kontrakten. Så hardcore er det nu.
1: Ja, jo, det er godt.
0: Hej, matematik. Debutalbum.
1: Ja,
0: vi burde se noget mere. Ja, det gjorde I jo så, da vi tilbage i 2008.
1: Ja.
0: Og så gjorde I lige pludselig i mindre grad, og så lige pludselig, så ville I se noget mere igen.
1: Altså, vi spillede fra 7 til 15. Hmm. Og så...
0: Og der taler vi årstal, det er ikke en given dag.
1: Præcis, og så fandt vi ud af i 25, at vi godt kunne tænke os at sadle lidt om og gøre tingene. Altså det, der er fedt ved det, vi har gjort, synes jeg, det er, at vi havde nogle meget, meget gode år. Men det var ligesom... Det handlede meget lidt om musikken, det var meget mere alt det andet, og have det sjovt og så videre. Og så tænkte vi, hvis vi skulle gøre det igen, så lad os gøre det ordentligt. Og så lad os lave det ordentligt show, og lad os gøre alting, som vi dybest set godt kunne tænke os at have gjort dengang.
2: Altså, det lyder jo godt, men jeg er lidt uenig i, at det var sådan, way. Vi gik bare op i, kan jeg huske, vores ting dengang. I hvert fald, når vi snakkede sammen om det, var at lave, altså, det var mere en energi-ting.
0: Okay.
2: Og så det der samspil med publikum, det gik vi meget op i. Og vi gik ikke så meget op i, om det lige var... Så på den måde kunne man sige, at der var noget at optimere i forhold til at rent faktisk levere bedre.
1: Ja.
2: Men jeg synes altid, vi har været meget fokuseret på det, som live også kan. Altså, når det fungerer allerbedst, så er der jo bare sådan et samspil.
1: Præcis.
2: Som man ikke kunne lave, hvis man bare stod derhjemme.
0: Men efter sådan en pause, tænker jeg bare, nu er I jo familie, så I sengspiller og taler sammen. Men det er jo lidt det der sådan at gå tilbage til eksen. Med at våge pelsen om at skulle i gang igen, eller var lå det bare i korten, eller altså, hvordan kommer sådan noget i gang?
1: Jamen det er vi er jo seks i High Mountain, så det er jo ikke bare. Hvis det kun havde været Nikolaj, så havde jeg kæmpe nej tak herfra.
2: Du savnede simpelthen alle de andre. Jeg kunne simpelthen ikke leve uden de andre.
1: Men altså, det er lidt som at gå tilbage til den gamle klasse igen. Altså, det er det. Og det er på...
2: Husk, altså, vi har jo valgt at beholde den besætning, det band, som vi altid har haft med ud. Og det kan vi rigtig godt lide, der er den der sådan band-vibe, band-fornemmelse.
3: Kan man kalde det version 2.0? Er vi ude i det?
2: Det synes jeg sagtens, man altså, kan. Fordi jeg synes stadig, vi fokuserer på for det, jeg talte om før med energien. Men jeg synes, vi har lagt det, som Søren var inde på, oveni, at det er blevet mere skarpt.
1: Lad os bare sige det sådan. Vi har lagt dem ned alle sammen her over sommeren. Så det...
3: Ja, okay.
2: Altså, hvis ikke det sker der over midnat, så... har vi virkelig fejlet.
3: Men der er jo også kommet AI.
1: Hvis ikke det sker i radioen lige om starten, du så...
3: Men der er også kommet AI i mellemtiden, jo. Det er blevet lidt nemmere.
1: Det er jo helt ret i.
0: Men er noget, I taler om? Altså, version 2.0. Er det sådan en ting?
2: Mm. Jamen, altså, det er jo en ting i forhold til... Jeg tror, begge to, vi har haft det sådan, at hvis vi skulle gøre det her igen, så gør vi det ordentligt. Altså, vi skal ikke bare sådan lade... Fordi det bare var meget sjovt.
1: Nej,
2: det var sjovt,
1: fordi men... der er også sket noget med showet. Når du ser en artist i dag, kontra for 10-15 år siden, så forventer du et større show i dag. Det gør man bare. Det er sjovt. Vi tænker ikke rigtig over det, men de artister, som fungerer rigtig godt, de leverer et ordentligt show. Før, tror jeg, for 10-15 år siden, der var det mere at komme og spille nogle gode sange osv. Ja. I højere grad.
0: Ja. Men som jeg ser og hører det, så i jeres glæde, for at beskrive det her lørdagskylling i Alubakke, Centerpop, legendebørnsskilte univers, er intakt og godt.
1: Ja.
0: Hvad er det, der er så fedt for at dyrke for lige præcis den tid? Fordi det er jo sådan en relativt bred åre, som mange kan stikke hovedet ind i.
1: Der er noget naivt ved det, og så... Er der sådan noget kontrastfyldt ved det i dag, når man ser tilbage på det, synes jeg. Der er mange ting i det. Nu er det jo billeder af nogle tidslommer og så videre, som mange af os kan genkende. Og det er jo... Ja.
3: Men der er jo trods alt 17 år mellem, så jeg tænker, når du tænker Walkman, så tænker Nikolaj Discman.
1: Altså, ja, det er fordi, ja, ja. Og det er fordi jeg, er en, ja. Jeg er en gammel mand i en ung krop, og Nicolaj er en gammel mand i en...
2: Jeg er omvendt, ikke?
1: Ja, du
2: er omvendt. Det er omvendt.
1: Ja, undskyld. Ja.
2: Men lidt er der gået galt med årene over Søren. Kan
0: ja. Nej, men jeg synes stadig, vi har fondue raclette sangen til gode.
1: Det har vi,
0: på en eller anden måde.
1: Ja. Jo.
0: Og vi, ja, mig bekendt har heller ikke taget fat på fodtøjet.
2: Ah, men der er mange ting, vi kan...
0: Ja, til et album eller to.
1: Til fodtøj, med fodtøj?
0: Med fodtøj, ja. Yep. Fodtøjsange og så videre. Men I har lavet soundtracket fra vores ungdom.
1: Ja.
0: Den skal vi høre om lidt.
1: Ja.
0: Bare lige et par ord, inden vi kaster os over den. Hvordan kom hele det, skulle jeg sige, patchwork af kæmpe hit?
1: Jamen, det var sådan set en idé, vi fik, som var ligesom at hylde de stjerner, vi voksede op med. Og så gøre det på en måde, hvor vi tog titlerne fra sangene, eller fra steder i sangene, som gav mening, og limede dem sammen, og så lavede en ny tekst ud af det. Det havde jeg i hvert fald ikke hørt andre gøre før. Så det var ligesom det, vi gjorde. Vi lavede sådan en patchwork-sæppe, hvor vi tog forskellige titler fra Sanne og...
3: Hvor mange titler har I styr på det?
1: Jamen, vi har egentlig ikke tænkt os at sige det til nogen, fordi det er sådan lidt en konkurrence-ting, men altså, okay. Der er mellem 30 og 40, kan jeg...
0: Okay, ved du hvad, så kan vi da gøre sådan, fordi I har lovet at spille den her i radioen, således at alle, der sidder ude foran radioen, og ikke er lige her på Smukfest, stadig får en bid Smukfest. Så den kan vi glæde os til, og ikke ordinær, har jeg også tænkt os at forkæles med. Og så kan man jo selv sidde og prøve at tælle med derefter. Så kan vi tage den på bagkant.
1: Ja.
0: Så ned foran, I har nemlig også taget guitarist og keyboard og hele måden med, så det kan I stille og roligt anrette i. Og så glæder vi os til at høre Hej Matematik Live lige på hens.
2: Tak.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Play med Clocks. Vi sender ekstraordinært Poulsen og Holm her på en fredag live fra Smukfest. Og det her, det har jeg glædet mig meget til. Det ved jeg også, du har, Holm. Og jeg kan også fornemme, at de folk, der er stimlet sammen nu her, måske også har en eller anden grad af forventning, der nu skal indfries. Fordi lige foran os på vores fine lille trappe, helt ekstraordinært, for første gang, nærmest nogensinde, High Matematik Live. Giv dem lige en kæmpe hånd.

0: Nej.
1: Tak skal I have. Tusind tak.
0: Sådan er det, at vi gør os meget umage med at få så meget smukfest ud i det danske land, sådan en dejlig fredag eftermiddag. Det går lidt bedre og lidt lettere, når man har Hej Matematik til hjælp. Giv lige en kæmpe hånd.

0: The Cardigans og Erase Rewind. Søren og Nikolaj, hej matematik. Jeg er stadig tak for sangene.
1: Tak.
2: Det er også der takker.
0: Ja, det var skide godt.
2: Det var skide
1: tak,
2: godt.
1: Tak, tak.
0: Prøv at tænke en kæmpe tjeneste, hvor mange der ikke er på Smukfest. Der er så meget fokus på dem, der er her nu, men alle dem, der ikke er, dem har I gave.
1: Ja. Og så dem, der er, de kan så komme i gang 23.45 i aften.
3: Det kan de nemlig.
1: I har jo sagt, at 00.30, det er det bedste tidspunkt at spille på.
2: Nej, men det er 23.45 faktisk.
1: Ja, okay. Jeg rykker.
2: Ja, det.
3: Det har man blevet 10 år ældre.
2: Ændrer sig, så. Nej, men det er fordi, at det ændrer sig lidt med årene, ikke?
3: Ja. Vi er bare gode til at lave en fest. Og det, en fest bliver jo altid bedre, når man kan se lyset og sådan noget. Jo. Det kan man jo først som rigtig efter 9-10 stykker.
2: Ja. Ja. Så er jo nogen, der godt kan lide det med at hoppe ind i det nye år, ikke? Jeg tænker, vi, det er fedt det der med at kunne hoppe ind i
1: den nye dag.
2: Ny dag.
1: Er det noget, man forhandler om? Altså, når man
3: det gør man. Det er noget, bookerne
2: sidder.
3: Altså, man kan jo også godt få en fest op og stå klokken 2, men det er bare...
0: Men har I sådan, hvis man skal nærme sig high band, så står der parentes partyband ikke før 22.
3: Nej, I forstår, hvad jeg mener.
0: Ja. Men hvad har I taget noget med på? Nu nævnte I selv, at Smukfest, det er altså noget særligt.
3: Ja.
0: Har I, det ved jeg ikke, en dromedar eller noget konfetti? Har I et eller andet helt særligt med til i dag?
2: Altså, jeg tænkte på at synge rent i dag.
0: Som sådan en ekstra ting. Som en lille
1: æve. Nu stjæler han overskrifter.
3: Skrid der til træerne i skoven. Der ikke stå
1: Noget bare mave? Gæstesolister?
2: Vi vil helst ikke afsløre for meget, men det der med bare mave er måske ikke skudt helt ved siden.
0: Apropos afsløre for meget.
3: Jeg har jo ikke trænet for sjov.
1: Nej.
0: Nu tager vi lidt om, hvor mange numre, der var med i soundtracket for vores ungdom. 34.
3: Er der ingen, der skrev det?
0: Nej, det har jeg sagt.
2: Nå ja.
1: Det passer.
2: Men du er tæt på.
3: Men du er tæt
0: på. Det er også bare gæt.
2: Nå.
0: Jeg orker ikke at tælle.
3: Okay.
2: Mellem 30 og 40. Hvad sådan cirka i midten? Gården. Ikke bare sådan.
1: Gården så går den.
0: Det var et supert bud.
2: Ja.
0: Hvor meget mere har I på spilkalenderen resten af året?
3: Vi har sådan tre tilbage her til over sommeren, og så har vi...
2: Vi har faktisk kun én festival tilbage næste
3: en
2: weekend.
3: Festival. Ja, men vi har nogle flere spillet op, så ja.
0: Og er der tanke om at lige fare en tur mere i Blækhuset?
3: Ja, det kunne godt være.
0: Eller er det 3-0?
3: Nej, men altså...
2: Skal vi ikke bare sige, at vi udelukker det ikke?
3: Nej.
0: Det synes jeg er
3: et politikersvar, det der.
1: Skal I holde jul sammen i år?
3: Ja, det håber jeg.
2: Der kan jo godt ske beslutninger.
1: Hvad skal vi så snakke om i
3: køkken? Jamen altså, vi plejer at holde jul, og så plejer vi at drikke espresso martini. Det er jo vores fast.
2: Det var jo, altså, det ved du. Der besluttede vi simpelthen. Det var en juleaften.
3: Ja, det var en juleaften.
1: Det var for 2 år siden.
2: Vi besluttede, at Heimann Tick skulle spille igen.
1: Ja, præcis.
2: Over en espresso martini.
1: Ja.
0: Men den tager I, når I kommer dertil.
3: Ja, det kan jeg love dig.
0: Så skal I spille i aften, og vi ønsker jer rigtig god fornøjelse
3: med
0: os. Endnu en gang, tusind tak, for I også gad at give en par numre til os.
3: Også
2: det var vildt hyggeligt.
3: Ja.

0: Det var Mø og Diplo med Sun in Our Eyes. Det var lige før, hvis vi var lidt dårligere mennesker, Holm, at vi kunne sige, at det var en lille apropos-sang.
1: Ja.
0: Fordi der er der kommet lidt sol på himlen. Det er jo rigtig sådan noget festivalsvejr,
1: ikke? Jo.
0: Hvor det skifter sig af solen, og så blæser lidt. I dag har det dog ikke regnet.
2: Nej, det har holdt tørt, og det er jo dejligt.
0: Ja, og det er jo også rart, når vi har sådan en ekstraordinær fredag til vores rådighed.
2: Nu har jeg fundet, hvorfor du siger ekstraordinær hele tiden.
0: Hvorfor?
2: Hej matematik.
0: Nej, de er ikke ordinære.
2: Nå ja.
0: Det her, det er ekstraordinært.
2: Ja, okay. Ja,
0: det er det, fordi når man har hej matematik, noget lige at tale med Nicolaj, inden han lige steg over, så han er jo stor stjerne, så han skulle videre til noget andet.
2: Der var lidt projekt.
0: Fart, ikke?
2: Ja, ja.
0: Hvor han også sagde, jamen det er jo sjældent, vi laver live musik, fordi vi er i partybane,
2: ja.
0: Så der skal meget til. Så på den måde synes jeg, det er måske lidt stort at slå op og sige, det var historisk skrivning, vi lige foretog os der.
2: Det var det.
0: Men det er tæt på.
2: Det er meget, meget tæt,
0: ganske tæt på. Og det, der er målet med, at vi har fået lov til at få et par timer her fredag eftermiddag, det er, at vi vil så gerne sørge for, at alle, der ikke har mulighed for at være her på Smukfest, alligevel får en lille bid af kagen. Vi har jo sørget for, at nogen kan komme på Smukfest, blandt andet Katrine, som vi gav to.
2: Ja.
0: Subilletter. Hende så vi lige før. Hende skal vi tale med lidt.
2: Og hun så glad ud.
0: Ja, vi har en overraskelse til.
2: Ja, det har vi nemlig.
0: Og
2: ja,
0: den kunne hun muligt have regnet ud. Og så har vi også, det er jo ikke en overraskelse, fordi vi har nævnt det, og det gør vi så igen her, fordi vi er enormt stolte af det. Men vi er ikke færdige med musikken.
2: Ej, vi får selvfølgelig besøg af Niklas Ahl.
0: Han sidder dernede.
2: Ja.
0: De tager og er lige ved at stemme og gør dagen klar, så der er masser at glæde sig til.
3: Du lytter til Poulsen og

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for komme til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Politiet mistænker, der er begået noget strafbart i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden, det siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
1: Vi har mistanker til, at der er sket noget strafbart, og de nærmere omstændigheder kan jeg ikke komme på lige i øjeblikket.
0: Der er ifølge politiet mistænkte i sagen. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark så hurtigt som muligt.
1: Vi er rigtig glade for, at pigen er blevet fundet, og vi snart bliver genforenet med sin familie igen. Vi betragter det her som en isoleret hændelse, så borgere i området og i Hedensted by kan være helt rolige og trygge.
0: Sagde vicepolitiinspektør Christian Skødt. Og der blev kørt en hel del retssager mod Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, så nu har Meta fået en kæmpe bøde på det, der svarer til 3,7 milliarder kroner, det skriver BBC. Det er domstolen i den amerikanske delstat New Mexico, der mener, at Meta gør skade på unge. Derfor har domstolen også sagt, at Meta for eksempel skal lægge månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram, og også skal begrænse notifikationer. Meta har tænkt sig at anke sagen og siger, at man arbejder på at identificere og fjerne skadeligt indhold. Det er formentlig en ung hanulv, der i tre tilfælde har bevæget sig ind i private haver og opsøgt legende børn i Nørre Nebel i Vestjylland. Det siger professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Han vurderer, at det er den samme ulv, der har været tæt på mennesker i Oksbøl-området.
2: Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Hvorfor den nærmer sig mennesker er svært at sige, men det sikre valg er helt sikkert at få den aflivet, vurderer professoren.
2: Det er jo manglende skyhed, det opsøgende adfærd, og det er også opsøgende adfærd på meget kort afstand, og det er klart uønsket. Det er sådan en ulv, kan vi ikke rende rundt.
0: Naturstyrelsen forsøger nu, hen over weekenden, bevæbnet med rifler og droner, at finde ulven. For der er i dag blevet oprettet en ny reguleringszone omkring Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. I Thailand er mindst 7 blevet dræbt i et skoleskyderi nord for hovedstaden Bangkok. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på skolen. Gerningsmanden menes at være en 14-årig elev på skolen, og han er også død. Desuden er 23 blevet såret ifølge politiet. Der er både lærere og elever blandt de dræbte ifølge Thailands undervisningsminister. Og her til sidst en vejrudsigt, der siger skyet mange steder, men en opklaring er på vej med nogen eller en del sol. Måske er den allerede kommet til dig. Der er mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Det her er P4.

Myldretiden den er kommet mild fra start, og langt de fleste steder, så er der altså godt med plads på vejene. Køkørsel der er dog at finde ude i regionen, det kunne for eksempel være på rute 54 fra Rønnede mod Holme Åstrup. På skinnerne der er der småforsinkelser, og detaljerne dem finder du på rejseplanen.

0: Wide Awake. Det var Scarlet Pleasure. Det er stadig Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest.
1: Yes.
0: På en fredag.
1: Ja. Lidt ekstraordinært, men hvorfor sidder vi her? Ja, det gør vi jo, fordi vi ved jo godt, hvor hurtigt de her billetter til den her festival, de ryger. Det går meget stærkt, når de bliver sat til salg.
0: Ja.
1: Og det vil sige, der går rigtig mange rundt, som måske ikke fik billet den her omgang.
0: Ja, og det kan jo også være. Altså selv hvis, lad os bare lige... Er du med på et tankeeksperiment, Holm?
1: Ja, okay, kør. Ikke for hårdt.
0: Hvis vi nu sagde, det kunne være hyggeligt at mødes alle sammen, så der var en billet til alle danskere,
1: ja.
0: Der ville stadig ikke være plads.
1: Ej.
0: Og hvis alle kom, ville det heller ikke være rart at være her.
1: Nej.
0: Så, der er jo nogen, der må stå over.
1: Ja, ja.
0: Men ikke i sådan grad, at der ikke er noget til jer derude.
1: Nej.
0: Det er det, vi har for.
1: Det er det, vi vil gøre.
0: Ja.
1: Og vi har jo haft Hej Matematik på besøg, og lidt senere, så får vi også Niklas Sahl på besøg.
0: Ja, altså ikke bare på besøg.
1: Nej, der skal spilles.
0: Det er mere, ja, ja. For en slader. Der er sat en mikrofon, og en guitar bare ligger på en stol og venter på at blive spillet på. Og det er netop Niklas Sahl. To nummer har han taget med til os.
1: Ja. Men vi var jo også heldige at have to billetter liggende hjemme på skrivebordet.
0: Ja,
1: inden vi tog afsted.
0: De var modbydelige, du.
1: Ja.
0: Så prøvede vi at have dem i lommen, der brændte de også. Så prøvede vi at lægge dem på skrivebordet, der brændte de også.
1: Ja.
0: Vi skulle bare af med dem.
1: Ja, det skulle gå stærkt.
0: Og der har vi en tradition for, hvordan det skal gøres.
1: Mm-hmm. Ja, det er jo simpelthen bare at komme med, hvad skal man sige, din getaway-historie. Hvordan kan du slippe for noget, som du ikke er helt vild med, som, du kan, som er okay, hvis du siger, prøv at høre. Jeg har lige vundet to billetter til Skanderborg.
0: Ja. Og det, vi plejer jo at sige, okay, først skal vi have nogle venner eller nogle folk på Smukfest, og så skal vi have noget Smukfest ud til folket. Det er det, vi laver.
1: Yes.
0: Og der, vi fik, det var mandag tirsdag i den her uge.
1: Ja.
0: Det føltes som en evighed siden.
1: Ja, det må man sige.
0: Ej, der var mange gode bud.
1: Ja.
0: Og så var der noget, vi... Altså, der var blandt andet en omskæring,
1: ja.
0: Som en kunne slippe for. Og det ville vi ikke ind i.
1: Nej, den kunne vi ikke tage ansvar for.
0: Det var sådan en, ej, så blev det for tungt.
1: Det skal fikses.
0: Så var der noget maleting og sådan noget, og det er også en, ja, det er måske mere gangbart.
1: Ja, ja,
0: men
1: ja.
0: Altså, det står og venter.
1: Ja.
0: Men det vi endte med, det var lidt specielt faktisk. Den havde jeg ikke lige set komme.
1: Nej.
0: Det var en mor, som var pindsvineplejer.
1: Ja.
0: Og så i den her weekend, så var der så sovplejekursus inden for pindsvineplejerfaget.
1: Ekstra uddannelse.
0: Og Katrine, hun stod til at skulle køre frem og tilbage.
1: Ja.
0: Det redde vi hende fra,
1: ja.
0: Ved at give hende billetter her til Smukfest. Hun sidder lige hernede bag.
1: Ja, vi skal høre, om det går godt med morkurset.
0: Jamen, jeg ved, jeg skulle heller ikke helt løbe tør for pindsvins spørgsmål.
1: Nej, lige præcis.
0: Det kan godt være, at der lige er en ekstra ting eller to. Og så har vi også en overraskelse til hende. Så der er masser at vente på. Men Holm... kan du ikke lige rydde op her og lige fjerne det en kop fra Søren Rasted der?
1: Han drak meget te i dag.
0: Jamen, så tænker jeg, så kan hun sidde der.
1: Jo, det er godt. Poulsen og Holm.

0: Oland og Son of a Gun. Så har vi fået besøg af... ikke pindsvin i nægter.
1: Nej, det kan man ikke sige. Nej.
0: Men Katrine, som i hvert fald ikke sidder og har involveret dig i et pindsvinesårplejerkursus, men i stedet for at komme her på Smukfest.
1: Det var et godt bytte.
0: Ja. Det var da et godt bytte, og du har taget din veninde Helle med.
1: Ja, jeg blev meget glad og lidt overrasket. Jeg var lige ved at køre galt, da jeg ringede til hende og overbragte den gode nyhed.
0: Men vi skal først lige have afklaret, Katrine, nu du ikke skal køre din mor til pindsvinens sårplejekursus. Du har lige vist os et billede af et pindsvin i...
2: Er det fra mor?
1: Det er mor, der har sendt en lille hilsen, bare så vi kunne se, at det ikke har gået ud over pindsvinene, at jeg sidder her. Det er lille pære her, hedder pindsvinet.
2: Ligger i svøb, hvor der er nogle remedier bagved. Har de dopet ham, eller...?
1: Det er noget med, at de giver dem snaps.
0: Jeg synes, du er meget hurtigt til at sige, at det er en ham. Jeg ser
1: den, det er fordi, den hedder Lillebær.
2: Lillebær. Ja.
1: Den har et sår i maven. Den
0: er meget feminin, synes jeg. Dejlig lille pindsvin.
1: Ja.
2: Hvad, er det levende, det der, eller er det sådan et, de bare tester på?
1: Nej, den er levende. Den har et eller andet sår i maven, sagde hun.
0: Men hvem er det så, der har fået chancen med at...
1: Jamen, hun kom med noget offentlig transport, og så er hun så blevet der hos sin mentor.
0: Så på den måde var det meget godt.
1: Det gik ikke ud over nogen pindsvin.
2: Hun har en pindsvine mentor.
1: Ja, lige præcis. Når hun så får pindsvin ind, hun har ikke været pindsvineplejer i så forfærdelig lang tid. Et lille års tid.
2: Okay.
1: Så der er meget, hun ikke ved endnu, selvom hun har været på en stor konference også. Men altså, så har hun sådan en mentor, hun skal kontakte og få gode råd til, hvad hun stiller op med de her sårede pindsvin.
0: Jamen, det er jo sådan en helt Harry Potter-sk. Ja. Altså, man starter som pindsvineplejer, altså en pindsvine Dumbledore-type, og så er man på pindsvinesårplejekurs. Jeg synes, det er skønt, at der findes det. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi.
2: Du skal lige stoppe, inden hun begynder at tale med dem.
0: Ja.
2: Og det kan de ikke.
0: Men hvad, har I så været ude og nå lidt festival, få nogle oplevelser?
1: Ja, det har vi. Vi hørte Sivas sent i går aftes med de unge.
0: Ja. Ja. Ja, fordi der var også det, at du sagde også, hey, så kan jeg feste med mine børn. Ja. Og så spurgte vi, hey, synes du, dine børn, det er fedt?
1: De synes, det var mega fedt.
0: Og det var godt.
1: For de har forventet lidt drinks, når nu jeg kom herud, uden at skulle betale for det.
0: Ja.
2: Og det blev du så betalt med?
1: Er der blevet givet lidt.
2: Okay.
0: Jamen, det er meget godt, Katrine, fordi vi har en lille overraskelse til dig.
1: Nej,
0: som egentlig, synes jeg, både pakker festival møde med børnene ind, og så din mor og pindsvin.
1: Ej, spændende.
0: Ja. Nu skal du bare se herovre.
2: Ja, vi har her.
0: Og så, vi gider ikke sige, hvad det er. Du må selv beskrive, hvad det er, du har fået af os.
1: Det er et, jeg vil næsten kalde det et shots pindsvin.
0: Det er lige præcis det, det er.
1: Den er shots pindsvin. Ramt af noget spændende her.
0: Ja, det er et pindsvin, som vi har fået lavet. Og du må få pindsvinet og shotsene og det hele med. Og så har det sådan nogle... Jeg skulle sige, at man kan ikke stikke sig på dem. Selvfølgelig kan du da det. Den er sådan relativt sikker.
1: Jeg tror, min mor får pindsvinet, og så kan jeg dele de her shots med Helle og mine drenge.
0: Du læser også en blogbog. Det var det, der var tanken med det. Så Katrine, tag den med dig og have en dejlig festival.
1: Tak.
0: Og vi er glade for at se, at du har klaret strabasserne godt, og at pindsvinene ikke mindst bliver plejet.
1: Tusind tak for billetterne og for pindsvinet her.
0: Velbekomme da.
2: Velbekomme.

0: Backstreet Boys og Larger Than Life her i fredagsudgaven af Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest, hvor vi har fået vores næste gæst. Det har vi altså også glæder os sindssygt meget til. Niklas Sahl.
1: Ja, tak.
0: Hvor er det dejligt, du er her.
1: Det synes jeg også.
0: Ja, hvordan har du det?
1: Ja, efter omstændighederne godt. Jeg var også ude og smage lidt på Bøgeskoven i går. Men,
0: og var noget, der kan rige sig i lakken?
1: Lille smule, ikke? Man kommer lidt sent hjem, og vi er nogle gutter, der bor i Aarhus, så også det der show med lige at komme hjem og sådan noget, men jeg har det godt.
2: Og det er godt at se. Du skal jo spille først lidt senere, og du spillede faktisk også allerede i går her på festivalen i Slotskirken.
1: Ja.
2: Og hvordan det gik, det skal vi også lige høre om lidt senere, ikke? Men lad os lige høre en gang, hvordan har din sommer været?
1: Jamen, jeg har gået og holdt sådan lidt VM i sommerferie, tror jeg. Altså, jeg synes, jeg har virkelig haft nogle fede oplevelser den her sommer, været ude og rejse en del. Der er nogle rejser, der har ligget og ventet på at skulle blive udløst, eller indløst hedder det, og det lykkedes så i den her sommer.
2: Hvor er du henne?
0: Ja, hvorhen?
1: Jamen, jeg har været med min far i Grækenland på en lille ø, der hedder Hydra, eller på en lille ø, der hedder Hydra.
0: Ja.
1: Som jo er kendt for at være den her ø, hvor Leonard Cohen skrev mange af sine sange og sådan noget. Så den havde vi lidt en drøm om at få streget af. Det fik vi gjort i år, og jeg har været i New York med min kæreste. Så det har også været virkelig dejligt.
0: Ja. Er det noget, der har kastet nogle sange? Altså både Hydra-øen der. Kom der noget? New York er der jo delt med også blevet mere end et stykke musik ud af.
1: Ja, det må man sige. Jamen altså, ikke sådan konkret endnu, men det kan jo godt være, den ligger deroppe og bare venter på at komme ud.
0: Der er sat en lille simre ret over.
1: Ja, det er det.
0: Der står og samler sig.
1: Der er meget, der simrer lige.
2: Men du har jo også næsten lige udgivet. Altså, der kom det jo det i marts, ikke?
1: Jo, jeg lader det blive lidt ved simmeren lige for tiden.
2: Okay.
0: Ja. Og du har været ude og spille flere festivalsjob. Hvordan er den nye musik blevet modtaget? Har du været ude rigtigt og massere den ind i folks ører?
1: Godt. Altså, synes jeg, det er jo sådan... Det her album er første, jeg har udgivet sådan meget independent. Altså, det er nærmest bare mig og min makker, som jeg laver musikken sammen med, som bare har stået for det hele. Så det har været sjovt at prøve virkelig at bygge det op på den der sådan virkelig organiske måde. Og jeg bemærker, at mange altså publikummer, som ligesom har hørt de her nye sange, at de virkelig connecter med det og virkelig er sådan... den sang der, og flere kommer op til mig nu sådan, også bare her på festivalen, hvor de lige siger sådan, ej, den der sang, og det er faktisk typisk en sang fra den nye plade, så jeg tror, okay, der er et eller andet sådan, der ligger også og ulmer og bygger sig lige stille op, uden at det har noget med mig at gøre, sådan, det bygger bare lige lidt stille.
2: Det er stort.
0: Ja. Det er lækkert.
1: Det er mega lækkert.
2: Og holder du fast i dine standpunkter for 2020, det her med, at du synes, det er forkert at spille koncert i shorts?
1: Ja.
2: Det kommer ikke til at
1: ske. Jeg gjorde det en gang, og det var på Christiania, kan jeg huske. Og så jeg nogle billeder bagefter, og så tænkte jeg, det må jeg aldrig gøre.
0: Men det har jo været en virkelig varm sommer.
1: Det har det, ja.
0: I dag, kan man sige, den er måske okay. Og inde i en kirke,
2: ja,
0: er der måske også alt muligt grund til at trække en lang buks. Den skal vi nok vende tilbage til.
1: Ja.
2: Du har også spillet golf.
1: Ja, jeg holder af at spille golf, ja.
2: Ja, med farmand.
1: Det er det.
2: Ja, vi sad lige og læste op på den, ikke?
1: Jo, han tog mig med ud, da jeg var meget ung, altså, så jeg lærte at svinge lidt i en tidlig alder. Så det sætter vi stor pris på.
2: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er så vigtigt, når du siger, at jeg lærte at svinge i en tidlig alder. Er du lige i golf?
1: Ja, det er det. Ja. I golf, præcis. Ja.
0: Hvis nogen lige kommer ind i
1: stedet. Ja, det er det. Ja, der...
2: Nå, jamen, vi skal tale om smuk senere, ikke? Hvor mange år er egentlig kommet her?
1: Ja, temmelig mange. Altså, jeg tror faktisk, første gang jeg var her, der var jeg 16 år. Og skulle ind og høre Decimis Lise, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
2: Som vi også spillede i går.
1: Ja.
0: Men er det sådan en årlig ting, at du svinger forbi Smukfest?
1: Næsten, vil jeg sige. Ja. Nu er det også, jeg har været heldig at blive booket her til at spille nogle gange. Så der har selvfølgelig været der, og også ofte bare blevet hængende. Det er ligesom helt klart en af de der festivaler, hvor jeg plejer at være sådan... Der prøver jeg lige at sørge for, at der er nogle dage fri bagefter også, ikke?
0: Ja, fordi vi har jo talt lidt det med, når man selv laver musik, og så spiller, og så tit er det en ud af vagten. Men det er også meget rart lige at gå og få set og hørt nogle andre, ja, og suge lidt festival til sig.
1: Altså, og ja, fuldstændig. Og den her festival er noget helt specielt for mig. Som sagt, så kom jeg også, da jeg var meget, meget ung. Og jeg tror, det var min første festivaloplevelse. Det var Smukfest, så ja.
0: Hvad har været den største, altså her på Smukfest, den største sådan en musikalsk oplevelse for dig?
1: Godt spørgsmål. Altså, der var helt klart noget magisk over det der første år, kan jeg huske. Altså, at stå allerforrest til... Jeg havde virkelig de der rockbands, var den store ting for mig lige på det tidspunkt. Så Dizzy, og så jeg tror også Carpark North spillede, og jeg synes bare, det var det sygeste.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men var det så ikke også vildt? På et eller andet tidspunkt, så har du jo så været her mange gange, masser af oplevelser, og så nu er det dig, der skal op på scenen. Var det ikke en vild oplevelse?
1: Jo, altså det var jo ret sindssygt. Altså nærmest inden jeg udgiver min første single, så blev jeg booket til at spille på Bøgescenen. Jeg havde spillet til en eller anden medie showcase inden det her. hvor at, så i, på en eller anden magisk måde, så fik jeg altså det her job der. Så min første gang på Smukfest var, inden jeg havde udgivet en sang, og på bøgescenen. Så man ligesom også...
2: Så vi sætter barn højt.
1: Så var barn sat højt.
2: Ja.
0: Fedt. Og Niklas, vi er også sindssygt glade for, at du har lovet at ville spille et par numre her hos os, så hele Danmark kan få en lille smule Smukfest live. Hvilke numre skal vi høre?
1: Jamen, jeg har gået lidt frem og tilbage. Jeg er endt på, at jeg vil gerne spille en ny og en gammel. Måske omvendt. Vi starter måske med den gamle. Vi spiller Planet. Og så spiller jeg en sang fra den nye plade, der hedder Tomorrow.
0: Planet og Tomorrow. Ja. Det kan I glæde jer til, når vi lige om lidt vender tilbage med Niklas Hagen live her fra Smukfest.

fredagens eftermiddagstrafik, ja, den kører egentlig rigtig pænt over næsten hele pladen. I stemmer dog sammen flere af de steder, I plejer at gøre det. Det er altså for eksempel på rute 57 ud af Holbæk frem mod Omfartsvejen. Og i det offentlige, der kører det med små forsinkelser, så hold da lige øje med rejseplanen.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
1: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst til og er klar til at give det musikken.
1: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
1: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
2: Live i DR-lyd.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Conny Winther fra Maribo risikerer at skulle opgive sin smertelindrende morgensvømning, når Lolland Kommune skal forsøge at lappe det enorme hul i budgettet, de står over for næste år. For besparelserne kommer også til at ramme kommunens kultur- og fritidsliv, og det kan blandt andet betyde, at Maribo svømmehal lukker.
2: Så vil jeg ikke komme i svømmehallen. Så vil det betyde, at jeg vil få mere ondt i min krop, og vil få en dårlig hverdag og måske ikke kunne klare at gå på arbejde.
1: Sagde Conny Winther fra Maribo. Og Maribo svømmehal har også stor betydning for 86-årige Helge Pedersens helbred.
3: De sidste 25 år, der er jeg kommet 4-5 gange om ugen i svømmehallen. Det har betydet helbredsmæssigt set meget for mig. Nu er jeg 86 år, og så kan holde mig i gang og kan gå og sådan. Det hele taget kan røre sig. Der er svømmehallen, der har stor andel i det.
1: Lolland Kommune mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og i onsdags fik politikerne et bud på, hvordan de første 200 millioner kroner skal findes. Og vi bliver ved de kommunale sparerunder, for i Sorø Kommune skal politikerne også i gang med en budgetmæssig slankekur. Administrationen har fremlagt et finansieringskatalog, der giver mulighed for at spare 1% på servicerammen. Og alle udvalgsområder er inkluderet i spareforslagene. To af forslagene på børne- og ungeområdet handler om, at lærerne skal undervise en lektion mere om ugen, og at svømmeundervisningen droppes i skolerne. Og på ældre- og sundhedsområdet er der forslag om at lukke flere dagcentre, og så er der også lagt op til nogle mindre besparelser andre steder, ved at kommunen ikke længere skal stå for julebelysning i kommunens byer, og at de lokale fodboldklubber selv skal betale for at få opkridtet deres baner. En eftermiddag med nogen eller en del sol, hvor temperaturen kan komme op på 22 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest.

Teddy Swims og Bad Dreams. Det her er Poulsen og Holm og Niklas Hahl live fra Smukfest. Og vi har Niklas med for at kunne give lidt Smukfest og festival skråstreg fredagsstemning til alle jer, der ikke er så heldige at være her på pladsen. Værsgo, tag godt imod Niklas Hahl.

Tusind tak skal I have. Den næste sang her, den er jo måske især relevant for os festivalgæster her. Vi har jo simpelthen nogle fantastiske dage her. Og hver eneste dag, der går man bare og kniber sig selv lidt i armen over, hvor fantastisk dejligt vi har det, og hvor lækkert det er at være her. Skulle der være én ting, man kunne være bekymret for, så er det jo, om i morgen bliver lige så god. Måske lige for os her på festivalen, der kan det jo godt være, den bliver det. Men vi ved jo aldrig, hvad der ligger og lurer ude i horisonten. Så det her, det er sådan en sang, der er lidt et kærligheds-slash-hadebrev til morgendagen.

0: Robin og Dancing on My Own. Niklas A., du er gudskelov stadig på besøg. Tak for sangene.
1: Ja, selv tak til jer. Selv tak.
0: Det var en fornøjelse.
1: Jamen, det er jo dejligt, at man må komme her og spille lidt live i radioen. Altså.
0: Ja, det er jo overskud, vi kan give til alle dem, der ikke er her.
1: Det er fantastisk.
0: I lige kan få lidt, ja, ja. Lidt festival ud af et par dejlige
1: numre. Den største scene på Smukfest, det er jo her.
0: Ja, faktisk. Ja, det er det. Over det. Ja. Apropos scene på Smukfest, det var lidt specielt. Du gav koncert i Smukkirken, ja. Som jo egentlig er Slotskirken, men indhyldet her i festivalen. Ja. Det er jo lidt særligt at give en kirkekoncert på en festival.
1: Ja.
0: Et eller andet sted.
1: Ja.
0: En unik oplevelse for alle. Hvordan var det for dig?
1: Jamen ja, jeg ved ikke, om der var nogen, der trængte til en hurtig syndsforladelse, men så kunne de jo lige få det derinde i kirken. Jamen, det var rigtig dejligt. Altså, man kan sige, det gør jo, at jeg kan komme og spille også lidt af det, som jeg har nogle solokoncerter til efteråret. Jamen, det er jo lidt det der med at kunne skralde det hele lidt ned og holde det følsomt og tæt på en anden måde. Så det satte jeg faktisk enormt stor pris på, og vi var en god flok inde i den der lille søde kirke, altså.
2: Fedt. Nå, jamen, jeg sad lige og kiggede på noget her i forhold til en historie, der har været omkring dig.
1: Ja.
2: Det er alvorligt.
0: Fordi nu har vi kirkekoncert af, så er der en ting, der
2: du kan godt lide det program, hvor ældre mennesker møder hinanden.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt.
2: Hotelromantik.
1: Ja, præcis.
2: Lige præcis. Og jeg kan sige så meget, at i går aftes, der meget, meget hurtigt stødte jeg lige ind i både Joachim og Sofie.
1: Ja.
2: Jeg nåede ikke at sige det, men jeg ved jo, du rigtig, rigtig godt kunne tænke dig at lave musik til næste sæson.
1: Ja, men jeg synes jo, der er så fantastisk god musik i det program. Altså, jeg synes faktisk, det er et af højdepunkterne ved det program, og jeg synes, at det er fedt, at der bliver prioriteret virkelig at vælge noget lækkert. Nu er der også rigtig meget nyt musik og sådan noget. Jeg synes, det er vildt, vildt fedt. Og så sad jeg bare og blev helt misundelig på alle de der dygtige kunstnere, der blev spillet. Så tænkte jeg har jo en sang, der hedder Love of My Life, og jeg føler, at den sang vil passe perfekt. For den handler om at lede efter sit

0: Min rigtig, rigtig god, min bedste ven faktisk, han spiller trommer for ham, og han siger, at det er et bravert show. Så det vil jeg rigtig gerne se. Jeg kan også rigtig godt lide Emil Kruses musik. Og så er der jo Minds of 99.
1: Ja.
0: Som jeg kan mærke, at jeg har sådan en... det har man jo set før, kan man sige. Men jeg har fået sådan en revival med det nu, kan jeg mærke. Så det skal jeg lige stå og have det rigtig vildt til.
2: Ja, og der kan man høre, at du er ung, for du siger Minds of 99.
0: Ja.
2: De gamle siger Minds.
0: Det er bare Minds, ja, det er det.
3: Dogne.
0: Eller måske bare de hardcore fans, der er sådan en Minds, ikke?
2: Ja, Minds. Ja.
3: Niklas, det var en kæmpe fornøjelse, at du havde tid og lyst til at besøge os her.
0: Tusind tak, fordi at jeg måtte svinge forbi.
3: Så vil vi sende dig ud i barkflisen, yes, og opleve noget festival.
0: Jeg finder en rigtig vild drink lige om lidt, så kører det.
3: Gør.

Det er altså en forholdsvis rolig myldretid, vi har taget hul på her fredag eftermiddag, og der er plads til jer alle sammen langt de fleste steder. I skal alligevel lidt ned i fart nogle af de klassiske steder, og det kunne fx være på Køge Bug Motorvejen, hvor I må trykke på bremsen i sydgående retning forbi Karlslunde. Og så er der fortsat småforsinkelser på skinnerne, og hvis I vil have flere detaljer, så har rejseplanen dem.

0: Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Holm, så fik vi også sendt Niklas A. på græsk, skulle jeg sige. På flis.
1: Ja,
0: han skulle ud i skoven og nyde lidt festival.
1: Det skal
0: og
1: det, vi vel også?
0: Ja, jeg skulle da lige til at sige, det har der været en fornøjelse at sidde og kunne skovle noget smukfest ud til så mange som overhovedet muligt. Men det skulle da også være en dårlig dag i solen, dårlig dag i skoven, hvis vi måske ikke også havde fortjent en
1: lille
0: kop limonade.
1: Ja.
0: Så med det, så ringer vi af, og god weekend.
2: Du lytter til Poulsen og

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Her til eftermiddag er der grundlovsforhør i retten i Horsens, som ifølge vores oplysninger hænger sammen med sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt og i går blev fundet i live i Ungarn. Der er referatforbud i sagen, men vi kan fortælle, at anklageren plæderede for dobbeltlukkede døre af hensyn til efterforskning i sagen, hvor hun lagde vægt på, at der er medgerningsmænd på fri fod, og at der er oplysninger af krænkende karakter. Politiet kalder det og har kaldt det en isoleret hændelse og siger, at der ikke er nogen grund til bekymring i Hedensted-området. Og nu skal vi netop en tur til Hedensted til dig, Søren Laursen. Det er jo byen, hvor pigen forsvandt fra tirsdag morgen. Hvor meget fylder sagen for de borgere og de indbyggere, du har talt med?
1: Jeg står herinde midt i Hedensted by, hvor folk er i fuld gang med fredagsindkøbene. Og jeg vil sige som overskrift på alle dem, jeg har talt med her i Hedensted i dag, det er, at man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Og politiet siger også, at der taler om et strafbart forhold. Det ved vi heller ikke præcis, hvad det består i. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde. Og en af dem, som er berørt, det er Eva Steffensen, som fik tårer i øjnene, da jeg talte med hende om sagen for et par timer siden.
2: Det er da forfærdeligt. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad det ender i dernede. Hvordan er hun kommet til ned? Det kører jo lidt inden. Om der er nogen, der har taget hende med, eller hvordan får hun penge til selv at komme afsted? Det er sådan noget, der kører rundt, synes jeg.
0: Lød det altså her fra Hedensted. Det blev et farvel til det skandaleramte energiselskab Velkommen i dag. I sidste uge blev et af energikoncernens datterselskaber Nettopower erklæret konkurs i Sørhandelsretten, og i dag gik det samme vej for resten af koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store kontobetalinger og være meget længe om at betale kundernes penge tilbage. Konkursen betyder, at tusindvis af kunder har udsigt til at miste, hvad de ellers har haft til gode, og en af dem er Tina Bardum, der har over 28.000 kroner til gode, og hun ærger sig godt og grundigt.
3: Lige nu her, der vil jeg rigtig gerne have de penge tilbage på bogen, og så må andre afgøre, hvad nogle andre skal stå til regnskab for.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk. Du har kaldt det her for en af de største forbrugerpolitiske skandaler. Hvorfor det?
4: Jamen det har jeg, fordi at omfanget af den her sag er så voldsomt stor. Altså det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag, og det bliver en sag, vi kommer til at forfølge os politisk for at undgå, at det kommer igen.
0: Ja, du siger, for at undgå, at det kommer igen. Hvad skal der til, for at sådan en sag her ikke gentager sig?
4: Jamen, man kan jo sige, at det er et frit liberalt marked, og vi har i lang tid sagt, at vi skal regulere mere. Det har man gjort i en første bølge her sidste år, men vi kan jo se, at hele det her er kontobegreb. Det er hjørnestenen i hele den her sag, og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget færdigt. Og så kan man sige, at forbrugeren, det kan man jo også høre, Tina her, står jo helt magtesløst og bliver den allersidste formentlig, eller en af de sidste, der får penge ud af det her bo, og sandsynligheden for, at de får deres penge, er meget lille. Så beskyttelsen af forbrugeren står også centralt i de her konkurser.
0: Tak for det, Vinnie Gråsbøl, direktør for Forbrugerrådet Tænk. Den ulv, der står til at blive skudt i Vestjylland, er muligvis et kendt ulveansigt allerede. I tre tilfælde onsdag opsøgte en ulv lejende børn i private haver i Nebel. Nørre Nebel hedder byen. Og det er altså nok ikke første gang, at ulven er på spil, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.
5: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed. Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Og Peter Sunde peger på, at det er sandsynligvis den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige, Oksbøl. Det lød sådan her i januar, da hun optog ulven selv.
6: Gøjs, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gøjs, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fyldt efter mig.
0: Men nu er det altså Naturstyrelsen, der følger efter ulven. Der er nemlig i dag blevet oprettet en zone omkring Nørre Nebel, hvor man må skyde den. Og til sidst et hurtigt kig på vejret. Det er tørt med nogen eller en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt være hård vind. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her med Christoffer. Mit navn, det er Anders Friis.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja. Fredag eftermiddag, det er ens betydende med, at vi sætter gang i weekendfesten. Og det gørs selvfølgelig bedst med den helt rigtige sang. Og derfor har vi jo altså igen bedt to lokale DJ's om at hjælpe med det.
1: I det ene ringhjørne,
0: der har vi Søren Wismark Hansen fra Nykøbing Falster, også kendt som Søren Disco. Og Søren, du har jo ikke nogen discojobs her i weekenden, men du skal lave lydkulisse til et skydestævne i Præstø.
2: Det er nemlig rigtigt, ja. Når jeg ikke lige er DJ, så er jeg medlem i Ornebjerg Skytforening. Og vi har et stort skydestævne kaldet Guldgåsen her i weekenden. Og der skal lige være lidt baggrundsstøj, og der skal speakes en gang imellem. Så det er noget, jeg står for.
0: Jamen, der skal ud og plukkes noget god musik af det også. Altså, ugens tema er jo festivalsæson. Hvad er den sidste festival, du har været på?
2: Jamen, den sidste festival, jeg var på, det var en, hvor jeg også selv spillede. Det var Den Lille Fede Festuge i Nykøbing Falster sidste år.
0: Nå, sådan. Jamen, altså, så er vi jo godt inde i festivalvarmen. Og du skal jo ikke duellere alene.
1: Og i det andet ringhjørne,
0: der har vi dig, Michael Kæmpe fra Næstved. Altså, for dit vedkommende, så står den på et job til et bryllup her i weekenden. Er der mange af dem her i pipeline?
3: Ja, det må man sige. Det er det næste stykke tid, de næste mange lørdage, det er bryllupper, der står for døren der.
0: Det er det. Festivalsæson er temaet, altså det kan jo være alt fra sange, fra camps, man kommer til at tænke på, det helt særlige koncertminde eller den heftigste fest. Var det svært tema, synes du?
3: Både og. Man skal lige have hjernen i gang med at slå nogle små krummelurer og lidt, og så man får drejet det hen på der, hvor man gerne vil, men det var okay.
0: Ja, og nu kan vi lige så godt bare sætte gang i forventningen, fordi om 5 minutter, der præsenterer vores to lokale DJ's deres bud på den helt perfekte fredagssang. Men husk nu, der kan kun være en vinder og dermed en vindersang, og det er altså dig derude, der bestemmer, hvad det er for et nummer, vi skal høre. Så vær klar med mobiltelefonen, når vi afslører sangene, og sætter gang i afstemningen her om 5 minutters tid.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.

0: Stella Lefty med Boston. Forhåbentlig skal du ikke hele vejen til Boston, men hvis du er ude i trafikken, så lad os da lige få et overblik over, hvordan det går der. Freja Styring, det er dig, der har øjnene på den.
1: Ja, altså jeg har fået en melding om et uheld på rute 57 Sorøvej mellem Sten Lille og Sorø. Og der er altså begyndende kø i begge retninger, og politiet de er på vej derud, hvis ikke de lige er ankommet. Det er lige nu muligt at komme forbi uheldet, men vi må altså se, hvad der bliver spærret, når politiet de ankommer. Myldretidstrafik, det møder I ellers der, hvor I plejer at gøre det, men mange steder så er det altså en rigtig mild udgave.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: While we're living in

0: er ikke helt dårligt bud på en rigtig, rigtig god fredagssang, Virtual Insanity med Jamiroquai.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Men der kan kun være et nummer, som vi vælger som fredagens sang, og vi skal nu have afsløret dagens to sange, og dermed sætte afstemningen i gang. Fordi her i DJ Battle, ja, så er det altså dig derude, der bestemmer, hvilken sang der vinder, og dermed hvilken sang, vi skal høre i fuld længde. Temaet for i dag er festivalsæsonen, fordi den er vi jo midt i. Kalundborg Rocker er gået i gang, og vi har lige haft Ringsted Festival, så er der selvfølgelig også Smukfest i fuld gang derovre et sted i det jyske. Vi lægger ud hos dig, Søren Disco. Hvad er dit bud?
3: Jamen, jeg har gravet lidt nyere musik frem fra Rune Rask, Hampenberg, Adam, Blæst og Back to Back, som sammen har lavet en genindspilning af Back to Back. En som dig.
0: Ja, hvorfor skulle det lige være den, vi skal høre i dag?
3: Ja, men det skal vi. Simpelthen fordi, at Rune Rask, han er jo nok en af de DJ's, som er allermest populære lige for tiden, og har været ude på, så at sige, alle store festivaler, både indlands og udlands. Og hvis vi skal tage lidt lokalt også, så skal vi jo ikke glemme, at hans nummer faktisk også blev spillet af Tiesto til Ringsted Festival. Derfor skal vi have det nummer der.
0: Ja, vil du stemme på det her samarbejde med blandt andre Blæst og Rune Rask, en som dig, så send en sms til nummeret 1212, hvor du skriver SJ, laver et mellemrum, og så skriver du et tal. Nå, Michael, så oven på det, hvad er dit forslag?
4: Jamen, jeg foreslår The Minds of 99 med Alle skuffer over tid.

0: er, og hvorfor er det den, vi skal høre denne fredag?
1: Jamen, jeg tror, hvis vi skal kigge ind i, hvem der er Danmarks største festivalsband, så er det vel The Minds of 99. Jeg tænker, at rigtig mange af lytterne har også stået med en stor kold fadøl på en festivalsplads og scrollet med dem gennem tiderne.
0: Okay, altså to.
1: Så derfor skal det være dem.
0: Ja, to stærke bud den her fredag. Jeg kan godt mærke, at jeg står og rocker med på knæet heftigt på begge to. Så nu er det nu, du skal høre godt efter. Du har nu 7 minutter til at stemme og dermed vælge, hvad for et nummer, vi skal høre i fuld længde i dag. Skal det være en som dig med blandt andre Rune Rask og Blæst, jamen så skriver du SJ mellemrum, og så laver du et tal. Synes du, det skal være Minds of 99 med alle skuffer over tid, så skriver du SJ, laver et mellemrum og skriver et total. Den SMS, den sender du til 1212. Altså 1212, SJ mellemrum 1 for en som dig. SJ mellemrum 2 for alle skuffer over tid. Det er bare med at sætte i gang. Og så bliver det spændende at se, hvad for nummer vi skal høre i fuld længde denne fredag.

0: Alle mine tanker med Jonathan, og så skal du altså have mobilen frem, hvis du vil bestemme, hvad vi skal høre i dag i fuld længde. Skal det være Rune Rask og Blæst blandt andre med back-to-backs, en som dig, så skal du skrive SJ, mellemrum og et ettal. Det skal du gøre til nummeret 1212. Hvis du vil høre Alle skuffer over tid med The Minds of 99, så skal du stemme på den ved at trykke eller skrive SJ, mellemrum, total til 1212. Så altså skal vi høre en som dig, SJ, mellemrum, et tal til 1212. Hvis vi skal høre Alle skuffer over tid, SJ, mellemrum og et total.
1: P4.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Der er nu helt spærret i begge retninger ved uheldet på rute 57 Sorøvej ved Døjringe, som altså er mellem Sorø og Stenlille. Og det er mens politi og redning de arbejder på stedet. Ellers opfører myldretiden sig pænt den her eftermiddag, og der er fin plads på vejene langt de fleste steder.
1: Ja, så skal det blive spændende. Nu skal vi have afgjort, hvad for et nummer vi skal høre i fuld længde. Skal det være... Nu skal vi lige have det her på, ikke?
2: Kampen om fredagsmusikken.
1: Nå, nu bliver det altså spændende. Er I klar til at høre det, drenge?
3: Ja, det kan du tro.
4: Det kan du tro.
1: Vi gør det meget kort. Vi havde jo valget som En som dig, eller The Minds of 99. Nu plejer folk jo at være rigtig glade for The Minds of 99. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Men i denne omgang, der vil folk altså hellere have noget nyt. Vi skal høre En som dig med omkring 75% af stemmerne. Hvad siger I så? Sådan må det være. Men ved du hvad, det var altså rigtig, rigtig stærkt bud, Søren Disco, du er kommet med. Så skal du ikke bare lige have lov til at introducere nummeret med det samme?
4: Jo, men skal vi ikke bare tage en god gang nyfortolkning af Back to Backs gamle covernummer? Rune Rask, Hampenberg, Adam, Blæst og selvfølgelig også Back to Back med En som dig.

0: Fredags DJ-battlens vindersang, en som dig med et stort hold af celebre navne. Nu er det Annika Gravgaard med de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det kommer til at blive en hård omgang for brugerne af Maribo svømmehal, hvis den bliver lukket som følge af de enorme besparelser, som Lolland Kommune står overfor. Sådan lyder det fra Bjarne Hallstrøm fra Maribo, der selv bruger svømmehallen til morgensvømning.
3: Den bruger jeg jo to gange om ugen, men der kommer en mand her, han bruger den hver eneste dag. Og det gør de fleste, der kommer her om morgenen. Og det vil simpelthen ødelægge deres liv, hvis de ikke kan komme i svømmehallen her. Det er helt klart. Det er en meget vigtig del af folks liv.
2: Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og i onsdags blev politikerne så præsenteret for et sparekatalog på 200 millioner kroner, som kan få betydning for Maribo svømmehals fremtid. Conny Winter fra Maribo håber, at svømmehallen består, for den har nemlig stor betydning for ens fysiske helbred.
4: Det er jo på grund af, at jeg kan komme over og få noget gang i mine skuldre og i mine ben. Jeg er blevet opereret på et tidspunkt i min fod, og jeg skal bare have gang i det igen, og det hjælper rigtig, rigtig meget.
2: En 33-årig mand er i dag blevet idømt 2,5 års fængsel ved retten i Næstved for at have svindlet stribevis af ældre over hele Sjælland, det skriver Ritzau. I løbet af 2024 og 2025 har den 33-årige svindlet borgere for tusindvis af kroner. Bedragerierne er foregået ved, at ofrene først er blevet kontaktet telefonisk, hvorefter et falsk bud fra banken er mødt op på deres adresse. Sagens anklageskrift tæller 32 forhold, hvor de fleste handler om bedrageri. To forhold blev af anklagemyndigheden anset som særligt grove, og her var der rejst tiltale for røveri. Det er manden dog blevet frifundet for i det ene tilfælde. Selvom mange forældre er vendt tilbage på arbejde, slutter børnenes sommerferie først i næste uge, og det betyder, at Bonbonland og Sommerland Sjælland oplever, at bedsteforældre med deres børnebørn fylder mere i parkerne i denne uge, end de gør resten af året. Og det giver en anderledes stemning i parken, siger Vibeke Dam, der arbejder i Sommerland Sjælland.
5: Der er en mere stille atmosfære, og børnene de kan godt komme lidt op og køre, når det er forældrene, der er med. Når bedsteforældrene er med, så er det ligesom om, de hjælper bedsteforældrene til sådan at finde ud af, hvad det er, der foregår i Sommerland Sjælland. Så det er sådan, de er lidt guidende også.
2: Og selvom parken opleves som mere stille, når børnene kommer i selskab med deres bedsteforældre, så bliver der altså ikke sparet på glæden, siger medarbejder Julie Petersen.
6: Der giver en helt anden stemning faktisk. Forældrene, de er jo sammen med dem til hverdag, og de synes jo, det er fedt. Men bedsteforældre, de nyder det bare for fulde skrue, når de får lov til endelig at være sammen med børnebørnene.
2: En fredag eftermiddag, der byder på nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød, men vinden aftager efterhånden lidt.
1: P4
7: eftermiddag med Anders Friis.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Forleden dag, der kiggede jeg ud af vinduet, stak lige hovedet ud, fordi jeg synes, jeg hørte noget rumstere i busken i min have. Og det ligesom for styret mine øjne ind på, at det er lidt halvmørkt der om aftenen, så kan jeg jo se, at der er en ordentlig basse af et pindsvin, der roder rundt inde i min busk. Og det blev jeg jo rigtig glad for. Jeg synes, de er meget dejlige, meget søde dyr, så jeg stod og kunne hygge mig lidt med at se, hvad den egentlig rendte rundt og lavede i min have. Men hvis du gør det, og du ser en af vores små stikkende venner, så skal du faktisk lige sætte en lille streg på et stykke papir eller tælle løs, fordi det opfordres vi alle sammen til at gøre, for pindsvinene kan måske være i tilbagegang. Det oplever vi i vores nabolande, at andelen af pindsvin er faldet med 30%. Og derfor så opfordrer pindsvineforsker, det er hende, der bliver kaldt Dr. Pindsvin, hun hedder Sofie Lund Rasmussen fra Københavns Universitet. Hun opfordrer os alle sammen til at tælle pindsvin på lørdag den 8. august, det vil sige i morgen. Fordi så kan vi ligesom få sådan et meget godt indblik i, hvor mange er der sådan cirka, hvorhen lever de, og er de virkelig i tilbagegang, sådan som de er i vores nabolande. Man gør faktisk det, at man går ind på den hjemmeside, der hedder danmarkspindsvin.dk. Der kan man skrive, hvor mange man har set. Man kan også indrapportere, var de i live, var de desværre døde, var de blevet kørt over, og så ellers placere det på et kort. Og så kan vi altså alle sammen hjælpes om at finde ud af, hvor er de der pindsvin henne? Har de det godt? Eksisterer de herhjemme? Er de tilbagegang, eller lever de i fuld flor? Så gå lige ud i baghaven og lyt lidt med og se, om du kan finde sådan en af vores små stikkende venner. Og så ind og registrere det, så vi kan holde øje med, om de har det okay. Ja, jeg vil i hvert fald selv gå ud og se, om jeg kan se min ven. Han stadig er derude i haven. Det håber jeg på. Og så håber jeg også, at du finder nogle små dejlige pindsvin i din have.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: P4 eftermiddag.
1: Det er sidste uge af sommerferien for mange børn, og det skal fejres. Men selvom mange børn stadig har fri, ja, så er der altså flere af forældrene, der allerede er taget tilbage på jobbet. Men det betyder så bare mere leg med bedsteforældrene, blandt andet i forlystelsesparkerne. En tur i rutsjebanen er for både Bonbonland og Sommerland Sjælland siger til os, at det her er den uge på året, hvor de ser flest bedsteforældre, som har børnebørnene med ud på en sjov dagstur. Det gælder blandt andre Randi Wienfeldt, som i dag var i Sommerland Sjælland med sine to børnebørn. Og hun synes, det er hyggeligt at kunne bruge god tid med børnebørnene.
2: Jeg synes faktisk, det er meget stille og roligt. Det er en dejlig dag, der er ikke for mange mennesker, og det er egentlig faktisk mere afslappende, end da man selv havde børn, fordi der skulle man have styr på så meget. Nu skal man bare have styr på børnene og pas på, at de ikke stikker af. Ikke, Mikas? Du skal lige blive her.
3: Ja, nu er Mikas på to skal lige blive ved vognen her. Altså, hvad kan du mærke også på børnene, at de synes, det er hyggeligt at være afsted med dig?
2: Jeg tror, altså, vi har det sådan lidt, nu har nogle af børnene jo årskort og sådan noget, og så er vi kommet med på det. Men jeg tænker lidt, at vi har mere tid. Altså, før i tiden, så skal vi nå 117 ting, men vi skal ikke nå så meget nu, fordi vi bor i nærområdet, så man kan bare komme igen en anden dag. Så det synes jeg giver meget mere ro, end det gjorde før i tiden.
3: Og nu fortalte du før, at du i tænkte på at udvide. Altså, er det også det, som er så hyggeligt med, at man kan være lidt mere stille og rolig, og man så også får lyst til at udvide?
2: Jeg tror, at det der med, at det er blevet nogle gode rammer, altså nu for eksempel Sommerland Sjælland og egentlig mange parker af den type, de er jo vokset til og har fået bevoksning, som er 25-30 år gammel og sådan noget, i forhold til, at der vores egne børn, de var små, så det er også blevet hyggeligere og rarere at være her. Og så netop det der med, at hvis man kan vælge en dag, sådan som hen i august, hvor det bliver lidt mere stille og roligt, så bliver der mere plads til, at familien, dels kan man prøve nogle ting, uden at der er lange køer, men også plads til, at man kan sætte sig ned og snakke og få spist sammen og sådan noget.
1: Sagde altså Randi Wienfeldt til reporter Rasmus Tolborg. Mette Knudsen havde også taget turen til Sommerland Sjælland med to børnebørn. Hun synes også, det er rart at tage ud med børnebørnene.
4: Jamen, det er fordi, det er smadret sjovt at være afsted med dem og have de oplevelser. Så har vi hørt fra andre, at det er et rigtig dejligt sted at være. Og det synes vi faktisk også. Der er mange ting at lave.
3: Lige nu er den ene jønne her og lege i boldbassinet. Er det sådan en hyggeting, man kan lave, når man er her som bedsteforældre?
4: Ja, det er det, hun godt vil lave. Vi har også prøvet rigtig mange andre ting jo. Er de kørende ting og sådan noget, og hoppebold og sådan noget. Ja.
3: Hvad giver det at være her som bedsteforældre, i stedet for at de måske bare er her med forældrene?
4: Det giver det også, der får nogle gode oplevelser med dem, som er sjovere at have, at vi har dem i noget tid sammen. Så det er dejligt.
3: Hvad giver det dig som bedsteforælder at være her med, med dine børnebørn i stedet som her?
4: Jamen det gør, at man kan opleve deres begejstring, fordi der er noget nyt hele tiden, som de er optaget af, og man kan selv gå med i det igen og opleve det. Så det er dejligt.
1: Jeg sagde altså Mette Knudsen til reporter Rasmus Trøjborg, der var på besøg i Sommerland Sjælland.

0: fortsat helt spærret i begge retninger på rute 57 Sorøvej ved uheldet, som altså er sket ved Døringe mellem Sorø og Stenlille. Og det er, mens politi og redning de arbejder på stedet, og det trækker altså en heftig kø i begge retninger. Og der er lige nu desværre ingen tidshorisont for spærringen. I resten af regionen der kører det med god fart og god plads langt de fleste steder.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

Every Breath You Take var det her med The Police. Der er smukfest, det er i fuld gang. Jeg er sådan semi-misundelig over,

ikke at være med. Og det er, fordi der er flere artister i programmet, som jeg godt kunne se mig selv stå med en dejlig iskold fadel og synge med på helt op foran. Og i dag, ja, der er der altså en artist, som vækker genklang fra minder helt tilbage fra, da jeg var ganske, ganske ung. Det var sådan en slags musik, der især bragede ud fra min storesøsters teenageværelse.

fordi Melanie C, en af Spice Girls, nærmere bestemt Sporty Spice, hun kommer altså til at indtage bøgescenen om, ja, faktisk lige under 2 timer. Altså, prøv lige at høre. Spice Girls, altså uanset om man kan lide dem eller ej, de har udgivet så mange hits, der bare har rullet ind over radiostationerne, og især også de der ghettoblaster på teenageværelserne, også den her, ikke? Jeg ville selvfølgelig ikke indrømme det dengang, at min storesøster spillede det, men altså, jeg kan virkelig godt lide Spice Girls. Hold op, hvor er det noget god popmusik. Og nu er det jo så altså Melanie C, hun gæster Smukfest. Hun har også selvfølgelig udgivet en række albums under eget navn, uden resten af krydderierne, men med andre artister, som for eksempel Bryan Adams. Baby.

Men lige i dagens anledning, der er altså en lille smule i nostalgiens lune hjørne, og derfor skal vi altså lige høre Spice Girls inden radioavisen. Når klokken bliver 17, kan vi da lige noget af den her? Oh yes, I kan godt høre det i slutningen af 90'erne. Spice Girls, Say You'll Be There.

0: Genhør med en klassiker, Spice Girls, Say You'll Be There. Nu er det Camilla Markvartsen med Radioavisen. Klokken, den er 17.
1: Et grundlovsforhør i Horsens i dag har ifølge vores oplysninger forbindelse til sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad kom frem under grundlovsforhøret i dag?
2: Ja, der kom ikke særlig meget frem, for der er referatforbud på det af sigtelsen, som blev læst op under den åbne del af grundlovsforhøret. Det betyder, at vi faktisk ikke må referere, hvad der blev sagt i retten. Men vi ved, at anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud. For der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret, og det der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Ja, politiet har jo så heller ikke ville sige så meget, som du er inde på grund af efterforskningen. Hvad er det for et arbejde, de skal i gang med i den her alvorlige sag?
2: Det er at finde ud af, hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet. Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft til den her 15-årige pige? Og der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Lød det her fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Langt de fleste migranter, der krydsede grænsen til det spanske område Ceuta i det nordlige Afrika, er blevet sendt tilbage. Men en stor gruppe uledsagede mindreårige, der også svømmede fra Marokko ind i området, befinder sig der stadig. Og ifølge de spanske myndigheder, så er der flere end 1300 mindreårige migranter uden deres forældre, mange af dem piger og også børn under 13 år. Den spanske regering håber på at kunne sende dem til det spanske fastland inden for et par uger, sagde landets børne- og ungeminister Sira Rego i dag. Prioriteten vil altid være familiesammenføring. For at opnå dette må vi arbejde med hvert enkelt barn og vurdere deres situation, siger hun. Men det er ikke sådan lige at sende børn tilbage til deres familier i Marokko, det siger forsker i migration på Københavns Universitet, Amin Younes Avsa.
3: Udfordringen med mange af de her børn og unge, det er, at nogle af dem har ikke nogen forældre, nogle har måske kun én forælder, og de har ikke nogen papirer. Så det er rigtig vanskeligt det her med både at finde ud af, hvor gamle de er, men også at finde ud af, hvordan man skal sende dem tilbage.
1: Spaniens børne- og ungeminister siger, at det er en ny tendens, at der er så mange uledsagede piger og også uledsagede, altså børn uden forældre, som er så unge, altså helt ned under 13 år. Hvad er det for en tendens, du ser også?
3: Jamen, det har i virkeligheden været noget, der har stået på rigtig længe, at rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko. Så for mange vedkommende har det her været en ting rigtig længe. Mange af dem bor på gaden i Marokko rigtig længe uden forældre, lang tid før de overhovedet migrerer, hvor de prøver at overleve på forskellige måder.
1: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele 3 gange i den jyske by Nørre Nebel den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en 1-årig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Og dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
5: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
6: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Gitte Kvist, og før hende var det Flemming Sørensen, der bor i området. Og her kommer en vejrudsigt, der lover tørvejr og en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og ved kysterne kan der godt være hård vind med kraftige vindstød. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Anders Friis.
2: Hvis du bevæger dig gennem gaderne i Næstved, ja, måske især omkring Grønnegades kaserne Kulturcenter, ja, så kan det være, at du lige stod på en bænk, der er pakket ind i strik, eller et nedløbsrør, der er pakket ind i strik, eller et træ, der er fuldstændig indhyllet i strik. Men det er altså ikke sådan kun lidt halvdøde objekter, der er pakket ind i det. Foran mig står du, Niels Grønne. Altså, du er også pakket ind i strik, må man sige. En strikjakke, en strikfedora med en strikket blæksprutte på. Hvad er det, du har der? Sådan en striktaske?
3: Lille taske, ja.
2: Ja. Og det er altså ikke fordi, du, Niels, er strikentusiast. Du er du er kunstnerisk og administrativ leder af Dansk Rakkerpark, der jo står bag gadeteaterfestivalen Streetcut, som begynder i dag. Og der er det jo det visuelle tema, må man sige, i høj grad af strik.
3: Bestemt.
2: Ja. Vi skal tale meget mere om, ja, er det varmt?
3: Ja, det er godt, hedebølgen har sluppet sit tag, synes jeg. I hvert fald herinde.
2: Det ser noget varmt ud. Men ved du hvad, du bliver lige hængende i studiet. Lige om lidt skal vi netop tale om festivalen. Og selvfølgelig, kan det være, der er plads til en lille performance, hvem ved?
3: Man ved aldrig.
2: Nej, puha. Jamen, hvis du ellers skal holde varmen, så hvis ikke du kan, så kan du danse lidt med på denne her. Det er Passenger med Alex Warren.

0: Alex Warren med Passenger, så er det Freja Styring med trafikken. Hvordan ser det ud derude, Freja?
1: Jamen altså, der er stadig spærret på rute 57 Sorøvej ved Døjringe mellem Sorø og Stenlille, og I må derfor finde alternative ruter. Politi og redning, de arbejder også stadig på stedet, og der er ingen tidshorisont for spærringen desværre. Og det har selvfølgelig trukket en del kø, og det er både i nordgående og i sydgående retning. Ellers så kører det rigtig godt i resten af regionen med god plads til jer langt de fleste steder.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: P4 eftermiddag.
1: Ja, sådan lidt gøjleagtigt grin, det passer ikke helt dårligt. Fordi hvis du går gennem Næstveds gader de næste 3 dage, ja, så vil du kunne støde på to mænd i en redningsbåd, Hamlet fortolket i pølser og brød, og ellers en masse træer, nedløbsrør og bænke, svøbt i strik. I dag der begynder Gadeteaterfestivalen Streetcut, som Egnsteateret Dansk Rakkerpark og Grønnegades Kaserne Kulturcenter står bag. Det er 9. gang, at Næstveds gader agerer scene for internationale og lokale artister. Og det er altså ved at gå hen og blive en tradition for mange i området, det fortæller du. Niels Grønne, velkommen i P4 Eftermiddag.
2: Tusind tak.
1: Du er kunstnerisk og administrativ leder i Dansk Rakkerpark, Næstveds Internationale Egnsteater, som I jo kalder det. Og Niels, jeg har givet dig en lille udfordring, som du skal klare i slutningen af interviewet her. Det vender vi tilbage til, ikke også?
2: Jo, lad os gøre det. Ja.
1: Men lige til en start, I kan jo mærke, at jeres nu 9 år gamle festival er gået hen og lukket så mange til, og i så fast en grad, at det er blevet en tradition. Altså, hvordan mærker I det?
2: Jamen, altså, man skal, om ikke gentage sig selv, så skal man blive ved. Og man kan se, det tager noget tid, inden noget det sætter sig fast og kommer helt ud i yderområderne. Og 9 år med en festival har bevirket, at folk er begyndt at lægge deres ferie efter det. De kommer lige hjem, og så kan børnefamilierne komme til Streetcut, og så kan de starte i skolen den efterfølgende mandag eller tirsdag, eller hvornår de gør. Og selvfølgelig masser af voksne. Og det, vi præsenterer, er jo netop en helt overflødig sorn af gadeteater. Nye cirkus, moderne cirkus og dans, og der er noget for alle aldre, og det sker lige foran dig.
1: Jeg har jo også selv været inde og se og kunne konstatere på Facebook, for eksempel, der er rigtig mange, der siger, hvornår åbner det i dag, og hvornår sker det ene og det andet og tredje. Man kan se, der er nogen, der ligesom er forvandte med, at det er det her, der sker. Og som noget nyt i år, så, som jeg fortalte før med din hat og din jakke og din taske, jamen, så er jo altså pakket meget af festivalen ind i strik, ligesom du selv er. Hele området omkring Grønnegade Kaserne, og det er jo altså 60 frivillige strikkere, der har strikket kilometervis af strik. Ja. Og det mærker du jo også, det er jo også nogen, der så har sluttet sig til festivalen, og måske også får det som ny tradition.
2: Ja, og medbringer deres familier og børn og børnebørn og bedre eller dårligere halvdele. Så jo, det bonger alle sammen, og jeg har været super festligt med alle de, må jeg indrømme, mest strikkende og hæklende kvinder.
1: Tror du, det bliver en tradition at få strikkere til at kilometervis strikke?
2: Det kunne jeg godt forestille mig i hvert fald, at udsmykningen blev gentaget.
1: Nå, men Niels, prøv at høre, det handler om performance, det handler om teater og underholdning. Jeg har jo givet dig en udfordring. Vi har aftalt, at du får nu præcis 1 minut til at levere en performance, der gør, at dem, der lytter med, lige får sådan en hurtig smag for teater og tænker, det skal jeg ned og opleve der i gaderne i Næstved, ikke? Jeg ved jo ikke selv, hvad der skal ske, men jeg holder et stopur op her i min højre hånd, og så får du præcis 1 minut.
2: Interessant.
1: Er du klar?
2: Ja, det er jeg.
1: Så kører vi nu. Værsgo, jeg prøver
2: det at spille. Det er så mine 60 seconds of fame. Og selvfølgelig vil jeg lige starte med at opfordre alle til at komme til Streetcut. Det er her mellem den 7. og 9. og den 7. Det er jo så i dag, det slutter på søndag. Og der er et overflødighedsrundt program med internationale artister for det meste af Europa, valgt fra øverste hylde.
1: Så du tager noget der, vel?
2: Ja, men det jeg tager nu her, det er fordi, at man tit tænker, børnefamilierne, de voksne, de lidt ældre, de er nemmere at få fat på.
1: Ja.
2: Men hvad egentlig med de unge?
1: Oh ja.
2: Ja, og så gik jeg på Crazy Daisy i går aftes, og der fandt jeg det her fluorescerende rør.
1: Som
2: når man, ja, det er et knæklys. Så når man knækker det, så er det fantastisk, specielt i mørke.
1: Ja.
2: Det vil jeg tage og proppe op i mit ene næsebor og trække det ud igennem det andet, uden at få trækket en russisk landmine.
1: Det,
2: ja, det er svært at se, men jeg er også blæst ild i radioen. Nu skal vi se her. Sådan der.
1: Det kommer op i højre næsebor.
2: Og ud i det andet.
1: Nej.
2: Ja.
1: Det er hele vejen igennem næsen, frem og tilbage, og det lyser altså meget kraftigt grønt, og bliver sat sammen til en ring. Du ligner jo sådan en teknologi.
2: Støttet af både Kultur- og Landbrugsministerium.
1: Og dermed er der gået 1 minut af teknotyren, altså en glow stick ind gennem næsen. Meget, meget imponerende. Altså hvis ikke det kan lokke folk ned og lige se, om ikke andet, hvordan at, sådan en tyr ser ud, ikke? Du får den her, prøv at høre.
2: Tusind tak. Tak, det er stor ære. Tak, fordi I valgte at klappe med begge hænder.
1: Ja, sikke en performance af Niels Grønne, kunstnerisk og administrativ leder i Dansk Rakkerpark. Altså Streetcut var til og med søndag, hvor festivalen lukker med live musik. Det gør den. 16:30. Hold da op. Så er vi ellers i gang.
0: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.

0: Det er altså sådan her, at det formentlig lyder lige nu på Kalundborg Rocker, som jo er i fuld gang. Albert Heath spiller nemlig nu. 17 gik koncerten i gang, og så er der altså fuld smæk på programmet. Der er altså flere navne, som vi kan genkende fra playlisten her på P4. Blandt andet i morgen er det altså virkelig tungt. Lis Sørensen, Mumle, Jonah Blacksmith. Hold da op. Ja, Albert Heath lige nu på Kalundborg Rocker, så rigtig god fornøjelse til alle, der er der. Og rigtig god fornøjelse til dig, der er på vej hjem i trafikken. Dem må du styre på, Freja Styring.
1: Ja, på Sydmotorvejen i nordgående retning kort efter 40 Udby, der spærrer politiet lige nu det højre spor. Der har kortvejet været helt spærret i nordgående retning, men nu kommer I altså forbi i venstre spor. Og det har sat en ordentlig prop i trafikken, og I møder kø fra 40 Udby. Så er der stadig spærret i begge retninger på rute 57 Sorøvej ved Døjringe mellem Sorø og Stenlille. Og det er altså på grund af et uheld, som skete tidligere på eftermiddagen. Der er kø frem mod spærringen i begge retninger, og det giver god mening at finde en alternativ rute.
0: Lige om lidt, der tager vi en rute direkte mod de regionale nyheder. Det er med Annika Gravgaard, men inden da, så kan vi lige nå forbi Macy Peters med My Regards.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lolland Kommune står over for massive besparelser, som også kommer til at ramme kommunens kultur- og fritidsliv. Og det betyder blandt andet, at Majbo svømmehal risikerer at skulle lukke. Og hvis det sker, må 86-årige Helge Pedersen fra Majbo skære ned på sine ugentlige morgensvømninger, der ellers er med til at holde ham i gang.
3: Jeg vil nok tage en enkelt gang imellem et andet sted, men det bliver ikke så meget. Det bliver ikke så meget som det her.
2: Kommunen mangler 531 millioner kroner i budgettet for næste år, og i onsdags blev politikerne præsenteret for et sparekatalog på 200 millioner kroner, hvor der netop er lagt an til besparelser på kultur- og fritidsområdet. Men håbet for svømmehallens overlevelse er stadig intakt hos Bjarne Hallstrøm fra Majbo.
4: Den her svømmehal skal heller ikke lukke. Det kommer ikke til at ske. Men hvis det skulle ske, så kører jeg et andet sted hen. Men gør det ikke gerne.
2: De mange spareforslag skal nu drøftes af politikerne, og efter planen sendes forslagene i offentlig høring fra 28. august til 15. september. Her kan borgere og foreninger og andre komme med deres kommentarer. Og Lolland Kommune er altså ikke den eneste, der skal have sparekniven frem. Det gælder også Sorø Kommune, hvor administrationen har fremlagt et finansieringskatalog, der giver mulighed for at spare 1% på servicerammen. Og ingen udvalgsområder er slippet uden spareforslag. To af forslagene på børne- og ungeområdet handler om, at lærerne skal undervise en lektion mere om ugen, og at svømmeundervisningen droppes i skolerne. Det kan spare omkring 2,2 millioner kroner årligt. Og på ældre- og sundhedsområdet er det blevet foreslået at lukke flere dagcentre, og så kan det være, at kommunen også kommer til at droppe juleudsmykningen i Sorø by. Den sidste uge af børnenes sommerferie bruges allerbedst sammen med bedsteforældrene. Det er i hvert fald oplevelsen for både Bonbonland og Sommerland Sjælland. For mens mange forældre er vendt tilbage til arbejdet, så tager bedsteforældrene gerne deres børnebørn med i forlystelsesparker. Det gælder blandt andet Randi Windfeldt, der har haft to børnebørn med i Sommerland Sjælland i dag.
5: Jeg synes faktisk, det er meget stille og roligt. Det er en dejlig dag, der er ikke for mange mennesker, og det er egentlig faktisk mere afslappende, end da man selv havde børn, fordi der skulle man have styr på så meget. Nu skal man bare have styr på børnene og passe på, at de ikke stikker af. Ikke, Mikas? Du skal lige blive her.
2: Og Mette Knudsen har også nydt dagen i parken med sine to børnebørn.
6: Det er smadret sjovt at være afsted med dem og have de oplevelser. Så har vi hørt fra andre, at det er et rigtig dejligt sted at være. Og det synes vi faktisk også. Der er mange ting at lave. Det gør, at man kan opleve deres begejstring, fordi der er noget nyt hele tiden, som de er optaget af, at man kan selv gå med i det igen og opleve det. Så det er dejligt.
2: I aften bliver det mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr. Temperaturen kommer ned mellem 13 og 17 grader.
1: P4
7: eftermiddag med Anders Friis.

0: til P4 Eftermiddag.
1: Ja, her var det Joey Moe med en million, og hvis du synes, en million er meget, hvad synes du så om 4,5 millioner millioner? Ja, hold da op. Det er altså et højt tal. Og det tal, det vender vi tilbage til lige om lidt. For det handler nemlig om, at vi tidligere i dag har fortalt, hvordan AI-datacentre bruger mere vand end en halv milliard mennesker. Så derfor så kan vi lige dykke ned i, hvor meget vand koster din prompt, det vil sige, når du går ind i en kunstig intelligens, og lige skriver lidt ord til den, og så kan den lige svare, og det skal den lige tænke over, og der skal bruges noget vand til at lige at køle de der server og varme computersystemer ned. Så hvor meget koster det? Jo, hvis du laver et AI-prompt på 100 ord, jamen så forbruger det omkring en halv liter vand. Det vil altså sige, hvis du skriver sådan en lille 100-års prompt, hvor du skriver til AI, kan du lige hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg skal lave af aftensmad til de næste 7 dages tid, bla bla bla, så er det en halv liter vand. Ja, det svarer jo så til, at de her datacenters elforbrug i 2025 havde et forbrug på 4,5 billioner liter vand. Det vil altså sige 4,5 millioner millioner. Det ved jeg godt, det er et alt for stort tal til at forstå. Det er jo også, det er alt for meget til at forstå. Og i 2030, jamen, der forventes det altså, at der vil blive brugt 9,3 billioner liter vand, bare fordi vi sidder og søger det her løs, og det skal køle alle de her servere ned, ikke? Ja, så det er jo nok vand til at dække minimumsbehovet til husholdningsforbrug for 1,3 milliarder indbyggere i Afrika, altså syd for Sahara. Så det skal man lige tænke over, mens man sidder der og drikker noget god postevand, altså lige prompter for 100 år. Det koster noget vand, og derfor altså også massiv energi for de her datacenter. Det er jo måske værd at tænke over, når vi sidder og søger løs med kunstig intelligens.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: About You med Level 42. Der har været lidt flere kontanter at håndtere for medarbejderne på forlystelsesparkerne i den her uge. Ja, for selvom mange forældre er tilbage på arbejde, så er det først på mandag, mange af deres børn starter i skole. Og det kan altså betyde flere ture med bedsteforældrene til for eksempel Sommerland Sjælland og Bonbonland, som fortæller os, at det er den her uge på året, hvor de ser flest bedsteforældre, som har børnebørnene med ud på sådan en sjov dagstur. Og Vibeke Dam, der arbejder som informations- og der arbejder i information og i billethus i Sommerland Sjælland, kan virkelig mærke, at der er mange bedsteforældre.
1: Det mærker vi tydeligt, fordi der er en mere stille atmosfære, og børnene, de er meget, meget stille. De er ikke så... De kan godt komme lidt op og køre, når det er forældrene, der er med. Når bedsteforældrene er med, så er det ligesom om, de også de hjælper bedsteforældrene til sådan at finde ud af, hvad det er, der foregår i Sommerland Sjælland. Så det er sådan, de er lidt guidende også. Og så er bedsteforældrene jo meget nemme, langt hen ad vejen. Så det der med nej, det er der ikke plads til i bilen, eller nej, det skal vi ikke have. Du har allerede 300 bamser derhjemme. Det hører vi ikke så meget, når det er bedsteforældre. Så hedder det, jamen selvfølgelig, den er da også sød, men vil du ikke også have den røde med? Og derudover så er det selvfølgelig også en periode, hvor der ikke er helt lige så mange gæster som i højsæsonen. Så alene af den grund, så bliver der også lidt mere ro på.
2: Så det er faktisk lidt nemmere at arbejde her, når det er bedsteforældrene, der er her?
1: Det er i hvert fald anderledes. Man kan sige, at vores opgaver er, i højsæsonen, der er det lav nogle sæsonkort i en fart. Og når bedsteforældrene er her, så er det... vi skal lige have vekslet nogle penge, så vi kan bruge vores maskinerne, fordi der er nogle bamser, de gerne vil have. Så langt hen ad vejen er det sådan.
2: Så der er også lidt, det er lidt sværere for dem at sige nej til de små, end det er for forældrene?
1: Det er meget svært for bedsteforældre at sige nej. Det er forældrene meget bedre til. Men vi kan jo godt lide, når de siger ja. Så bliver alle glade.
0: Ja, livet er da lidt sjovere med de bedsteforældre, ikke? Altså, det fortæller Vibeke Dam, og det var reporter Rasmus Troldborg, hun talte med. Julie Petersen, hun arbejder også i Sommerland Sjælland, og hun synes også, at det er rigtig hyggeligt at se bedsteforældrene være sammen med børnebørnene.
3: Jamen, jeg kan jo se det i deres ansigt. Jeg kan jo se, hvordan de nyder at se børnebørnenes glæde, når det lyser ud af dem, at de bare hygger sig, og det smitter jo bare af.
2: Er det noget andet, end når det er forældre, som har været sammen med dem hele sommeren, og så lige hiver dem med i Sommerland Sjælland, at det så er bedsteforældrene, der er her med dem?
3: Jamen, det giver en helt anden stemning, faktisk. Forældrene, de er jo sammen med dem til hverdag, og de synes jo, det er fedt. Men bedsteforældre, de nyder det bare for fuld skrue, når de får lov til endelig at være sammen med børnebørnene.
2: Og så vi står her ved siden af vildkatten. Altså, er det så også her, hvor man kan se bedsteforældrene sidde og vente på, at børnene er færdige og hygge sig med det?
3: Ja, især her lige, hvor vi står, for vildkatten, den bliver lige lidt for vild til de ældre. Så der sidder de og venter og bare nyder det i fuld drag.
0: Ja, det sagde Julie Petersen til reporter Rasmus Troldborg. Ejer og direktør i Sommerland Sjælland, han hedder Kåre Dybekær. Han fortæller, at det er den her uge på året, hvor de altså ser flest bedsteforældre med børnebørn i parken. De er altså bare sjovere, de der bedsteforældre. De er meget bedre til at sige ja. Det minder mig om, at jeg lige skal huske at sige nej en hel masse gange, når jeg kommer hjem fra arbejde. Nå, Sissel, XOXO.

0: er sket et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt ved 41 Tjæreby. Her er det højre spor spærret, og redning de er lige ankommet på stedet, og så er der voksende kø. På Sydmotorvejen i nordgående retning efter 40 Udby, ja, der spærrer politiet fortsat det højre spor, og det trækker altså noget kø, som I møder fra 40 Udby. Og så slutter jeg eftermiddagen af med gode nyheder, for der er nu åben på rute 57 Sorøvej ved Døringe mellem Sorø og Stenlille, og her har politi, redning og vejhjælp forladt stedet, og trafikken den glider forbi som normalt i begge retninger.
1: P4 trafik.
2: Pas på hinanden derude.

Peter Bjørn og John med Young Folks. Altså, det er altid et dejligt nummer at fløjte med på. Og hold nu fast, det er 20 år gammelt i år. Hold da op. Det er flot, og det holder stadigvæk. Det er ved at være punktum for denne udgave af P4 Eftermiddag, men lige inden længe er det tid til radioavisen med Camilla Markvartsen, der fortæller, at over 1300 marokkanske migrantbørn er strandet i det spanske område Ceuta uden deres forældre, og dem kan myndighederne ikke sende hjem uden videre. Det kan du høre mere om 3,5 minutters tid, når klokken bliver 18. Men inden da, så kan vi altså tage et nummer, som også holder i den grad, Bruno Mars' 24K Magic.

0: Med kort varsel har retten i Horsens afholdt et grundlovsforhør i en sag om frihedsberøvelse, og ifølge vores oplysninger er retsmødet forbundet med sagen om en 15-årig pige, der forsvandt fra sin bopæl i Hedensted i Østjylland i tirsdags og fundet i live i Ungarn efter en international efterlysning. Der er referatforbud i sagen, men her er, hvad retskorrespondent Louise Dalsgaard gerne må fortælle.
1: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud.
0: Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I Hedensted har sagen fyldt meget de seneste dage, det fortæller vores reporter på stedet, Søren Laversen.
2: Man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde.
0: Flere end 1.300 migrantbørn fra Marokko, der er uledsagede, det vil sige uden deres forældre, er blandt dem, der stadig befinder sig i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. 70.000 migranter, der i sidste uge svømmede eller sejlede ind i Ceuta fra Marokko, er blevet sendt hjem igen, men det er meget sværere for de spanske myndigheder at håndtere de mange børn. Mange af dem er under 13 år. Migrationsforsker Amin Younes Avsa fra Københavns Universitet fortæller her, hvorfor børnene søger mod Europa.
3: Rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko.
0: Spaniens børne- og ungeminister regner med at sende migrantbørnene til det spanske fastland inden for få uger med henblik på familiesammenføring i Marokko. Men det er ikke lige til, fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien. Det skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres uden under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændighed måske, det er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe af børn, siger hun her. Og ifølge Amin Younes Avsa, så vil en del af børnene nok også blive i Spanien og dermed i EU i en rum tid.
3: Det vi har set før er, at de i hvert fald bliver der, så det bliver 18, hvor deres sag typisk vil blive taget om igen, og hvor at de enten må prøve at søge om midlertidig opholdstilladelse i Spanien, eller blive forsøgt repatrieret tilbage til Marokko.
0: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i det skandaleramte energiselskab blev erklæret konkurs i dag i Sø- og Handelsretten.
4: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
0: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.724 kroner, som hun har betalt for meget i akonto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få pengene tilbage, og også forsøgt at få nedsat sine akontobetalinger, ja, så er hun hver gang blevet talt fra det.
5: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, ja, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
0: Sagde forbrugeren her. Og netop de tårnhøje akontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Winnie Gråsbøl fra Forbrugerrådet Tænk.
4: Vi kan jo se, at hele det her akontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
0: Tørt vejr i aften, hvor solen kigger frem flere steder, men i nat mest skyde og temperaturer mellem 10 og 17 grader. Let til frisk vind omkring vest. Nordpå ved kysterne, der kan vinden være hård, og den kan være op til cooling, men det vil aftage i løbet af natten. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat radioavisen sammen. Ved mikrofonen, Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: I morgen er der også en dag her fra Andreas Oddbjerg.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Og Liga på B4 her til aften, som sender fra Smukfest igen i dag, er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Jo, det er jo faktisk en meget god festivalsang. I morgen er der også en dag. Men den er lidt
3: det er rigtigt nok. Det kan være, at der er mange, der sætter den. Sådan for morgenstunden lige.
0: Nå, men jeg tænker mere. Det er fredag.
3: Ja.
0: Der er fest. Det er også hovednavnsdag på Skanderborg.
3: Ja.
0: Smukfest, som det hedder nogle dage. Så vi skal også have noget med lidt smæk på i dag, ikke?
3: Jo. Det kommer der også.
0: Det er rigtigt.
3: Ja. Og så kommer der også fodbold i den her.
0: Det er godt, at Superligaen er tilbage. Nu har vi haft et par dage med noget lidt europæisk fodbold. Mm-hmm. Og vender tilbage igen til det, vi kender så godt.
3: Suppen.
0: Ja, men ikke helt som den plejer at være. Det er SønderjyskE, der spiller mod Viborg, fordi at der er ekstra meget drama i SønderjyskE. Hvad der ikke altid plejer at være.
3: Ja. Nå, men på en eller anden måde. Det er jo ikke fordi, at vi skal sidde og godte os over det, men det er jo interessant at dykke ned i.
0: Er vi jo ikke alle sammen sådan, at der bør hos frisøren? Så læser vi jo sladderbladene, og så går vi ud
3: men
0: og påstår
3: det. Men det
0: er
3: kun
0: der. Ja. Vi kunne aldrig finde på selv at købe
3: Nej, det er fordi, de bliver lagt i skødet på os.
0: Eller med mindre man skal ud på sådan en flytur, og så går man ind i den der 7-11 ude i lufthavnen, ikke? Og så laver man det med at lægge Eurowoman eller Euroman øverst, og så nede, når den ligger, ser og hører.
3: Den er en klassiker.
0: Ja, men man skal jo helst ikke blive spottet med det,
3: trods alt. Og så når man går ud, så lægger man det andet, Euroman eller Eurowoman indunder, så man har det i sandwichen.
0: Ja.
3: Så kan man heller ikke se det, når man går og bærer det i favnen.
0: Så hvad der foregår i Haderslev, hvor SønderjyskE altså holder til, skal vi høre, det er blandt andet om en spiller, der er blevet sendt hjem og ikke rigtig får lov til at komme tilbage. Mathias Jacobsen har selvfølgelig sladeren og de slibre detaljer.
3: Jeg
0: tænker, vi skal derhen om lidt. Og så vil jeg gerne starte med en koncertoplevelse, fordi nu er vi jo på Smukfest.
3: Mm.
0: Og jeg har taget mig tiden af rent faktisk til at se noget musik i dag.
3: Ja, var det godt at høre.
0: Jeg havde ikke tid til så meget, fordi der skal også arbejdes.
3: Ja.
0: Men jeg gik forbi og tænkte, det er da Pil, der står der. Og vi har spillet Pil så mange gange.
3: Rigtigt.
0: Og jeg kommer på det gode tidspunkt, da der var Dronning af Månen.
3: Ah.
0: Altså.
3: Jeg så det også. Stort øjeblik.
0: Fantastisk. Hun
3: kæmpe fællessang.
0: Havde hele bøgescenen med sig.
3: Ja.
0: Alle de der ting, ikke?
3: Ja.
0: Jeg har altså ikke live-optagelsen, men dejligt, at du kan så lige få. Jamen, trods alt.
3: Vil også være lidt eksklusiv på en eller anden måde.
0: Men dejligt, at du kan trods alt lige få lidt Pil her i radioen, ikke? Velkommen til Liga.

Her er P4 Trafik på Vestmotorvejen i retning mod Fyn ved 41 Tjerby, at det højre spor fortsat spærret, mens redning arbejder ved et uheld. Det betyder også, at I kommer til at møde en del kø, hvis I skal forbi, og den begynder fra 40B Vemmelev. På Sydmotorvejen i nordgående retning efter 40 Udby har politiet afsluttet deres arbejde. Her er alle spor igen farbare, og køen er også hurtigt forsvundet.

0: altså også skruet godt op for konfettien.
1: Ja.
0: Under det her nummer, Dronning af Månen med Pil, der har spillet på Smukfest her til eftermiddag. Vi hørte begge to det her nummer og blev faktisk sådan, som du sagde, meget rigtigt. Der er nogle gange, når man hører et nummer live, så bliver det på en eller anden måde endnu bedre, og så kan man huske næste gang, man hører det, og de følgende gange, at man stod der og hørte det, så kunne det noget særligt.
1: Var jeg for begejstret, at du sagde konfetti? Jeg synes, jeg kommer
0: ja, men måske er det lidt, fordi du ærger dig over, at vi ikke har mere konfetti her i studiet, og det kan jeg egentlig kun være rørende enig i.
1: Ja, jeg tager mig selv eneste gang til koncert, så hopper jeg sådan op efter det her konfetti.
0: Gør du det?
1: Ja, ja.
0: Fordi du skal bruge det til?
1: Ja,
0: til, det ved jeg ikke. Something.
1: Til mig selv. Jeg elsker at have det. Nå, jeg fik jo teaset for...
0: Se lige, hvem der står herude. Der står Lotte Kjærsgaard
1: og
0: Mette Vestergaard lige ude foran vores studie. Og det er hyggeligt.
2: Det er god radio.
0: Hej, venner.
1: Ja. tak skal du have, Mathias. Jamen, det er jo håndboldlegender, der står her. Vinker. God koncert.
0: God festival.
1: Ja, det er jo rigtigt.
0: Ja, ja, nu vælter det en mand.
1: Undskyld, Mathias Jacobsen.
0: Nej. Altså, det er jo det, det er, når man sender ude. Så sker der jo ting.
1: Det gør der jo. Ja. Der er altså også ting og sager i Haderslev, hvor Mathias Jacobsen altså befinder sig. Sønderjyske skal spille i aften, skal imod Viborg. Og Sønderjyske er kommet sådan... Det er jo ikke, fordi de har tabt stort, men de har tabt begge kampe. De har 0 point. Og tingene er så blevet endnu værre. En af deres bedste spillere, Mathias Jacobsen, er jo ikke, altså ikke med dem her i truppen i dag. Så kan du fortælle mere.
2: Ja, det er Magnus Jensen, en mand, der jo for det bliver så små 2 uger siden jo gik på banen her i Haderslev, som anfører til sæsonens første kamp mod FC Midtjylland i mandags i udbanekamp mod OB. Der gik han ikke ind som anfører. Han var stadig med i startopstillingen, men ovenpå nogle gevaldige rygter om, han var på vej til FC Midtjylland. Så skete der noget med det anførerbind, og åbenbart også noget med Magnus Jensens attitude og lyst til at spille for det her sønderjyske mandskab. Og det kunne man både se på banen, og altså også i og med, at... han ikke havde anførbindet om armen, og det var så efter samtaler med Sønderjyske, de var blevet enige om, at han skulle koncentrere sig om at spille fodbold, og det blev så ikke meget mere end den kamp mod OB, fordi dagen efter, så blev han hjemsendt, og decideret suspenderet af Sønderjyske, der selvfølgelig ikke var tilfredse med Magnus Jensens agerende, og nu ved skæbnen så også, at han har været hjemsendt siden i tirsdags, altså ikke har fået lov til at træne, han er selvfølgelig heller ikke med i truppen i dag, og alt peger også i retning af, at han ikke kommer tilbage til Sønderjyske, men altså i stedet for skifter til FC Midtjylland. Så tænk sig engang, et sted, hvor der plejer at være så roligt og plejer at være styr på alt, så har der alligevel været mange skamysler uden for banen, i hvert fald i ugens løb her.
0: Men Mathias, uden for banen er jo en ting. Det er vel næsten umuligt, at sådan en situation, den ikke kommer til at påvirke altså de andre spillere og det, de skal præstere i dag på banen.
2: Ja, det gør den 100%, fordi en ting er jo, at Magnus Jensen ikke kan være en del af midterforsvaret. Han har skuffet sine holdkammerater, det er der heller ingen tvivl om, taget betragtning af, hvordan han har ageret og ligesom sat sig selv over holdet. Det er jo noget af det, man ikke skal gøre i fodboldens verden. Så i stedet for ham, så er det unge Gustav Wagner, der skal ind og have sin første Superliga-start inde i midterforsvaret. Og formationen, den skal også ændres. Så også et lille hovedbrud til Sønderjyskes stadigvæk relativt nye cheftræner. Fatah Abdirahman, der altså er tvunget til at ændre formation og går over til en firebakkæde i stedet for. Og det kommer altså alt sammen oveni et nærmest decideret lasaret på de her kanter. De er så hårdt ramt af skader og har været så hårdt ramt af skader, så de er, skal vi bare sige det diplomatisk, meget nervøse for det her opgør mod et velspillende Viborg-mandskab, som jo har det med at skabe mange chancer og helt sikkert også kommer til at presse det her sønderjyske mandskab.
1: Ja, så til overflod, så man jo solgt Olcay Hussein til Brøndby, som så scorede sit debutkamp.
2: Ikke? Jamen, den kan vi jo også tage. Altså, hvis vi bare tager de seneste 7 måneder, ikke, der har man sagt farvel til Mads Akker, man har sagt farvel til Christian Marni Ingersson, man har sagt farvel til, Olcay Hussein, klubbens største salg nogensinde, røg til Brøndby, scorer i sin debut, og man har sagt farvel til en mand, der har arbejdet med det her hold i 3,5 år. Thomas Nørgaard førte dem frem til en historisk flot placering i seneste sæson. De kæmpede med medaljer langt ind i foråret. Han er også væk. Man er ved at bygge noget nyt op, og noget af det, der har fungeret for Sønderjyske de seneste år, er jo, at de har været en enhed. De har været en gruppe, der har arbejdet i samme retning, og så er der en, der sætter sig over holdet. Det passer ikke rigtig ind med de her dyder hernede.
1: Det er godt, du er brændt varm, Mathias, i hvert fald.
0: Ja, det er dejligt.
2: Jeg prøver.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: hvis man nu er på smukfest her i Skanderborg, så kan man fange ham her, Mads Langer, i morgen på Stjernescenen 14.45. Og så kan alle andre jo fange ham i Liga på B4.
1: Det er også noget meget god hyggemusik, du er til at sidde i græsset, ikke? Og sidde og svare lidt næste med
0: det.
1: Det er jo fredag i dag, hvis nogen skulle være i tvivl, og når det så hænger sammen med smukfest, så betyder også, at vi skal have fat i nogle af de lidt store navne.
0: De tunge.
1: Yes. Og det skal også gerne være på et godt tidspunkt, når efter folk er dukket op, og så før de sådan smutter videre og skaber sove, så 18.45 op på bøgescenen, der er en af de tidligere Spice Girls, der befinder sig, vil sige, Sporty Spice, skal op og synge der.
0: Ja. Det er et stort navn.
1: Det må man sige. Og vi er jo så lidt boldet til studiet, hænger fast med ledninger og så videre. Kan jo ikke gå op og mærke det næste, men det kan vores unge mand i marken, Martin Kampmann, som er rendt hen og siger, er det noget, der ligesom forbinder generationer, Martin, det her?
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Det ved jeg jo ikke noget om endnu. Men jeg troede, det var et oplæg til mig, da jeg sagde, nu er det de store navne.
0: Nå,
2: og her er Martin Kampmann. Det var ikke sådan, det var ikke sådan.
1: Nej, desværre ikke. Det var ikke sådan, det var tænkt.
2: Der er noget tid til, det starter, ikke? Altså, det starter 18.45, ikke? Der er ikke sådan super mange mennesker lige nu. Så det er for tidligt at vurdere, men hvis I lige giver mig sådan 10 minutter kvarter, så kan jeg godt lave en analyse. Jeg ser mig selv som DR's smukfest pop-analytiker i dit øjeblik. Vil I have en hurtig quiz?
1: Ja,
2: det vil jeg lige se den fodboldtrøje, nemlig. Hvilket fodboldhold er Melanie Sige fan af? Eller hvilken fodboldtrøje har man i hvert fald tit set hende i?
1: Manchester United?
0: Nej.
1: Det ved jeg ikke noget om.
0: Det er ikke Manchester United.
1: Men så kommer dit bud.
0: Jamen, jeg kan ikke huske det. Men det er ikke Manu.
1: Nej, men det kan jo komme med.
0: Men det er jo, er jeg ikke en fed type nu?
1: Jo, lige præcis.
0: Der bare skyder noget ned og ikke kommer med noget selv. Ja. Jeg kan simpelthen
2: ikke huske det. Men I har svaret, så jeg kan lige fange ham med trøjen her. Det er Liverpool. Jeg skal lige løbe efter ham her. Han har bank 72. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Er det tilfældigt, du har Liverpool på, når Melanie Sige skal spille?
3: Hvad for noget?
2: Er det en tilfældighed, at du har Liverpool-trøje på, når Melanie Sige skal spille?
3: Jeg skal ikke lige
2: Du vil ikke være med, eller hvad? Okay, det er super. Hej, god aften. Jamen, du skal ikke være med. Det er det farlige ved at prøve at fange dem live, ikke? Han er ikke lyst til at være med.
1: Jo, men det er også, fordi når han møder et stort navn som dig, altså, så kan det jo også være
2: svært. Det kan være, det er det. Men altså, prøv at google Melanie Sige og Liverpool. Ja. Hun, at der er mange billeder af hende i forskellige Liverpool-trøjer.
1: Ved du hvad, det er en aftale. Og så kan det være, vi lige stiller ud til dig om et øjeblik igen. Jeg tænkte også, det var måske på sin plads at tage noget Melanie Sige i radioen, og hvis man skal sådan gøre det endnu større sådan på stjerneskalen ud over Martin Kampmann, også i radioen på nuværende tidspunkt, altså, så kan man jo smide noget Bryan Adams oven i hatten, ikke?
0: Oh.
1: Og det var vel egentlig hendes første sådan store single hit. Altså det var sådan en duet selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ud efter at Spice Girls er færdig. Her er det When You're Gone.

0: Det er jo den Spice Girl uden sammenligning, der har haft størst succes som soloartist.
1: Ja. Yeah.
0: Efter Spice Girls ikke længere var Spice Girls.
2: Det synes jeg godt, at jeg har ret i. Ja. Emma Bunton havde også lidt.
0: Ja, men det var lidt sporadisk. Altså, jeg synes, Melanie C har holdt lidt bedre fast, og hun har faktisk lige udgivet et nyt album. Jeg gætter på, at dem, der befinder sig på Smukfest her i skoven, ligesom vi gør, nok får lov at høre lidt af det. Men lad os da håbe, at hun også lige sluser nogle af de gamle 90'er hits ind, ikke?
1: Må ikke. Sønderjysk Viborg starter kl. 19 og kl. 18.40. Starter med Melanie C, som jeg spiller musik her. Ja. Bøgescenerne i, på Smukfest. Altså lige for at tage min spørgeteknik før til Martin Kampmann, vores unge rapporter. Altså jeg spurgte dig jo, om Melanie C sådan kunne forbinde generationer. Altså, det er jeg egentlig spurgt om, du ved, er der unge og gamle? Er det hele pladsen, der er dukket op for at se det her? Eller er det, du ved, er det mere til de gamle, er det mere til de unge, at Melanie C skal spille senere?
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg vurderer ikke det som sådan forbinder generationer. Det er flest over 40, vil jeg sige. Og der er faktisk, det er ikke for at være lyseslukker, men der er forbavsende få mennesker. Altså, koncerten starter om et kvarter, ikke? Og jeg har uden problemer kunne bevæge mig, altså helt op foran. Altså uden problemer, jeg har slet ikke måttet næse eller skubbe, jeg skal nok gå igen, bare roligt. Men nu rører jeg ved barrieren. Jeg står altså 2 meter fra scenen nu, og koncerten starter med kvarter. Det synes jeg faktisk er lidt vildt, at der ikke er flere. For jeg har tænkt, da jeg så programmet, tænkte jeg, Melanie C, det er kæmpe. Men altså, det ved jeg sgu ikke, om det er Thor Farlov, eller hvad det er, der sker, siden der ikke er så mange mennesker over.
0: Man kan i hvert fald sammenligne det med, forleden aften var der jo Robbie Williams.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og der var mange mennesker allerede en halv time før, stod folk og ventede på, at han gik på, ikke?
1: Og Simon Kram, der kunne man ikke med sig igennem.
0: Nej, så det var ja, men det kan være, når hun begynder at skrue op for de der hits, at så jeg ved det ikke.
3: Men jeg ved det heller ikke, men jeg er tæt på at være chokeret.
1: Ja,
3: hvad siger du?
1: Nu kan man jo sige, nu har du fået en god plads.
0: Ja, nu har du fået en fed plads.
1: Det er jo sjældent, man får sådan en god plads.
3: Der var en, der kiggede på mig sådan lidt, hov, Marker, du skal ikke gå herop for. men seriøst, jeg står så tæt på scenen, at der er stort set ingen mennesker.
0: Ja.
3: Der er også en, der lå før, som lignede, han nærmest lå og sov. Han lå i hvert fald, der slappet af. Der er ikke sådan en total riot. Hvad siger I? Er I kæmpe Spice Girls fans?
4: Ja, meget.
3: Og Melanie C?
4: Mere Spice Girls faktisk, men fedt. Vi håber, hun spiller noget Spice Girls.
3: Ja, det forstår jeg godt. Det gør jeg også. Fedt, I må have en god koncert. Og der er nogen, kan I bare se.
1: Ja, det er rigtigt, rigtigt. Og det var ikke nogen af dem, der sov. Altså, som du så ikke.
3: Nej, de så udenbart ret vågne ud.
1: Ja. Det er godt. Jamen, du er velkommen til at blive hængende, så kan du også give dem opdateringer på Sønderjyske Viborg, til du skulle være, når det starter kl. 19.
3: Jeg tror faktisk, at mange af dem er der for det.

Her er P4 Trafik med gode nyheder til Vestmotorvejen. Der er nu ryddet helt op efter uheldet, som er sket ved 41 Tjerby i retning mod Fyn. Alle spor er derfor farbare igen, og du mangler det altså bare, at køen bliver afviklet. Den møder I fra 40B Vemmelev.

0: Man in the Arena var det her fra The Script. I ligger på 4, der sender fra Smukfest. Mathias Jacobsen sidder klar ude på stadion i Haderslev. Det er Sønderjyske mod Viborg. Og for nu at tage alle, både Louise og alle lyttere med, på tirsdag, der laver vi... Jamen, det er jo produktionssnak, det her. Vi laver en episode af Fodboldlisten, vores podcast, som vi også lavede sidste år, hvor Andreas Kraus skulle gætte på, hvor slutter, hvordan ender holdene i Superligaen.
1: Uh-huh.
0: Det var der, hvor han bød, at AGF ville få en 10. plads. De vandt mesterskabet.
1: Au.
0: Han har fået hund og latter siden da.
1: Ja.
0: Og Mathias, det er jo ikke dig, der laver listen. Men Viborg, er de ikke sådan lidt svære at placere på den der rangering? Hvor tror du, Viborg ender, når vi er færdige med Superligaen om mange måneder?
2: Jo, og det er jo problemet med mange af de her Superliga-hold lige nu også, fordi transfervinduet, det løber jo helt frem til begyndelsen af september. Jeg mener, det er mandagen, altså i september, så det er sådan noget den 3. september eller sådan noget, den dur. Så de kan jo stadig nå at sælge spillere og klubberne, og særligt Viborg har jo altså et hav af oplagte salgs. Potentielle spillere i hvert fald, og vi har snakket om Thomas Jørgensen, ham har vi talt om rigtig meget, altså den her 20-årige midtbanespiller, som allerede har været inde omkring det danske A-landshold. Ryger han? Ryger han ikke? Viborg er jo ikke tvunget til at sælge, de har en fin økonomi, men kommer der en stor bud på 10 millioner euro eller sådan noget, jamen så sælger de ham jo nok. Og hvad sker der så? Er der en anden spiller, der ryger? Er der en tredje spiller, der ryger? Med det hold, de har lige nu, Viborg, den træner, Nicolai Lund, der nu også har fået lov til at arbejde med holdet i længere tid, jamen jeg ser dem egentlig have rigtig, rigtig gode muligheder for at ende højt. Og de er jo aktuelt den diametrale modsætning af Sønderjyske, der jo virkelig har mistet i løbet af den her sommerpause, og i løbet af sommeren her. Vi har jo snakket Thomas Nørgaard, altså cheftræneren, der er taget til Brøndby, og Olti Hyseni samme vej. Og nu er altså også Magnus Jensen aktuelt på vej til FC Midtjylland, Christel Marni Ingasson og Mads Akker røg allerede i vinter. Tobias Sommer, viceanføreren, han er også væk, han er taget til Svolle. Det er ved at smuldre lidt hernede i Haderslev, må man sige, i forhold til spillere. Der kan nok komme en masse nye ind, men det er jo svært at gætte på, hvordan Sønderjyske vil præstere, før de har holdet færdigt. Så, og det samme om Viborg. Hvis de holder fast i det her hold, så kunne jeg godt have dem som en fræk kandidat til en medalje måske endda.
0: Altså, ham her, Thomas Jørgensen her, som du også lige nævnte før, som kommer fra FC København, ung talent. Hvorfor ikke bare få ham skibet afsted, lige Mathias? Altså, jeg ved godt, så kunne du sige, at du kunne tjene 10 millioner på ham, ikke? Men med de der penge, de kan jo bruges til sådan en klub som Viborg.
2: Ja, men man kan også sige, at Viborg har aldrig nogensinde tidligere vundet medalje i Superligaen. De har været tæt på. I seneste sæson var de jo med i kampen om medaljer ind til nærmest næst sidste runde, hvor man jo taber i øvrigt til dagens modstander fra Sønderjyske. Første nederlag til Sønderjyske i 10 år ved den lejlighed. Man var også tæt på i 23, hvor AGF laver et vanvittigt comeback mod Brøndby nede 0-3, får 3-3 og ender sig altså i stedet for med at nappe bronzen foran Viborg. Så de vil jo gerne have fat i medaljen. De vil gerne være competitive. De vil gerne kunne spille med mod de største hold. Og Thomas Jørgensen er det rigtige sted. Han spiller på et højt niveau, altså i Superligaen, kan formentlig spille mesterskabsspil igen, hvis de kommer med i top 6, som jo er målsætningen for Viborg. Så jeg tror ikke, han har super travlt. Han vil jo gerne. Han drømmer også om noget større, men aktuelt, der er hovedet og benene altså solidt plantet i Viborg. Jeg talte med ham om det efter første spillerunde i øvrigt, hvor de havde slået OB, og hvor han var blevet matchvinder. Han sagde, at han nyder virkelig at være i Viborg. Og selvfølgelig kommer det rigtige tilbud både for ham og for Viborg, så kan det godt være, at det er tid nu til at tage afsted.

0: Wildest Dreams. Her fra Taylor Swift.
1: Ja, I ligger på B4, som sender fra Smukfester, som giver dig Superliga i aften mellem SønderjyskE og Viborg. Mathias Jakobsen, du har fortalt om SønderjyskE, som er altså et hold, der i hvert fald er temmelig meget uro på. Der har været mange udskiftninger. Og så et Viborg-hold, der måske bare er sådan lidt mere stabil og lidt mere steady. Ja, vi har en masse, vi har en masse dejlige mennesker her i baggrunden, som du kan høre.
0: Det lyder lidt som et sømandshjem.
1: Ja, men Mathias, er det så i virkeligheden også det, der kommer til at tegne styrke for holdet mellem de her to hold i aften?
2: Ja, altså nu må vi jo se, hvor stor uroen egentlig er på selve holdet. Altså der er ingen tvivl om, at de mangler nogle spillere. De mangler selvfølgelig Magnus Jensen, der altså blev hjemsendt forleden dag, som nævnt. Og så mangler man også Simon Væver, igennem lang tid, nærmest en hel sæson, altså hele sidste sæson, faste højre bak. Han er også på vej videre angiveligt til B93, heller ikke en del af truppen i dag. Så er man også ramt af skader, så man har 5 nye spillere med i dag i forhold til den kamp, man spillede for bare 4 døgn siden i Odense. Flere af dem altså tvungne ændringer, eksempelvis Anders Høgh, der skal ind og ligge på midtbanen, altså hvor anføreren til kampen i Odense, altså Mathias Olsen, han måtte udgå efter bare et par minutter. Så man er virkelig hårdt ramt, og så kigger over på Viborgs mandskab. Et Viborg-hold, der i søndags tog til Brøndby. Jeg var over og kommentere den kamp også, og Viborg spillede nærmest Brøndby ud af brættet i første halvleg. Havde chance på chance, skulle have lavet 4-5, måske endda 6 mål i det opgør. 2 forsøg på stolperne, og et velspillende Viborg-mandskab, og det er samme 11, der spiller i det her opgør. Og som jeg har kunnet lade mig fortælle af Viborg Stifts Folkeblads udsendte journalist til kamp her i aften, Danny Christensen, som jo følger klubben tæt, så har man simpelthen brugt ugen her på og simpelthen bare tanke selvtillid ind i Dorian Juniors, altså angriberen for Viborgs hoved, fordi han brændte og brændte og brændte forleden dag. I denne uge, der har man bare sendt bolden ind til ham ind i straffesparksfeltet, lad ham sparke bolden i mål, så han ved, hvor målet står. Så jeg må sige, hvis jeg skal fremhæve en favorit, normalt vil jeg sige, at det her det er meget, meget lige, og jeg vil også sige, at 4 ud af de seneste 6 møder her i Haderslev er endt 2-2, for det ikke skal være løgn. Men lige præcis i dag, og med alt taget i betragtning, så må Viborg påtage sig favoritværdigheden.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Vi slap af med det der herrekor, der stod her, Viborg-fans.
1: Ja. Hvis du synes, der er blevet lidt stille, så er det simpelthen, fordi de skulle noget andet.
0: Og så vil jeg lige fortælle en historie, jeg hørte fra en af vores kollegaer, Mads Gundersen, som skal sende Magisk på B4 i morgen kl. 12.15.
1: Yes.
0: Han havde op at interviewe med Lennie Sie, altså før Lennie Sie gik på. Ja. Og han var bare hjem med en bus, der kørte nogle shuttlebusser fra Skanderborg Festival ind til, hvis man nu bor i Aarhus eller sådan noget. Og så var han gået ind i en bus, ud, småtræt, det var lidt sent på aftenen og alle de her ting, ikke? Sætter sig, og så opdager han, at han sidder i det, der hedder en fadølsbus. Som man ikke rigtig har bedt om. Men okay, der er

0: Men ikke det, Mads havde bedt om.
1: Jeg tror ikke, han sådan havde skrevet sig ind på det her.
0: Nej.
1: Man vil ikke bare gerne have en bus, hvor man kan lægge hovedet af glasset,
0: det der, det
1: ikke?
0: Den historie er jo indbegrebet af, hvordan det er at være festival.
1: Ja,
0: at du bestemmer ikke selv, hvornår du topper.
1: Nej, så render man ind i sådan en historie der, nogle gange blandt andet, ikke? Han har jo ikke Peter Myggen, men Mads Gundersen, som nævnt.
0: Ja.
1: Stang med Lennie Sie. Så det kan man høre i morgen.
0: Ja,
1: i
0: det synes jeg, man skal gå ind og gøre på B4 i morgen klokken
1: 12.15.
0: 12.15, ja.
1: Så jeg sender herfra.
0: Fadelsbus.
1: Fadelsbus med

0: Rasmus Sebak fik du her med uanset.
1: Solen skinner, det er fredag aften, det bliver næsten ikke bedre, jo det gør det, der er Superliga-fodbold, det er tredje spillerunde, der skal sættes i gang, en ret speciel tredje spillerunde, fordi de fire danske hold, der spiller europæisk fodbold, de får lov til at sidde over i weekenden, så de er helt friske til næste uges returopgør i Conference League og i Champions League, men Sønderjyske Viborg, de får altså alligevel lov til at kickstarte, tyvstarte den her tredje spillerunde med en fredagskamp. Sønderjyske, der jo stadigvæk mangler at få et point på kontoen i den her sæson og møder altså et Viborg-mandskab, der har gjort det godt, startet med en sejr over OB, skulle nok også have haft point på Brøndby Stadion, men endte med at tabe, fordi de manglede skarpheden rent offensivt. Så kampstart lige om lidt. Her på kanalen får I hele kampen. I får også først en radioavis, altså her på P4. Klokken den er 19.
2: Der er ifølge vores oplysninger en forbindelse mellem sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går, og så et grundlovsforhør i Horsens i dag. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
2: Der begynder nu et større politiarbejde for at komme til bunds i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
3: Hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet? Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft?
2: En nysgerrig ulv skal snart dø i Vestjylland. Det oplyser Naturstyrelsen, der har givet tilladelse til at aflive ulven. I forgårs opsøgte ulven i 3 tilfælde legende børn i private haver i Nørre Nebel, og det går altså ikke ifølge Naturstyrelsen. Det er heller ikke første gang, at netop den ulv er kommet for tæt på mennesker, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Eco-Science ved Aarhus Universitet.
4: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed.
2: Peter Sunde peger på, at det sandsynligvis er den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige i Oksbøl. Det lød sådan her i videoen, pigen optog tilbage i januar.
5: Guys, guys, guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
2: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
6: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Og så til vejret. Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10 til 17 grader. Det bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svag til jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Adele var det her med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Ja, Liga her til aften med Thomas Loft, der sender fra Smukfest, men også har fokus på noget, der foregår lidt længere sydpå, ned ad motorvejen, ned omkring Haderslev, hvor Viborg også, ja, vi har taget motorvejen, men de er i hvert fald kommet frem, og spiller så kampen Sønderjyske mod Viborg her i Superligaen den her fredag aften. Det er jo et, som jeg nævnte i optakten, Mathias Jacobsen, et sønderjyske hold, en smule amputeret. De har solgt Olti Hyseni, det er deres store talenter. Magnus Jensen er ikke med i truppen, og så en masse skader. Så hvilket udtryk er de kommet ind med her i kampen start mod Viborg?
3: Ja, men det klassiske sønderjyske udtryk med en masse power og en masse vilje. Og det regner der også med, at de holder fast i, selvom der jo har været mange eksterne ting, der har fyldt i ugens løb, altså som vi har været inde omkring, og så alle de her skader. Det er jo nærmest et sønderjysk lazaret, der retter rundt på træningscenteret her om bagved, altså Haderslev Idrætscenter, og forsøger at holde sammen på sig selv. Det er også noget af en måde at blive kastet ud i det iskolde vand på, for den nye cheftræner, Fatah Abdirahman, der jo altså har sin første Superliga-cheftræner stilling, efter han har været assistent de seneste år i Randers FC, og så kommer han her til Haderslev, til Sønderjyske, der leverede så godt i seneste sæson, og pludselig så smutter cheftræneren. Det var sådan lidt ventet, og så ryger der altså også nogle af de allerstørste profiler. Det er hård kost, vil jeg sige, for Tam og de rammer, men han gør det godt, så han holder humøret højt, kan jeg se over på modsatte langside af, hvor jeg står, og indtil videre, så har de da også holdt viborgenserne fra chancer her, altså i begyndelsen af opgøret. 6 minutter spillet indtil videre, det er et indkast nu over i højre side, det er Zlatan Kuzmic for gæsterne, altså fra Viborg, der tager det, spiller bolden tilbage i midterforsvaret her, hvor de så kan begynde forfra viborgenserne, men trods alt viborgensisk dominans, uden at de har skabt det store, et enkelt forsøg fra Charlie Nuuk, er hvad det er blevet til, og derfor stadigvæk målløst i Haderslev.

0: Martin Garrix var det her. Ed Sheeran også med. Nummeret hedder Repeat It, og bliver den sang, der blev scoret. Og så blev det også fortrukket igen, Mathias Jacobsen.
1: Det gjorde det, og det var sådan set, fordi det ikke var Sami Jalal, der fik lov til at sparke bolden det sidste stykke ind over stregen. Det er en situation, hvor Viborg fordeler bolden over i højre side. Sadran Kuzmic får bolden derinde i straffesparksfeltet, men altså helt over i højre side. Spids vinkel alligevel, så sparker han på mål, og det bliver halvklaret derinde fra Markus Mundgaard. Ryger direkte ud til Thomas Jørgensen, der i forbindelse med, at afslutningen kommer fra Sadran Kuzmic, akkurat er tættere på mål end midterforsvarer for sønderjyske Gustav Wagner, og derfor altså offside på manden, der troede, han har scoret sit andet sæsonmål, og i øvrigt Viborgs andet mål i den her sæson. Så en chokstart for sønderjyske, der så alligevel blev annulleret, men nu kommer det igen. Viborg genserne, de har taget fat i det her opgør nu. Det er Sadran Kuzmic igen over højre kanten her. Vælger ikke at spille bolden ind i feltet tilbage til Thomas Jørgensen, i stedet for så kommer afleveringen frem til Asger Bæk, der prøver at komme ind i straffesparksfeltet. En hård takling, der kommer her fra Ibu Bidudu, men den er ren, og den er på bolden, og så kan de altså få lov til at lufte ud, og der kommer ingen kendelse på bagkant heller der. Så en hård begyndelse for det her sønderjyske mandskab, og det er lidt som om, at stemningen det var som om, at sønderjyske fans var knap så overrasket over, at det startede sådan her. Det er altså det her Viborg-mandskab, der er kæmpe favoritter til det her opgør, som nævnt, på grund af alt det, der har foregået omkring sønderjyske, på grund af alle de her skader osv. Man regner ikke på de her kanter med, at det er i dag, at sønderjyske skal få sæsonens første sejr. De vil meget, meget gerne have det enkelt point. Det giver sig selv, men Viborg er altså sådan nævnt store favoritter her. Et indlæg ind til Asger Bæk, der prøver at hente den tilbage til Dorian Junior. Han rammer den bare helt skævt med pandebrasken, og så går den ud til et sønderjyske målspark. Så 11 minutter spillet på solbeskinnet Haderslev fodboldstadion, der står 0-0 mellem Sønderjyske og Viborg.
0: Det er også det eneste positive, der er at sige for Sønderjyske, ikke? Altså, er det ikke...
1: At solen skinner.
0: Ja, men jeg tænker mere, at det er nogle ildevarslende minutter, det der med at komme bagud, og så, ja, det godt, så bliver målet trukket tilbage på grund af offside, ikke? Men det er jo ret meget i viborgensisk bombardement, så det er lang tid at skulle holde stand her.
1: Det er en voldsom begyndelse, men Sønderjyske har det altså også bare med at komme op som trold af en æske nærmest, hvis ikke modstanderen formår at udnytte det her. Det har de gjort tidligere, selvfølgelig også med et andet hold, kvæg, der ikke var skader på det andet tidspunkt, men seneste sæson gjorde de det jo helt fremragende, og jeg har stadigvæk et rigtig godt øje til særligt offensivt. Der har de jo altså stadigvæk den amerikanske angriber Matthew Hobby rendende rundt. De har også den nye kantspiller, der vil få en pong med at få start i dag, og øvrigt den anden nye kantspiller fra Norge, Theodor Haltvik, der fik sin debut i Odense i mandags. Så de har noget offensiv kvalitet. Det er mest jeg egentlig er nervøs for på sønderjyskes vegne. Lad os lige, ja, der kommer så et frispark her, eller så har der været en omstillingsmulighed til sønderjyske. Den kommer ikke, så stadigvæk 0-0.

0: Rosa var det her med Skyklapper. Rosa, som også har spillet på Smukfest, hvor Liga altså sender fra. Spillede sådan på lidt mere tidligt tidspunkt, omkring kl. 11 om formiddagen. Ja, for... ja, i dag. Nej, undskyld, i går var det, hvis hun spillede, blandt andet med den her Skyklapper. Nå, Mathias Jacobsen, hvis vi nu skal kigge på positive nyheder syd for Kongeåen, altså for Sønderjyske, det er jo også muligheden for, med alle de skader, de har, altså at nogle andre kan komme ind og døde gribe dagen. Noget Carpe Diem, halløj. Nogle af de der spillere, der normalt ikke vil komme i startopstillingen, som så måske kan gøre det her til en lykkestund for dem.
1: Og der er især en, jeg kigger på der, og jeg kunne kigge på flere, nu nævner jeg, der er fem ændringer i forhold til den startopstilling, der var mod OB for bare 4 døgn siden. Men ham, jeg vil kigge allermest på, det er en mand, der fik Superliga-debut i mandags. Gustav Wagner, 21 år gammel midterforsvar, var udlånt til Thisted i 2. division i seneste sæson, eller i hvert fald i foråret. Han spiller sin kamp nummer 5 for Sønderjyske, men de første kampe var altså henholdsvis i pokalturneringen, og så i 1. division, da Sønderjyske var dernede, og det er jo trods alt over 2 år siden, at de rykkede op i Superligaen. Der har han altså været på udlån siden da, og nu er han her, og nu får han lov til at få sin altså virkelige ilddåb her i en kamp, hvor de kommer til at blive trykket ned i store dele af det her opgør mod et brandvarmt Viborg-mandskab, som vi har været inde på også. Han ligger dernede og ligger altså i et tomands midterforsvar. Der har de spillet med 3 mand tidligere, og nu ligger han ved siden af Maxim Solar, og er nærmest den deciderede afløser for Magnus Jensen, som altså er hjemsendt fra Sønderjyske på grund af de der verserende transferrygter og transferforhandlinger til FC Midtjylland. Indtil videre har han gjort det ganske, ganske fint, og jeg synes egentlig også, at Sønderjyske gør det godt her, får de bolden midt på banen og kan måske også drive den fremad, en bold over i højre side til Matthew Hobby fra Mohamed Sharif Hobby, der lige snyder et par Viborg-spillere, så skal han aflevere det. Det gør han her med en tunnel på Thomas Jørgensen, der er inde midt på banen, fordelt over i venstre side, videre her til Ibu Beduro. De har også haft et enkelt hovedstødsforsøg, uden at det egentlig blev farligt, men man kan også fornemme, at tilskuerne de også vågnede lidt op her i Haderslev og bakker selvfølgelig stadigvæk mandskabet op, selvom det også har været en tumultarisk uge for dem, må man sige, at de har også bange anelser for i forhold til, hvilket mandskab der kan stille til start i dag, og hvilket mandskab der så rent faktisk kan spille kampen færdig her til aften. Her Donian Junior, der får spillet bolden tilbage til Sadjan Kuzmic. Viborg altså igen på bolden, og så kan de ellers bare begynde forfra i det etablerede angrebsspil, og det er hovedsageligt sådan kampbilledet har været indtil videre. Viborg rigtig meget på bolden det første kvarters tid, men det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev. Sønderjyske Viborg 0-0.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Vi nærmer os efterhånden midtvejsmærket i første halvleg af den første Superliga-kamp i tredje spillerunde af Superligaen. Altså det sønderjyske, der har besøg af Viborg. Et amputeret sønderjyske mandskab, det kommer vi ikke udenom. Men indtil videre holder de stand 21 minutter spillet. Det er målløst i Haderslev.

og clubs fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her, kommer igen i Liga på B4, der har både Smukfest til dig, men også Superligaen og Sønderjyske Viborg. Vi har snakket meget, Mathias, om det der Sønderjyske hold, alt det drama, der har været. Magnus Jensen, der ikke spiller for holdet og alle de der ting. Og Olcho Sene, der er solgt videre til Brøndby og også scoret sin debutkamp. Men der er også et Viborg-hold, trods alt på banen. Det er også dem, der dominerer i den her kamp indtil videre. Og nu har vi jo set genialiteterne fra Thomas Jørgensen indtil videre. Han scorede det der mål, der så blev underkendt. Er det det, man sådan skal bygge lidt af Viborgs fremtid på ham? Fordi Jeppe Grønning er kommet lidt op i alderen.
1: Ja, ja, det er rigtigt, og han har jo så også været i 12-13 år nu i Viborg, men vi ser, nej, 14 endda. Han har været væk i en halv sæson, har med til at rykke Hobro op i Superligaen dengang tilbage i foråret 2014, men det var bare på en lejeaftale, kom så altså tilbage til Viborg, så han er Mr. Viborg, selvom han jo egentlig oprindeligt er fra Fyn, så er han jo en fynsk Viborg-kendser, det tror jeg ikke, man kommer udenom, at man også tidligere taler om, at han skal være byens næste borgmester, og så videre, og så videre. Jeppe Grønning, altså, jeg tror ikke, Thomas Jørgensen nogensinde får borgmesterstatus i Viborg, men han spiller, de er meget, meget glade for. Han spiller, man jo fik nærmest for en slik i FC København, hvor de ikke mente, at de kunne bruge ham dengang, han havde været på leje fra FC København i Hvidovre, da Hvidovre var oppe og lege med i Superligaen, hvor han allerede der som 18-årig fremstod som en klar profil på, ja, det mandskab, der jo på daværende tidspunkt, var Superligaens pryggeknappe. Det var i hvert fald det, de var udset til at være. Thomas Jørgensen gjorde det godt, og vi må bare sige, at han er vokset med opgaven, efter han er kommet til Viborg også, og er på rigtig mange klubbers ønskeliste i hvert fald, og så handler det om, at de skal finde det rigtige prisniveau i forhold til, at Viborg også er med på den leg. Så han er spændende, men jeg synes jo bare, altså, kigge på den startopstilling, Viborg de leverer, så er det også Asger Bæk, som jo nærmest er manden, der skal overtage for Thomas Jørgensen, hvis og så fremt, at Thomas Jørgensen han skifter, så er det Asger Bæk, der står klar i kulissen, også et ung talent, om end han lige er 3 år ældre, og de har Dorian Junior på toppen, som de jo godt ved, når han først finder netmaskerne, sådan for 11 år, så er det altså en potentiel Superliga-topscorer, de har rendet rundt der, og en mand, man jo hentede tredje bedste række i Spanien, så også lidt en lotto-coupon, men han har noget fysik, han har noget hurtighed, og så har han forhåbentlig også på et eller andet tidspunkt, håber de i Viborg, en målnæse, de har dygtige kantspillere, og så har de altså også flere spillere, der sidder ude med skade, det skal vi også huske på. Der er også en mand, der kan gå ind på midten, som kan gøre sig gældende der, Mads Søndergaard, som jo i perioder i seneste sæson var topscorer for Viborg, rigtig farlig på dødbolde, især altså med hovedet, hvor han gjorde sig gældende ind i straffesparksfeltet her, sammen med Jalal over i højre side, måske ind til en afslutning her, spiller den ned i dybden med højreskøjten til netop Thomas Jørgensen, så skal han finde den rigtige løsning ind i straffesparksfeltet her. Bliver en aflevering tilbage til Jeppe Grønning, der løfter bolden ind i feltet, bliver hættet væk derinde af Gustav Wagner, så holder de så alligevel fast her. Viborgenserne, Thomas Jørgensen trækker ind i banen, bliver taklet her, ikke noget frispark dømt af dommer Michael Tybgaard, han siger fordel, og det forstår man godt. De har stadig fat i bolden nu over i højre side. Serdjan Kuzmic med muligheden for et indlæg, spiller den igen tilbage i banen. Jeppe Grønning skal finde indlægget. Det bliver måske lidt for passivt det her, så rammer den så en sønderjyske mand dernede. Og det er en af de nye startopstillinger, Anders Høgh. Det giver et Viborg hjørnespark her efter 27 minutter spillet. Thomas Loft, skulle vi?
0: Det er fredag, så skulle vi ikke lige se, om vi lige kunne blive til noget her med et lille hjørnespark. Vi havde det for en uge siden, hvor der blev scoret 2 mål. Ikke på en enkelt hjørnespark, men du ved, på en enkelt sekvens, hvor vi var igennem der. Så lad os se, om vi kan blive til her, Mathias.
1: Og det var her for halvanden uge siden. Første spillerunde, altså, der var det lige præcis nede i den her ende, præcis samme hjørne, han var gået over til ved den lejlighed, altså FC Midtjyllands Valdemar Byskov. Der ramte de så Mads Bæk Sørensen ind i straffesparksfeltet. Nu er det så lokalrivalerne fra Viborg, i stedet for der forsøger sig med et indlæg her, bliver sendt tilbage igen til et nyt hjørnespark. Ved du, den tager vi også med, Thomas. Nu er vi her. Nu skal vi ikke slippe den.
0: Det har du ikke fået tilladelse til.
1: Skal vi gøre det? Så jeg beder om tilladelse her.
0: Værsgo.
1: Vi gør det. Det er Thomas Jørgensen igen med venstre benet over i højre side. Tæt befolket inde i straffesparksfeltet. Det er sådan set kun 2 Viborg-spillere. Der ikke er der inden målmanden, og så er en enkelt Viborg-Mark-spiller. Den kommer ind i straffesparksfeltet. Den skal afsluttes på det. Dorian Junior kan ikke få vendt rundt, og så kan Sønderjysk måske rydde op. Nej, nu er tilbage ud til Thomas Jørgensen. Så tager han den over til venstre benet igen. Køler den over mod det lange målhjørne. Der bliver den så hættet væk af en sønderjysk spiller. Så vi nærmer os en halv time spil, og det er stadigvæk uden mål i Haderslev.

0: Lasse Skriver var det her Everyday Live. Det er en lidt uvant Superliga-uge. Klar med masser af kampe om søndagen. Det er der ikke. De store hold, dem der spiller europæisk fodbold, dem er der fire af på herresiden, er ikke med her i weekenden. De har fået lov til at få fri og så gemme den der runde til et andet tidspunkt, så de koncentrerer sig lidt om europæisk fodbold, og så er det også lidt lettere at planlægge. Så vi får fornøjelsen af Randers mod Lyngby på søndag, samtidig med der også Horsens mod Brøndby lige et par timer senere. Sønderjyske Viborg er kampen lige nu, Mathias, og hvis man tænkte, at Sønderjyske var døde og begravet, de er der, og de skal bare lige have en enkelt chance, så kan de vise lidt tænder.
1: Ja, men det er også det, jeg sagde, at altså, de kan komme som en trold af en æske, altså op af en æske, og det var lige ved, at det lykkedes her. Theodor Haltvik, den nye nordmand, som jeg altså fik debut i mandags, bare tre dage efter han var hentet. Nu skal vi lige måske se Viborg først her. Sønder Kusmit ind over, der kommer, nej, der kommer målet ikke. En stor chance til Asger Bæk, der slet ikke får en træf på den, og bolden ryger sådan set mere op i luften, end den ryger ind mod mål. Den kommer ind mod mål, men intet problem for Markus Bundgaard. Det var bare den vinkel, jeg sad i, der lignede det, at den blev drejet over i det lange hjørne. Det var også over mod det lange hjørne, men ind i målet. Det kommer den altså trods alt ikke i sekvensen her. Og det gjorde den heller ikke før. Der var det nede modsat inden, altså Theodor Haltvik, den nye mand, hentet i KFUM Oslo oppe i Eliteserien. Den lidt tungere del, godt nok af den bedste norske række, men stadigvæk en spændende spiller, som altså er kommet ind og ligger over på den der venstre kant, som jo har været... Ja, Olty Senis, i hvert fald i seneste sæson, hovedsageligt den unge kantspiller, som jo så er skiftet til Brøndby, så skulle man finde noget nyt der, og umiddelbart til lignende det, altså det er Theodor Haltvik, der skal ligge der. Han får bolden på kanten af feltet, tager lige træk over til højrebenet, og så får han ellers bare klappet til den lige forbi stolpen derinde, og det er altså en situation, hvor Kasper Kilderik, Viborgs unge målmand, må kaste sig ud i fuld længde for at se, om han overhovedet kan nå den. Det kan han ikke, og den går altså kun lige forbi stolpen, meget, meget tæt på en 1-0-scoring for Sønderjyske i en kamp, hvor Viborg jo ellers har haft bolden i nettet, altså efter bare 7 minutter spil, hvor det var Thomas Jørgensen, der fik prikket bolden ind, men der var altså offside på midtbanespilleren i opspillet til scoringen, hvor Sadjan Kusmic fik sparket bolden ind på Markus Bundgaard inde i Sønderjyske målet, og derfor ikke noget mål, der fik lov til at stå i hvert fald i sekvensen der. Sønderjyske, de har taget lidt mere fat i bolden nu, synes jeg, og formår også at kontrollere Viborgs pres en del mere, og det hjælper dem jo selvfølgelig i hvert fald stille og roligt ned mod pauseteen, som du elsker, Thomas Loft, og som mange andre garanteret også elsker, og som Sønderjyske formentlig vil holde meget af, hvis de kan komme til pause med 0-0. De har også noget at skyde med på bænken, altså nogle offensive folk, og igen, så længe der står 0-0, så er den her kamp fuldstændig åben, om end vi jo altså må udnævne Viborg som relativt komfortable favoritter, men indtil videre, så har de ikke omsat chancerne, de 6-7 afslutninger, de har haft i det her opgør til et mål. Lad os lige se her, måske om de erobrer bolden. Nej, så med Jalal, han træder oven i bolden, og så bliver det ikke farligt for Viborg-genserne. Så vi har lige under et kvarter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Haderslev.
0: Altså en lille hemmelighed, jeg kan faktisk ikke lide te. Jeg kan bare godt lide at bruge udtrykket pause-te.
1: Ja, men pause-te.
0: Det er kun når jeg er syg, sådan med lidt honning i og sådan, ja. Ikke? Det er så godt for halsen.
1: Jeg tror ikke, de drikker te nede i pausen.
0: Trods alt. Heller ikke øl og smøger,
1: som er 80'erne. Nej.

36 minutter spillet i Haderslev, det sønderjyske mod Viborg. Vi har fået et mål, det blev annulleret. Det var kort inde i opgøret, ellers så er det sådan lidt som om det er to mandskaber, der egentlig træder vande. Viborg har ekstremt svært ved at skabe chancerne, fordi sønderjyske, når Viborg er i det etablerede spil, altså det etablerede angreb, står rigtig godt solidt nede i defensiven, til trods for, at der er altså en ny mand med i defensiven i midterforsvaret. Gustav Wagner, hatten af for ham, den 21-årige midterforsvar. Sønderjyske farlig en enkelt gang, men altså stadigvæk ikke en eneste scoring i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er 0-0.

0: Mille var det her sammen med Uro, nummeret det hedder Drømmefanger. I enkelte sekvenser, Mathias Jacobsen, der kan det ligne, at Sønderjyskeholdet er salt- og peberstøtter. Der står sådan omkring godt nok 11 af dem, ikke? Og står lidt faste, mens Viborg bare kan lege med dem.
1: Jamen, og du siger, at de er det der. Jeg vil sige, at de minder mest alder med legetøjet hjemme på mine børns værelsesgulv. Altså, især i sekvensen her, hvor vi ser Charlie Nuuk derude fra venstre side. Altså, lister så nærmest på tæer forbi sønderjyske spillerne, kommer helt ind tæt omkring det lille målfelt nærmest. Klapper til bolden, sparker bolden forbi mål. Kæmpe chance. Og det er lige før, vi kalder det her for opgørets største mulighed, når vi fraregner den der bold, der blev sparket i kassen af Thomas Jørgensen efter 7 minutter, som jo altså ikke fik lov til at stå som en scoring. Og det er som om Viborg, når de lige trykker på speederen, så er de altså det klart bedste hold her igen. Charlie Nuuk over i venstre side tilbage til Asger Bæk, så ud i venstre side nok en gang til Charlie Nuuk, og så bliver det sådan lidt pingpong, nærmest flipperspil dernede. Sønderjyske får bolden for os luftet ud, og det er sådan set bare ud direkte over sidelinjen, og så får Viborg en indkast næsten oppe på højde med straffesparksfeltet. Det skal bare tages hurtigt her. Viborgenserne i næsten i ubalance for sønderjyske defensiven her, men det går lidt for langsomt. Der skal skiftes indkast. Tager det bliver Oliver Bundgaard i stedet for, så smider Asger Bæk bolden væk her efter spillet altså er blevet sat i gang. Sønderjyske måske med noget den anden vej. Nej, en dårlig aflevering her. Dorian Junior får fat i den på kanten af feltet i stedet for, spiller den tilbage til Sertan Kusmic. Der træder han lidt i den her, bliver presset dernede af Matthew Hobby, der kommer tilbage for at forsvare tilbage til Jeppe Grønning over i venstre side til Oliver Bundgaard, så bliver den sendt ned i dybden til Charlie Hornemann, Charlie Nuuk altså, som har en masse fart der også gå på mod derover i direkte duel med David van Pong, der også får lov til at gøre en del rent defensivt, selvom han jo altså er en offensiv kantspiller. Herind til Samir Chalal, og så altså tilbage til Asger Bæk, der får sparket bolden ind i en sønderjyske spiller. Men de holder fast lige nu, Viborg, et tungt pres, og så ryger den så fra dem her, fordi Sadian Kuzmic ikke kan finde en holdkammerat. Men igen, lynhurtigt generobret Sansalatel, der kommer frem fra sin position som midterforsvar, helt op på sønderjyske spanhalvdel og erobrer bolden. Så de er under belejring lige nu, vil jeg sige igen. Hjemmeholdet fra sønderjyske Viborg trykker på. Der er 4 minutter til pausen. Kan de finde et mål inden pausetæen, eller kan de gå tilfredse til pausen? Sønderjyske vel at mærke, det er stadigvæk målløs. Lad os lige se her igen. Sertan Kuzmic med bolden i højre side. Et indlæg kommer ind her. Den bliver igen sparket væk derinde af sønderjyske forsvar, men nok en gang erobret i. Altså et sekundet efter Jeppe Grønning tilbage her. Ud til Sertan Kuzmic igen i højre side for hjælp af Sami Jalal tilbage til Jeppe Grønning. Ind til Thomas Jørgensen. Kan godt sparke på mål derfra. Han tager lige et par træk ind omkring halvcirklen derinde. Får spillet den ud i venstre side til Charlie Nuuk. Så skal der komme et nyt indlæg derover. Han bliver presset af Tobias Klysner, der er ny mand også i sønderjyske startopstillingen. Det giver et hjørnespark til gæsterne fra Viborg. 3 minutter tilbage. Første halvleg, det er målløst i Haderslev.

0: Smooth var det her sammen med Stenner, sammen med Rob Thomas. Ikke så lang tid tilbage hos dig, Mathias Jakobsen, Sønderjyske mod Viborg det sidste af første halvleg.
1: Ja, og det er et hjørnespark, der er lige ved at blive farligt. Sami Djalal får sat en afslutning på, men så går det i stedet for den anden vej. Der står en sønderjyske spiller i vejen, og det gør der så ikke her. Der er det i stedet for en sønderjyske spiller, der driver bolden afsted. Det er David Frimpong, der er i fuld firespring, spiller den så tilbage igen til Ebu Beduro. Vi har 10 sekunder tilbage af det ene minut, der er lagt til den her første leg. Mohamed Sharif på bolden fra hjemmeholdet driver den fremad, også inde centralt i banen, smider så bolden væk her. Charlie Nuk, måske med en allersidste mulighed. Det er ham nærmest alene, han får Dorian Junior med, og så kommer der et frispark af en anden verden her, som selvfølgelig også skal koste et gult kort til Sønderjyske i sekvensen her. Jeg tror, det er... Hvem er det? Er det Klysner? Det er det ikke. Det er Sefer Emini, der får et gult kort i sekvensen her, hvor han stopper en omstillingsmulighed. Var det nødvendigt? Det kan vi altid diskutere. Nu er vi i hvert fald 20 sekunder inde over det minut, der var lagt til, og så er så en advarsel den første i kampen til Sefer Emini, der ser sig nødsaget til at stoppe. Altså Charlie Nuk, der er afsted i fuld fart i sekvensen her, og også har Dorian Junior med, men der er 5 forsvarsspillere også for Sønderjyske, så den burde de have klaret nu i stedet for et frispark. Midt på Sønderjyskes banehalvdel, lidt over i venstre side, Thomas Jørgensen vil gerne have lov til at tage det her. Og Charlie Nuk står også dernede. En af de to får lov til at sparke bolden indover. Det gør Thomas Jørgensen. Og rigtig god aflevering her med venstre ben, og så bliver den hættet væk over i modsatte side. Så tror jeg næsten, det var det for dommer Michael Tyggaard, eller hvad? Det giver et indkast til Sønderjysk, og så siger Michael Tyggaard, klædt i neongul trøje. Det var det for første halvleg. Sønderjysk har holdt stand, altså 0-0 mellem Sønderjysk og Viborg efter første halvleg.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Med Dina var det her. Hvad har du klemt i Liga på B4? Det er målløst mellem Sønderjysk og Viborg. Det er en lidt amputeret Superliga-runde. Nogle af de hold, der skal spille europæisk fodbold, de har fået lov til at holde fri denne uge. Og så gemmer man deres kamp til senere hen. Det er 1. september, de kommer til at spille. Og det kan vi jo så tage til den tid. Altså AGF og FC København og FC Midtjylland og FC Nordsjælland, der altså får lov til at gemme deres omgang til lidt senere. Til gengæld har vi noget andet til dig snart her på DR. I næste uge, der begynder EM i atletik. Det foregår over i Birmingham, og så foregår det så også på DR2. Så der kan du se med blandt andet de

danskere skal i aktion om mandagen. Hvis du er tilbage på kontoret, så kan du lige åbne DRTV inde på din computer fra 11.30. Når de altså begynder at løbe rundt og hvad de ellers laver til EM i atletik fra Birmingham.

0: Teddy Swimster til marts giver to koncerter i Royal Arena i København. Her var han med Mr. Know It All Liga tilbage. Fugle med nogle mål hos Stønøske og Viborg efter en radiovis. Klokken er 20.
1: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele tre gange i den jyske by Nørre Nebel denne uge. Sådan her lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en etårig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glad for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
3: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige at have med sig, hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
4: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. USA's præsident Donald Trumps plan om at bygge en stor balsal ved Det Hvide Hus er sat på pause. I dag har en amerikansk appeldomstol nemlig besluttet at standse byggeriet, der koster knap 4 milliarder kroner, det skriver Reuters. Domstolen vurderer, at projektet først skal godkendes af kongressen. Sidste år fik Donald Trump ellers revet østfløjen i Det Hvide Hus ned for at gøre plads til balsalen. Det er ikke alle turister, der er lige gode til at holde til højre, give stopsignaler eller ringe med klokken, når de træder i pedalerne på Københavns cykelstier. Ifølge Rådet for Sikker Trafik oplever ca. 8 ud af 10 københavnske cyklister, at turister udgør et sikkerhedsmæssigt problem på cykelstierne. Og derfor indkalder to af hovedstadens fagborgmestre til et rundbordsmøde, hvor cykeludlejere, turistorganisationer og sikkerhedseksperter er inviteret med for at finde en løsning på problemet. En af dem er Andreas Keil, som er socialdemokratisk beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
5: Det er fantastisk, at turisterne vil opleve København for to jul, men det skal også være en tryg og en sikker by, både for københavnerne og især også for vores turister. Og derfor så mener jeg faktisk, det er ret tidligt, at vi går i gang med at kigge på, hvordan kan vi gøre det mere sikkert.
1: Han håber, at mødet kan åbne for konkrete tiltag på både kort og lang sigt. Andreas Keil har også selv et bud på, hvor man kan sætte ind.
5: Ude på hotellerne og ude hos udlejningsfirmaerne og cyklerne, informere i større grad turisterne om færdselsregler og cykelkultur. Hvad skal de være særligt opmærksomme på?
1: Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Der bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svagt jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Du lytter til P4.

0: DJ Blues, var det her fra Panama.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Ja, lige her til aften med Thomas Loft, som sender fra Smukfest, og har det vågent øje sammen med, måske ikke mindst, Mathias Jacobsen, der sidder i Haderslev, hvor der så bliver spillet fodbold her til aften. Viborg har taget turen, og har ikke fået så meget ud af det indtil videre. Viborg altså 0-0 her, hvor anden halvleg er begyndt, Mathias Jacobsen. Hvis vi lige tager kampbilledet for folk, der skulle være tunet ind, så er det jo Viborg, der har haft mest spil, også har bolden nettet. Dårligt mål, der blev annulleret. Nu kan vi så se, om det genstarter noget her. Anden halvleg start af Sønderjyske Viborg.
3: Ja, også Viborg hold, der jo havde yderligere to ret gode muligheder. Thomas Jørgensen var tæt på fra en lidt spids vinkel, hvor han skal prøve at dreje den over mod det lange hjørne. Den går lige forbi, og vi har også haft en sekvens, altså hvor Charlie Hornemann, eller Charlie Nuuk, kom ind i straffesparksfeltet og er skulle have sparket bolden i mål. Måske det er gået efter det lange hjørne, han går efter det korte hjørne og sparker bolden forbi i sekvensen der. Men jeg synes også, Sønderjyske bider fra sig af og til, om end det jo suverænt har været Viborg, der var det bedste hold i første halvleg, uden at skabe de der gigantchancer. Nu Sønderjyske i angreb over i venstre side, bolden bliver så spillet tilbage i banen, og så går det måske lidt i stå. Men det er også fint nok for Sønderjyske, det tænker jeg også, de taler om nede i pausen, at når de har bolden, så er det også fint at lige holde lidt fast i den, så det ikke hele tiden bliver sådan, at det er dem, der skal løbe og jagte bolden, fordi det var det hovedparten af første halvleg. Viborg rigtig meget på bolden, og det dræner altså et hold som Sønderjyske, ja, uanset hvem det nu engang er, når man skal løbe meget efter bolden. Her har vi ikke fra distancen, det er lige ved, at Kasper Kilderik, han taber den sådan kriminelt inde i feltet derinde, målmanden for Viborg, men han får fat i den inden, der kommer en Sønderjyske spiller på. Der var altså et par stykker, der jagtede den der løse bold, og således Sønderjyske altså kommet fint ud til anden halvleg, som kun lige er et par minutter gammel, og hvor det altså stadigvæk er uden mål i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: lige faldt bare det her, så det er alt på spil.
1: Det er ikke fordi Viborg ikke har muligheder, Mathias Jakobsen, men det kan virke til, at Sønderjyske nærmest har gravet en voldgrav omkring deres mål her.
2: Jamen, og selv når de får muligheden, så mangler de skarphed. Viborg, det var det samme, der gjorde sig gældende i søndags, altså i seneste spillerunde, hvor de også vadede i muligheder på en svær udebane mod Brøndby, hvor de ellers havde vundet de foregående to gange. De havde været derovre, de burde nok også have vundet, hvis man kigger på spillerchancer osv., særligt i første halvleg der, men de tabte altså 0-1, fordi den tidligere sønderjyske spiller, der jo kun lige 2-3 dage forinden, var skiftet officielt fra sønderjyske til Brøndby, blev matchvinder kort før tid. Ved den lejlighed altså sikrede Brøndby en sejr på 1-0, så Viborg, at det kan blive et stort problem i den her sæson, hvis ikke de får fundet netmaskerne noget mere end tilfældet er i den her sæson. Altså et enkelt mål mod OB i en kamp, hvor de ikke havde super mange chancer, men når de så havde dem, så sparkede de dem heller ikke rigtig ind. Det lykkedes så alligevel til allersidst at få en sejr ved den lejlighed, og så den der 0-1 kamp på Brøndby Stadion, og nu efter 52 minutter at spille, også chancer til at score her i Haderslev, men det er ikke lykkedes for dem indtil videre, og lige pludselig så kan det være, at bolden ligger nede i modsatte ende, når de spiller tsunami på anlægget her i Haderslev, som de har for vane at gøre her. Sefer Emini prøver sig med en yderside, det er jo nærmest Ricardo Caresma-agtigt der med sådan en banan afslutning, prøver at sparke over mod et langt hjørne, men rammer den ganske horribel, og den går altså også et pænt stykke forbi. Jeg får lige billeder også på min skærm af Fatah Abdirahman, altså den nye, relativt nye stadigvæk cheftræner for Sønderjyske. Vi må sige, at han løser faktisk den her opgave rigtig godt. Altså, han vidste jo godt, hvem der har været klar, hvem har ikke været klar, og så alligevel der har været nogle tvivlsspørgsmål op til opgøret her. Det mandskab, han har sat på banen i dag, har han gjort det meget, meget klart over for, hvad planen er, og jeg synes indtil videre, at det lykkes meget godt. De holder Viborg fra de der gigantchancer. Måske der kommer noget her alligevel for gæsterne. Sami Djalal fører bolden frem over i venstre side, trækker sig ind i banen, og måske en afslutning med højre benet. Nej, han venter lidt her og spiller den videre til Asger Bæk, så bliver den fordelt videre over i højre side her. Og spillet ind omkring Dodian Junior tilbage til Sami Djalal, så over i højre side Sadjan Kuzmic, der lige træder lidt på den ned i dybden her til Sami Djalal, men det er næsten noget, der foregår, når jeg siger dybden, altså stadigvæk i god tempo for Viborg, når det kommer helt op på den sidste tredjedel, fordi Sønderjyske forsvarer sig rigtig godt, og så må Viborg spille bolden hele vejen tilbage, er lige ved, at det går galt for Lukas Emil Kirkegaard, der alligevel får skubbet den videre til Sansa Latel. Så jeg kan ikke forestille mig, at Nikolaj Lund, han er super tilfreds med det, han ser. Han håber nok på, at der kommer noget mere skarphed, i hvert fald på den sidste tredjedel, måske her. Talinuk ind mod straffesparksfeltet bliver taklet ud til et indkast til Viborg, oppe på højde med straffesparksfeltet, men det er stadigvæk lidt uforløst og ikke topunderholdende endnu, i hvert fald. Vi har spillet 54 minutter i Haderslev, og det er målløst mellem Sønderjyske og Viborg.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
5: Dobbelt op på indskiftninger for SønderjyskE efter en lille time spil her i Haderslev. Det er da 3 dobbelt indskiftninger. En af dem, der kommer ind på banen nu, det er meget, meget interessant, fordi han er næsten lige hentet i klubben tidligere på ugen. Altså Boubacar Tambedou, topscorer i den estiske liga. En mand, der ved, hvor nettet står henne, altså, og har spillet indtil for ganske nylig for Levadia, altså et mandskab, der også har været en del af Champions League-kvalifikationen i den her sæson. Kan han gøre det for SønderjyskE? Vi vil egentlig bare gerne have et mål i Haderslev. Vi har spillet en lille time, altså 0-0 SønderjyskE mod Viborg.

0: Everywhere var det her fra Fleetwood Mac. Det er sønderjyske mod Viborg. Og mens jeg taler, så skriger Mathias Jakobsen i mit øre, ikke fordi der er mål, men fordi der er store chancer. Det vil sige, der er jo stadigvæk at leve af det der kamp, der trods alt ikke er en helt lignende remis.
1: Nej, og jeg er også spændt på, hvordan kommer træthed til at melde sig hos det her sønderjyske mandskab, der altså ikke har samme bredde at gøre med, som Viborg har, kvad de her skadesproblemer, og selvfølgelig også, at man har sagt farvel til en del spillere hen over sommeren, og stadigvæk lige mangler at få de sidste spillere ind. Må det ikke, der sker noget i den kommende uge? Det kunne jeg godt forestille mig, at det her det var en dybdebold ned til Asger Bæk, der så prøver at gå udenom Markus Bundgaard ned i sønderjyske målet. Men der er altså en sønderjyske spiller, der kommer tilbage og får forsvaret Gustav Wagner. Hatten af for ham. Rigtig, rigtig fin kamp, han har spillet dernede. Altså første gang i karrieren, han spiller en Superliga-kamp fra start, fik debut så sent som for bare 4 døgn siden. Altså nærmest på det her tidspunkt af aftenen, altså i kamp mod OB, hvor han kom ind nede i forsvaret ved den lejlighed, fordi Daniel Gretarsson gik i stykker, og Daniel Gretarsson, den islandske midterforsvar, han er så altså ikke blevet klar til den her kamp, og Magnus Jensen, han er derhjemme, så han er heller ikke en del af det her hold, men tredoblet indskiftning alligevel, så det vil sige, at trætheden er nok begyndt at melde sig. Vi har fået Andreas Okkesen ind på midtbanen, og det er jo første gang i sæsonen, han spiller. Så har vi fået Ismail Saidi ind på venstre kanten, altså en af de nye, der er kommet til her i sommerpausen. Og så har vi derudover også fået debutanten ind i angrebet, Boubacar Tambedou, som jeg fik fortalt om. Det bliver spændende at følge ham, hvis han kommer til at få noget at lege med dernede. Han var lige i en duel dernede med Lukas Emil Kirkegaard, midterforsvaren for Viborg, hvor han selv røg på rumpetten. Det er en afrikansk angriber fra Gambia, som har masser af fart angivelig, og altså også mål i støvlerne, men lige nu måske mål i støvlerne hos viborgenserne her. Thomas Jørgensen fordeler over højre side, Samet Jalal tilbage til Asger Bæk, der igen sparker bolden direkte ind i en sønderjyske spiller. Det er en stor mulighed, så der er så i øvrigt offside i sekvensen der på Thomas Jørgensen. Nej, undskyld, Samet Jalal over i højre side, der altså får bolden i en strafbar offside position. Så Viborg, de leder og leder og leder stadigvæk. Problemet for dem er, at når muligheden endelig opstår, så er de bare ikke skarpe nok. Vi er gået ind i den sidste halve time i Haderslev, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: jeg sige. Altså.
1: Tak.
0: Der er jo altså også taxichauffører, der skal sidde og udholde det der, der nogle gange foregår på bagsædet i løbet af den her sang. Det er der så måske ikke tænkt så meget over i selve sangskrivningen, at der er også en, der skal køre bilen til, hvor de nogle gange skal ind. Eller er det bare mig, der har gået sådan semantisk til værks på det, på det der?
2: Jeg har sgu ikke lavet en tekstanalyse på den endnu, men det kunne da godt være, at jeg skulle i gang med det. Lige sætte den på vej hjem, og så lige ikke lukke øjnene. Jo, det kan jeg gøre, når jeg kommer hjem, og så forestille mig, hvordan det er. Ja, jamen altså, jeg ved ikke, hvordan skal vi komme videre fra den her?
0: Jamen, jeg kan tage jeg kan tage den, og så få sagt, at altså, vi har haft en lille chance her til Sønderjyske. De er ikke helt døde den her kamp, og så prøver Viborg så med lidt friske kræfter.
2: Det er faktisk fuldstændig korrekt analyseret. Det var David Frimpong over i højre side, der forsøger sig altså lidt febrilsk måske også sparker også bolden over mål. Det var ikke sådan rigtig tæt på, så ja, dobbelt op på indskiftning for Viborg, de to første for dem i det her opgør sammen med Jalal, der ikke er lykkedes med særlig meget i dag. I øvrigt fuldstændig tilsvarende som kampen i Brøndby i søndags også, hvor han også var en af de altså mindst fremtrædende spillere rent offensivt. Vi kan også sige en af de mest anonyme spillere rent offensivt, og så altså samtidig også Asger Bæk, der er gået fra banen. Mads Søndergaard og Bilal Brahimi kommer ind i omvendt rækkefølge i forhold til, hvor de ligger inde på banen med Søndergaard, som jeg allerede har fremhævet som en af de spillere, der i hvert fald i løbet af seneste sæson var topscorer for Viborg, til trods for, han er med ret meget en 8'er, altså midt på banen, felt til felt midtbanespiller, kan vi også kalde ham, men han er bravende farlig inde i straffesparksfeltet. Det er lige præcis det, de mangler. Viborgenserne er en mand, der kan omsætte chancerne til mål inde i straffesparksfeltet. Dorian Junior har slet ikke fået lige så meget arbejde med, som han gjorde i Brøndby, hvor han jo altså skulle have scoret 2-3, måske endda 4 mål, men måske der kommer noget nu her. Det er sat en Kuzmic igennem over højre side, og så bliver det vel et frispark i sekvensen der. Nej, ingenting udover et målspark dernede til Sønderjyske. Så det er stadigvæk en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Jeg tænker, at Sønderjyske, de må simpelthen bare sidde og juble lidt over den her måde, som kampen har udviklet sig på, fordi det lignede jo fra opgørets begyndelse, at Viborg, de havde fuldstændig styr på det her. De troede også kortvarigt, at de var kommet foran med 1-0 allerede efter 7 minutter, og jeg havde spået, at det her godt kunne blive en rigtig lang kamp for Sønderjyske, også på måltavlen, særligt hvis de kom så skidt fra land, men med 0-0 efter 68 minutter, så har Sønderjyske altså også alle tiders mulighed for stadigvæk at vinde det her opgør igen. Ny mand inde på top derinde, Boubacar Tambedou. Er der mål i ham, når han får chancen? Det bliver spændende at se her. Mohamed Sherif, der vinder en duel med Thomas Jørgensen midt på banen, og dermed Sønderjyske i angreb. Bolden over i venstre side, Ismail Saidi, der er kommet ind derover i direkte duel med Sadjan Kuzmic. Prøver at finde et indlæg. Det lykkes ikke. Han sparker bolden direkte ind i bakken dernede, Sadjan Kuzmic, og så skal Viborg i stedet for prøve at køre den anden vej. Så det begynder jo unægteligt at trække mere og mere op til et 0-0 resultat, selvom vi foragter det. Selvfølgelig gør vi det. Vi vil gerne have mål i Superligaen og underholdning. Det giver sig selv, men vi er altså over midtvejs i anden halvleg, så det vil sige over 3/4 af det her opgør tilbagelagt, og det er stadigvæk uden mål. Lad os lige se måske igen her i Pupidudo med et indlæg for hjemmeholdet ind i straffesparksfeltet derinde. Rammer ikke en sønderjyske mand og går hele vejen på tværs over i modsatte side. Altså fortsat 0-0 Sønderjyske mod Viborg.

snakker 5-26 meter ude. Lukas Emil Kirkegaard står der, går også til bolden her. Forsvarsspilleren, han hopper så over den med Trinidad, og så kommer afslutning fra. Og det var Bundgaard, der er måske, nej, i stolpen, eller hvad, kommer den i mål? Ja, det kan den da, og det er med hiv og sving, og så offside på Viborg derinde. Jeg tror, det er Mads Søndergaard og Dorian Junior, der står i offside-position. Så, jamen altså, det var lige ved, men stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: Thor Farlow var det her med vind og vejr i Liga på B4 nu. For anden gang har haft et mål, eller en bold i nettet for Viborg. Og ja, det blev så underkendt, som du også lige fik nævnt her, Mathias Jakobsen. Fortsat 0-0 Sønderjyske Viborg. Og så alligevel er der lidt diskussion om, hvorvidt den der skal stå eller ej.
1: Ja, jeg tror, den får lov til at altså ikke stå retteligt, så det vil sige, at offside-kendelsen får lov til at stå. Til gengæld har vi et spilstop nu, fordi Markus Bundgaard kommer til skade i sekvensen dernede. Han får kastet sig ned efter frisparksforsøget, hvor ja, det er en frisparkskombination. Lukas Emil Kirkegaard ligner en mand, der skal sparke. Han løber til den, og så triller han den lige lidt til venstre, så den kommer ud af position i forhold til, hvor muren er sat op. Altså er Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard, så kommer Oliver Bundgaard. Ikke at de er i familie med hinanden, det er de ikke. Oliver Bundgaard klapper til den med venstre benet. Rigtig, rigtig fint forsøg, og Markus Bundgaard må ud i fuld længde for at få reddet den, skubber den så ud til. Det er jo så indskiftet Mads Søndergaard, som altså er offside i forbindelse med, at bolden er med at sparke ind mod mål. Han får sendt bolden på stolpen, den ryger tilbage ud igen, og jeg hopper jo på en eller anden magværdig vis ind mod mål, og der er det så både Mads Søndergaard og Dorian Junior, der kæmper om at få bolden i nettet, og det er egentlig underordnet, hvem der lykkes med at få den i nettet, fordi der er altså allerede på forhånd offside på Mads Søndergaard, der trods alt får sat en afslutning på, som altså går på, på stolpen. Så endnu en gang et Viborg-mål annulleret. Det er ikke sådan, jeg tror, de sidder og føler, at de er totalt snydt, altså nu er to annullerede mål. Det kan jo lyde voldsomt, men det er jo ikke sådan, at de er hverken stort dominerer i forhold til antallet af chancer, og de er måske mest på bold, men det er ikke sådan, jeg har en klar fornemmelse af, at de kommer til at vinde det her opgør Viborg. Slet ikke med tanke på, at de har svært ved at blive farlige, og når de så bliver farlige, så er der åbenbart bare offside på det midtjyske mandskab den her aften. Vi har spillet 73 minutter i Haderslev. Solen den skinner lidt endnu i hvert fald. Det er målløst her i Haderslev.

Vi er gået ind i det sidste kvarter. Akkurat nu i Haderslev. Det er stadigvæk to mandskaber, der kæmper for at finde målene. Det er ikke lykkedes indtil videre. Jeg har stadigvæk på fornemmelse, der godt kunne ligge og lure et eller andet her. Måske bolden i straffesparkfeltet for Viborg, men den har sønderjyske keeper Markus Bundgaard fuldstændig styr på. Jeg synes også, at sønderjyske stadigvæk byder ind den anden vej. For kort tid siden Ismail Saidi, der er trukket over i højre side nu, selvom han er venstre kant. Måske for at snyde lidt Viborg defensivt dernede. Var også nærgående i hvert fald, så ved I hvad? Det er lige før tør udstede målgaranti, altså et kvarter tilbage i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er stadigvæk målløst.

0: Sabrina Carpenter var det her med Manchild. Det her ligner mere med en kamp, Mathias Jacobsen. Du siger 0-0. Det kunne også være en kamp, hvor en eller anden nedfaldsbold og så en chance. Du ved, en løs chance, der pludselig dukker op. Pludselig kan føre til en sejr. 3 point for et af de her to hold. Sønderjysk og Viborg.
1: Ja, men jeg tror også lige i seneste gennemstilling, at jeg tillod mig at sige, at jeg har så på fornemmelse, at jeg godt lige kunne dukke et mål op her i slutfasen. For kort tid siden nyt forsøg fra hjemmeholdet David Frimpong, der forsøgte sig med en, ja, det var vel egentlig en stiv 2 Thomas Lofts signaturafslutning direkte ind på Viborg-keeper Kasper Kielerik, som lige nærmest bare laver en refleksredning og får skubbet bolden væk. Nu Viborg i stedet for her. Det er Jeppe Grønning frem i banen, frem mod Bilal Brahimi, så ind centralt til Mads Søndergaard. Dybdebold her til Charlie. Nu skal ned og afslutte her. Det kommer også der. Ui, han sender bolden over. Bliver den taklet? Det tror jeg, den gør. Og så i øvrigt også offside på bagkant på Charlie Nuuk, som er lige ved at få listet den der i kassen ind bag Markus Bundgaard, så hvor vi måske har siddet efter og spurgt chancerne, så synes jeg, at det er meget, meget tydeligt, at det er to mandskaber, som nærmest ikke er tilfredse med at spille 0-0. Det tænker jeg ellers, at Sønderjysk vil være på forkant af det her opgør. Altså inden det her opgør, der tænker jeg, kan de få et point med fra det her opgør, så vil de være meget, meget glade. Viborg skal vinde de store favoritter lige nu. To mandskaber, der ser ud til i hvert fald at jagte alle 3 point. Sønderjysk er nok det hold, der altså som nævnt kan leve mest med en pointdeling. Viborg, så kan man sige, så vil de have 4 point efter de første 3 kampe. Det lyder jo på papiret okay, men det har været mod OB på hjemmebane, Brøndby på udebane, hvor de skulle have haft point, synes jeg. Og så altså en kamp mod det amputerede sønderjyske mandskab. Det er ikke imponerende, det synes jeg ikke, og slet ikke med tanke på, hvor meget skarphed de stadigvæk mangler det her viborgensiske mandskab. 10 minutter har vi tilbage, plus det, der nu engang bliver lagt til, og det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev. Sønderjyske Viborg 0-0.

0: American Girls her fra Harry Styles, og som tidligere nævnt en lidt forkortet Superliga-runde, eller deres, der vil kampe søndag og mandag, der er bare lidt færre af dem, fordi der er nogle europæiske hold, der får lov til at holde fri den uge, så giver man deres spillerunde til senere hen. Og Superliga-runden starter så, Mathias, med Sønderjyske og Viborg. Ligner mere og mere 0-0. Ligner også nogle lidt trælde Sønderjyske-spillere.
1: Ja, Tjalinuk, der kommer igennem. Nej, han brænder også den der chance, han kommer forbi. Markus Bundgaard er nede i Sønderjyske målet og skal jo bare sparke bolden ind i det tomme mål. Så ved jeg godt, der kommer et par sønderjyske spillere tilbage og prøver at gøre livet surt for Tjalinuk. Men prøv at høre, altså det der, det er simpelthen en af de største chancer i det her opgør. Nej, den største chance, det er bolden ned i dybden, ned bag Sønderjyske forsvaret. Han kommer fint forbi. En lille spids vinkel, jo, men han er der, hvor på hjørnet, kan man sige, er det lille målfelt. Og så har vi Pachanka Christensen, der kommer tilbage. Pupidudo er der også, men han skal jo bare lægge bolden ind i målet. Og så sparker han simpelthen forbi mål, sparker den mod det lange hjørne og sender bolden flat forbi derinde. Der skulle have stået 1-0 til Viborg, og nu er vi ved at være der, hvor Viborg, de godt kan tillade sig efter den her kamp at sige, den skulle vi saftsus med have vundet. Ikke bare på papiret, men også ud fra de statistikker, der har været, de stats, der og nok også efter kampen kommer til at fortælle, at det er Viborg, der har haft de største chancer, og nok en gang, så mangler de bare skarphed. Det må være alarmerende for cheftræner Nicolai Lund, at man ikke kan score på tomt mål, som sekvensen altså er her. Fint forarbejde selvfølgelig af Charlie Nuk, der gør det godt ved at komme forbi sønderjyske keeperen, men så skal han jo trille bolden i mål. Det gør han ikke. Jamen altså, får vi noget mål? Ja, nu begynder jeg virkelig at tvivle. Vi har 5 minutter tilbage i Haderslev. Det er 0-0.

0: Angels.
1: Og Ulstens hovednavn her på Smukfest, det her, det var selvfølgelig Robbie Williams. Lige et par minutter tilbage, Mathias Jacobsen, før vi kommer hen til tillægstiden, Sønderjyske og Viborg. Vi vil tage en lille hurtig gennemstilling her, så tager vi tillægstiden om et øjeblik.
2: Ja, og det er et frispark til Sønderjyske, der var lige ved at bringe sig foran for kort tid siden afleveringen. Der lå lidt for langt bag ved Mohamed Sherif, til han kunne få et ordentligt træf på, ellers midt for mål, helt fri. Der kunne det godt have stået 1-0. Nu altså Sefer Emini med det her frispark. Nej. De rækte ind altså i 5. salens højde, og ingen problemer for Kasper Kilderik klædt i rødt. Altså Viborgs keeper dernede til at gå op og gribe den med de orange handsker her. Og så måske Viborg den anden vej i stedet for Mads Søndergaard over højre side til Hjalte Bistrup, der er kommet på banen for gæsterne. Altså over på højre bakke i stedet for Serdan Kuzmic. De smider også bolden væk her, Viborg. Så en høj bold op på viborgensernes spanhalvdel for Sønderjyske. Der er det så midterforsvaret Lukas Emil Kirkegaard, der vinder den for en meget, meget kort stund. Her er Mohamed Sherif fordelt over højre side. Sefer Emini, kan han vinde duellen der? Nej, det kan han ikke. Så han sætter til, kommer på bolden, og så måske Viborg den anden vej. Det er altså en kamp, der knækker over nu på midten også. Igen, fordi begge hold, de bestræber sig på måske endda at finde et sejrsmål her i den afsluttende fase. Jeg tænker, vi får lagt en 4, måske endda 5 minutter til det her opgør, hvor vi nærmer os tillægstiden 30 sekunder og 25 sekunder tilbage. Lad os lige se, om Sønderjyske kan blive farlig over i venstre side. Altså Saidi, der har bolden der, ind centralt til Mohamed Sherif, så bliver han også taklet af Mads Søndergaard her. Bolden lever videre nu. Gerton Wilkins over i højre side, måske med en mulighed. Kan han selv afslutte derfra? Tager den lige over til højre benet, så skal der komme et indlæg. Han går mod mållinjen dernede, ned mod baglinjen, og så giver Oliver Bundgaard et hjørnespark til hjemmeholdet. Så de tre point, de er stadigvæk sådan lidt op for grabs. Det ligner stadigvæk en pointdeling, jeg kan høre det se, at vi får 5 minutter lagt til her i Haderslev. Dem har vi netop taget hul på. 0-0 Sønderjyske Viborg.
1: Ved du hvad, jeg giver også en gave til lytterne lige med et øjeblik. Det er der mere om efter kl. 21. Vil du ikke også have en gave i form af, at du tager sgu lige et hjørnespark mere?
2: Et hjørnespark, det tager vi da med. Altså over fra højre side for Sønderjyske. Kan de få sendt bolden ind i straffesparksfeltet? Måske endda også ind i målet. Kommer ind her. Det er det mod det lange hjørne. Hui, det er lige ved, at det lykkes for hjemmeholdet for Sønderjyske at bringe sig foran. Men bolden den går altså forbi mål. Det er Ibu Biduro, der hætter bolden forbi det lange hjørne. Og dermed altså med 4,5 minutter tilbage af tillægstiden. Stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: 4. 1998 og Leaner on Love. Det er nu, det skal være, Mathias Jakobsen. Vi har kun 1,5 minut tilbage af den her kamp, Sønderjyske Viborg. Hvis der skal komme et mål, så er det altså nu.
1: Ja, og så lad os se, om det kommer. Oliver Bundgaard på bolden for gæsterne fra Viborg over i højre side. Det ligner, at der er en berøring på fussen dernede på en sønderjyske spiller. Ingenting dømt her. Tager det Nuk mod baglinjen. Det giver et målspark dernede til sønderjyske til stor begejstring på stadion her, hvor der er plads til. Ja, markant flere tilskuere, der er mødt op i dag trods alt, men 4.000 har trodset. Ja, det vil jeg jo ikke sige. Det er jo ikke vildt og voldsomt vejr. Det har faktisk været okay vejr, solen er skinnet. Også langt ind her i anden halvleg ned på de tilskuere, der særligt sidder under mig på samme tribune. Mallorca-tribunen kan vi nærmest kalde den, men nu er solen altså forsvundet ned bag den ene, eller modsatte tribune derovre, så det er lidt nemmere at se, hvad der foregår nede på banen. 4 minutter er vi inde i tillægstiden, der er lagt 5 minutter til, så 1 minut tilbage. Markus Bundgaard sender bolden op for sønderjyske. Sønderjyske keeperen altså op på Viborgs banehalvdel, der hopper og danser den fra den ene pandebræsk til den anden pandebræsk via Philip Keller eksempelvis. Hovedet altså, og så over i højre side her fra Jeppe Grønning over til Hjalte Bistrup, som gik i græsset for kort tid siden og tog sig til skulderen. Det ser stadig ud til, han har en lille smule ondt der, men han spiller trods alt videre. Viborg har altså også foretaget alle udskiftninger, så der er ikke så meget at komme efter Santa Latel. Og Lukas Emil Kirkegaard skal bygge op nedefra, og det er med 35 sekunder tilbage. Der er ikke meget mere tilbage i det at opgøre en bold op til Adam Kleis Christoffersen, tager bolden med sig over i en spidsvinkel i straffesparksfeltet. Det giver sig et hjørnespark her i den her situation, og dermed en aller sidste mulighed for gæsterne. Fint arbejde af den indskiftede unge angriber Adam Kleis Christoffersen på bare 18 år altså, og en mand, der fylder godt ind i straffesparksfeltet, og dermed altså også en mand, som man måske skulle sigte efter nu. Viborgenserne søger hele vejen ind i det lille målfelt, gør det virkelig svært for Markus Bundgaard at komme til derinde. Sønderjyske keeperen, et par spillere står på kanten af feltet også. Her kommer hjørnesparket fra højre side, ligger godt, særligt for mand med målmandshandsker på. Markus Bundgaard griber den. Jeg tror, det var det. En skuffelse, må vi sige, for Viborg. Fint for Sønderjyske, der altså slider og kæmper og kriger et point i land på hjemmebane. Amputeret eller ej, så får de altså 0-0 på hjemmebane mod Viborg.
0: Nå, Mathias, hvad gør vi så? Altså, det var jo lidt en flad fornemmelse sådan en fredag aften med en 0-0-kamp, ikke?
1: Jo, det er ærgerligt. Ja, men vi skal kun vente lige under 2 døgn på Superliga igen.
0: Ja, det er rigtigt. Og det kan man så glæde sig til, at der er liga igen, altså på søndag kl. 16. Men jeg vil da prøve med en lille vaccine her i radioen. Jeg har en time mere fra Smukfest, og så var det for mig for den omgang. Altså i hvert fald fra Smukfest, i hvert fald for i dag. Og hvorfor ikke, når vi nu er her, og dig, der lytter med, har skulle høre lidt på altså den her dejlige stemning, der er i baggrunden. Liv og glade dage er der jo her i Bøgeskoven i Skanderborg. Og måske skulle jeg så åbne op og sige, lad os da tage nogle forslag til musikken. Lad os da tage nogle lytterønsker. Den eneste lille ting, der er, som det kræver for dig, ja, det er jo selvfølgelig, du kommer med et forslag til musikken i en sms. 12:12 start på 4, laver et mellemrum. Og så skal det hænge sammen med en god koncertoplevelse, du har haft. For der er masser af folk, der har haft masser af gode koncertoplevelser her. Jeg vil også gerne høre din, hvad er den bedste koncert, du har været til. Og så send det i en sms til 12:12 start med 4, laver et mellemrum. Og så skriv ind til mig på sms'en. Og så kan være, det er din sang, vi tager med her i Liga på P4, når vi er tilbage efter kl. 21.
2: Jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Jeg bliver nervøs.
5: Han er bare for kommet til at sidde der.
6: Altså, det er godt en vild ungdom.
7: Magisk.
8: Er du okay?
9: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
10: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
11: Se Apaka. Brug for hinanden.
12: Hej hinanden.
13: Hej hinanden.
11: Nu på DRTV.

0: Invisible Touch her fra Genesis med Phil Collins i front. Mere lige om lidt efter en radiovis. Klokken er 21.
1: Den 15-årige danske pige, der i går blev fundet i Ungarn, var uskat, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I dag var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
2: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så var det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende dommeren, forsvar, anklager og pressen.
1: Det var tirsdag morgen, at hun forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. I USA forsøger præsident Donald Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødsel. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
3: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it, and we're actually the only country of size.
1: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til en nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab, men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer, for eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme, altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
1: Og så skal vi have lidt luft under vingerne, men uden at forlade USA. For omkring 470 amerikansk registrerede Boeing-fly skal tjekkes for revner. Det sker efter, man har fundet revner på dele af nogle fly, skriver CNN. Det er USA's øverste luftfartsmyndighed, der har beordret en nærmere undersøgelse af de mange fly. Og så til vejret. Her i aften og nattetimerne bliver det klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen bliver det mest tørt og solrigt, op til temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Burhan G her, flankeret Nick og Jay. Jeg vil have dig for mig selv.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Yes, en time hjem med Thomas Loft, og så er der altså før natten her på B4, og jeg har lidt utraditionelt åbnet op for lytterønskerne, fordi det er jo altså en aften, hvor vi sender her fra Smukfest. Der er mange glade mennesker, der skal høre noget god musik, men dig, der lytter med, er jo nok ikke på Smukfest, men skal jo ikke snydes for at få et eller andet god musik kastet ind i ørerne. Det kunne så være noget, du selv har oplevet på et eller andet tidspunkt, i form af at have været til koncert med netop den artist, som du gerne må skrive ind i en sms med. Til 12.12 start på 4, lavet mellemrum, og så hvilken sang vi skal høre, også gerne historien om, hvor det var, du oplevede den her kunstner, og lige præcis det der nummer. Og der er kommet en sms fra Carise. Det er Anders, der har skrevet ind. Jeg var på job, stod 2 meter fra hende her, vi skal høre lige om lidt, hele koncerten på Roskilde Festivalen. Tænk at høre, altså bølgen fra 90.000 mennesker, der vælter lige ind i hovedet på sådan en magisk aften, som det var, da Robin spillede. Og når det er Robin, og når det er svensk musik, så er det selvfølgelig også Dancing on My Own. Og altså en helt pakket dyrskueplads i Roskilde, der sang med på det her. Hvor Anders så var på job, sikkert som vagt, kunne jeg næsten forestille mig. SMS'en er også åben for dig. Der er lige en time med lytterønsker til 12.12 start på 4. Lav et mellem.

endnu et forslag til musikken, som kom ind her. Jeg var til Wonder Festival i Lydersmessen på Bornholm i 2025. Hørte Kalase første gang. En af de bedste koncerter, jeg har været til. I år spillede de til Folkemødet. Altså igen på Bornholm. Og havde koncert i Erlinge. Fantastisk energi, så jeg godt tænke mig at høre Tag mig som jeg er. Den kom så her i Liga på 4. Du kan også komme med et forslag til musikken på 12.12. Det skal være en god koncertoplevelse, du har haft. Og så selvfølgelig en kunstner og en sang i sms til 12.12. Start på 4. Lav et mellemrum.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Tjener Spyro her med Tyrell Lover. En sms starter med, hej, det er Finn.
1: Hej, Finn.
0: Jeg var til koncert i parken med Springsteen, hvor der stod nede stænger. Vi stod på plænen. Der var så ikke tag på det engang, eller også var det ikke trukket henover. Og da han så gik på scenen, klappede alle paraplyerne ned. Jeg har på indom ikke så forskelligt, meget forskelligt, af Bruce Springsteen. Han har ønsket, at Springsteen gik på scenen med cover af et Creedence Clearwater Revival nummer, der hedder Who Stopped the Rain. Den har jeg så desværre ikke. Vi kan tage noget, som alle ligesom kender Springsteen for, nemlig titlenummeret fra albumet tilbage fra 1984. Det er den, hvor Dancing in the Dark og så på Ramon Fire og så videre. Og så selvfølgelig også den her, det er Born in the USA.

Det er Max Weinberg på trommerne her. Så småt er vi at gå i gang her til det sidste rulle af Born in the USA. Næste sms er fra Mona, den bedste og mest intense koncertoplevelse, jeg var til, var i et telt i Kløften i Haderslev for mange år siden. Det var ved Spleen United. Det var mørkt. Nu bander Mona i sin sms. Pisse højt. Og det var med laserlys. Det var så intenst, det blev til at gå, inden de var færdige, men jeg glemmer det aldrig. Så på trods af, at hun måtte gå, lyder det stadig som en god oplevelse. Så det tager vi med. Spleen United og hovednummeret der, som hedder

Empire of the Sun var det her, Walking on a Dream. Næste sms'er fra Jakob. Jeg sidder med min venske garage i Langholt. Hører Liga, og der er til Smukfest 35 gange, altså ikke afsted i år. Men er fyldt opvokset her, altså i Skanderborg-området. Min gode ven Allan, ikke så meget til den nye musik, der ligger på B4, men han kan godt lide god svensk musik, og vil gerne give en øl, hvis der kommer et nummer. Base of Base. Så det gør der jo selvfølgelig. Det her, det er Life is a Flower, sms'en er åben. P4, mellemrum, og så hvilken sang, der skal høre, gerne med en god oplysning til 12.20.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Get Jiggy With It var det her fra Will Smith. Jeg har fået en gæst i studiet. Det har jeg jo nævnt tidligere. Jeg er jo sådan lidt låst. Jeg er jo bundet på ledninger og så videre. Kan ikke rigtig komme ud herfra. Kenneth K.
1: Ja.
0: Musikvisten.
1: Og det er, prøv at høre, det er så fornøjeligt, fordi jeg stod her, da klokken var 12.
0: Ja, du sendte weekend med K.
1: Ja, og nu er vi næsten 10 timer senere, ikke?
0: Ja.
1: Og ved du, det tidligere i dag, så kom folk jo gående ind. De kom sådan defilerende forbi, du ved, igennem det her bark, som ligger foran os, ind i skoven, du ved, fulde af forhåbning og glæde og så frem til en dejlig dag. Og det, man kan se nu, det er jo skønne mennesker, som har haft en dejlig dag. Altså, man kan også se, der står et par flotte handkatte der, som har fået lidt at drikke.
0: Og ja, de er altså ikke hvid soda i det der vand, det der glas der, vel?
1: Nej, og de er godt humør, og det kan jeg jo godt lide.
0: Ja, og du har så oplevet lidt mere, end jeg har, altså med at komme være derude. Du var nede og se Thor Farlow fra City Boys.
1: Jeg har været på en journalistisk rejse.
0: Ja, det har du.
1: En musikjournalistisk rejse. Jeg har været ude og se lidt god musik. Jeg så var blandt andet nede og se Thor Farlow. Og Thor er for det første jo et rigtig rart menneske, som jeg indimellem møder, når vi ser fodbold. Ham og jeg, vi deler en passion for et større københavnsk fodboldhold.
0: Ja.
1: Ja. Og så er han på scenen, og så tager han Christoffer ind, du ved, så synger dine sang sammen og sådan noget. Okay, ja. Men så gendanner han også lige for en sang. Så gendanner han City Boys. Ej. Og ved du hvad, jeg kan godt lide det der med en mand, som Thors karriere, den er jo sådan en stødt opadgående kurve, ikke?
0: Mm.
1: Så er der Anton fra City Boys. Det har været en kurve, der har været nærmest stik modsat, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg kan godt lide det der med, at så tager man sådan en aften, og så tager man sådan en, du ved, sin gamle makker med ind, og du ved, lige giver ham, prøv lige at se, du var med til at skabe det her, ikke? Du ved, lige tager ham med på rejsen. Og der var billeder af unge kvinder, som stod med tår i øjnene, da de gjorde det og sådan noget. Det var meget rørende øjeblik, faktisk.
0: Ej, og det er jo det, der med sådan en festival her, både den her Roskilde, ikke? Altså, der kom de der store oplevelser. Var det i går, der var Simon Kvam, hvor han også lige hiver lidt Sørensen ind? Hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Og så hiver Hågum ind, selvfølgelig. Peter Sommer kommer også på, ikke?
1: Ja. Nå, men prøv at høre. Da Simon kommer op i går og spiller, så tager han jo sin far med op. Og historien er jo, at hans far har jo altid godt kunne tænke sig at være en rigtig rock'n'roller.
0: Ja.
1: Men er blevet læge. Så er det Simon, der ligesom er løde med den der drøm. Men så tager han sin far med op for at spille, på guitar, for ligesom at give ham og sige, hey, prøv lige at høre, du skal have lov til at opleve det her menneskehav. Og så siger han, gider jeg give en hånd til min far? Og så står hele bøgeskoven bare, ja.
0: Fantastisk. 50.000 mennesker, der stod og så det på bøgescenen.
1: Ja, det var fedt. Det var en vidunderlig oplevelse med Simon i går for jer. Det er virkelig, virkelig, virkelig en stor oplevelse.
0: Kenneth, du sender live her fra klokken 22 og de næste 8 timer.
1: Ja, det kunne jeg sagtens. Har vi noget på programmet egentlig? Er der nogen, der har tænkt over det? Eller?
0: Det er, altså, jeg har jo kørt lytterønsker. Jeg tror, det er sådan lidt mod, hvad cheferne godt kan lide. Men altså, det er fredag aften, vi er på smukfest, og så synes jeg, det er jo synd for de mennesker, der måske ikke er på smukfest, at de ikke får sådan det hele med. De får lidt ambiance, de får lidt stemning. Men så kunne de komme med deres egen koncertoplevelse og smide ind i en sms.
1: Ja.
0: Men vi to skal jo snart arm i arm ned og opleve.
1: Skal vi se Sao Paulo?
0: Ja, det er 6. gang, jeg tror, jeg skal se dem.
1: Er det rigtigt?
0: Fantastisk. Jeg har set dem på Studenterhuset i Aalborg, da de var ret små. Ikke en fyldt sal. Så fulgte dem sådan hele vejen igennem.
1: Men det, der også er vildt med at gå ind og se Sao Paulo nu, det er, det er stadig en, at du ved, de er stadig på en rejse på vej op, ikke? Det er ikke alle, der har hoppet med på Sao Paulo-vognen endnu. Alle folk siger, at når du har set dem en gang, så er du hooked. Ja. Altså, det er ligesom, du ved, første tur nede i sodavandsautomaten.
0: Ja, præcis, ja.
1: Og du
0: trækker
1: en Coca-Cola, og du tænker, hold da kæft.
0: Der er jo godt med
1: Søren, ja.
0: Og så er det jo det nye bedste live-navn. Altså, Minds var det for nogle år siden, ikke? Nu er det Sao Paulo, man siger.
1: Ja, lige præcis. Det er faktisk rigtigt.
0: Ja, helt fantastisk.
1: Skal vi spille måske? Kan jeg logge dig til og hvad hedder det, lige tage en lille omvej fra den normale B4-playlist, og så spille et nummer med Sao Paulo?
0: Kun fordi det er dig.
1: Åh, tak.
0: Og så vil du have god koncert dernede. De er jo gået i gang.
1: Jamen, prøv at jeg skynder mig alt, hvad jeg kan.
0: Ja, det er godt. Her er det telefonpersonen med Sao Paulo. Tak, Kenneth.
1: Kan du have en dejlig aften?
0: Ja, lige måde.

0: Sharon her, og sammen om lidt er det før natten på B4. Det er Sofie Frøkoni, der er vært her til aften, så bliver det hængende her på kanalen. Tak for nu fra Liga. Nu er Radioavis klokken er 22.
1: Hun er i god behold. Det er meldingen fra ungarsk politi til BT om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter at have været forsvundet i tirsdags, blev fundet i Ungarn i går. Dansk politi har ikke selv vil melde noget ud om pigens tilstand, og meget tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Det har i hvert fald i dag været et grundlovsforhør i Horsens, som ifølge vores oplysninger har forbindelse til sagen om pigen. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nogle nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern blev erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten i dag.
3: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
1: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i akonto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage, og forsøgt at få nedsat sine akontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
4: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså, det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
1: Og netop de tårnhøje akontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Vinnie Gråsbøl fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi kan jo se, at hele det her akontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
1: Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går ind i en weekend med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Her i aften og i nattetimerne får vi klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det var alt fra Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og det var Charlie Puth, der fik lov at ligge ud på denne fredag aften med Attention. Jeg håber, du er klar til masser af musik, masser af god stemning. Vi skal en tur i kopirummet her om cirka 20 minutter. Og så skal vi selvfølgelig også have en skulderklapsang i næste time. Alt muligt andet har jeg selvfølgelig også pakket, altså gode musiksager, er der pakket i playlisten her frem til midnat. Lige nu er det Gracie Abrams, vi skal lytte til. Den her hedder That's So True. Velkommen indenfor.

Dodo and the Dodos, de var også repræsenteret på den store top 100-liste. Her var det Giv mig, hvad du har, vi fik fra dem. Olivia Rodrigo er aktuelt med i det nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det ligger højt på hitlisten, og her fra den får du Drop Dead.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Just the way you are. Her var det Bruno Mars. Yeah! Lige om lidt skal vi en tur i kopirummet. Vi skal høre nogle legender, der har, kopieret, det er måske så meget sagt, lavet en coverversion af en anden legendes store sang. Vi lytter på det lige om lidt. Du får først Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i før natten på P4.

Tears on My Mind. Her var det Picture Boys. Vi fik også Rasmus Seebach og Søn sammen på den, der hedder Sprækker, og Britney Spears med Toxic. Og nu skal vi lytte til Annika. Den her sang, den er fra 2024. Den hedder Luk Mig Ind.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk

0: Ungars politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i dag, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I USA forsøger præsident Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
2: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
0: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lyder det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab. Men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer. For eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme. Altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
0: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, fortæller Jesper Mok, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Bane Danmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Her i aften og i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen får vi mest tørt og soligt vejr og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hold On, We're Going Home her fra Drake.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu, og den skal selvfølgelig bruges på en skulderklapsang. Jeg har tænkt mig at sætte lidt gang i fredagen her på en sen aften. Det synes jeg passer ret godt. Og så er det sådan en sang, som man bliver i så forrygende godt humør af. Vi tager den om cirka 20 minutter. Og så er der altså også andet musik i playlisten, du forhåbentlig bliver i godt humør af. For eksempel en af sidste med Badebro, Duran Duran, Stella Lefty og her Cisal med XOXO.

0: Åh, oh, der kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Når udspiller sig med

Ever Changing hedder den her fra Savers. Lige om lidt en skulderklapsang til dig. Du får den lige om et øjeblik, for vi skal først forbi lidt mere musik. Big Mountain får du om lidt med Baby I Love The Way. Og først her Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Gone, gone, gone. We were

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal altså lige have fredagsenergien ind i kroppen. Vi skal have den gode energi ind i kroppen. Vi skal høre noget skøn musik, og det er musik fra Leon Bridges. Han er snart aktuel med et nyt album. Han har udsendt en single. Han har udsendt flere singler, men senest har han udsendt denne her. Og jeg får altså bare virkelig gode følelser i kroppen, når jeg hører den her Light the Way.

aftenen. Skulderklapsang her fra Leon Bridges. Den hedder Light the Way. Og husk, at du altid er velkommen i vores indbakke. Hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, en af dem, der giver lidt god energi i kroppen, så send den til mig på natten@dr.dk.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
1: Skriv til os på natten@dr.dk.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet der vilde vej og bøgeblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, der gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig og kidsene, synes vi det shit.

blevet et stort navn lige pludselig. Det her var Boston, vi lyttede til. Før det var det Nick & Jay, vi fik med Forstads Drømme og Badebro fra Emma Sehested Høgh. Og nu skal vi have Michael Jackson på playlisten med den her

Darlin hedder hun. Her var det gjort, hvad jeg kan. Og jeg har også gjort, hvad jeg kan for at gøre din fredag aften en lille smule bedre. I hvert fald fyldt med musik. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, der tager Stine Bram over og laver altså aftenradio til dig i weekenden og den kommende uge. Her frem til midnatsradioavisen får du Duran Duran, Ordinary World.

0: Den russiske ambassade i Tyskland afviser, at de har nogen form for kendskab til dronehændelsen i Leipzig. Her blev der tirsdag aften fundet en drone med sprængstof i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly. Dronen gik dog ikke af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Samtidig blev offentligheden præsenteret for et eksempel på et hybridangreb på Tyskland. En antirussisk kampagne blev iværksat i medierne, og en officiel undersøgelse blev indledt på mistanke om et terrorangreb, der involverede en fremmed stat. Resultaterne af tidligere undersøgelser af denne art, og der har været mange af velkendte beskyldninger mod Rusland, uden at have det mindste bevis er blevet fremlagt, lyder det. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailænder er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
1: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
0: Jørgen Bay Kastrup er dog glad for de udenlandske medarbejdere.
1: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
0: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
2: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
0: Den bold, som Diego Maradona scorede sine to nok mest berømte mål med, er kommet på auktion hos amerikanske Heritage Auctions. Bolden blev brugt i Argentinas kvartfinal mod England ved VM i 1986, hvor den nu afdøde fodboldlegende bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd efter 51 minutter spil. Og derefter så scorede han det, der er blevet kaldt århundredes mål til 2-0 4 minutter senere. Højeste bud er her til aften på 2,65 millioner dollar. Det svarer til ca. 17 millioner kroner, skriver TV2. Her i nattertimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Når nat bliver til dag, får vi perioder med lidt eller nogen sol. Frem eftermiddagen efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radio.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 15-årige danske pige, der torsdag blev fundet i Ungarn, var uskat, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I går var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtiby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
3: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende. Dommeren, forsvar, anklager og pressen.
2: Jeg beklager, der lige var lidt knas med lyden der. Det var tirsdag morgen, at pigen forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. Den russiske ambassade i Tysklands hovedstad Berlin afviser, at den springladede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle, tirsdag aften kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men dronen nåede ikke at gå af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Og den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300 ifølge Grønlands statistik. I alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Udviklingen er sket efter en aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021, der giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge. Filippinske Yasmin Yosores er en af dem, der har taget turen nordpå. Hun arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
4: If you work here for like 3 days, that's 1 month's salary in Philippines.
2: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Selvom ordningen kun giver midlertidige tilladelser, så har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og det er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
5: Det er jo et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
2: Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen varme
0: giver du lytter.
1: Til P4 med dig hele vejen.
6: There are days

Du lytter til Natradio på P4.

Spanien indfrier nu trusler om at skærpe grænsekontrollen mod fly- og skibsrejsende fra Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og det sker efter, at Italien har gjort det samme mod Spanien i kølvandet på de tusindvis af migranter, der i sidste uge krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta. De italienske tiltag fik den spanske regering til at true med gengældelsesforanstaltninger, og den trussel er der altså nu blevet gjort alvor af. Spaniens beslutning betyder ifølge Reuters blandt andet, at der vil være skærpet pas